Vypočuli sme si Mendelssohnovo dielo Súďma Bože v podaní speváckeho zboru nemeckého rozhlasu Berlín pod taktovkou Chisa Lénarsa z nahrávky z mája 2025. A pridajú sa k nim aj solisti, aby nám spolu predniesli úryvky starého textu od Roberta Heppenera.

Dozneli úryvky starého textu Roberta Heppenera v podaní berlínskych solistov a zboru pod vedením dirigenta Chisa Lenarsa. Nasleduje serenáda hudbe, ktorú skomponoval Ray Vaughan Williams. V interpretácii sa predstavia opäť početný zborový solisti a spevácky zbor nemeckého rozhlasu Berlín.

Vypočuli sme si Williamsovú serenádu hudbe z Koncerthausu v Berlíne z maja 2025. Nasleduje cyklus Verdiho štyroch sakrálnych skladieb Ave Maria, Stabat Mater, Laudi alla Vergine Maria a Te Deum. Účinkujú sopranistka Jessine Novakovsky a spevacký zbor nemeckého rozhlasu Berlín.

Doznel Verdiho duchovný cyklus štyroch sakrálnych skladieb v interpretácii berlínskych zborových umelcov pod taktovkou Chisa Lenarsa. Ako prídavok nám zaznie tradičná skladba Happy Birthday v úprave Filipa Mayersa. Prednesie ju opäť spevacký zbor nemeckého rozhlasu Berlín. Naďalej diriguje Chisa Lenarsa.

Vypočuli sme si zborový prídavok Happy Birthday v podaní speváckeho zboru nemeckého rozhlasu Berlin z maja 2025. Nasleduje ďalší prídavok, slávna ária Kalafa z tretieho dejstva opery Turandot s názvom Nessun Dorma od Giacoma Pucciniho v úprave Gordona Hamiltona.

Doznela Pucciniho upravená ária Nessun Dorma v podaní berlínskeho zboru z koncertu v Concerthause. V Berlíne v maji 2025 dirigoval Heath Lenaers. Teraz sa započúvame do klavírneho diela Snenie podľa Forého, ktorého autorom je Percy Grainger. Na klavíri hrá Leslie Havard.

Vypočuli sme si Grangerovo klavírne snenie v podaní interpreta Leslieho Howarda. A ďalej to bude symfónia číslo 3 Amol opus 56, známa pod názvom Škótska, ktorú skomponoval Felix Mendelssohn. Walesský národný orchester BBC diriguje Richard Hickox.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám zaznela škótska symfónia číslo 3 Amol opus 56, ktorú skomponoval Felix Mendelssohn. Walesský národný orchester BBC dirigoval v januári 2003 Richard Hickox. Zazneli 4 časti. Milí poslucháči, po zvučke sa vám opäť s Euroclassic Nocturnom prihlásime.

Milí poslucháči, prechádzame do druhej polovice dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pravidelne pre nás pripravuje dramaturgia rádia BBC. Čaká na nás Nocturno pre dýchové nástroje a janičiarskú kapelu C-dur opus 34, ktoré skomponoval Louis Spohr. Účinkuje súbor Octophoros pod umeleckým vedením dirigenta Paula Dombrechta. Vypočujeme si časti Marcia a Trio, Moderato, Menuetto a Trio, Allegro, Andante con Variazioni, Polaka a Trio, Adagio a finále Vivace. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Doznelo nocturno pre dýchové nástroje a janičiarskú kapelu C-dur opus 34, ktoré skomponoval Luis Por. Oktoforos dirigoval Paul Dombrecht. Z varšavskej koncertnej sály Vitolda Lutoslavského nám teraz zaznie sonáta pre husle alebo violončelo a klavír A-dur od Cezara Franka.

Vypočuli sme si Frankovú sonátu v podaní violončelistu Antonia Menesesa a klaviristu Menahama Presslera. Zaznela z Polského rozhlasu z júla 2010. Nasleduje duchovný blok s názvom Tri chorály zo Šemeliho spevníka, ktorých autorom je Johann Sebastian Bach.

Dozneli tri bachové chorály zo slovinského mesta Ptuj. Účinkovali Marko Fink, Bernarda Fink, Domen Marinič a Dalibor Miklavčič. Teraz sa započúvame do sonáty pre kontrabas a klavír, ktorú skomponoval Henry Eccles. Účinkujú kontrabasista Gary Carr a klavirista Harmon Lewis.

Vypočuli sme si Eklesovú sonátu v podaní Garyho Kera a Harmona Lewisa z nahrávky z koncertnej sály Bulharsko v Sofii z júna 1984. Pokračujeme čembalovou tvorbou Dominika Scarlattiho. Zaznie sonáta D-moll, fuga a presto v podaní čembalistu Eduarda Lópeza Banca.

Dozneli Fuga a Presto zo Scarlattiho sonaty D-moll v interpretácii Eduarda Lópeza Banza. Nahrali ju v Polskom rozhlase v novembri 2011. Nasleduje slávna symfonická báseň Finlandia opus 26 od Jana Sibelia. Škótsky symfonický orchester BBC diriguje Thomas Dauskort.

Vypočuli sme si Sibeliu v Finlandiu v podaní škótskeho symfonického orchestra BBC. V londýnskej Royal Albert Hall v auguste 2015 dirigoval Thomas Dausgaard. Teraz si vypočujeme barokové komorné dielo sonátu D-dur pre flautu, husle a basso continuo, ktorú zložil Jean-Baptiste Play Augusti.

To znela sonáta D-dur, ktorú zložil Joan Battista Plai Agusti v interpretácii súboru La Guirlande z nahrávky z Bazilejskej hudobnej akadémie z decembra 2018. Nasleduje 7 elegií, z ktorých si vypočujeme číslo 2 s názvom Alitalia. Hudobným autorom je Ferruccio Busoni a na klavíri hrá Valery Trajan.

Vypočuli sme si Buzonyho elégiu v interpretácii klaviristky Valerie Train. A hudobnou bodkou za dnešným programom bude dielo Johannesburská slávnostná predohra od Williama Waltona. Účinkuje Stavangerský symfonický orchester pod vedením dirigenta Davida Atartona.

0: Milí poslucháči, dnešný hudobný večer uzavrela Woltnová johannesburská slávnostná predohra. V januári 2007 dirigoval Stavangerský symfonický orchester David Atherton. Veríme, že vám tento pestrý program spríjemnil chvíle. Od mikrofónu sa s vami lúči Stanislava Matejovičová. Pekný deň z Rádiom Devín.
1: Rádio Devín, Rubikon.
2: Dejiny sú súčasťou každej rodiny a sú súčasťou aj každej z nás. Dejiny 20. storočia ovplyvnili svetové vojny, dramatické politicko-spoločenské zvraty a nepredvídateľné udalosti. Každá rodina je spleť autentických príbehov, o ktorých väčšinou netušíme. Memoárová literatúra, ktorej diela vychádzajú na šťastie čoraz viac, vracia do spoločenskej pamäti postavy, príbehy a súvislosti, čo tvoria mozaiku obrazu našej spoločnej minulosti.
3: Predovšetkým by som chcel zdôrazniť, že medzi malými a veľkými dejinami neexistuje taký rozdiel, ako sa niekedy myslí. Malé dejiny vstupujú do veľkých dejín ako súhrn rozmanitých ľudských osudov, sú takým istým vyjadrením ľudskej každodennosti.
2: V roku 2021 vyšla spomienková kniha s názvom Príbeh kníh kupca s podtitulom Obchodník, ktorý čítal srdcom. Je venovaná príbehu Jozefa Hajka, prvého a jediného slovenského absolventa pražskej knihkupeckej školy v 30. rokoch 20. storočia. Autorom je filozof a kulturológ Dalimír Hajko.
3: Veľké dejiny majú tiež svoju každodennosť. Aj človek, ktorý žije v rozbombardovanom dome, dajme tomu, no, vojna vstupuje totižto do malých dejín ľudských spôsobom, akým vstupujú veľké dejiny do malých dejín. Čo sa týka memoárovej literatúry, tak memoárová literatúra samozrejme zaznamenáva predovšetkým malé dejiny. Ale všimnite si, na dobrých pamätiach sa častokrát odzrkadľujú tie veľké dejiny, že v tých malých drobných osudoch sa odzrkadľujú dejiny sveta, dejiny civilizácie. Ono to niekedy môže znieť prehnane, ale aj v tej mojej knižke, ktorú som napísal o svojom otcovi, teda o jeho živote a práci, teda o malých dejinách, dá sa povedať, sa odzrkadľuje všetko možné. Vznik prvej Československej republiky, udalosti súvisiace s vojnou, druhou svetovou vojnou. Odzrkadľujú sa tam udalosti, ktoré súviseli s vývinom v povojnovom období. Takže nemyslím si, že by ten dôraz na malé dejiny, a ktorý tak s radosťou opakuje postmoderna, bol až taký kontrastujúci. Ono sa obe tieto, aj malé, aj veľké dejiny, doplňajú. Nie sú to dvojaké dejiny, ktoré by paralelne bežali vedľa seba, ale sú to dejiny, ktoré sú navzájom prepletené rozmanitými javmi, rozmanitými faktami a predovšetkým ľudskými osudmi.
2: Ak hovoríte o ľudských osudoch, tak práve tie osudy konkrétnych ľudí, mužov a žien, sa týkajú biologicky, kultúrne, existenčne, existenciálne každého, každej z nás, pretože jednoducho sme výsledkom istej spleti osudov v dejinách.
3: A to spleť malých a veľkých dejín, alebo spleť každodennosti a dejín je odzrkadlená v každom ľudskom osude, osude každého jednotlivca. Ja som, keď som spracúval túto knižku, tak som vychádzal z toho, že pri memoárovej literatúre vždy ide na jednej strane o literatúru vecnú, ale s istým aj umeleckým presahom. Nie je to len literatúra faktu.
2: V každom prípade je tam emócia.
3: Áno, je tam prítomná, pretože ide o osobnú výpoveď. Osobnú výpoveď jednak zaznamenanú a osobnú výpoveď potom aj autora, teda mňa v danom prípade, ktoré sa navzájom doplňajú.
2: Dalimír Hajko píše v knihe Príbeh kníhkupca o tom, že jeho rodičia boli obyčajní ľudia. Je to však naozaj tak?
3: No v istom zmysle samozrejme boli. Neboli ničím mimoriadným, nezasiahli do vývinu vedy ani umenia takým spôsobom, aby sa o nich písalo v učebniciach, v nejakých lexikónoch, no aj keď v lexikónoch niekde aj objavujú, ale nie tak ako tvorcovia literatúry.
2: Napriek tomu boli to výnimoční ľudia?
3: Tak v istom zmysle boli výnimoční, určite. Určite boli. Obaja sa nejakým spôsobom vyznamenali v kontexte slovenskom. Moja matka bola autorka kníh, kuchárskych kníh, dalo by sa povedať kníh z oblasti výživy, ale ona priamo nadväzovala na Jána Babilona, ktorý napísal prvú kuchársku knihu ešte v 19. storočí, a na Tereziu Vansovú, ktorá pokračovala v tomto diele. A ona bola takou treťou v poradí. Možno, že by niekto ešte našiel niekoho iného, ale...
2: Mali by sme v tejto súvislosti zopakovať jej meno?
3: Mária Hajková. Mária Hajková, ktoré Múčniky, kniha Múčniky vyšla v roku 1956 a stala sa okamžite bestsellerom. V tom čase nebolo toľko kuchárskych kníh, ako je dnes. Dnes máte krásne vybavené knižky. Vtedy aj tie knihy boli s takou reprodukčnou technikou vyrábané, že boli dnes smiešné a povedal by som nezaujímavé. Ale okamžite začali vychádzať preklady týchto kníh. V maďarčine napríklad vyšlo o mnoho viac kuchárskych kníh mojej matky ako na Slovensku. Rovnako vyšli v nemčine pre celý nemecky hovoriaci trh. Vyšli aj v angličtine, aj dokonca aj nejakých exotických jazykov.
2: Váš otec sa venoval knihkupectvu. Kto bol váš otec?
3: Moji rodičia už by boli prekročili stovku. V tomto roku 2023 je storočnica mojej matky, keď už teda sme pri týchto dátumoch. Môj otec Jozef Hajko bol synom elektrikára, majiteľa malej elektrikárskej firmy, ktorý ešte za monarchie sa vyučil za elektrikára. To znamenalo v tom čase také exkluzívne povolanie. Elektrina ešte za monarchie nebola až tak celkom bežná. Môj otec Jozef Hajko z gymnázia odišiel predčasne študovať na knihkupeckú školu do Prahy. To bola jediná knihkupecká škola, neviem, či v Strednej Európe, ale určite v bývalom Československu, a bol jediný Slovák, ktorý ju navštevoval.
2: Píšete o tom, ako vlastne prichádzal do Prahy. Je to veľmi autentické rozprávanie. Chlapec s pár korunami československými vo vrecku s jedným chlebíkom, ktorý od nervozity nezjedol a fascinovane pozeral oknom vlaku na krajinu.
3: Áno, bolo to asi tak nejak, ale Praha mu nesmierne učarovala a získala si ho. Jednak ho tam vykrmili dobré české mámy v internáte, v ktorom býval. Jednak našiel tam hodne priateľov a aj pedagógovia, to bola knihkupecká škola, grémia pražských knihkupcov a nakladateľov. Bola k nemu veľmi ústretová a samozrejme vždy to bolo najmä z počiatku otázka také exotiky, ktorú vyvolávali títo študenti v ostatných Pražanoch, častokrát z dobrých rodín, a tak videli v nich nejakých ľudí, ktorí by sa mali pohybovať iba v krojoch a krepčiť a tak podobne, ale zisťovali práve zásluhou Mazáčovho vydavateľstva a knihkupectva. Leopold Mazáč bol majiteľom knihkupectva, v ktorom otec začínal v Prahe pracovať. Bolo to slovenské knihkupectvo. Videli aj Pražania, že sa táto slovenská kultúra nedá jednoducho obísť. A keď videli záľahu kníh, ktoré vznikali v slovenskom jazyku v takých 20. 30. rokoch, tak samozrejme, že to v nich postupne zbudovalo rešpekt.
2: Váš otec a veľký podnikateľ v Čechách, Leopold Mazáč, sa stali blízkymi priateľmi, neskôr aj spolupracovníkmi a partnermi.
3: To partnerstvo a spolupráca neboli príliš dlhé, žiaľ, pretože Mazáč po vojne ešte chvíľu korešpondoval s mojim otcom, ale potom spáchal samovraždu, keď mu zhabali majetok, aj vlastnú vilu, aj samozrejme znárodnili mu firmu. Nezniesol to a siahol si na život. Takže nebola tá spolupráca príliš dlhá.
2: Ako naňho spomínal váš otec Jozef Hajko?
3: S veľkou úctou obdivoval jeho schopnosť, jednak obchodnú schopnosť a jednak aj kultúrnu.
2: V knihe Príbeh knihkupca sa dočítame aj o tom, že otec filozofa a kulturológa Dalimíra Hajka bol odvelený počas druhej svetovej vojny na východný front do oddielu kapitána Jana Nálepku a videl tu zverstva vojny. Nakoniec sa mu však podarilo vrátiť sa ku svojej snúbenici, ktorú po prvýkrát uvidel z vlaku.
3: Otec ju videl z vlaku, ktorý sa pohýnal, ale bola to láska na prvý pohľad. Potom ju vypátral a žili spolu, ja neviem, 60 rokov. Vyše 60 rokov. Bolo to ešte v obci Mýtna, kde žila moja mama. Otec už sa vrátil z Prahy do Bratislavy, ten už žil v Bratislave v tom čase, ale vtedy práve bol odvedený s tým v 43. roku a zasnúbili sa. Otec odišiel na front, bol na východnom fronte 2 roky, ale napriek tomu tá láska neprestala, nezanikla. Ostala im do konca života.
2: Príbeh knihkupca je aj príbehom legendárneho a dnes zaniknutého knihkupectva v Bratislave na Dunajskej ulici.
3: To bolo knihkupectvo Slovenskej ligy, v ktorej mal Mazáč svoje finančné záujmy a aktíva. V podstate bol majiteľom tohto knihkupectva. Bolo vybudované s veľkým rozhľadom, s takým, by som povedal, decentným, výtvarným zaujatím. Bohužiaľ po 89. roku sa stalo obeťou takých komerčných snah. Vznikla tam predajňa obuvy a regály, ktoré boli špeciálne robené pre knihy. Celé to zariadenie, to sa vyhodilo zrejme na smetisko. No ale takto už život je taký.
2: Práve tomuto priestoru venoval váš otec 10 ročia života. Vy ste vyrastali medzi knihami.
3: Vyrastal som doslova medzi knihami, pretože rád som sa tam chodil hrávať. Matka ma tam rada posielala s otcom a ja som si staval z knih rôzne hrady. Ale čítal som, aj keď som už bol vedel čítať, tak som aj čítal. Kade čo prišlo pod ruku. No, ale viac ma zaujímali ľudia, ktorí prichádzali. Boli to často zaujímavé postavy, kultúry.
2: Ako napríklad?
3: Ja tam spomínam v knižke viacerých. Spomínam tam príhodu s Rudolfom Fábrim, ktorý si požičal peniaze, lebo nemal čím zaplatiť útratu v reštaurácii nedaleké. Ale otec tie peniaze ani nechcel od neho, ale donútil, no tak proste nahovoril ho, aby miesto toho radšej prišiel na besedu, ktorú robili v knihkupectve. Všetci títo nadrealisti tam chodili, Reisel, Žári, to boli takí štamgasti v knihkupectve, v tom dobrom zmysle slova.
2: V roku 2022 vyšla spomienková kniha bratov Kordošovcov, výtvarníka Vladimíra Kordoša a právnika Borisa Kordoša. Dostala jednoduchý názov Rodičia.
4: Ja som Boris Kordoš, som syn Ernesta Kordoša a Márie Kordošovej, ktorých sme s bratom sa pokúsili napísať alebo zostaviť takú menšiu publikáciu alebo spomienku, retrospektívu na ich život a na náš spoločný život s nimi.
2: Je to kniha, je to dokument o vašich rodičoch, o vašej rodine, ale nie len o jednej alebo niekoľkých generáciách, o Bratislave a o tom, ako ľudia žili pred niekoľkými desaťročiami a za akých podmienok.
4: Je to jedno s druhým súvislí. Vlastne vzniklo to, aspoň z môjho pohľadu, s tým, že keď som našiel doma dopisy, ktoré si korešpondenciu písala mama s otcom počas druhej svetovej vojny, mňa zaujímalo aj ten ich vzťah, ktorý bol ako veľmi pekný, ale aj to, čo je tam popísané mimo, že museli zohnať, ja neviem, vrece cukru a sťahovanie z celých nábytkov mimo Bratislavy, zase naspäť do Bratislavy počas náletov. A toto ma zaujímalo a myslím, že by bolo dobre, keby si to aj, ja neviem, naše deti alebo ostatní ľudia prečítali, že keď niekto si myslí, že ten život bol ľahký alebo ťažký, bol taký, aký bol, ale je dobre, keď je opísaný. No a kontext Bratislavy, tak tu sme vyrastali, sa stále považujeme za Bratislavčanov. Tie vzťahy s kamarátmi z ulice a so susedmi, so susedkami, ktoré možno, že už dneska sú není také. Si človek došiel požičať múku alebo, ja neviem, cukor od susedy a dvere sa nezamykali, človek prišiel zo školy, len hodil tašku, išiel preč. Tak to sme sa tam trošku snažili ozrejmiť.
2: Bratislava, 40. roky, príbeh stretnutia, príbeh lásky, policajta a baletky. Ako by sme ozrejmili vaše bulharské korene?
5: Ja som Vlado Kordoš, o 2,5 roka starší brat Borisa. Ano, čo by som povedal, ako decko som najprv cítil dobre rodinné hniezdo. Napriek tomu, čo bolo vonku okolo nás, čo nebolo jednoduché, my ako deti sme to necítili. Až neskôr trošku sme chápali, alebo sme videli to okolie.
4: Chcel by som ešte doplniť, že keď sa hovorí o tej baletke a právnikovi, veľmi často som v terajších dob stretával ľudí, ktorí treba chodili k máme do baletu, alebo chodili do divadla, boli návštevníci baletu, operety, tančila na Novej scéne a vždycky tie reakcie na ňu boli také absolútne pozitívne a dobré. A to isté otcovi, ja ako právnik som sa stretával v tejto branži, najmä tí právnici, ktorí boli jeho súputníci alebo jeho rovesníci, som nepočul jedno zlého slova, vždycky ty si Era Kordoša syn, áno, a už som mal otvorené dvere do XX kancelárii a X veci sme poriešili aj cez toto.
5: Naša mama, keď prišla zo Sofie,
2: kedy to bola?
5: V 42. Keď prišla, tak bývala u Rusov, Porchajovcov, ktorí vlastne utekali pred Stalinom a tam mala zázemie, by som povedal, také rodinné.
2: Čo je najdôležitejšie povedať o vašej rodine? Čo je najdôležitejšie povedať, ako sa vlastne menil spoločenský režim, ako razantne vstupovali tie veľké dejiny do malých dejín vašej rodiny? Ako to vlastne preverovalo charaktery všetkých?
4: Jak to preverilo tie charaktery, že či už u mami, ktorá, aj keď robila na polikultúrnom, tie sa je to dotýkali, tieto veci, chceli ich odsťahovať v rámci akcií B. Bola na všetko pripravená, ale vydržala v Národnom divadle, vydržala v Novej scéne, keď aj neviem, do 40-ky, skoro do 50-ky tam tančila zbore. Nepotrpela sa, že bola kedysi prima balerína. Ich to preverilo, preveril ich to morálne, že neskrzli na, nechcem teraz už na nejakú populistickú cestu a takisto otec, ako je to v tej knihe, že zachránil sa veľa ľudí, zachoval sa slušne, čo dokonca aj teraz som ešte našiel povídaný tej knihy, bol vyznamenaný za účasť SNP a takéto veci, ktoré, ale o tom sa doma nikde nehovorilo, len spätne som si to uvedomil, že neviem, či možno ja by som mal takú odvahu, že zachrániť tých ľudí, že zamestnať dievča, ktoré uteklo pred koncentrákom, zamestnať ju doma ako slúžku, že to sa vtedy rovnalo.

0: Tá mama spomína, že mu zaviazali oči, zobrali ho na výslu do Trnavy a keď ich mali vysťahovať v akcie B, čo nepíšeme vôbec v tejto knižke, alebo nespomíname, tak mama vtedy povedala, ja poďme s tebou aj na dedinu, to je jedno, to bol jej charakter.
1: Prima balerína.
0: Prima balerína, oni držali spolu proste, to bol náš taký ozaj veľký bonus.
1: Zo spomienok v knihe Rodičia sa dozvieme, že Mária Kordošová založila v Bratislave úspešnú baletnú školu. V roku 1946 vaša mama založila baletnú školu. Je veľmi zaujímavé sledovať osudy tejto školy.
0: Boli dve baletné školy, to bola Ela Fuchsová, čiže Lehockého trúbkara mama a toho speváka Jana Lehockého. A mama mala vedľa na Veternej, čiže to boli dve. Zvláštne, že v tom čase boli tieto baletné školy. Ja som tam chodil dokonca skicovať ešte ako študent šupky, ako pohybovky. No a jedna z tých detí, Norika Galovičová, bola tak ochotná, že keď mama umrela, tak zatancovala na tej lúke v krematóriu takú voľnú etídu ako poctu našej mame.
1: Aké osudy mala táto škola?
2: Ona vlastne vznikla to v 46. Vlastne potom aj po 48. Bolo veľmi ťažké vybaviť. To bola vlastne súkromná škola, čo na tú dobu si ja neviem predstaviť, ako sa jej to podarilo. Tam to muselo schváľovať až ministerstvo kultúry v Prahe, rôzne komisie tu na napriek tomu, že ona ani vlastne písala nejak perfektne slovensky. Otec tedy ešte pomáhal v tom a najmä tí ľudia okolo, tí, ktorí ju poznali z tej kultúrnej branže, že sa to vôbec podarilo. A sprvo ti tam chodilo, ja neviem, tých prvých do nejako 60. roku, ja neviem, možno 100-150 detí tam chodilo, dievčat od 5 rokov, 6 až do nejakých, neviem, 15-16. Otec. On vlastne skončil, bol na liečení na Sliači po druhom alebo treťom infarte a písali sme si skoro, bo neboli telefóny, sa netelefonal mobily, tak skoro každý druhý, tretí deň sme písali. Ešte posledný list napísal, neviem, 6. alebo 8. 10. a 10. zomrel. Sme mu zase písali, Vlado, ten mal krajšie písmo, aké máme známky, ak sa tešíme. Ja som mal medzi tým akorát narodeniny, mal chlibičky, čiže ten odchod bol taký veľmi náhly a myslím, že ani mama, ani my sme sa z toho nevedeli spamätať strašne dlho, tak aj myslím, že ani do dneska. No a mama, my sme s mamou, aj s mojou ženou, aj s mojimi deťmi sme posledných 30 rokov spolu bývali.
1: Bývava pravidlom, že v rodinách sa nerozprávame, nepýtame sa, nepýtajú sa nás a tie rodinné histórie sa vlastne neprenášajú ďalej.
0: My sme mali ešte trošku šťastie, že sami bola aj stará mama a ona nám rozprávala histórky.
1: Stará mama, mamina mama?
0: Mamina mama, ktorá došla z Bulharska.
2: Možno, že keby bol otec dlhšie žil, že by sme sa k tomu vracali, ale tá doba bola taká rýchla, taká ťažká, lebo nakoniec mama ostala sama s dvomi takými 11 a 13 ročnými predpuberťakmi. Stará mama, čo brat spomína, tá dostala na výročie otcovej smrti mozgovú porážku, tak 8 rokov ležala nepohnutie. Mali sme ju doma, sme ju len my traja, vlastne sme sa o ňu starali. Nebola času na nejaké retrospektívy, skôr vždy sa dopredu pozeralo, aby sa niečo zabezpečilo.
1: Narodil sa v roku 1931 a druhú svetovú vojnu, teda roky, kedy sa reálne dotkla vojna nášho územia, si pamätá viac ako dobre. Spisovateľ, vedec a lekár Vlado Šimko v roku 1968 emigroval a v Spojených štátoch amerických sa venoval vede a výskumu. Po návrate na Slovensko vydal okrem iných literárnych textov aj svoj autentický denník. Už ako 10-ročný si začal zaznamenávať zážitky a písali ich aj počas najťažších mesiacov vojny a evakuácie z Bratislavy. Dnes je to pre nás doklad doby a situácií, v ktorých sa ocitli konkrétni ľudia. V roku 2014 vyšiel tento denník ako Zápisky vojnového dieťaťa.
3: Toto je z čias druhej svetovej vojny, keď sme boli evakuovaní z Bratislavy, pretože sa boli obavy bombardovania, ku ktorému aj došlo, keď zničili Apollo rafinériu. A my sme boli vtedy v Trenčianskych Tepliciach a to bolo idylické prostredie, krásne kopce, zelené parky a ja som mal zošity, kde som si písal dojmy a svoje zážitky.
1: Hovoríte

0: Lebo píšete o tom, že vlastne bol tam hlboký rozpor medzi aktuálnou situáciou vojny, nebezpečia, smrti, strát, biedy, strádania a zároveň prírody okolo.
1: Tie krásne lesy, po ktorých som ja chodil ako tínejdžer, sa to naraz zmenilo na bojovú frontovú líniu. Tak to bol veľký šok. Ten šok ja som zažil aj v tom, že keď som chodil pre mlieko s kanvičkou, som chodil okolo cintorína, toho dedinského, a keď som išiel okolo, tak som videl, že sa tam ľudia nejako zhlukujú. Išiel som do domu smutku a videl som, že tam je mladý chlapec, mladý človek, ktorý mal toponku stratenú a mal deravú ponožku a palec mu vyčuloval z ponožky. A povedali, že to je chlapec, ktorý sa pridal ku partizánom a zabili ho na okraji toho lesa, kde som ja predtým chodil pozerať tú krásnu prírodu a tak. Takže to boli dosť také otrasné zážitky, ale...
0: Týchto šokov ste zažili ako tínedžer, ako 15-ročný chlapec viac, samozrejme ako súčasť celej populácie. Našli ste zostrelné lietadlo Anglicov.
1: To bol americký bombardér, to boli Američania. A ja som počul... Tam boli prelety tých amerických lietadiel nad Slovenskom prakticky denne.
0: Ako ste vlastne našli toto zostrelené lietadlo?
1: Jedenkrát som počul, že zase jedno to lietadlo ide okolo a stále ten zvuk tých motorov bol horší a slabší a potom to naraz prešlo a ľudia sa začali zbiehať ku okraju lesa. Ja som utekal tiež a zistil som, že tam je to spadnuté lietadlo, ten štvormotorový Liberator, a našiel som tam ešte ostatky uniformy tých letcov a čo som tam našiel, bol tiež ohorený anglický New Testament, nový zákon. Pretože tí letci mali vždycky so sebou literatúru aj takú na povzbudenie nábožnú a asi to bol ten pilot, ktorý sa nezachránil, ktorý tam zahynul. Keď to lietadlo spadlo, tak to začalo horieť a polovička toho nového zákona ohorela v tých troskách toho lietadla. Ja som to našiel a ja som si to zobral ako taký suvenír, ktorý ostal so mnou celý život.
2: 26. apríla 1944. Dnes sme boli v záhradke. Vykopal som jamu. Kryt. Ale mám tam spodnú vodu z Dunajského ramena. V apríli som si poznačil 7 leteckých poplachov. Počas jedného, keď sirény dohúkali a na mesto sadlo neočakávané ticho, nad hlavami bolo počuť hukot mnohých leteckých motorov. Zo zvedavosti vybehol som na najvyššie poschodie nášho schodiska a cez otvorené okno som sledoval, ako protiletecké batérie od Horského parku a od Petržalky pália na takmer neviditeľné skupiny lietadiel. Na oblohe po každom výstrele bolo vidno tmavé, akoby atramentové škvrny vybuchujúcich granátov. Dva razy náhle prebehla cez horizont stíhačka, asi nemecký Messerschmitt. Pre vojnové pomery školský rok skončený už 29. apríla 1944. 16. júna. Bratislava ťažko bombardovaná. Otcovi sa nič nestalo. Ďalší deň prišiel. Hádzali podľa úsudku odborníkov 50-100 kilogramové bomby. Zasiahnuté je Apollo, aj skladištia v zimnom prístave. Pri prezidentskom paláci sú zásahy, strecha múzea je otvorená, Apollo ešte horí. 25. júna. Apollo teraz dohasili. Doteraz 136 mŕtvych a asi 600 ľahko i ťažko zranených. V noci poplach.
0: Pokračujeme v rozhovore s lekárom, vedcom a spisovateľom Vladom Šimkom, narodeným v roku 1931. Je autorom knihy Zápisky vojnového dieťaťa.
1: Ja nechcem to nadčrieť príliš zoširoka, ale vojna je svinstvo. A ja čím som starší, tým viacej si uvedomujem, koľko nevinných ľudí, hlavne mladých mužov, zahynulo. Každý vojnový konflikt je hriech proti ľudskosti. Mojho otca zavolali za druhej svetovej vojny a Rumuni dobíjali. Rumunská armáda, to miesto, kde my sme boli evakuovaní.
0: Teda Trenčianske Teplice.
1: Tam bolo veľa mŕtvych a museli muži nastúpiť, aby ich pochovávali. Otec, keď sa vrátil, bol z toho veľmi zničený, ale hovoril, že si nevieme predstaviť ako rodina, že tí chudáci Rumuni, ktorí boli špatne vyzbrojení a vystrojení, že keď pochovávali tých Rumunov, že im nešlo do hlavy, že keď ich dávali do toho hrobu, koľko z týchto zahynutých alebo padlých, usmrtených rumunských vojakov malo ženské oblečenie na sebe. Oni ako išli z dediny do dediny a bolo im zima, tak si obliekali, čo našli. Čiže toto je obraz vojny pre mňa z tej doby, keď si predstavím, ako dospelí ľudia, muži, boli prinútení, aby pochovávali tých zabitých, si viem predstaviť, ako museli tých zabitých ľudí, ktorí zrejme tí Rumuni nikdy nič nemali, žiadne ideologické zámery, že sa dostali do tej slovenskej zeme na dedinskom cintoríne a pochovávali ich v ženskom spodnom prádle. Toto pre mňa je úplne otrasné niečo, otrasný obraz vojny toto.
0: Tak ako sme počuli v dnešnom rozprávaní, dejiny tie malé, ako aj tie veľké, sú súčasťou našich privátnych rodinných príbehov. Sme ich výsledkom a aj vďaka memoárovej literatúre môžeme poznávať nielen minulosť krajiny, ale môžeme sa dozvedieť aj viac o sebe.

Program Rubikon pripravili zvuková majsterka Tatiana Horvátová, herec Přemysl Boublík a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2023.

0: Rádio Devín.
1: Príjemné ráno vám o 6:30 želá vážení poslucháči z Banskobystrického rozhlasového štúdia Ľuboš Kovačech. Otvárame ranné prelúdium. V jeho úvode zaznie sonáta D-dur Matiasa Beckmana pre flautu, hoboj, fagot, violu da gamba a lutnu. Hrá Pro Arte Antica Lipsiensis.

Súbor Pro Arte Antica Lipsiensis zahral sonátu D-dur Matiasa Weckmana pre flautu, hoboj, fagot, violu da gamba a lutnu. Pokračujeme koncertom D-dur Georga Friedricha Händla pre flautu, husle, violončelo a basso continuo. Hrá súbor Muzika Petropolitana.

Súbor Muzika Petropolitana interpretoval koncert D-dur Georga Friedricha Händla pre flautu, husle, violončelo a basso continuo. Nasleduje detská symfónia Leopolda Mozarta. Symfonický orchester Československého rozhlasu Praha diriguje Rostislav Hališka.

Symfonický orchester Československého rozhlasu Praha zahral pod taktovkou Rostislava Halíšku detskú symfóniu Leopolda Mozarta. Na záver ranného prelúdia zaznie druhá balada F-dur z 38. opusu Friderika Chopina. Hrá Vladimír Aškenázy.

Vladimír Aškenázy zahral druhú baladu F-dur z 38. opusu Friderika Chopéna. Z raného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Deň v durových tóninách vám z Banskobystrického rozhlasového štúdia želá Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Vzdelávame umením. Rádio Devín, mini profil.
1: Film Rok ďábla sa stal najlepším českým filmom za rok 2002, keď získal postupne 6 sklenených sošiek českých levov. Za divácky najúspešnejší film, najlepší zvuk, najlepší strih, najlepšiu réžiu, najlepší film a v tejto chvíli pre nás najdôležitejšiu kategóriu, aj cenu za najlepšiu hudbu. Začína sa mini profil filmovej hudby Fedora Gabriža.
2: Film Rok ďábla je fiktívnym príbehom Jaromíra Nohavicu, človeka, ktorý sa postupne vymanil spod vplyvu alkoholu, médií a slávy. V jednoduchom podobenstve režiséra Petra Zelenku sa zjaví anjel strážny, aby pomohol nájsť spevákovú strácajúcu sa vieru, tak v život, v budúcnosť, ako aj v seba samého. Mystický príbeh o zázrakoch a hlavne o vykúpení hudbou, ktorá stojí nad všetkým a ktorou je možné všetko prekonať. Prvým zázrakom bolo určite už to, že sa Petrovi Zelenkovi podarilo k nakrúcaniu prehovoriť pesničkára Jaromíra Nohavicu, známeho svojim výrazne odmietavým postojom k filmom o vlastnej osobe. A to isté platilo aj pre ďalšieho protagonistu, introvertného Karla Plíhala. V mozaikovitých príbehoch sa striedajú hrané scény, ktoré sú rekonštrukciami skutočných udalostí, po prípade tvoria súčasť fiktívneho deja s unikátnymi zábermi z archívov účinkujúcich. Na soundtracku sa nachádza 26 trackov, ku ktorým sa radia okrem jednotlivých skladieb, troch scénických kompozícií, aj vyňaté niektoré dialógy z filmu. Dve piesne patria samostatnému Čechomoru, na dvoch sa podieľa ďalšia hlavná hudobná postava filmu Jess Coleman, spevák goticko-psychedelických Killing Joke, ktorý v roku 2001 produkoval skupine Čechomor jej symfonický album Promnený. Živé nahrávky vo filme boli použité zo spoločných koncertov Jaromíra Nohavicu a skupiny Čechomor z leta roku 2001. Okrem slávnej Lásko voníš deštem, ku ktorej napísal pesničkár vo svojich začiatkoch text, patria už zvyšné piesne Jaromírovi Nohavicovi. Niektoré odspievané s doprovodom Čechomoru, niektoré samostatne a jednu s Karlom Plíhalom. My si teraz zahráme Rok ďábla 1, prvú z troch častí scenickej hudby, ktorú pre film zložil Karel Holas. Jeho Čechomor zahrá instrumentálnu skladbu Koníčky. Jaromíra Nohavicu budeme počuť v troch piesňach, všetkých zahraných spolu s Čechomorom. Pyšný Janek a Kdo na moje místo 2 sú z hudobnenej básne Petra Bezruča, Nemôže chýbať kometa a Karel Plíhal na vysvetlí, proč má človek mlčet. Preto poďme už radšej počúvať hudbu.

0: Rádio Devín, glosa.
1: Filozof Juraj Šúst sa bude dnes vo svojej glose s názvom Naša kultúra zamýšľať nad tým, pre koho vlastne kultúra je, kto ju má zveľaďovať a kedy ju dokážeme my ako národ akceptovať.
2: V posledných mesiacoch sa v slovenskom verejnom živote veľa hovorí o kultúre. Nie však v zmysle jej výdobytkov, ale kvôli jej vzťahu k politike a štátnemu financovaniu. Kultúrna politika je zaiste dôležitá, ale zvlášť v situáciách, keď sa vzťahy a spôsoby vyhrotia, čo je inak poľutovania hodné, je schopná viazať pozornosť takmer výlučne na seba. Iste, človek nebude filozofovať, keď mu ide o prežitie. Napriek tomu by som sa chcel krátko zamyslieť nad jednou tézou, ktorá sa v diskusii objavila. Téza znie, že národná kultúra neexistuje. Alebo ak existuje, tak je to nanajvýš incitná kultúra, niečo ako zmes dedinského skanzenu a folklórnych ujúchačiek. Priznávam, že neviem tento výrok pripísať niekomu konkrétnemu. Skôr sa mi zdá, že zaznieva ako určitý zamlčaný predmet diskusie. Z diskusie o kultúre cítim akési zaznávanie národnej identity. Je v tom niečo paradoxné, pretože inak sa dá povedať, že žijeme dobu identít a ceníme si možnosť hrdo a slobodne sa k svojej identite prihlásiť. V prípade národnej identity je to však ináč. Skôr prevláda spochybňovanie. Vysvetlenie môže byť ako inak politické. Človek nesúhlasí s tými, ktorí vládnu a preto akosi inštinktívne odmieta veci, ku ktorým sa vládnúci hlásia. Tí súčasní vyzdvihujú národ a tak tí, ktorí s nimi nesúhlasia, o národe pochybujú. Toto politické vysvetlenie sa dá rozviesť, priam natiahnuť na takmer celé dejiny 20. storočia.

0: V posledných rokoch vychádzajú viaceré knihy, sociologické, historické, ktoré vykresľujú slovenskú spoločnosť a naše dejiny, najmä v 20. storočí, veľmi kriticky. Opäť je pochopiteľné, že mnohí súčastníci nechcú mať s takými špinavosťami, zločinmi, s takou priemernosťou a zaostalosťou nič spoločné. Ak sa tieto dve črty spoja, tak je rovnako pochopiteľné, že zvlášť medzi mladými ľuďmi prevláda presvedčenie, že pre vydarený život nehrá fakt príslušnosti k Slovensku podstatnú rolu. Prevažuje názor, že v iných krajinách s rozvinutejšou liberálnou kultúrou je oveľa ľahšie a lepšie prežiť život ako v našej zaostalej korupčnej krajine Slovensko, ktoré sa nie a nie zbaviť tieňou minulosti. Koho môže prekvapiť, že tieto postoje sa manifestujú aj v súčasnom umení a kultúre? Avšak aj v tomto prípade platí, že je škoda, že politický postoj má navrch pred tým filozofickým. Lebo ak nepopierame, že nás ovplyvňuje aktuálna politika a priznajme si, že často negatívne, ako by sme mohli popierať, že nás ovplyvňuje aj naše národné spoločenstvo? Bolo by to podobné, ako keby niekto kvôli svojim zlým skúsenostiam s rodičmi odmietal, že rodina je veľké dobro a že svojim rodičom, nech už by boli akýkoľvek, vďačí za veľa. Už len z toho prostého faktu, že sú jeho rodičia a dali mu život. A v tomto zmysle aj národu, do ktorého patríme, najmä skrze reč a duchovnú kultúru a umenie, patrí určitá vďačnosť a aj hrdosť za to, kým sme. Lebo ak nemáme byť za čo vďační našim potomkom, ak si neceníme žiadne dobro, ktoré nám zanechali, prečo by potom malo záležať na nás a na našom dobre? Ak si my sami neceníme spolupatričnosť voči našim predkom, prečo by si mal niekto ceniť spolupatričnosť voči nám? Tak ako neexistuje absolútna otvorenosť a sloboda, neexistuje ani absolútny individualizmus a osobná autonómia. Všetci niekam patríme. A medzi najdôležitejšie vzťahy, ktoré nemôžeme vymazať, patria tie, ktoré sme si sami nevybrali. A preto má zmysel hovoriť aj o národnej kultúre, rozvíjať odkaz, formy, námety našich literátov, výtvarníkov, filmárov. Nie preto, že by tie cudzie boli horšie, ale preto, že sú naše. Preto, že práve my k ním máme osobitný vzťah, ktorý nie je 100% prenositeľný pre príslušníkov iných kultúr. Ak by sme si necenili kultúru, ktorá je nám vlastná, bolo by vôbec možné, aby sme vedeli oceniť nejakú inú kultúru?
1: Počúvali sme glosu týždňa od filozofa Juraja Šústa s názvom Naša kultúra. O týždeň si môžete vypočuť v premiére text spisovateľa a publicistu Petra Nováka. Glosy redakčne do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.

0: Rádio Devín, fenomény. Prežívame na maškarnom bále, kde nám stačí potešenie z kostýmu. Veď ten je na bále všetkým. Sme otrokmi svetiel a farieb. Tanec vnímame ako pravdu. Nevieme, pokiaľ nestojíme opustení niekde bokom, nič o chladnej noci tam vonku, o smrteľnom tele pod handrami, ktoré ho prežijú, o všetkom, o čom sme o samote presvedčení, že je v zásade naše, ale nakoniec je to len osobná paródia pravdy o našich predstavách o sebe. Všetko, čo robíme a hovoríme, čo si myslíme a cítime, má rovnakú masku a plášť. Môžeme sa vyzliekať, koľko chceme, nikdy sa nevyzlečieme celkom do naha, pretože nahota je javom duše a nie vyzliekania. A tak zahalení v tele a duši, s rôznorodými kostýmami, čo na nás držia ako perie, žijeme, šťastný či nešťastný, alebo ani nevieme, čo z toho, tú krátku chvíľu, ktorú nám dali bohovia, aby sme ich pobavili, ako keď sa deti hrajú svoje vážne hry pod dohľadom dospelých.
1: Úryvok z knihy Nepokoja uviedol ďalšiu časť cyklu Fenomény, venovanú tentoraz portugalskému spisovateľovi, básnikovi i dramatikovi Fernandovi Pessoovi. Autorovi, ktorého dielo je nielen vydávané, ale aj akoby na novo tvorené až po jeho smrti z jeho literárnej pozostalosti, ktorú zanechal vo veľkom lodnom kufri na viac ako 20 000 hárkov a kusov papiera. Kniha Nepokoja je súborom fragmentov poskladaným z denníkových zápiskov, zaznamenaných myšlienok, úvah, literárnym hlavolamom, ktorý má viacero variácií usporiadania a teda aj možného čítania, odkedy po prvýkrát vyšla a stala sa spolu s jej autorom, respektíve autormi, stále živým fenoménom. Na začiatku veľkého mýtu je osamelý muž, ktorý svoj svet zaplnil množstvom heteronymov a popri nudnej úradníckej práci neúnavne písal, aby jeho dielo svet spoznal až polstoročie po jeho predčasnej smrti. A stále ho objavuje. V Lisabone, kde prežil svoj život, je všade prítomný. Ako teda vnímať Pessoovo mnohoautorské a mnohovrstevnaté dielo a podobu, akú dostalo a dostáva ďalším bádaním, ako čítať jeho heteronymy. O nielen literárnom fenoméne Pessoa bude hovoriť prekladateľka Lenka Cinková a vrátime sa spolu až do autorovho detstva, pretože život a dielo Fernanda Pessoa sú viac ako úzko prepojené.
2: Tá jeho zvláštnosť a originalita, myslím si, že vychádza z toho jeho života, ale možno v takom zmysle, ktorý by človek, ktorý vôbec nepozná Pessoa, neočakával, pretože celá tá jeho myšlienková rôznorodosť, rôznorodosť jeho tvorby, jeho osobností literárnych, o ktorých ešte určite budeme hovoriť, vyviera z jeho samotárskeho života. Žil samotársky už od útleho veku, pretože jeho otec zomrel, keď bol Fernando Pessoa ešte veľmi malý, jeho matka sa druhýkrát vydala a odsťahovala sa so svojím novým manželom do Južnej Afriky, do Durbanu, a tam Fernando Pessoa prvýkrát zažíva osamotenie, pretože chodil do školy so spolužiakmi, ktorí boli od neho starší, jeho noví súrodenci zase boli od neho dosť mladší, takže nenachádzal si rovesníkov, s ktorými by mohol tráviť čas, a z tohto sa zrodilo jeho zvláštne vrstevnaté premyšľanie, jeho bohatý vnútorný svet. Venoval sa viac čítaniu kníh ako vzťahom spoločenským a premyšľaniu. A zaujímavosťou bolo, že nielen čítal knihy, ale o nich aj písal už v takom útlom veku. A písal recenzie, kritiky do novín. Samozrejme podané tak, ako keby to bol starší človek, nie malé dieťa. A už tam sa začína prejavovať jeho uvažovanie a jeho vnútorný svet. A vtedy sa začínajú rodiť prvé predstavy o iných ľuďoch, ktorí žijú v jeho vnútri, ktorí sú jeho treba aj priateľmi. Takže tam sa to celé začalo a pokračovalo to aj v ďalších fázach jeho života, pretože nikdy nebol až tak veľmi spoločenským človekom. Mal určite nejaké známosti, udržiaval bohatú korešpondenciu s inými intelektuálmi, ale stále to jeho vnútorné prežívanie bolo možno viac ako spoločenská aktivita, a tam sa rodia jeho heteronymy.
3: Tak môžeme vlastne objasniť heteronymy.
1: prípade Pesov, lebo nehovoríme o nejakom literárnom alter ego, ako sme zvyknutí povedzme u iných autorov. Takže poďme si vlastne vysvetliť, čo to v prípade Pesov znamená, pretože naozaj hovoríme o plnohodnotných postavách.
2: Heteronymy sú kompletné literárne osobnosti, ktoré Fernando Pessoa vytvoril. Je ich veľké množstvo, ani nie je úplne zhoda na tom, že koľko ich vytvoril, ale hovorí sa medzi 72 a 123 heteronymami. Najznámejšie sú 4, ale ostatné osobnosti môžu byť čiastočné heteronymy a sú rôzne zaraďované, ale všetko sú to osobnosti, ktoré majú svoj vlastný životopis, svoje myšlienky, názory, svoj životný postoj, svoj literárny štýl, svoje témy. Každá píše o niečom inom, teraz sa budem venovať tým najdôležitejším. Ricardo Reis, Alberto Caeru, Álvaro de Campos a Bernardo Soares a potom ešte samozrejme Fernando Pessoa, ktorý píše za seba a v portugalčine tomu dávajú názov ortonym alebo ortonymu.
1: Tieto heteronymy ešte dokonca sú aj v nejakej vzájomnej interakcii a komentujú svoje diela.
2: Neexistujú vo vaku, nie sú iba samostatné, že raz je jedným, raz je druhým, ale interagujú a niektoré považujú iných za svojho učiteľa, teda konkrétne ide o Alberta Caera, ktorý je učiteľ nielen Fernanda Pessoa, ale aj ďalších dvoch heteronymov a obracajú sa na neho s úctou. Kritizujú navzájom svoje diela, komentujú svoje diela, takže ako keby to skutočne boli plnohodnotní ľudia, ktorí píšu a ktorí sa zhovárajú. Pravda, že sa zhovárajú iba v písanej forme, píšu si navzájom a vyzerá to, ako keby sa Fernando Pessoa s nimi aj stretával. Dokonca raz sa niekde, ak si dobre pamätám, vyjadril v nejakom liste, že ho navštívil Alberto Caeru, čiže ako keby sa s ním stretol, tak on tými heteronymami naozaj žil a bol nimi a bol s nimi stotožnený a každá táto postava mala aj niečo z neho určite, ale mala svoje vlastné charakteristiky.
1: Tak ich poďme predstaviť, pretože ako hovoríme, každý bol aj charakterovo iný, mal akoby aj iné vzdelanie, iný pôvod a samozrejme aj ten iný literárny štýl. A začneme teda tým hlavným majstrom, tým učiteľom, ktorý bol akoby na začiatku.
2: Alberto Caeru sa objavil v roku 1914, vynoril sa v deň, keď sa objavil, bol to konkrétne 8. marec, Fernando Pessoa napísal vyše 30 básní pod, nechcem povedať jeho menom, ale v rámci jeho osobnosti a ten deň nazval triumfálnym dňom. A Alberto Caeru je vlastne jednoduchý muž z vidieka, ktorý nemá žiadne vzdelanie, žije pre prítomný okamih, čerpá inšpiráciu v prírode. Dôležité v jeho poézii je cítiť, čiže nie rozmýšľať, a úplne zavrhuje metafyziku, premýšľanie a zrakové a sluchové vnemy mu slúžia ako inšpirácia pre tvorbu. A ďalší heteronym, ktorý je jeho žiakom, Álvaro de Campos, to je moderný človek, ktorý má vzdelanie technické a zaujíma ho moderná doba, je vymoženosti, stroje, civilizácia, píše o týchto témach a zároveň v jeho tvorbe badáme existenciálne prázdno, únavu, zbytia. A ďalší heteronym, ktorý sa obracia s úctou na Alberta Caera, je Ricardo Reis. A to je zase monarchista názorovo, každý mal aj svoje iné myšlienkové politické zameranie. A je to básnik ovplyvnený antikou, badať v jeho poezii grécke, rímske vplyvy, teda antické. A dalo by sa povedať, že jeho heslom je Carpe Diem. Vidíme v jeho tvorbe prijatie osudu alebo aj také poučenia. Jeho básnická forma je najmä óda, ale sú to také poučné ódy. A potom Bernardo Soares sa niekedy nazýva aj polheteronymom Pessoovým, pretože niektoré charakteristiky má spoločné s ním. A napríklad majú veľmi podobné zamestnanie, je to nezaživné zamestnanie v kancelárii. Myslím, že Bernardo Soares bol účtovník a Fernando Pessoa síce nebol účtovník, ale obchodný korešpondent a to, čo majú spoločné, že majú takúto fádnu prácu, ktorá ich nenapĺňa. Bernardo Soares je jedným z autorov knihy Nepokoja, a druhý je Vicente Guedes, ktorý má tiež niečo s Fernanda Pessoa, prekladateľ a Fernando Pessoa sa tiež živil čiastočne ako prekladateľ, privyrábal si tak a zároveň Vicente Guedes je majiteľom vydavateľstva, čo by sa dalo považovať možno aj za taký Pessoov sen, kedy si založil knihtlačiareň, ale veľmi rýchlo išla do krachu. A takže tieto dva heteróny majú niečo spoločné s ním a Bernardo Soares, pretože sa mu tak podobá, tak niekedy nie je považovaný za kompletný heteronym, ale iba čiastočný. A ten hlavné témy sú tie, ktoré sú aj témy knihy Nepokoja, čiže psychoanalýza alebo tá analýza vlastného prežívania, introspekcia, únava tiež z tej každodennosti, z nezaživnej práce, monotónnosť, nečinnosť a samota.
3: tým, že si vytvoril Pessoa dva heteronymy, tak vlastne mal možnosť písať o rôznych štýloch. Čiže on si vytvoril akoby taký niekoľkonásobný rukopis. Ak hovoríme o Pessoovi píšucom pod vlastným menom, tak o akom autorovi hovoríme?
2: Niektoré témy má spoločné práve s Bernardom Soaresom. Je to tá introspekcia, ponaranie sa do samého seba, do vlastného prežívania, analyzovanie vlastného prežívania, akási nostalgia. Pri Pessoovi môžeme hovoriť aj o jedinej knihe, ktorá mu vyšla počas života, to je Mensáže, alebo sa to dá po slovensky preložiť buď ako posolstvo alebo správa, a tam sa venuje slavnej minulosti Portugalska. Takže tam by sme mohli vidieť tú tému nostalgie. Takisto môžeme cítiť v jeho vlastnej tvorbe, alebo teda ortonymnej, ako to nazývajú Portugalci, bolesť zmyslenia, únavu zmyslenia. A v tomto sa napríklad prelína aj s drámou Faust, kde nachádzame túto tému.
3: A ako si Pessoa vlastne vyberal autorov, keď chcel písať poéziu, alebo chcel písať beletriu, alebo aj akú tému spracovával? Prečo si volil, že kto napíše?
2: To je ťažko povedať, ale ja by som si skôr tak predstavila, keby som sa mala do neho vžiť. Určite to nejaký teoretik spracoval a aj túto otázku, ale keby som to tak zlaicky zo svojho pohľadu, skôr by som to vnímala tak, že on možno práve do akého autora sa, nechcem to tak nazvať, ale že prevtelil, ktorý bol v ňom práve vtedy. A nevieme, kedy, tým, že jeho tvorba nevyšla počas jeho života, tak mnohé časti jeho tvorby nevie sa, že kedy boli napísané. Niektoré mal aj datované, ale niektoré nie. Poznáme dátumy, kedy vyšli niektoré texty, ktoré boli publikované v literárnych časopisoch. Podľa toho, kedy vyšli, tak vieme, kedy ich mohol približne vytvoriť, ale pri mnohých nevieme. Čiže my ani nevieme, že kedy čo napísal, mnohé z toho, čo napísal. A preto je aj ťažké to takto charakterizovať, že kedy sa ako cítil, kedy sa cítil ako ktorý zo svojich literárnych osobností. Takže aj podľa toho, ako sa vyjadroval o nich, tak skôr by som mala pocit, že ktorý sa kedy vynoril, tak podľa toho. A pravda, aj keď bol samým sebou a písal za samého seba, napríklad jeho poviedková tvorba, ktorá je tiež ešte trošku v úzadi oproti jeho poetickej tvorbe a možno oproti knihe Nepokoja, tak tam to písal väčšinou ako on sám. A tam napríklad vybádame aj iné témy, ako som spomenula, a to podľa toho, čo možno chcel, k čomu sa chcel vyjadriť. On sa v tejto časti svojej tvorby aj spoločensky angažoval a bol veľmi pozorným pozorovateľom svojho okolia, Portugalska ako krajiny, kam smeruje, akí sú ľudia, aké majú pohnutky. To všetko sledoval a analyzoval a aj sa angažoval, poukazoval na nejaké neduhy spoločnosti, krivdy, nepravosti. Čiže keď bol sebou samým a písal ako on sám, tak písal aj takýto štýl textov a potom podľa toho, ktorý heteroným sa ho zmocnil v danej chvíli, alebo aká myšlienka mu prišla na um a čo do neho vošlo, tak tvoril, ako som hovorila, napríklad toho 8. marca 1914 napísal 30 básní v osobnosti Alberta Kajera, takže to muselo byť nejaké zjavenie. Najznámejšie jeho osobnosti Alberto Kajero je básnik rozhodne, aj Ricardo Reis píše tie ódy a v podstate Alvaro de Campos, ten má zase iný štýl poézie. Toto je tá jeho poetická časť. A potom Bernardo Soares a Vicente Guedes napísali knihu Nepokoja, takže to je próza. A potom jeho poviedková tvorba, tak to je on sám, ortonym. A nesmieme zabúdať ani na jeho dramatickú tvorbu, ktorá tiež je v úzadi ešte viac ako tá poviedková, pretože existujú také názory, že ako keby bola menej hodnotná, aj keď niektorí teoretici, ktorí sa venujú tejto časti jeho tvorby, to rázne popierajú a tvrdia, že jeho drama je rovnako hodnotná ako iné časti jeho tvorby a zaslúžila by si hlbšie skúmanie, tak tam tiež píše ako on sám. Čiže on píše poviedky, drámu, aj poéziu pod svojím menom alebo v rámci svojej osobnosti, a potom niektoré heteronymy píšu rôzne žánre, buď poéziu alebo prozaickú knihu Nepokoja, a to spomínam len tie hlavné, lebo potom je tam ešte veľa ďalších, ktorí majú možno menej známe diela alebo pre naše končiny menej známe to, ale v Portugalsku samozrejme ich študujú a analyzujú a rozoberajú.
3: Ak hovoríme o tom vzťahu, o akom vzťahu vlastne hovorím, alebo povedzme Wild mal pravdu masiek, že schováme sa za nejakú masku a hovoríme pravdu, tak pre Pessoa ich nevyužíval ako masky.
2: Skôr tým, že každý mal iný štýl a iné zmýšľanie, tak mohol skúmať svet Pessoa z rôznych uhlov. O ňom je známe, že považoval za veľkú škodu, že my sme iba, každý z nás je len jeden človek a že môže prežiť len jeden život, a on týmto, že si vytvoril tieto osobnosti, tak sa mohol rozdeliť na viacero ľudí, na viacero duší a prežiť viacero životov. Takže v rámci každej z týchto literárnych osobností mohol skúmať ten svet z iného pohľadu a mohol analyzovať niečo, čo by mu možno jeho vlastné pôvodné nastavenie nedovolilo, ale mohol sa na to pozrieť aj z uhla pohľadu niekoho, kto rozmýšľa úplne inak. A toto napríklad by som len tak spomenula, čo píše vo Faustovi. A má tam takú báseň, takú časť, kde hovorí, že čím všetkým by chcel byť, ale nie ako by sme si to mohli predstaviť, že by chcel byť nejakým konkrétnym povolaním, ale že by chcel žiť ako mnoho rôznych ľudí a spomínať na tam ľudí z rôznych spoločenských vrstiev a chcel by vlastne vyskúšať si život každého a možného človeka, akého si len vieme predstaviť vo všetkých možných podmienkach.
3: A kde je samotné ja Pesov v tom všetkom? Pretože ak čítame jeho diela, tak vidíme, že v nejakých textoch sa až glorifikuje, v iných sa naopak až zhadzuje. Takže vzťah Pesov k vlastnému ja, k vlastnej osobnosti. A hovorím aj o tej samote, ktorú prežíval, ktorú ale rovnako akoby vnímal negatívne tým, že si ju zaplnil. Ale zároveň hovorí, že kto potrebuje niekoho k životu, tak je vlastne otrokom. Čiže akoby tá samota viedla k nejakej slobode.
2: To by bol možno taká téma na psychoanalýzu Pesov na základe jeho tvorby, lebo sú veľmi ambivalentné niektoré jeho vyjadrenia alebo diela, v ktorých rôzne nazerá alebo opisuje sám seba. A najviac z neho môžeme v jeho tvorbe asi vidieť v rámci knihy Nepokoja. Myslím si, že tam sa možno tak najviac odhalil, lebo jednak to, ako sme spomínali, že jeden z autorov knihy Nepokoja je čiastočne ním. A tým, že majú podobné povolanie, tak tie vnemy sú vlastne, aspoň ja som to tam mnohokrát tak videla, že ako keby odhaloval zo seba a z toho, čo prežíva treba z tej svojej práci a ako vníma svoj život, tak tam by sme mohli nájsť, myslím si, že veľa z toho, čo naozaj prežíval a čo naozaj si myslel.
3: A ešte musíme pri Pesovi spomenúť a práve to, čo bolo vlastne v začiatku 20. storočia veľmi populárne, takže nie je to akoby iba jeho záujem, ktorý prišiel povedzme v tom, že žil v tých svojich imaginárnych svetoch, tak sa začal zaujímať o nejaké ezoterické alebo okultné veci. Ale naozaj hovoríme o dobe, ktorá tomu veľmi prijala, bolo to prakticky všade. Takže okultizmus, ezoterika, to všetko, čo sa vlastne dostávalo potom do jeho diela, kabala, veci, ktoré boli vtedy trendom, ale naozaj Pessoa sa nimi zaobral veľmi vážne, nebral to ako nejaký výstrel k tej doby a stredového záujmu urobil vlastne trvalé umenie. Takže ak hovoríme o týchto aspektoch jeho tvorby.
2: Takže vie sa, že sa zaoberal ezoterikou, okultnými vedami a astrológiou, napríklad veľmi sa ponáral do astrologických výpočtov, vytváral horoskopy podľa postavenia planét, takže nie ako keď si predstavíme horoskop v nejakom časopise, ale naozaj na základe výpočtov a skúmania a dokonca bol v kontakte aj s anglickým mágom a spisovateľom Alistairom Crowleym. Je známa taká príhoda, že pomohol nafingovať jeho samovraždu v Boca do Infernu, čiže pekelnej diere a nedaleko Kaškajš, čo je pri Lisabone. A to odráža sa to aj v jeho tvorbe. Napríklad konkrétne ja si spomínam na jednu poviedku, ktorá vyšla v diele Bankár anarchista a iné prózy, volá sa Diablová hodina, tak tam je to dosť silný motív.
3: To je veľmi zaujímavá tá hermetická stránka jeho poézie, to je rovnako veľká časť jeho tvorby. A hovoríme o Pessoovi ako prozaikovi, básnikovi, aj dramatikovi. Prenáša on si niektoré témy, ako spolu vlastne koexistujú tieto časti jeho tvorby?
2: Myslím, že v týchto rôznorodých častiach jeho tvorby sa niektoré témy objavujú znova a znova, že sa vynárajú v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch a je známe, že napríklad heteronymy veľmi súvisia v istých ohľadoch s Faustom. To potom sa dá podrobnejšie prečítať o tom aj vo Faustovi, lebo na záver je tam rozhovor s literárnym vedcom, ktorý vytvoril túto poslednú verziu Fausta a ktorý sa hlboko ponaral aj do týchto tém a hovorí, že Alberto Cairo a Faust spolu komunikujú istým spôsobom, aj keď sú pravým opakom jeden druhého, ale tá téma myslenia, Faust je obsesívny mysliteľ, Alberto Cairo zaznáva myslenie a preferuje cítenie, takže existuje komunikácia aj medzi jeho jednotlivými súčasťami tvorby, medzi jeho dielami a medzi jeho literárnymi osobnosťami a on niektorým témam sa venuje počas celej svojej tvorby, počas celého plodného literárneho života sa k ním vracia a tým, že on často, keď mal nejaký nápad, tak si niečo zapísal a niekedy to aj označil tým, že k čomu to patrí, niekedy nie, lebo veď on sa v tom sám vyznal zrejme, tak potom všetky tieto jednotlivé hárky alebo kúsky papier alebo niekedy písal na všetko možno, čo mu prišlo pod ruku, si uložil do tej truhlice, v ktorej, ako vieme, sa potom po jeho smrti našlo obrovské množstvo hárkov, fragmentov a rôznych druhov papiera alebo všetkého možného, na čo písal, tak potom u niektorých bolo možné zistiť, že sa im venoval od samotného začiatku svojej tvorby až takmer do smrti. Napríklad aj téma Fausta, ktorý mal byť monumentálnym dielom a ktorý mal mať viacero častí a ešte nejaké dodatočné časti. Mal byť Faust 1, 2, 3, čierny Faust, iný Faust a vždy, keď mal tú chvíľu, že ho niečo inšpirovalo alebo že ho inšpirovali diela, ktoré sa venovali tejto tematike. V jeho knižnici sa našli mnohé takéto diela, nielen Goetheho Faust, tak počas celého života, aj keď niektorých rokoch viac, niektorých rokoch menej, sa mu venoval a toto je aj pri iných témach vlastne tiež pravda.
3: Ak hovoríme práve o tých témach, ktoré sú signifikantné pre tú jeho tvorbu a spomíname Fausta, tak to je vlastne tá téma človeka, ktorý spoznáva sa v seba a dôjsť vlastne k tomu absolútnemu poznaniu samého seba. To súvisí vlastne aj s tým okultizmom a s tým Aleisterom Crowleym.
2: To je to, do čoho sa Fernando Pessoa stále ponára. Vlastné prežívanie, vlastná myseľ, uvažovanie a celkovo tá introspekcia. To je jeho stabilná téma.
0: Akési neostré svetlo či nejasný zvuk, akási spomienka na vôňu či hudbu, ktorú vyvolal ktovieaký vonkajší popud, zrazu rovno uprostred ulice, ktorou som kráčal, spôsobili tieto odbočky. Nenáhlivo ich zaznamenávam, keď si roztržito sadám do kaviarne. Neviem, ktorým smerom povediem tieto myšlienky, ani kam by som ich najradšej nasmeroval. Je hmlistý, vlhký, teplý deň, smutný, no nie hrozivý, skôr bezdôvodne jednotvárny. Pocit, neviem však aký, vo mne vyvoláva bolesť. Chýba mi akási debata, no neviem o čom. Nemám v nervoch žiadnu vôľu. Na pozadí vlastného vedomia cítim smútok. Píšem, či skôr čmáram tieto riadky, ale nechcem nič povedať, len zamestnávam svoju nesústredenosť. Mekými ťahmi tupej ceruzky, nemám to srdce ju zastrúhať. Pomaly zaplňam biely papier, do akého sa balia sendviče, a ktorý mi dali v kaviarni, lebo som nepotreboval lepší. Stačil mi hociaký, hlavne, aby bol biely. A ja som spokojný. Opriem sa. Padá všedný súmrak. Neprší. Svetlo má akýsi nerozhodný, neistý nádych. Viac nepíšem, lebo už viac nepíšem.
3: Môžeme už teda hovoriť o práci s Pessoovými textami, ktoré boli teda nájdené v tej truhlici. Z toho sa začali skladať tie knihy, ktoré my dnes poznáme. Pretože naozaj, ak spomíname povedzme toho Fausta, tak práve v tom rozhovore, ktorý nájdeme v závere slovenského prekladu, tak naozaj hovoríme o nejakej až detektívnej alebo archeologickej práci. Pri tom, ako vlastne skladal tohto Fausta.
2: Celkovo tá Pessoova pozostalosť trvala niekoľko 10 ročí, kým sa vôbec roztriedila a nejako usporiadala. A čo sa týka tohto Fausta, je dôkazom komplexnosti toho celého prístupu k jeho tvorbe a týmto hárkom, fragmentom, kúskom, ktoré sa našli, pretože tým, že ani nebolo celkom zjavné, ktoré fragmenty patria k Faustovi a ktoré nie, niektoré teda boli označené, ale mnohé nie, tak najskôr sa to muselo celé spracovať, opísať a potom na základe tém, metriky alebo nejakých intertextuálnych vzťahov sa dalo určiť, že čo by teda mohlo a čo by nemalo patriť k Faustovi, ale ani to nebolo vždy celkom jednoznačné, lebo niektorí literárni vedci, ktorí pracovali predtým s Faustom, tak priradili k nemu aj fragmenty, ktoré potom tento konkrétny autor Karlo Špitela usúdil, že nepatria k Faustovi a že patria k nejakým iným dielam. Takže on keď spracoval túto poslednú verziu, zostavil chronologické vydanie Fausta, čo bol úplne nový prístup oproti tým predchádzajúcim autorom, ktorí konkrétne dvaja z nich dohromady boli vydania 4, takže z týchto 4 vydaní, tak hoci už aj vtedy sa hovorilo o možnosti chronologického vydania, ale doba tomu ešte neprijala, alebo tie možnosti skúmania Pessoových fragmentov neboli ešte také, aké sú dnes, tak až teraz v roku 2018 sa to Karlošovi Pitelovi podarilo uskutočniť. Do istej miery určite, lebo aj on sám hovorí, že nie všetky sú jasne určené. On určoval tie fragmenty podľa mnohých vzťahov, ktoré existujú medzi fragmentami Fausta a fragmentami iných iných Pessoových diel, ktoré už boli opísané a vytriedené napríklad aj na základe knihy Nepokoja a iných diel, s ktorými sa pracovalo, a podľa nich porovnávaním vedel napríklad zistiť, že v ktorom období Pessoa písal na aké papiere, aké mal práve k dispozícii, a niektoré možno boli datované, niektoré boli na takom papieri ako dielo, ktoré vyšlo v nejakom literárnom časopise, že celkovo veľmi namáhavá, mravčia a detektívna práca. Tiež je to približné, nie je to všetko, že presný deň, dátum alebo ani rok, je na základe nejakých období, a vytvoril týmto spôsobom dielo, ktoré je ako keby by sme ho mohli nazvať takým poetickým denníkom, alebo skôr sa zameriavame nie na ucelené dielo alebo na produkt ako taký, ale na proces Pessoovej tvorby vlastne od samého začiatku, lebo on sa začal venovať Faustovi okolo 1907 roku, takže od samého začiatku až po koniec, po rok 1933, keď boli napísané s najväčšou pravdepodobnosťou posledné fragmenty Fausta. Takže sledujeme celý proces, dlhoročný proces Pessoovej tvorby.
3: Ako sa vlastne potom určovali, že ktoré texty patria ktorému heteronymu, boli vlastne označené v rámci tých rukopisov, že toto napísal Rejš alebo Kampuš?
2: Určite niektoré boli označené, a tie, ktoré nie, tak potom na základe štýlu, keďže mali veľmi jednoznačne definované štýly, odlišné jeden od druhého, tak tam sa to dalo aj podľa toho, aké útvary to boli, či to boli ódy, či to boli voľný verš, alebo to boli sonety, aj tematický, pretože každý sa venoval iným témam, tak tam sa to dalo podľa tohto roztriediť. Ale napríklad, keby sme si vzali Fausta a jednotlivé heteronymy, tak by sa mohlo stať, že niektoré časti, ktoré patria trebárs k Faustovi, tak by mohli byť priradené k niektorému z heteronymov, pretože, ako to spomínal aj Karlo Špitala v tom rozhovore, ktorý je na konci knihy, tak on si niekedy niektoré témy prinášal, takže začal vo Faustovi rozvíjať nejakú tému a potom tú istú tému priniesol aj v tvorbe niektorého heteronymu, alebo naopak, takže sa to tam vlastne miešalo medzi sebou, a preto by mohol nastať takýto omyl, ale teraz už samozrejme vieme, máme tie fragmenty už zanalyzované, opísané a vieme, že ktoré patria ku komu.
3: To je na záver opus magnum jeho, to je kniha Nepokoja. Máme tu vlastne akoby až troch autorov spojených v tejto knihe, čiže jeden autor začal knihu písať, potom vlastne Pessoa odložil, potom pokračoval iným autorom, ktorý pokračoval v písaní, stále vychádzajú nové vydania, stále vlastne čítam akoby novú ďalšiu knihu, pretože tá sa práve skladá z tých fragmentov.
2: Kniha Nepokoja nikdy nie je tá istá kniha, ako ste to už aj naznačili. Je to vždy iné dielo, pretože existujú určité množstvo fragmentov, ani neviem presne povedať počet, ktoré k nej patria, alebo teda literárni vedci ich zaradili k nej. Niektoré boli určite označené, niektoré nie. A závisí od toho, od tej koncepcie, aká sa zvolí. Aj v Portugalsku existujú rôzne verzie knihy Nepokoja. A potom, ešte keď hovoríme o prekladoch, tak tiež závisí od toho, ako daný prekladateľ, a určite nie sám, ale aj v spolupráci s niektorým z literárnych vedcov, ako sa rozhodne ju poňať, čo sa rozhodne do nej zakomponovať a čo nie. Takže vždy čítame nejaké iné dielo, preto by sme sa nemali čudovať, keď napríklad držíme v ruke český preklad knihy Nepokoja a slovenský preklad knihy Nepokoja, vôbec to nie je tá istá kniha.
3: V českom preklade vyšli už tuším tri verzie knihy Nepokoja alebo dve, že vyšli také redigované.
2: No ešte tým
3: vlastne
2: skôr, a to aj u nás bude onedlho realita. Sú tam rôzne fragmenty, ktoré obsahujú rôzne témy, drobné príbehy, úvahy alebo nejaké filozofické maximy, takže je to dostatočne bohaté. Ja rada hovorím o knihe Nepokoja, že sa dá čítať, ako niektorí ľudia čítajú Bibliu, že si otvoria na niektorej strane, aby trebárs našli nejaké duchovné vedenie, tak v tomto prípade knihu Nepokoja si môžeme otvoriť, kde chceme, a začať, kde chceme, a čítať to, čo sa nám práve naskytne. Tak nachádzame tam mnoho takýchto drobných úvah a pozorovaní, hodnotenia samého seba, analýzy, dalo by sa povedať, že aj dosť negatívnej autoanalýzy. Niektorí literárni vedci napríklad hovoria, že kniha Nepokoja, aby bola taká, aká je, by mala byť jej taká pravá podoba, mala by sa nachádzať na rôznych fragmentoch samostatných truhlici, a každý by si vytiahol niečo a čítal si to, čiže nemuselo by to byť zoradené, nemuselo by to byť lineárne, nemuselo by to byť ucelené, ale tiež skôr taký proces tvorby, a to by bola možno tá najautentickejšia podoba knihy Nepokoja.
3: Aké sú ešte možno ďalšie fenomény, ktoré môžeme priradiť k Pessoovi?
2: Ono už len tým, aký bol mnohostranný, a to, že mal toľko literárnych osobností, ktoré sme tu viackrát skloňovali, tak už aj to samo o sebe je niečo tak neporovnateľné s ničím iným. Ja neviem o žiadnom inom autorovi, ktorý by takýmto spôsobom tvoril a ktorý by mal toľko duší v sebe a toľko rôznych uhlov pohľadu a rôznych názorov, myšlienok, úvah z rôznych uhlov, ktoré nie sú jeho myšlienkami, ale sú myšlienkami tých jeho osobností, tak to samo o sebe si myslím, že je fenomenálne, ale aj to, že ako v akom stave bola nájdená tá jeho pozostalosť, to je zdroj, ktorý môže vystačiť ešte na ďalšie stovky rokov skúmania, tvorby, analýzy, pretože vždy prídu ďalšie a ďalšie literárne veci, ktorí nájdú iné významy a čím viac jeho fragmentov a jeho textov bude opísaných, aj tých papierov, na ktorých stoja, lebo tá fyzická stránka materiálna je tiež veľmi dôležitá, tak tým viac odhalíme ešte z jeho tvorby a nehovoriac o tom, že ani nie všetky tie fragmenty sú opísané, nie všetky sú zaradené, takže je to fenomén literárny, ktorému sa môžeme venovať ešte nielen my, ale aj nasledujúce, neviem koľko nasledujúcich generácií a neviem, či sa vôbec niekedy vyčerpá.
1: Uzatvára prekladateľka Lenka Cinková. V jej preklade čítame Pessoho Fausta. Počúvali ste ukážky z knihy Nepokoja, ktorú preložila Lucia Halová. K čítaniu sú aj ďalšie slovenské i české preklady, tak jeho textov, básni, ako i korešpondencie, ktorá ponúka opäť ďalšiu možnosť spoznať neuveriteľne bohatý vnútorný, imaginárny a myšlienkový svet kontrastujúci s obyčajnosťou každodennej Pessoovej reality muža, ktorý mal v sebe všetky sny sveta. Nebol som stvorený pre realitu, ale život prišiel a našiel si ma, píše. A na inom mieste čítame. Písať znamená zabudnúť. Literatúra je najpríjemnejší spôsob ignorovania života. Do počutia pri ďalších fenoménoch sa teší Mariana Jaremková.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti z Vranova a okolia napísal a uvádza Štefan Tymko.
2: Približne 10 kilometrov od môjho rodného Vranova leží dedinka Soľ. Pochádza odtiaľ moja babka a v detstve som tam často chodieval navštevovať moju prababku, tety i niekoľko bratrancov a sesterníc. Už ako drobec som vedel, že dedinka Soľ má názov podľa troch soľných prameňov, ktoré sa kedysi nachádzali nedaleko obce. Pramene zanikli pri odvodňovacích prácach pred niekoľkými rokmi, no na ich mieste sa občas objaví voda a biely povlak na zemi. Vtedy sa tam zlietajú krdle vtákov, ktoré túto slanú vodu pijú. Dlho som netušil, kto dal dedine jej názov. Myslel som si, že to bol nejaký bohatý gazda alebo panovník. Až nedávno som sa dopočul o povesti, ktorá mi túto záhadu objasnila. Podľa nej to nebol žiaden boháč, ale chudobný bratia. Rád by som sa dnes s týmto príbehom podelil aj s vami.

Kedysi dávno, pod úpetím Slanských vrchov, na mieste dnešnej dediny Soľ, boli len samé lúky. Nestál tam ešte žiaden dom, len pri potoku ste mohli zazrieť ošarpanú kolibu. V nej žili dvaja bratia, pochádzajúci z chudobnej rodiny na okraji Vranova. Bratia mali ešte 9 mladších súrodencov, z toho 4 sestry. Ich rodičia však nedokázali toľko hladných krkov uživiť a preto sa najstarší synovia rozhodli pomôcť sebej rodine pasením ovečiek. Opustili svoj tesný rodný dom, vybrali sa na západ a pod pastviskami si zhlobili drevenicu. Spočiatku sa bratom neveľmi darilo. Pastviská, ktoré objavili, boli chudobné na chutnú trávu, keďže ju hneď z jary spálil mráz. Hladom však netrpelo len stádo oviec, ale často aj ich pastieri. V tunajšom kraji bolo ťažké dostať sa k poriadnej poživni. Jedli zväčša len posúchy s ovčím syrom, ale aj tých nebolo veľa a zvyčajne boli len mdlej chuti. Kým jeden z bratov pásol ovce, druhý zvyčajne chodil po lese a snažil sa zbierať lesné plody či húby. Veľakrát sa však zo zberu vracali na prázdno, keď ich predbehli medvede, ktorých bolo v okolitých lesoch neúrekom. Jedno popoludnie, keď sa starší brat vrátil do koliby len s 2 hrstiami malín, mladší sa rozčertil. Na toto má byť naša večera? To nás má dnes oboch zasýtiť. Tak, veru, tak, prikývol starší brat. Prešiel som celý les i úbočie, ale všetky malinové kríky dnes obžarala nejaká paskuda. Myslím, braček, že je najvyšší čas sa vrátiť domov na nížinu, vyhlásil rozhodne mladší brat. Dúfam, že si už pochopil, že v tomto divokom, neúrodnom kraji sa žiť nedá. Veď jak volí hladu, ledva stojím na nohách. Našiel som dnes ešte čosi. Keď budeme šikovní, dnes večer, veru, nebudeme hladovať. Starší brat našiel bútľavý strom, v ktorom bývali divé včely. Hneď podvečer sa súrodenci ponáhľali do lesa a v jednom starom dube našli úľ pretekajúcim medom. Včeličky v ňom boli mierumilovné a dovolili pastierom najesť sa z neho do sýtosti, ba si z neho aj vziať na najbližšie dni. Ešte stále si myslíš, že toto nie je úrodný kraj? Podpichol starší brat svojho súrodenca, keď dojedli sladkú večeru. Tento strom nás bude živiť do leta. V tej chvíli začuli ich Dunča, ktorý ostal pri kolibe strážiť ovečky. Jeho zúrivý štekot o chvíľu začalo sprevádzať i zúfale bľačanie ovečiek. Mladí pastieri pochopili, že sa deje čosi nedobré. Pozri, medveď nám ovcu vlečie, vykríkol mladší brat. A naozaj, huňatý hnedý medvedisko vliekol v zuboch mladú ovečku hore úbočím. Junáci sa ju v mihu rozbehli ratovať, ale medveď s ňou zmizol v temnom lese. Zostala po nej iba krvavá mláka a kúsky kožúška. Hej, mal som dnes pravdu, povzdychol si mladší brat, keď sedel so súrodencom zronený večer v kolibe. Nie je to ani pohostinný, ba ani bezpečný kraj. Poďme mi len pekne domov. Ani nápad, opäť odvrkol starší brat. Nechcem sa vrátiť k rodine s prázdnymi rukami a navyše s ešte chudobnejším stádom. Nemôžeme teraz vešať hlavu, braček, musíme tvrdo pracovať a šťastie sa na nás potom určite usmeje. Keď ráno vyšlo slnko, rozhodli sa naši dvaja pastieri, že stádo budú pásť kúsok ďalej od svojej koliby i temného lesa. Napoludnie sa starší z nich vybral pohľadať nejakú poživeň i lepšie pastviská pre ovečky. Mladší brat zatiaľ zostal pri stáde. Po chvíli si všimol, že na jednom mieste sa ovce rozpásli viac ako doteraz. Škrobali trávu na malom kúsku a nechceli sa z neho pohnúť.
Pastier sa tiež rozhodol najesť a rozprestrel si na trávu obrúsok s poživňou. V tej chvíli sa však ovce rozprchli, ako keby niečo zacítili. Junák vyskočil z trávy s obavou, že ovečky zavetrili medveďa. Vzal si do ruky valašku a pustil sa ich s Dunčom zavracať. Stále sa obzeral okolo seba, ale nenašiel nič, čoho by sa stádo mohlo zľaknúť. Ovečky sa po chvíli upokojili a všetky sa zhrkli pri jednej kaluži uprostred lúky. Ale veď sme vás už dnes napojili a vy ešte stále nemáte dosť, začudoval sa pastier. Ovečky sa napokon do sýtosti napili a vrátili sa k tráve, ktorú opäť s chuťou spásali. Keď sa mládenec vrátil k svojej poživni, na obrúsku s posúchom a ovčím syrom objavil kopec mravcov. Ako ich tak odháňal z chleba, zistil, že každý mravček vlečie na sebe akýsi biely prášok. Aj samotný jeho posúch bol od toho prášku akýsi belší. Oblizol ho, aby zistil, čím mu mravčeky poživeň zabielili. No a... Aha, veď je to soľ. Soľ! Mládenec zo párkrát zahryzol do slaného krajca, ktorý chutil tak dobre, ako nikdy predtým. Ako tak hútal, odkiaľ sa tu vzácna soľ vzala, na úbočí sa objavil starší brat. Mladší sa mu vybral oproti a už z diaľky mu oznamoval. Braček môj, šípim, že sme si naozaj vybrali dobré miesto. Ľudia nám budú čoskoro závidieť, že žijeme v tomto kraji. A čože si tak zrazu zmenil svoju mienku? Prekvapene na neho pozrel starší brat. Vary, len nežartuješ. Ale kdeže, braček? Uisťoval ho mladý pastier. Na tejto lúke som objavil soľ. Mravce mi ju rovno na posúch priniesli. To ti bola veru dobrota. A aj ovciam tu chutí tráva ako nikde inde. Stavím sa, že tá mláka, od ktorej sa nevedia odtrhnúť, musí byť slaná. O chvíľu už bratia stáli pri mláke, ktorá ovciam náramne chutila. Okolo nej zazreli množstvo drobunkého bielého prášku. Starší pastier ponoril do mláky prst a ten si priložil na jazyk. Mal si pravdu, brat môj, potešil sa. Tá mláka je slaná, ako keby tam vysypali 1000 vedier soli. Nájsť taký vydatný slaný prameň, to je veru viac ako nájsť hrudu zlata. Budú z neho mať úžitok nielen naše ovečky, ale i my. A veru, tak sa aj stalo. Pastieri už miesto nedaleko slanej mláky nikdy neopustili. Čoskoro v okolí objavili ešte ďalšie 2 solné pramene. Začali z nich odparovať slanú vodu a vyrábať kvalitnú soľ. Počase zavolali do tohto kraja aj svojich rodičov i súrodencov a na miesto kolíb si všetci postavili murované domy. Pekných domov v okolí solných prameňov začalo pribúdať a čoskoro ich bolo viac ako v susedných dedinách. Jej obyvatelia dali počase svojej obci meno Soľ. Žili spolu vo svornosti a pokoji a mali sa tak dobre, ako málo ktoré dediny napomedzi Zemplína a Šarišat.

0: Povesť o tom, ako dvaja bratia našli soľ, napísal a uviedol Štefan Timko. Rozprával Ľubomír Pavlovič. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Relácia vznikla s podporou Literárneho fondu. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.
1: Rozprávkové Rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový muzikál pre deti autorov Jozefa Lenharta, Jána Uličianského a Norberta Bodnára Perpetua

0: To, že sme kvety rezali pri východe slnka. Hotovo! Hotovo! Otvárame!
1: Tomu, kto príde prvý, dajte kvet zadarmo.
0: Pravda, že? No veď inak by som predsa nič nepredala. To vie každá dobrá kvetinárka. Ale od prvej tohtoročnej snežienkovej kytičky je prvým ranným kupujúcim stále tá istá...
1: Ešte orosím kvety a pôjdem.
0: Benjamín, ty ma nepočúvaš?
1: Počúvam. Keď príde, tak jej dajte tento zvonček.
0: Dobre, inému by som ho ani nedala. Dnes však už poviem, že je od teba.
1: Nie.
0: Benjamín, ty sa jej bojíš? A čo, ak začne obdivovať kvety u niekoho iného? Potom už bude neskoro. Tak povieš jej to sám?
1: Až keď vykvitne.
0: Perpetua semper flora.
1: Ako to viete? Je to moje tajomstvo.
0: Ja viem všetko, Benjamín.

0: Ale čo, ak nikdy nerozkvitne?
1: Musí.
0: Nemusí, Benjamín. Aj príroda má svoje tajomstvá, ktoré si chráni a uchováva na veky. Ale pozri sa! Už sa otvárajú. Naše kvietky sa otvárajú. Dobré ráno, kvety. Dobrý deň, ľudia. Ponúkam margaréty, klinčeky, gerbery. Sú zaručene čerstvé. Môžete nám veriť. Kúpte si gladioli. A či tieto rúže? Veru, že na svete je ťažko krajšie nájsť.

0: Pozri sa, kto sa blíži k nášmu stánku.
1: Citlivý nos, voňavkára, levandulu.
0: Takého čudného zákazníka som ešte nemala. A to už mám 100 rokov.
2: Vy, že máte 100 rokov?
0: No, a koľko by som mala mať? Pravda, kým majú kvetinárky čo predávať, tak nestarnú. No, ale ak mám byť úprimná, tak najmenej 100. Počkaj. Keď zrátam čas predávania fialiek, čas lúčnych kvetín a čas predávania v tomto stánku, tak to bude na jar 103 rokov.
2: Toľko?
0: No, vidí sa ti to veľa. Pre kvetinárky to nie je nič zvláštne. Jedna moja známa by sa bola dožila rovných 200, keby sa nebola v tom roku oneskorila jar. Vieš, nedokázala žiť bez potočného záružia. Preto sa bojím, že raz

0: Melancholická? Pompezná. Táto je mimoriadne jemná. Áno. Len nie tá, čo hľadám. Musím raz ochutnať kúsok absolútna. Musím raz zacítiť vôňu vôni.
1: Absolútna vôňa
0: má krídla z eufórie, iba pre ňu žije. Po dúšku tej vône moja duša stoná.

0: Je to ona?
1: Nie, nie, nie. Je však niekde na blízku. Cítim to, cítim to. Rastú vôňu z kvapalní.
2: Čas, ktorý žijeme, milé dámy, je časom veľkých premien. Žiaľ, nie všetci to chápu. Namiesto toho, aby sa prispôsobili, lipnú na tradíciách a prešlapujú na mieste. Áno, a nebojím sa povedať, že sú to predovšetkým kvetinári, ktorí nechápu vývoj a pokrok. Nadchýnať sa kvetmi zo záhradiek starých materí je dnes prežitok, milé dámy. Je to smiešne. Nová doba, to je nové myslenie. A oni, rok čo rok, znovu a znovu trapne pestujú zo semienok kvety, aby ich na chvíľočku priviedli ku kráse. Aký to má dnes význam? Aký?
3: Taký ako kedysi. Urobiť ľuďom radosť. Aspoň na chvíľu. Potešiť ich a urobiť šťastnejšími.
2: Kto je ten výtržník?
4: Benjamin. Pomáha Hrebičkovej. Nedalte sa s ním, drahý pán Flox. Ako sa sem vôbec dostal? My ťa poznáme, Benjamin, a upozorňujeme ťa, že ak budeš pánovi Floxovi ďalej skákať do reči, budeš z nášho klubu vyhodený. Pokračujte, prosím, pán Flox.
2: Vytváranie kvetu pestovaním, milé dámy, je dnes už prežitá metóda. Moderný svet potrebuje nové, moderné kvety. A tie nám úbohá príroda nemôže poskytnúť. Ale my ju chápeme. Na konci tisícročia je aj na konci so silami. Umelý kvet je to, čo jej prichádza na pomoc. Je schopný pokračovať tam, kde ona končí. A ísť ešte ďalej.
5: Kam?
2: Za hranice odkvitania.
5: Za hranice odkvitania.
2: Umelý kvet, milé dámy, to sú nové hodnoty. Nový zážitok, nová radosť. Nový dar pre vás, milé dámy.

0: víťazí nad superom.
1: Bravo! Bravo!
2: Vaše nadšenie, dámy, ma núti. Áno, núti ma hľadať kvet, ktorý bude ešte dokonalejší. Chcem vytvoriť kvetinový zázrak, ktorému príroda nebude schopná konkurovať. Perpetua semper flora.

0: Ale veď vy ste mi ju ukradli. Perpetu predsa pestujem ja.
1: Ty? Chudáčik, nedaj sa vysmiať.
0: Nad dokonalosť prírody sa nikdy nedostanete.
1: Neprerušuj!

0: priznania trápne. Amen. Prepáčte, pokračujte, drahý pán Fox.
1: Vytvorenie dokonalého kvetu je už blízko. Veľmi blízko. Som ochotný uveriť sám sebe, že Perpetua bude na trhu k tohtoročnému lesu kvetov.
0: Neuveriteľné! Úžasné! Bravo!
2: Bravo!
3: Bravo!
0: Dovoľte, drahé priateľky, aby som sa vo vašom mene s pánom obchodníkom, Hyacintom Fluxom, výrobcom umelých kvetín, rozlúčila. A ako predsedníčka spolku Flora Progress a ctiteľka, veľká ctiteľka, najväčšia ctiteľka umelých kvetín, mu poďakovala.
2: Vďaka!
4: Fúj! Fúj!
0: Kroč sa, Benjamín. My sa do tvojich úbohých kvetov zo skleníkov nestaráme.
5: Áno.
6: Ako redaktorka časopisu Če, rada by som s vami urobila rozhovor do rubriky Náš kvet.
0: A teraz sa môžete s dovolením nášho drahého pána Floxa bližšie zoznámiť s jeho nádhernými kvetmi.
6: Ako živé.
1: Viac, milé dámy, sú umelé. Všetky. Všetky.
7: Per Astera ad Astra.
0: K sláve cez problémy.
7: Len slaboch môže mať strach.

0: si Margarety.
1: Ako vám dnes ide obchod? Dobrý deň, pani Hrebičková.
0: Ale Margaretka, meškáš? A ešte nikto nič nekúpil.
1: Zdržala som sa.
0: No, zdržala. Tak, aké to dnes budú?
1: Dnes? Dnes by som chcela...
0: Nech sa páči. To je pre teba.
1: Aj dnes?
0: Aj dnes? Každý deň na teba čaká.
1: A kto?
0: Ja nesmiem to povedať.
1: Prosím, od koho je?
0: Od 3333 šípkových rúží. Teraz som to skoro povedala.
1: Ale mala by som to vedieť, nie?
0: Nehovorím, že nie, ale slúbila som, nemôžem.
1: Každý deň mi dávate kvet a predstavte si, ešte ani jeden z nich neodkvitol.
0: Nie?
1: Nie.
0: To je dobré znamenie.
1: Naozaj?
0: Tak o tom hovorí reč kvetov.
1: Reč kvetov?
0: To je taká náuka o tom, čo všetko sa dá povedať kvetom. Zviažeme kvety do vety, slovám však nedáme hlas.

0: Kvety všetko vyklebetia.
1: Aj to, čo mám s nimi robiť?
0: Pravda, že? Odkladať ich do svadobnej kytice.
1: To by naozaj nesmeli nikdy zvednúť. Pani Hrebičková, môžem vám niečo povedať? Včera som jednu takú nikdy nevednúcu kyticu dostala.
0: Ale čo?
1: Priniesol mi ju poslíček.
0: To sú buď veľkopánske spôsoby, alebo je darca hamblivý. A bola s lístkom?
1: S ružovým. A na ňom bol podpísaný Flox.
0: Flox?
1: Hyacint Flox, podnikateľ.
0: Róza Kanína.
1: Čo mám robiť?
0: To musíš vedieť ty. Keby tá umelá kytica bola adresovaná Georgíne Hrebičkovej, tak by som mu ju poslala späť. A ešte by som pribalila bodliak.
1: Bodliak?
0: Aby vedel, na čom je.
2: Drahý pán Flox.
3: Drahá pani Zvadlá.
2: Drahý pán Flox. Tak, už je to vybavené. Viete, čo to dalo námahy? Konečne to na magistráte pochopili. Povedala som im, chcete sa vzdať takej mimoriadnej príležitosti? Ako dlho budete ešte spať? A viete, čo mi oni? Že aby sme sa nestali obeťou doby.
3: Obeťou doby? Prosím vás. Našej dobe vládnu automaty. Naša doba, to je automat. Ak chceš prežiť, tak sa musíš takým automatom aj ty stať.
2: Vysvetlila som im, čo váš projekt Umelý kvet znamená. Že záhony s letničkami v mestských parkoch konečne navždy zakvitnú. Že budú svieže aj bez polievania. Že budú krásne aj v suchu, aj v mraze. Že ich nebude treba okopávať, plieť a sadiť. Trvalo im to, ale pochopili. Zvíťazili sme, drahý pán Flox.
3: Drahá pani Zvadlá, nebyť vás, tak tú licenciu nikdy nemá. Konečne môžem pracovať. Dokázať im, ako má vyzerať nový svet. Najprv vymeníme živé kvety. Potom vymeníme celý svet. Stačí iba držať drzosť v hrsti. Treba iba veľmi chcieť.
2: Chcem to.
3: Potom príde na rad tráva. Veci

0: potom prídu na rad stromy. Veci treba vidieť globálne.
1: Vyrobíme umelé pralesy.
0: Navršíme naše imanie. Navršíme naše.

0: naše imanie.
1: A viete, čo mi na tom magistráte ešte povedali? Že čo kyslík?
2: Prosím?
1: Kyslík! Chápete, kyslík!
2: Kyslík?
1: Oni vôbec nepochopili, o čo ide. Ale ja viem, kto má v tom prsty. Benjamin Úbožiak. Flora Progress pripravuje na podporu vašich kvetov demonštráciu. Zatiaľ to držíme v tajnosti. Tak neverili by ste, ale máme veľa odporcov. Taká Hrebičková. S tou by sme mali niečo spraviť. Viete, že jej kvety sa ešte stále kupujú?
2: Nebezpečnejší je podľa môjho názoru Benjamin.
1: Čaká nás veľa práce. Musíme presvedčiť celé mesto o výhodách vášho kvetu. Budeme bojovať, až kým to nepochopia všetci.
2: Nikdy vám to nezabudnem. Som vašim dlžníkom. Dôležité je mať svojich ľudí.

0: druhý rad väčšie a tretí rad najväčšie.
1: Pre vás všetko. A pokiaľ by ste dovolili, odporúčam kvety v odtieni šiat.
0: V odtieni šiat?
1: Áno.
0: Tak to taký klobúk nik nebude mať. Ja budem tone in tone. Ja budem vo farbe

0: Benjamín!
1: To si ty, Margaretka. Prepáč, nechcel som do teba vraziť, ale...
0: To nič.
1: Ja som ťa skoro...
0: Nezbadal.
1: Minul.
0: A kam sa tak...
1: S takým krásnym kvetinovým košom.
0: A prosím ťa, to je výmysel toho Floxa.
1: Margaretka, už aj ty?
0: Ja?
1: V meste už nie je jediného normálneho človeka. Všetci sa zbláznili. Ale všetci do tých Floxových umelých kvetov.
0: Nemyslím.
1: Ale áno, je to tak. Celkom zabudli, že sme súčasťou prírody. Že sme tu iba preto, lebo nám to práve ona umožňuje. A nie nejaké Floxové výmysly. Papierové kvety patria na strelnicu. Veď ten Flox je chudák. Chudák, čo iba kopíruje prírodu. Nič viac.
0: Ale musíš uznať, že na nerozoznanie.
1: Na nerozoznanie. Lenže príroda sa nedá napodobniť tak, ako sa nedá vyrobiť vajce, z ktorého by sa vyliahlo kúra. Nedá. To jednoducho nejde.
0: Ja viem, Benjamín. A viem aj to, že najkrajšie kvety na svete má Georgína Hrebíčková.

0: No pozri, Fluxové reklamné plagáty.
1: Umelý kvet je nový svet.
2: Co, co?
1: Umelý kvet.
0: Nie sú výračné?
1: Je nový svet.
3: Celé mesto je polepené týmito bláznostvami. No, Margaretka, len si prečítaj. Nie je zmysel. Umelý kvet je kvet, na ktorý ste čakali. Alebo každý moderný človek kupuje umelé kvety. Alebo toto? To nie je zázrak, to je umelý kvet. A to je hlúposť.
1: Ale ja to tak nenechám.
3: Všetky postrám!
0: Nechaj to!
3: Už by ste mohli prestať. Je to podvod. Obyčajný podvod. Celý ten Fluxov obchod je podvod.
4: Benjamin. Teda, nikdy som nemala o tebe dobrú mienku, ale toto...
3: Ale...
4: Toto, čo to robíš? Čo to robíš?
3: Máte niečo proti tomu, pani Konvalinková?
4: Že či?
3: Vy by ste tam boli najradšej sama nalepená ako reklama.
4: No dovol. Počuli ste to? Pôjdeš mi svedčiť, Margaretka. Dobre, moja zlatá. Videla si, čo urobil? Ale... Aby som nezabudla, Flora Progress pripravuje kvetinový ples.
0: Ples?
4: Áno, tohto roku to má byť veľkolepé. Pán obchodník Flux naň chystá veľké prekvapenie. Zatiaľ je to tajné. Nie, nemôže, moja zlata, absolútne tajné. No, ale že si to ty, Perpetua Semper Flora.
0: Čo to bude?
4: No,

0: živé kvety sa už nenosia. Umelé kvety. To je nevednúci zážitok. Sú ako pravé, ale od Floxa.
1: Keď reklama, tak reklama. Nad stánok vyvesíme tabuľu a napíšeme na ňu Hrebičková a Benjamín. Záhradné kvety.
2: No?
1: Alebo len H a B. H ako Hrebičková a B ako Benjamín.
3: Jednako sa už nič nepredá. Nič. A viete prečo? Lebo Flox už nemá obchod, ale firmu. A ten svoj krám už volá Florashop.
2: Čože?
3: Živé kvety už nikomu netreba. Môžeme to zabaliť. Náš altánok popri tom drzom umelokvetinárovi Floxovi nemá šancu.
4: Keď sa náš svet mal narodiť, tak prvé bolo slovo.
5: Teraz je prvá výroba, stala sa modlou novou.
4: Nehovor tak, kvety rastú a kvitnú pre ľudí.
3: Už to neplatí.

0: nemá.
1: Kvety sa vždy kupovali pre potešenie a z lásky. A kým bude medzi ľuďmi láska, kvety sa budú predávať na sviatky, na svadby i na posledné rozlúčenie.
2: Nebudú. Flox už vyrába aj umelé svadobné kytice i pohrebné vence. Videl som. Všetko je umelé.

0: Toto som ešte nezažila. Oni idú cez tie krásne kvitnúce záhony.
1: Nedívajte sa tam.
0: To nie je možné, ľudia. Veď tie kvety žijú.

0: Čo to robiť? Čo to robiť?
1: Vy neľudia.
0: Moje kvety.
2: Nikomu ich netreba. Máme umelé. My vám ukážeme. Živé kvety nahradíme večnými.
3: Máme umelé.
2: Áno, buď pôjdete s nami, alebo vás netreba.
4: Raz a navždy skoncujeme
2: minulosťou. Umelý kvet je nový svet.

0: Ja...
1: Stalo sa niečo, Margaretka?
0: Neunúvajte sa, pán Fox. Je to zbytočné.
1: Čo prosím?
0: Vaše kvety ma nezaujímajú. A ani váš kvetinový kôš je práve taký smutný, ako bola vaša kytica.
1: Myslím si, Margaretka, že si moju pozornosť nepochopila.
0: Ale pochopila. Pochopila, pán Fox. Vraciam vám kvetinový kôš i s vašou najhlbšou úctou, ako ste to napísali na lístku.
1: Ale to je nedorozumenie. Môj úmysel bol...
0: Ja viem, ako všetky vaše úmysly.
1: To odmietam.
0: Nenamáhajte sa, prosím. Ani v budúcnosti.

0: Milujem kvitnúce kvety. A vaše to nedokážu.
1: Ale sú ako živé. Pozri sa. To všetko som vymyslel ja. Stačí iba nad každým púčikom roztvoriť dlaň a on sa roztvorí. Vidíš? Vidíš? Funguje to.
0: Sú živé.
1: Ale kdeže? Umelé. Výlučne umelé. Ibaže už ako živé. To je moje tajomstvo. Môj zázrak. Patent.
0: To nie je možné.
1: Je. Je, moje kvety majú v sebe elektrický náboj, tak ako človek. Sú nabité, stačí sa k ním iba priblížiť dlaňou a už dochádza ku kontaktu, vzniká iskra. Kvet zareaguje na zmenu napätia a ergo rozkvitá. Geniálne, čo?
0: Živé kvety voňajú, pán Flox, voňajú. Bublinky z mydla slov.

0: vstúpiť do vášho laboratória.
1: Nerušiť. Nerušiť. Teraz nemá čas. Teplota. Tlak. Ventil. A je to.
2: Prepáčte, pán Levandu.
1: Nevidíte, že tvorím? To pozeráte, čo? Pán Flox, vyrábať vôňu nie je maličkosť. Voňavkár musí vykonať 777 pokusov, kým získa kvapôčku voňavej substancie. Vyrobiť vôňu, to je ako zachytiť do flakónu rozkvitanie lúky.
2: Úžasné. Úžasné, pán Levandula. Nič podobné som v živote nevoňal.
1: To preto, že nepoznáte moje voňavky. A teraz mi vráte flakon. Ja chcem vôňu pomenovať.
2: Chcete jej dať meno?
1: No a? To, čo je postihnutelné zmyslami, musí byť obsiahnuté v názve. Ja neviem však, prečo vám to hovorím.
2: Fantastické.
1: Fantastické to bude, až keď sa mi podarí pripraviť absolútnu vôňu. Musím raz ochutnať kúsok absolútna. Musím raz zacítiť vôňu vôni.
3: Absolútna vôňa, moja tajná vášeň. Reál mení na sen.
1: Absolútna vôňa je absolútna túžba.
3: Ste otrokom v jej službách.
1: Za dúšok tej vône zapredám aj dušu.
3: Teda sem s ňou, pane.
1: Nech sa stane.
3: Teda sem s ňou, pane.
1: Nech sa stane.
4: No, čo vlastne odo mňa chcete?
2: Vôňu.
1: Vôňu? Ste predsa výrobca umelých kvetín. Na čo vám je vôňa?
2: Práve preto. Tak ako vy túžite po dokonalej vôni, tak aj ja túžim po dokonalom kvete.
1: Vôňa predsa patrí živým kvetom.
2: Patrí, patrí. Ale moje kvety musia byť na nerozoznanie od živých.
1: Do čoho ma to chcete zatiahnuť?
2: Ste predsa voňavkár.
1: Áno.
2: A ste pred krachom.
1: A vďaka vám. Svojimi výmyslami ste ma pripravili o možnosť získavania vonných látok. Už skoro niet živých kvetov. Nikto ich nepestuje. Všetci chcú len umelé, umelé, umelé. A vy chcete vôňu, ktorá sa dá vyrobiť len zo živých kvetov.
5: Neviete si predstaviť, koľko treba kvetov, aby sa rozvoňala čo je len jedna jediná z vašich umelých nádher.
1: Milióny lupeňov. A kde ich vezmem? Kde? Všetky živé kvety na okolí sú už nahradené umelými. A vy ma teraz žiadate, aby som ich rozvoňal?
2: Viem o jednej záhrade. A celá je vaša.
5: Dávate mi ju tak, ako sa dávajú veci, ktoré nám nepatria. Tým, čo zamýšľate, ma celkom znemožníte.
1: Celú voňavkársku firmu Oskara Levandulu.
2: Naopak, zachránim vás pred krachom.
1: Vy mňa? A čím?
2: Perpetuou.
1: Perpetua? Večná? Nesmrteľná? Nie. To nie je možné.
2: Je. Perspektívna. Permanentná. Perpetua. Semper Flora. Produkt vlastnej výroby. Perspektívna. Permanentná. Perpetua. Semper Flora.

0: Viete, čo hovoríte?
1: Áno. Aj vaša vôňa, vyťažená z posledných živých kvetov, sa bude volať Perpetua.
2: Tak, čo je, kvietky moje? No, ako? Dobre? A toto je čo? A motýľ, čo mi to robíš? Si celkom nevládny. Nože sa preber. Bez teba predsa moja záhrada už nebude tou záhradou, čo je. Kto ju rozlieta, rozvonia a rozklebetí? Kto bude rozveseľovať kvety? Zasi omámený? Ty že si bol na prelete v meste a naletel si na tie čudné kvety, čo sú na nerozoznanie od živých. Otrávil ťa ich lepidlový pach? Tvoj svet je tu, v záhrade, a nie u Floxa. A čo robí moja Perpetua? Tuším, už v nej zraje vôňa. Ešte deň? A rozkvitne. A možno už aj túto noc. Tak, pšt, dobrú noc a voňavé sny.

0: Ticho, ticho, opatrne. Už odišiel. Len opatrne, pán Levandula, opatrne. Nik sa o tom nesmie dozvedieť.
1: Nikde, ručím vám, že zajtra bude o tom vedieť
0: celé mesto. Nesmú však tušiť, že sme to boli my.
1: Opakujem vám, že mňa sa to, čo robíte, netýka. To všetko ste vyspískali. Ja som bol hneď od začiatku proti. Kvety, kvety, živé kvety. Je to vaša záhrada, kam až jediete?
0: Ticho.
1: A aj tak sa na ten múr nevydriapem.
0: Vydriapete. Len odvahu. Pôjde to. Uvedomte si, že bez kvetov nejakú vôňu nevyrobíte. Zbankrotujete.
1: Neospravedlňujte svoj čin. Ten nápad bol a je váš.
0: Tak už leste.
1: Vám sa to povie leste. Ja som v raji.
0: No vidíte.
1: Nevidím. Ale cítim.
0: Nevoňajte už toľko, ale trhajte ich. Trhajte, lebo nakoniec budete smrdieť grošom.
1: Upozorním vás, že jednému flakónu voňavej substancie padne za obeť celá záhrada.
0: Už ste mi to hovorili. Trhajte tie kvety, lebo do svitania nebudeme hotoví.
1: Teraz už ochutnám kúsok absolútna. Teraz už zacítim vôňu vôni. Absolútna vôňa. Havci! Až som z toho ticho.
0: Musíme byť ticho.
1: Absolútna vôňa. Záhrada rozkoší.
0: Už vám háčem košík.
1: Za dúšok tej vône zapredám aj dušu.
0: Je zaderavý groš, dajte ten kôš. Je zaderavý groš, dajte ten kôš.
2: Ja som to tušila, Benjamín. Ja som to tušila.
3: Zostala po nich iba spustošená záhrada. Vytrhali z nej všetko, do posledného kvetu. Čo mám robiť? Keby som vedel, kto to bol.
2: Ľudská hlúposť. A proti tej je človek bezmocný. Takže dnes ráno náš stánok neotvoríme. No čo? Raz to muselo prísť.
3: Nebojte sa. Dopestujem nové a krajšie.
2: Obávam sa, že to bude pre mňa už neskoro.
3: Nehovorte tak.
2: Raz sa predsa musím pobrať za svojimi kvetmi.
3: Na to máte ešte čas.
2: Nie, nie. Už mi dokvitol. Vrátim sa do kráľovstva.

0: Teraz už ma Benjamín nechaj. Čakajú ma moje kvety.
1: Ale vy nesmiete odísť. Kto bude predávať?
0: Benjamín, veď nie to čo?
1: Akože nie. Prinesiem vám Perpetu.
0: Pestoval si ju predsa pre niekoho iného. Nie pre starú kvetinárku Hrebičkovú.
1: Ten kvet je váš.
0: Patrí Margaretke.
1: Vypestujem jej nový.
0: Ale ona naň čaká. Zničili všetko. Všetko.
1: To nie je pravda. To nemôže byť pravda. Ja vám ho prinesiem. Ale odkiaľ? Keby som tak vedel, kto to bol. Kto mi zničil záhradu? Kto ukradol môj kvet? Aha. Motýl z mojej záhrady. Aj ty ho hľadáš? My už kvety nemáme. Niedých. Čo toľko okolo mňa krúžiš? Kam to letíš? Alebo ma niekam voláš? Kam? Tak počkaj. Počkaj.

0: To je vôňa, to je vôňa, to je vôňa. To moje laboratórium ešte nezažilo. Čo skoro začneme sublimovať, sublimovať. Áno, to je vôňa, to je vôňa, ako v nebi. Zvýšte teplotu 13,13 stupňa a tlak o 7,7 atmosfér.
1: Kedy sa objavia prvé kvapúčky vône?
0: Pri vašej nedočkavosti to bude asi veľmi neskoro. Tuším, že vyrobím lepšiu vôňu, ako som predpokladal.
1: Konečne vyvrátim všetky pochybnosti o nedokonalosti umelého kvetu.
0: Kedy ho chcete zverejniť?
1: Na plese kvetov.
0: Pokiaľ sa nemýlim, to je dnes. Áno, máte čo robiť.
1: Ja som pripravený. Chýba už len... Vôňa.
0: Vôňa, vôňa, vy ste ňou posadnutý. Môj jemný voňavkársky nos cíti vôňu, ktorá sa vo voňavkárskej literatúre popisuje ako vôňa lásky. Nie! Nie, to... To nie je... To nie je možné, to nemôže byť pravda.
1: Stalo sa niečo?
0: A predstavte si, že áno. Medzi kvetmi musí byť... Perpetua. Neuveriteľné perpetu. Áno! Áno, je to ona!
1: Nemýlite sa!
0: To nezvyknem, prosím. Tu je nádherná, vznešená, vždy kvitnúca, večná, ako nejaká iná. Nie. Tu pre vašu voňavku neobetujem.
1: Čože?
0: Nie, bol by to trestný čin.
1: Ten kvet pôjde medzi ostatné.
0: Tomu ma nedonútite.
1: Nebyť mňa, nikdy by sa vám nedostal do rúk.
0: Chcete povedať, nikdy by som ho nebol ukradol?
1: Oh, podľa vás som teda...
0: Zloduch, áno, zloduch.
1: Kto je, kto to si necháme na potom? Teraz robte vôňu. Kam idete s tým kvetom?
0: Ale nepomiešam predsa jeho ušľatilú vôňu s ostatnými.
1: Rástol tam, kde ostatné, tak patrí medzi ne.
0: Akurát. Vy chcete sen všetkých voňavkárov? Nikdy!
1: Chcete, aby som vás zničil?
0: Nenamýšľajte si, že ma zastrašíte.
1: Čo to má byť?
2: Prišli po vás.
1: Chcete povedať po nás? Ste v tom až po uši, drahý pán Levandula.
3: Tu sú moje kvety. Moja perpetua.
4: Predstavte si, páni, že tento motýľ vás našiel po vôni.
5: Viete o tom, že ste porušili zákaz vstupu?
0: Áno.
4: A vy viete o tom, pán veľkopodnikateľ Flox a pán voňavkár Levandula, že ste ukradli všetky kvety zo záhrady Georgíny Hrebičkovej?
5: No. Ja by som to tak nenazval. Ide predsa o obchod. Pripúšťam, že trošku netradičný, ale to sa dá napraviť. Vyčíslime spôsobenú škodu a ja to všetko vyplatím.
4: Veď vy ma chcete podplatiť.
5: Nerozumel si mi. Chcem ťa odškodniť.
4: Aha, na mňa to neplatí.
5: A čo by si povedal, keby som ťa prijal za podnikateľského partnera?
4: Čože? Ja mám s vami spolupracovať?
5: No, budeš mojím súkromným pestovateľom a dodávateľom kvetín. Podobne pracuje pre mňa aj túto pán Levandula.
4: Kúpiš si večnosť, mladosť, čas?
0: Dnes sa dá všetko kúpiť.
4: Perfektný svet zo skúmavky.
3: Umelý svet pre hlúpych.
0: Do čoho ma to zaťahujete, Flox? Ja s vami nechcem mať nič spoločné.
4: Pán Levandula, dovolíte? No ten kvet, tak, je môj.
5: Ten kvet bol váš. Dovolíte?
0: Dovolíte, ten kvet patrí mne.
4: V expirovanej prírode sa otvárajú hroby a v miléniu omylou si čo chcem, môžem robiť. Omyl, páni, tak ešte raz. Ten kvet je môj.
0: Omyl, ten kvet už nie je váš.
4: Ten kvet patrí mne.
0: Čo si to dovolíte? Dajte tie ruky preč, akým právom si chcete prisvojiť tento zázrak. Viete, čo to je? To je zhmotnená vôňa.
4: Ale ja vám na vašu zhmotnenú vôňu kašlem, je môj.
0: Tak to teda nie.
4: Je môj. starý svet sa vraj narodil zo slova na počiatku. Teraz je prvé prežitie a ostatné je

0: Dovolite, prosím, ten výbuch voňavkárne, milá pani Rezedová, je novinárska kačica alebo pravda? Hovorí sa totiž, že to bola nešťastná náhoda, dokonca katastrofa.
1: Myslela som si, že to bol zámer pána Fluxa. On je taký originálny.

0: Len v jeho hlave sa mohla zrodiť taká úžasná myšlienka. Rozvoňať v deň plesu kvetov celé mesto.
1: Tak nie je to vylúčené, ale aj tak sa najviac dozvieme zo správy vyšetrujúceho komisára. Zatiaľ je to všetko prísne tajné.
2: Ale nehovorte, pána Floxa budú vyšetrovať. Pani predsednička, počuli ste to, ja obviem. Sme to my vôbec ľudia.
1: Nešíriť.
2: Nemôžem tomu veriť. Vybuchla predsa levandulová voňavkáreň. A nenápady pána Floxa, pani predsednička, povedzte. No, teda a ďalej.
1: Všetkému je vraj na vine Benjamín.
2: Pokračujte.
1: Údajne chcel ukradnúť akýsi kvet.
2: Nevravte. Floxovi. A potom?
1: No potom to vybuchlo.

0: Drahé dámy, páni, hostia, dnešným kvetinovým plesom sa začína písať jeho nová história.
1: Ona je tón in tón, ako káže bon tón. Ona je stále
0: in. Končíme s minulosťou, ktorou bol pre nás živý kvet, symbolom našej smrti.
1: Má nádherné šaty.
2: Kto jej ich zaplatil?
1: Flox, za to vám ručí.
0: Heslo nášho plesu. Umelý kvet, naša budúcnosť.
3: Bravo!
0: Na dôkaz skoncovania s minulosťou prosím prítomné dámy, aby odovzdali semienka, cibuľky a hľuzy posledných živých kvetov. Členovia spolku Flora Progress ich dnes slávnostne zničia, čím sa navždy zbavíme nebezpečenstva živého kvetu.

0: Margaretka, konečne si prišla. Tvoja zaujatosť voči umelým kvetom ma udivuje. Priniesla si vôbec nejaké semienka? Vieš, že to bola vstupenka na ples.
1: Hambíme sa za teba. Smutné, že nedokážeš rozlíšiť naozajstné hodnoty.
0: Oceniť krásu umelého kvetu.
2: Za to viem, že ľudská hlúposť stojí obyčajne veľmi veľa.
0: Počuli ste to?
1: Veď my sa môžeme aj uraziť.

0: Anna Zmena.
1: A teraz by som uvítala medzi nami nášho drahého.
2: Odavlenie.
1: Všetkými obdivovaného.
3: On je medzi nami.
1: Vyznávača krásy. Výrobcu kvetín. Pána...
4: Tak to bola kačica, ale nie moja. A čia?
1: Pána...
5: Dobrý večer, dámy.
1: Benjamin, kto ťa sem vpustil?
5: Len toľko, dámy. Ten, koho čakáte, nepríde. Zdržal sa. Alebo bol zadržaný?
1: To je škandál! Von!
6: Podám si ťa v novinách.
5: Ale v rubrike Živý kvet.
7: Benjamin.
5: Margaretka.
7: Pani Hrebičková, vrátili ste sa?

0: taký zvláštny kvet.
1: Umelý?
0: A nie, živý. To sme ešte nevieli.
2: A ako vonia?
3: Spoznávate ho? Alebo ste naň už zabudli? Dostali ste ho predsa vždy, keď ste niekoho mali radi. Spomínajte.
4: Na trhu kvetov
5: je opäť leto.
4: Kolotoč všetkých farieb slnko roztáča.

0: skončil sa pôvodný rozhlasový muzikál pre deti Perpetua. Dramaturgia Katarína Revalová, zvuk Ľubica Olšovská a Gejza Topercer, hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Účinkovali Emília Vášáriová, Robert Rott, Petra Jurinová, Zuzana Tlučková, Gabriela Dzuríková, Zora Kolínska, Štefan Sklúcaný, Leopold Haverl a Mária Eliášová. Réžia Jan Uličiansky. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1999.
1: Z programu Rádia Devín.
2: V programe Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanom hercom a herečkám čítajúcim literárne diela, sa môžete započúvať do hlasu Tatiany Kulíškovej. Čítať vám bude z kníh Vandy Rosenbergovej, kanadského spisovateľa Douglasa Copelanda a niekoľko veršov Milly Haugovej. Dnes o 22.30 v Rádiu Devín. Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust v interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

0: Rozprávkové Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Opice z našej police, ktorá vznikla na motívy literárnej predlohy Kristy Bendovej.

0: Ferinko môj, čo ti mám kúpiť na narodeniny?
1: Babka, kúp mi vreckový nožík s dvoma nožmi.
0: Preboha, nožík, Ferinko môj, veď si odfakliš prsty. Kúpim ti radšej loptičku, chceš?
1: Co? Keď mi nechceš kúpiť nožík, tak mi kúp živého orla.
0: Pokladík môj, netráp ma. Vieš čo, kúpim ti radšej farbičky dvojradové.
1: Tých máme asi 500 kusov. Samo má 300, Jožo 100 a ja tiež asi 100.
0: Jajaj.
1: Ale vieš čo, babka?
0: No.
1: Už viem, kúp mi malého živého psíčka. Ten nepotrebuje ani klietku.
0: Ešteže čo? A tie mláčky na parketách, kto by ich utieral? Počuj, kúpim ti Lego.
1: Ale ja nechcem veci. Ja chcem nožík alebo zviera. A keď mi to nekúpiš, tak to nebudú žiadne narodeniny. Aby si vedela.
0: Ferinko, pozri sa, čo som ti dnes napiekla.
1: Babka.
0: Papkaj, Ferinko, papkaj. Ale si ju dobre pofúkaj, aby si sa nepopálil. No a na tie narodeniny, no, vymyslím ti teda zvieratko. A príď aj so Sámkom a Jožkom. Urobím aj tortu so sviečkami.

0: babina.
1: Mňam to vonia.
0: Som hladný.
1: Hurá, bude torta. Kde je moje zviera? Sľúbila si mi zviera, nožík už mám, kúpila mi ho mama. Daj mi moje zviera, lebo dnes mám narodeniny.
0: Jože, neblázni.
2: Pána Beka, buďte tichšie, trošku pomalšie, prosím vás, hneď to bude.
1: Kde je moje zviera? Daj mi moje zviera.
0: Jožo, kuchni do kúpeľne, či tam nie je.
1: Idem.
3: Samo, v kúpeľni nie, pozri do špajze.
2: Ježiš, moje kompoty, pozor, ty galgan.
1: Samo, nie je žiadny galgan, on chce, aby som mal narodeniny. Tak kde je moje zviera, babka?
2: Tak, drahý Ferinko, k tvojim narodeninám ti želám.
1: Ďakujem, nechcem bombonieru. Kde je moje zviera? Zabudla si zviera.
2: Ale nezabudla, len ma nechajte prejsť do izby.
1: Počkajte, bude asi v skrini.
2: Tu, kde si by mala byť?
0: Asi mačka.
1: Alebo koza. Chumaj, koza by sa do skrine nezmestila.
2: No, tak. Tak.
4: Opica!
0: Plišová.
5: Plišová opička.
1: Plišová. Ty sa hrajú iba baby v našej škole. Alebo malé deti, aby si vedela. Tu si môžeš nechať.
2: A prečo si ju zahodil?
5: Ty si ale, Fero. Pozri, puklo jej jedno očko.
1: Nech pukne aj celá, keď je plišová.
6: Vieš čo, babka? Nič si z toho nerob. Ja si tú opičku nechám, aj keď má puknuté očko. A

0: Raz večer stala sa čudná vec. Akurát sme si ľahli spať, svetlo bolo už zhasnuté, keď tu odrazu...
1: Povedz mi, ako sa ty voláš?
0: A na moje veľké prekvapenie...
1: Čo? Nie čo, ale povedz pekne. Ja sa volám Fricko. Ičko. Nie Ičko. Povedz Fricko. Fricko. Fricko. Fricko. No vidíš. A teraz mi Fricko povedz, kde si sa narodil. Fafíke. Ďajekej kiajne. A je v tej Afrike pekne? Jasne, jasne. Jebo je tam čojko banáňov, že na nich môžeš aj spať. No toto. A ako môžeš spať na banánoch? No, jeden banán si dáš pod javu, tí banány spapkáš a šupami sa pitieš. Vážne, Fricko, neklameš? Vážne, naozaj. To ti vyjavím ja, tvoja opička Fičko. Tak dobre, Fricko, ja ti verím. A očko ťa už nebolí? Ešte ma pojejo, ale už ma nebojí. Tak je dobre, lebo už budeme spať. Dobrú noc, Fricko. Dobrú noc, Fricko.

0: Sprostosť! A je to veľká sprostosť!
1: Čo? Čo je sprostosť? Aká sprostosť?
0: Opice sú sprostosť, lebo sa mi o nich stále snívalo.
1: A čo si šiši? Keď sú sprostosť, tak sprostosť. Na to nemusíš vrieskať.
2: Bré ráno, Fricko. Ďobie Jáňo, chjapci. Už idete do školy? Áno, my ideme do školy a ty nás tu počkáš, dobre? Jauďaže. A budem jošmísiať, akú vám večeji poviem jošpiavočtu.
0: Ty šuš još. Ty nám povieš starú papuču a nie rozprávočku.
2: A piečo by som vám nepovedal jošpiavočtu? Ja som stiasne múdia opička.
0: Ohromne múdra opica si ty. Keď si múdra opica, tak povedz ping-pong bez toho, aby sa ti spojili ústa.
2: Stojíte niž.
0: Aj tak to za teba povedali, Ožo.
3: Dobré ráno, deti, dobré ráno.
2: Dobie Jáňo, mamička. Ja už viem jošpiavať.
3: Ale čo?
2: Vieš, ako sa povie ping-pong bez čojo, aj sa ti spojí pej? Stojíte niž.
3: Dobré ránko, Fricko. Ako vidím, ty si tá najmúdrejšia opica, akú som kedy videla. Tak, deti. A šup, šup, šup. Šup, šup, vstávať, vstávať. Zohriala som vám kakao, nech vám nevychladne.
2: A nemusíme ísť do školy?
3: Ty, Fricko, nemusíš. Ale chlapci áno.
2: Dobre. Tak ja tu budem zatiaľ sakať a vešej pojošpiavam chlapcom jošpiavočtu.
1: A tak aj bolo. Cez deň sme boli v škole a večer, keď sme znova zaľahli do postele, ozval sa z Jožovej postele Fricko hlas.
0: Kde Bojo? Tam Bojo. Bojo to asi va fíke. Pieto si to Bojo va fíke. Tak vám poviem, ako v tej Afíke vznikajú objaky. No, to sú také mjaky na nebi. A vznikajú takto. Pani učiteľka jošpiavaja, že z vody ide paja a tak sa voda vypaľuje. Ako keď mamička vají po jeočtu. A že v Afíke sa voda nevypaľuje, pretože ťa majú vody. A je objaky na nebi tam žú. A tie vznikajú tak, že všetci čejnosi začnú vajiť po jeho.

0: počtu a z toho ide paja a z tej paji sú potom objaky a z toho potom padá hovedí dášť. A tej noci pieto nemusia mať dásniky, pietože otvoria ústa a tak jedia dášť a tak sú už po obede. A to je koniec mojej dospiavosti. Dobrú noc.
1: Bože, chumaj.
2: Jožo si potom myslel aj v škole, že je ako Fricko a chcel sa predviesť. No ale pani učiteľke sa to vôbec nepáčilo a zavolala si preto do školy mamu.
3: Neviem, čo sa s ním stalo. Narobil mi na vyučovaní taký cirkus, že som potom nevedela celú hodinu utišiť triedu.
4: Čože? Náš Jožko?
3: Normálne začal šušľať, rozumiete? Začal hrčať a kvičať a vravel, že jeho jodina je otečto, mamičťatia je biatia a Fiťko je maja opiťa a že opiťka sa volá Fiťko, či čo? Strašne som sa zľakla. Nevedela som, čo sa deje. Pýtala som sa ho, že čo to rozpráva. Odrazu očervenel, sadol si a celá trieda sa začala váľať od smiechu po laviciach a Jožko už potom nechcel na žiadnu otázku odpovedať. Bol to absolútny cirkus.
4: To mi odľahlo. Prepáčte mu to, pani učiteľka. Jožko sa len trocha pozabudol.

0: No, a potom k nám prišla teta Marienka aj s prváčkou Elenkou a cirkus pokračoval.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Dobrý deň.
2: Ahoj moja, to je milé, že ste prišli.
1: Elenka, bež za chlapcami, ukážu ti opičku.
2: Áno, áno.
0: Baba prišla.
4: Baba prišla.
5: Baba prišla.
3: Rýchlo pod postel, tá za nami nepôjde.
0: Rýchlejšie, pohnite si.
3: Idem, neplač sa.
6: Čo reveš, baba jedna?
0: Budeš ticho.
2: Chalani, kde ste? Čo tam robíte?
1: Ale veď chlapci, Elenka sa s vami chce iba hrať. No ale keď vy nechcete, tak pôjdeme.
2: Nie, neodchádzaj. Neodchádzaj, prosím ťa. Počujete? Okamžite vylezte. Marienka, poď zatiaľ sem do druhej izby.
1: Dobre.
2: Okamžite vylezte a ukážte Elenke Fricka. Počuli ste ma? Okamžite.
3: Tu máš, baba.
7: Prečo ju hodili do akvária?
3: Počul si?
0: Do akvária? Do akého akvária?
3: Do akého? Asi do nášho.
0: Au, kľačíš mi na uchu.
3: Ty si hodil Fricka do akvária. Fricko sa topí.
0: Rýchlo!
3: Musíme ho zachrániť.
0: Mám ho.
3: A ja? Tu je. Ťahám. Opatrne.
0: Pomoc? Pomoc! Ja mám v rukave rybu! Vyťahnite mi ju!
3: Sakra, to je tá svietivá! Vytrazu nás späť!
0: Nejde to!
3: A kde je Fricko? Vo vode! Tak ho vyťahni! Pusti tú rybu!
0: Jožo, pusti ma!
3: Ja ťa nedržím, to pero!
0: Tak ty ma pusti!
3: Máme ho!
0: Vyzerá byť v poriadku.
2: V poriadku? Vy chcete, aby som chytila záchvat?
3: Fricko mal záchvat!
1: Toto som ešte nevidela! No, tak my už pôjdeme.
2: Ale nie, nechoďte.
0: Je v poriadku. Jožo, dones uterák.
3: Radšej ho polož na radiátor.
2: Nie, nechoďte. No.
3: Ech, radšej idú.
1: Ahoj.
3: Chudák, Fricko teraz aj tak potrebuje pokoj. Pozrite sa, však je celý mokrý.
2: A robí sa pod ním mláčka. Jožko, daj ho rýchlo vysušiť na radiátor.
0: Ráno, keď nás mama zobudila, bežali sme sa rýchlo pozrieť na Fricka, ktorý sa celú noc sušil.
6: Už je suchý,
8: ale je iný.
0: Nemá chlupy.
8: No, vyzerá ako človek a nie ako opica.
6: Ukáž ho.
8: Ale to vôbec nie je zle, že už nie je chlupatý. Možno je aj lepší.
6: Aspoň sa nepodobá na svojich bratov, čo sú vo výklade.
8: Presne tak.
0: A je krajší.

0: Neprešiel ani mesiac.
1: Fricko, pozri! Pozri!
2: Čo to máte, chiapci?
0: To sú naše vysvedčenia, Fricko.
2: Čo sú to vysvedčenia? To sa dostáva od učiteľky. Sú tam napísané čísla. Jednotka znamená, že si sa veľa učil a veľa si vedel. A päťka znamená, že si sa neučil a nič si nevedel. Aha, čo je zaujímavé. A aké čísla má mama na vysvedčení? Mama nemá žiadne. Mama už totiž nechodí do školy. Mama už všetko vie.
0: Chalani, zajtra sa ide s detkom a s babkou na chatu.
3: Jo. Super. Počkajte, chalani. Ale veď Frickovi tam bude zima. Teraz už nemá ani chlpy.
0: To je pravda. Asi mu bude strašne zima. Budeš ho musieť zakrútiť do vreckovky, alebo si ho strčiť do teplákov.
1: Hej, a vypadne mi a stratí sa. Vlani sa mi takto stratil prák.
3: Mama! Mama!
4: Prosím?
3: Frickovi bude na chate zima, je celkom holý.
1: Mama, ale Frickovi bude strašne zima.
4: Áno, počujem, deti, počujem.
0: Mama, Fricko tam možno aj zamrzne a my nezmrzneme. Lebo máme šaty a Fricko má len holú košku. Ale nech zmrzne, počkaj. Potom budeš nešťastná, že zmrzol a my sme nezmrzli.
4: Máš pravdu, máš pravdu.
0: Celú noc sa v byte svietilo. Mama šila a šila. Dlhé červené nohavice, kockovanú košeľu, červenú čiapku a ruksak. Oblečený s ruksakom na chrbte, v ruksaku 4 kocky cukru, tak sedel Fricko ráno pri posteli.
3: Jožo!
1: Čo je?
3: Jožo, vstávaj, pozri na Fricka!
1: Čo sa stalo?
2: Paráda! Teraz je ako človek.
3: Samostávaj!
0: Čo je?
2: Fricko je už človek.
0: Bože! Konečne sa začali prázdniny. Po týždni už sme na chate všeličo zažili a písali sme mame listy, lebo nás o to poprosila. Ináč by sme ich nepísali. Milá mama, cestovali sme veľmi dobre. Ferovi bolo vo vlaku veľmi zle. Fricko sedel pri okne. Potom stratil čapicu na stanici, keď sme sa bili. Pošli mu druhu, lebo je mu zima na skalpe. Opekáme každý večer pri vatre slaninu. Fricko má už celkom čierny ňufák, lebo Jožo ho stále krmi slaninou. Stará mama chce vyčistiť Fricka benzínom, ale Jožo reval a chcel hodiť benzín do pece. Stará mama sa tiež rozrevala, potom prišiel do kuchyne detko a potom už nerevali. Fricko má ale stále čierny ňufák. Tak pozdravuje ťa tvoj syn Samo.
3: Milá mama, máme sa dobre. Včera sa Fricko stratil, boli sme na jahodách. Sú veľmi dobré, Jožo nechcel spať bez Fricka. Podvečer bola búrka, Jožo povedal, že bude hľadať Fricka celú noc. Našli sme už 5 hríbov, všetky boli dobré. Hľadali sme Fricka. V potoku je veľmi studená voda. Fricka sme potom hľadali baterkami, potom ho priniesol Bleso. Stará mama mu dala celú košku slaniny, teda Blesovi. Detko povedal, že inokedy dostane výpras. No Jožo, stratil sa pri potoku Fricko, už rastú aj čučoriedky v lese. Pozdravuje ťa tvoj syn František.
2: Milá mama, Fricko sa stratil a Bleso ho našiel. Detko spravil Frickovi drevenú posteľ. Stará mama ušila Frickovi matrac. Aj vankúš a perín zo sukne. Pošli Frickovi novú čapicu. Fricko s nami pílil aj drevo. Jožo. Čau, mama. Mia, teta mama, pošli mi čapicu, jebo je mi zima na uši. BBB. Víťko.
5: Milá dcera, máme sa všetci dobre a sme zdraví.
6: Zdraví, no daj teraz ja. Chlapci včera priniesli na palici zmiju. bodka. Zabili ju na ceste do dediny. Dal som každému korunu, čiarka, aby ju zahodili a nestrašili starú mamu.
5: Chlapci sú veľmi dobrí a počúvajú.
6: Áno, Jožo si rozbil koleno, ale dnes už chodí.
5: A Samka uštipla včela na líce. Tak je trocha pripuchnutý. Nevidí na jedno oko, ale to už je v poriadku.
6: Daj ešte ja. Zabudli sme kufre na stanici, ale už nám ich poslali. Inak dávam na všetko pozor. No. Bodka.
5: Áno, pošli nám nejaké ovocie a zeleninu.
6: Tvoji rodičia.
7: Raz večer zazvonil pri dverách poštár s balíkom v ruke. Prišiel od mami a bol tam dlhočizný list, v ktorom nám mama prikazuje, aby sme poslúchali a boli dobrí, lebo bude zle nedobre. Starým rodičom vyslovuje poľutovanie nad nervákom, čo museli prežiť. Ďalej mama pozdravuje Fricka a posiela mu novú čapicu. A všetkým ostatným posiela marhule a medzi marhuľami malú škatuľku. No a v škatuľke malého bračeka pre Fricka, aby mu nebolo samému smutno.
8: Môžete ho volať marhuľovi Fricko, keď cestuje medzi marhuľami.
7: To je nápad.
9: To ste vy, Samko, halo?
10: Okamžite mi to navrát.
6: Ahoj.
9: Halo, čo sa stalo? To si ty, detko?
6: Ja som, nie, nič sa nestalo. Prestaňte. Dnes ráno sme dostali balík a oni nedajú pokoj, že ti treba okamžite zavolať.
9: Aha.
5: Do tvoje deti, že ti musia oznámiť, ale Anciáša, netrhaj mi to slúchatko, že ti musia...
7: Mama, to ti musím oznámiť, že si sa veľmi pomýlila.
9: Áno?
7: Lebo to vôbec nie je brat, aby si nevedela. Lebo je to...
11: Lebo je to syna, nie brat, vieš, je to Frickov syna, bude sa volať...
12: Mama! Bude sa volať Jubko. A vieš, kde býva? Fricko ho nosí na krške v ruksaku. Všetky sa mu tam zmestí. Len hlava mu trčí von. Dnes večer mu dáme jesť opekanú slaninu a ty si jeho prababička. Čak si rada.
9: Prosím, aká prababička?
12: Haló, ty si opičiacká prababička.
9: Prosím, čo som?
12: Ja ti to hneď vysvetlím. Jubko je Frickov syn.
9: Ano?
12: Fricko je môj syn.
9: Aha.
12: Tak ja som Jubkovi detko.
9: Ja.
12: Ty si mne mama. A tak musíš byť Frickovi pravda.
9: Práva, hovoríte?
12: Pravda, že hovoríme. Musím máme vysvetliť, že je opičiacká prababička. Ešte nechajte rozprávať.
9: Prababička?
13: Haló, prosím, ste...

0: mama písia. Ujá! Ja babička písia. Ujá!
1: No dobre, že už si tu.
2: Daj mi tie tašky.
3: Tak, a teraz počkajte, čo tu pre vás mám. Všetci sem. Tu som vám priniesla jablčka a mandarinky. A od tie susedky banány. Počkajte, čo tu ešte mám. Počkajte, vydržte.
4: Dni plynuli ako voda. Jedného dňa nám stará mama povedala.
5: Takže, deti, treba ísť po mlieko do dediny. Kto z vás chce ísť s detkom?
0: Ja!
6: Ja!
0: Ja!
7: A môžu ísť s nami aj Fricko a Jupko?
8: Jasné, že môžu ísť s nami.
0: Hurá!
6: Ide sa!
5: Detko, vstávaj! Vnúčikovia sa chcú s tebou prejsť.
1: Bolí ma hlava.
5: Vstávaj, počuješ?
0: Detko ma vpustí, opičku!
5: Pozri, už aj Ujo Kvak prišiel na traktore. Fúj, ako dymí!
9: Dedo, tak ideš alebo nie?
1: Idem, počkaj!
8: Chalani, pôjdeme traktorom!
0: Hurá!
2: To ja jej, jak to
10: je. Len sa dobre držte, aby ste mi z vlečky nevypadli.
8: Fú, čo to tu tak smrdí, fúj.
3: Fúj, Okvak, to niečo smrdí.
8: Smrdí to ako hlb.
1: Herko môj, to nie je to, čo si myslíš. To je hnoj a je od kravky.
8: A prečo?
1: No, lebo sú kravy, ja už sa ma na nič viac nevypituj.
8: A piečo jobia mňu?
1: No, preto, lebo kladivo je modré.
8: A piecu kladivo nejobí bú, ale mú.
10: Dedo, to máš takto stále?
8: To stáje, my sme opičky zbiati siaví.
7: A bojáme sa Fričko a Jupko. A bojíme chojí a píjíme s detkom Jum.
1: Skoro stále.
10: A, sú celkom podarení.
8: Aha, kravy.
1: Áno, to sú kravy. A viete už, ako robia kravy?
7: Ja by robia niečo.
8: Aj mama robí niečo.
1: A robí bú.
7: Nie, mama robí mieško a kakao. Kakao pochádza z Afriky. Aspoň myslím. A v Afrike padá z neba po jevočta.
1: To vieš. Chlapci sú z Bratislavy. Chodia do školy, všelijaké somariny sa naučia.
10: Vystupovať!
1: No, počuli ste, rýchlo do... No, poď.
7: Ale ešte nie sme v Afrike.
11: No, že ste už tu. Začala som sa báť. Kde ste boli tak dlho?
7: Padala polievočta.
8: V Afrike.
11: Môj zlatý, no počuňok si vás. Vyobímam.
6: Teta Kvaková, našli sme muchotravku a feraští plavčela.
8: Aha, tu mám.
11: Ukáž, pofúkam ti.
8: Ale to bolo predtým, nemusíte.
6: Zabili sme zmiu.
1: No, a starku skoro klepla Pepka.
11: Ja, musím ju ísť pozrieť.
1: Ale už je v poriadku, nebojte sa.
4: Pani Kvaková má veľkú záhradu a na nej je strašne veľa zvierat. Na streche sedia holuby a po záhrade sa prechádzajú sliepky, kačky, no má aj moriaka a prasiatko Alfonza, aby som nezabudol. Malé žlté kuriatka a stajní kravičku Milu a kozu Lízu. No a celé to stráži veľký strakatý pes Bruno, čo má veľké zuby a zlodí sa ho preto boja. A bojí sa ho aj mačka Linda, ale Bruno je na reťazi, takže v pohode.
6: Teta Kvaková, čo to robíte?
2: Dojím.
7: Huja! Teta Kvaková, hnojí!
3: Teta Kvaková nehnojí, Fričko, ale dojím.
8: Huja, ona jojí!
3: Pomoc, teta Kvaková.
11: Pomoc!
3: Čo je? Čo sa deje, chlapci?
7: Mi zahryzie Jupka.
11: Do nohy!
8: Už aj do nohy!
9: Koza rohatá! Musia čúvať!
1: Pusti!
9: Daj to sem!
6: Hurá! Nožka mu vysýba na jednej nitke.
7: Celý je požužovaný.
8: Juj, miau! Bojí, to bojí, ty jasné. Ona má biombované zuby a na jednej biombe som sa požmýkol, keď ma chcela zožiať. A padol som do druhého zuba, v tom bola diáta milostajá noha. Chcela sa mi

0: Nikto by neveril, aké krátke môžu byť 2 mesiace, keď sa niečo deje. Ani sa poriadne nepoobzeráš po hore a už ti dospelí hovoria nepríjemné reči.
1: Ešte sa 7-krát vyspinkáte a potom hopsa, hejsa, zemotvor sa, ide sa do Bratislavy. Škola čaká.
2: Keby sme si aspoň blesa mohli vziať.
3: Ešte to by nám chýbalo.
4: Keby sme tam mali aspoň takýto potok.
5: Alebo aspoň zo pár cvrčkov.
2: Ešte sa 7-krát vydrychmeme a znova budeme v tej smradľavej škole. A školník nám znova bude nadávať, že nemáme papuče a Jožo bude znova fíckom. A to bude jediná sranda.
5: Ha, určite.
4: Ja nechcem.
3: Chlapci, mali by ste radšej rozmýšľať o spiatočnej ceste. To možno bude celkom zaujímavé.
4: No vlaku mi bude zle. Aj tak nič neuvidím a potom v Bratislave už uvidím len trolejbusy miesto kráľ.
3: Ale veď nemusíme ísť nazad vlakom.
2: Autom?
3: Nie, veru
6: nie. Nakladiakom?
3: Ani nakladiakom.
4: Tak pôjdeme peši, aspoň mi nebude zle.
6: Ale to bude možno trvať aj celý rok. Tak kam by sme chodili?
2: To tu môžeme rovno ostať a urobiť si jednoročné prázdniny.
4: Alebo dvojročné.
3: Počkajte, chlapci, mám niečo lepšie. Pôjdeme vlakom do Košíc a odtiaľ poletíme lietadlom.
2: To nie je zle.
3: Však?
6: Myslíš?
4: To môže byť zábava.
3: Veru?
6: Ale ako sa budeme hyjašiť, keď nemáme ani máčiu?
4: Čo nemáme?
6: Jo, Pieťa, musíme mať máčiu, aby vedeli, kde sme bydlíško.
4: Čo je to máčia? Jožo, prelož mi to.
6: Nemáš uši? My ti to predsa vraví, musia mať legitimáciu.
3: Aha.
6: Aby sa vedelo, kde majú bydlisko a prízvisko.
2: A dáme im na ňu tú fotografiu s hríbom.
4: S tou muchotrávkou.
6: Presne.
2: Na chate bol zhon, ale my sme sa zašili a vyrábali sme legitimácie, pretože do takého lietadla vás bez preukazov nepustia. Takže vaše mená?
6: Tak si ja som Ficko Fickovský.
4: A ja som Ľubko Fickovský.
2: Povolanie?
6: Opičiak? Nevojak.
4: Láďa? Nevojak.
2: Stav?
6: Osiobodený.
4: Ja tiež.
2: Vzdelanie?
6: A Fické.
4: Bratislavské.
2: Narodený?
6: Starikina Skýňa a Južná Afrika.
4: Vyskočený z Majhuj.

0: chlapci, ideme. No, poďme, ideme, poďme. Jeden, druhý, šup, šup, šup. No, autobus čaká. A kde je Samko?
1: Samko?
0: Samko?
2: Samko?
1: Kde si? Samko, Samo!
2: Samko!
0: Samko!
2: Ježiši Kriste, ja ho zmlátim. Ja ho tak zmlátim, že to svet nevidel.
0: Samko!
3: Kam som si dala tie okuliare? Mňa z vás klepie Pepka.
0: Bože môj, čo, kde spadol? Samko!
2: Samko!
0: Niečo si zlomil, Samo! A nevie sa nás dovolať.
1: Samko!
0: Samko!
1: Tu som!
0: No konečne!
2: Kade lietaš, Galgan? Ja ťa zmastím na 2 roky dopredu.
1: A čo to máš v rukách?
4: No legitimácie.
0: Preboha ľudia, poďme už, poďme, poďme už. Po ceste si to vyjasníme.
2: Ja mu vyjasním aj vytmavím všetko naraz.
1: Detko, čo sa môžem všetko vyjasní aj vytmaví. Ujá!
0: Kde si bol? Vysvetli mi to, kde si bol?
4: Lebo si mi ukazovala tvoju legitimáciu a vravela si,
0: čo?
4: Že na nej musí byť pečiatka, aby bola platná.
0: Oh.
4: No a Fricko ani Jubko nemali pečiatku.
2: Ale do frasa je s tvojou legitimáciou. Podaj mi ju krava zo žula.
0: No to by ma zaujímalo, kde ti ich potvrdili?
4: No u starostu. Normálne som prišiel za ním, že potrebujem pečiatku pre Fricka a Jubka, no tak mi to potvrdil.
0: Oh.
4: No tu máš, mama. Straž ich, aby sa nestratili.
1: To je krása. Pozri, Fricko, pozri, Jubko. Už ste aj úradne platný. To je moja legitimácia. Huja, už sme úradne platní.

0: a jedíme až do Afíky.
1: Já babička poří, my jedíme.
0: Já babička poří, pod nami pjáva vata.
2: To jsou oblaky.
0: A tam to je pajacinkájeň.
2: To nie je palacinkáreň, ale to je rybník, vieš?
3: Mama,
2: ano?
3: Je zle.
1: Nie je zle.
4: Poďme von.
1: Mama, vystúpme.
2: Chlapci, teraz nie sme v lietadle.
3: Ale mne je zle.
2: Jožinko môj.
4: Nie, bobo.
2: No pozrite, opičkám nie je zle. Tak ani vám nemôže byť.
3: Mama.
2: Ano?
3: Prečo sa tak strašne kýveme?
4: Oh, poď povedať tomu šoférovi, teda vlastne pilotovi, aby nás nekýval, lebo mne je zle.
2: To nič nie je, iba trochu fúka. Vydrž, Samko, o chvíľu sme doma. Bože môj, prečo som ich len brala lietadlom?
4: Mne je zle.
5: Cesta lietadlom bola z celých prázdnin najhoršia. Jožovi bolo zle, Ferovi, no aj mne. A mame bolo zle z nás. Iba Fricko a Jubko sa chvíľu tešili, no ale potom boli ticho a bolo im zle. Takže sme si ani nevšimli, kedy. Vlastne až keď sme prišli domov.
2: A sme doma, chlapci. Odložte si veci.
4: Ja som unavený.
3: A ja.
2: A ja. Tak, najprv sa niečoho najte a potom pôjdeme spať. Vyzli
1: sa. A Fricko a Jubko, kde sú?
4: Mama, nevidela si Fricka a Jubka?
2: Nie. A priniesli si ich vôbec domov?
3: No, ja neviem.
1: Ja som ich nemal.
4: Ani ja.
0: Ty si ich mala, keď tam bolo v lietadle zle.
2: Ale kdeže? Vy ste si ich podávali. Kto ich mal naposledy? Kto? Mohli ostať iba v lietadle alebo v autobuse. Nikde inde sme sa nezastavili.
3: Taká tu smola.
1: Mala by si to oznámiť do rozhlasu.
4: Určite im je zima.
2: Nie, počkajte, počkajte. Môžeme zavolať na letisko.
6: Prosím, tu je letisko.
2: Letisko, pani, prosím vás, nehnevajte sa. Ale my sme zabudli v lietadle dve opičky.
6: Živé?
2: Nie, nie, nie živé. Dve plyšové opičky. Jedna sedela na tej druhej, väčšej, v ruksaku a mali tam aj legitimáciu na meno. Je tam naša adresa.
6: Prosím vás, nerobte si srandu.
2: Nie.
6: Na čo by potrebovali plyšové opice legitimáciu? A vôbec, mám plno inej roboty. Takže...
2: Ale pani, prosím vás, vypočujte ma. Neviem, či máte deti... Ale naši traja chlapci majú dve plyšové opičky. Vlastne mali. Sú to oblečené opičky s preukazom. A máme ich strašne radi.
6: Ach, tak. Už rozumiem. Počkajte, myslím, že z autobusu dnes nehlásili žiadny nález. Ak ste ich nestratili inde, ostali asi v lietadle.
2: Ale čo máme robiť?
6: Teraz je už neskoro, na letisku sú lietadla zamknuté a piloti sú už dávno doma. Ale zajdite skoro ráno. Niekto sa s vami pozrie, či náhodou niekde nezapadli.
2: Áno, ďakujem, ďakujem, ste veľmi milá.
6: Ja to poznám. Moje deti zase majú medvedíka Bimba.
2: Ešte raz ďakujem. My máme tie opice.
5: No, šťastie, že majú ten preukaz. Podľa toho ich ten pilot nájde a spozná.
0: Určite je tam strašná tma.
5: Možno budú aj revať.
1: A nikto ich nebude počuť, keď tam nie je ten pilot. Škoda, že piloti nespia v lietadle.
5: Ale tma tam nebude. Nevedel si, že pri každom sedadle je malá lampička? No rozsvietia si ju. Ale všetko bolo inak. Mama skoro dostala v práci výpoveď, lebo dva dni hľadala Fricka a Jubka. No a my sme rozoslali expresné telegramy, teda Ujovi, tete, starostovi a pani Kvakovej, že sa stratili. Ale stalo sa to, že Fricko s Jubkom sa niekde túlali, ale na tretí deň sa našli. No a potom...
7: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, pani
7: poštárka. Tak sa páči.
2: Preboha, čo je to?
4: Jožo, došli balíky.
1: Štyri.
7: Áno, tu nám to prosím podpíšte.
2: Čo to je? Áno, kde? Aha,
7: sem, prosím.
2: Áno.
7: A ďakujem vám pekne.
2: Nech sa
7: dovidenia.
2: Páči. Dovidenia.
7: Dovidenia.
4: Od koho je to?
2: Vydrž,
1: mami, vy, počuješ?
2: Vydržte, vydržte. Tak tento je od tety.
4: Od tety?
2: Áno. Počkaj, pozrím tento. Toto je od Uja?
4: Od Uja.
2: Predstavte si. No toto... A od pána starostu a pani Kvakovej.
1: Pána starostu Kvakovej?
2: Áno, otváraj. A všetky pre vás. No tak rozbáte, rozbáte.
1: Otváram, otváram.
2: Ale pomaly, pomaly.
4: Pomaly. Nie, rýchlo.
5: A tak pribudli do našej rodiny ďalšie 4 opice, pretože Ujo, teta, pani Kvaková a aj starosta si mysleli, že Fricko s Jubkom sa už nenajdu. No a tak nás chceli potešiť. A jedna sa volá Jubka a čaká s Jubkom bábetko. Takže Fricko už bude detkom. Ale nikomu ani muk. Zatiaľ je to naše tajomstvo.

Skončila sa rozprávková hra Opice z našej police, ktorú v knižnej podobe napísala Krista Bendová. Pre rozhlas ju upravil Jakub Ursíny a Marek Horvát, dramaturgia Zuzana Grečnárová, zvukový majster Ľuboš Klásek, hudba Rudolf Pepucha, réžia Ria Paldiová. Účinkovali mama Anna Javorková, babka Zdena Grúberová, detko Dušan Taragel, samko Michal Bartošek, Fricko a Joško, Tomáš Lukáč, Jubko a Ferko, Francien Bauer a ďalší. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2003.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, výroba elektrickej energie v jadrových elektrárniach je stále predmetom vášnych diskusí za a proti. Niet pochyb o tom, že verejná mienka sa nakloní vždy proti výstavbe nových alebo prevádzkovaniu stávajúcich jadrových elektrární, najmä po takých haváriách, ako bola tá v Černobyle v apríli 1986 alebo vo Fukushime v marci 2011.
2: Takisto nie je pochyb o tom, že ľudstvo by malo viac a viac investovať najmä do obnoviteľných zdrojov energie, akými sú vodné, veterné alebo najnovšie fotovoltické elektrárne, ale aj súčasne významne znižovať energetickú spotrebu. Našťastie na ústupe výroba elektriny a tepla z fosílnych palív. Slovensko patrí v tomto zmysle k prebiantom Európy. Lenže jadrové elektrárne sú stále kľúčovým a stabilným zdrojom energie.
1: Témou nasledujúceho vydania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk je budúcnosť výroby energie z jadra, aktuálna technologická a najmä bezpečnostná úroveň jadrových elektrární. Veľkou témou je aj problematika skladovania či najnovšia aj recyklácia vyhoretého paliva.
2: Sprievodcami po tejto téme budú profesor Vladimír Slugeň z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Andrej Žiarovský z Výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvať redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
1: Už sme to naznačili, ak sa niekde stavia jadrová elektráreň, vždy sa proti nej zvihne odpor verejnosti, viac či menej racionálny, viac či menej emocionálny. Skúste nám odpovedať na otázku, existujú objektívne kritériá, prečo sa jadrová elektráreň stavia práve tam a nie niekde inde? Prečo napríklad toto je vhodný priestor a tento priestor je menej vhodný?
3: Samozrejme, existujú na to kritériá. Je ich možno 20, možno ešte viac. Spomeniem len niektoré, ktoré sú dôležité. V dnešnej dobe je veľmi dôležitá seizmicita, čo napríklad v príklade našich jaslovských bovníc v 50. rokoch ešte nebolo až tak zvažované. Takže dobré seizmické podmienky, ale je tu množstvo ďalších vecí, napríklad napojenie na existujúcu infraštruktúru. Centrálne umiestnenie v rámci teda republiky sú určité medzinárodné dohody, že tá elektráň by nemala byť bližšie ako 80 km od hraníc s iným štátom, čo Slovensko, ktoré má možno v tom úzkom smere do 200 km, nie až tak jednoduché naplniť. Ďalšie, také už technické veci, je napríklad únosnosť pôdy. Lebo keď postavíte veľký betonový celok na zlé podložia, môže sadať, môže to byť závažný problém. Ďalším kritérium je spodná voda. Ak by bola v lokalite spodná voda, samozrejme môže vystúpiť a zaplaviť, pretože mnohé tie časti technológií sa umiestňujú na minus 14, minus 20 metrov. V prípade spodnej vody buď to veľmi dobre zaizolujete, čo vždycky po nejakých rokoch môže presiaknúť a je s tým obrovský problém, alebo si vyberiete lokalitu, kde tá spodná voda nie je. Prevládajúce smery vetrov, čo je často diskutovaná vec, napríklad jaslovské bovnice sa vybrali aj preto, že tam bola dobrá odvetrateľnosť, čiže vetry sa menili, bolo to na rovine, čiže v prípade nejakej havárie s poťažným únikom, tak vietor by vedel ten radioaktívny mrak dobre rozptýliť, rozfúkať a zriediť. No a že na druhej strane, keď sú prevládajúce smery vetra a v tom smere sú napríklad rozvodne, alebo uholné elektrárne, tak to zaváňa problémami. Tie rozvodne totiž v zime môžu byť zaťažené koronou, námrazami, no a keď sú vedenia zaťažené veľkými námrazami, trhajú, padajú. Takže tam, kde sú jasne známe prevládajúce smery vetra, tak tam pozerám, aby neboli tieto rozvodne. No a uholné elektrárne preto, že bohužiaľ tá jadrová elektráreň vypúšťa veľké množstva vodnej pary. Hovorím bohužiaľ preto, že keď tam mám uholné elektrárne, ktoré vypúšťajú oxidy síry a kysličníky uhlíka, tak v zriedení vo vzduchu pri zlom odcirovacom zariadení, a v minulosti v tých 60. rokoch neboli tie odcirovacie zariadenia, potom padá na zem veľmi zriedená, ale predsa len kyselina sírová, to sú tie kyslé dažde, ktoré ničia lesy. Čiže aj na toto treba dbať. V ďalšom je si treba uvedomiť aj to, že musí mať nejaký blízky spotrebič. Keď v Československu uvažovali o jaslovských bohuniciach, v tom čase v 50. rokoch drvivá väčšina elektrickej energie sa vyrábala v severných Čechách, čo je veľmi excentricky umiestnený zdroj elektrickej energie. Preto Jaslovské Bohunice, de facto v strede Československa a veľmi blízko zbrojovkám na Považí, bolo ideálne umiestnenie. V ďalšom umiestňovaní sa rozmýšľa aj to, že odkiaľ zoberiem kvalifikovanú pracovnú silu. No a predsa asi bude viacej na relatívne vyspelom, technicky vyspelom západnom Slovensku ako niekde za Košicami, kde teda bolo spravidla len poľnohospodárstvo. Keď už stavám jadrovú elektráň, predpokladám, že tam bude vysoká zamestnanosť mužov a v čase výstavby V1 bolo v lokalite Jaslovské Bohunice cez 10 000 mužov, rozmýšľam, kde budú pracovať ženy. Čiže či je tam nejaký cukrovarnícky priemysel, textil, alebo nejaký textilný priemysel. Toto sú všetko kritériá, ktoré treba dostať do nejakého rozumného kompromisu. Ešte musím spomenúť dostatok technickej vody. Napríklad Jaslovské Bohunice, Považie, Váh. Zásobáren technickej vody je tam dostatočná, na rozdiel od Mochoviec, kde začína, keby sme uvažovali o ďalšom nejakom veľkom bloku, tak tam začína chýbať, pretože to nie je len na bežnú prevádzku. Ja musím počítať s tzv. Storočným suchom, že najhoršie sucho za 100 rokov, ako minimálna hladina vody, ale zároveň musím to storočné sucho adaptovať na maximálne prípustné havarijné podmienky, kde je vysoká spotreba technickej vody na dochladzovanie. Takže všetky tieto kritériá treba objektívne zvážiť. Určite všetko nie je na 100% splnené a hľadajú sa kompromisy. V tých jaslovských bovniciach toto všetko bolo veľmi dobré. Aj s tým odberom, aj s napojením na siete, aj centrálne umiestne, aj všetky tieto kritériá, čo som spomínal, s výnimkou to, že jaslovské bovnice sú blízko tzv. Karpatskému zlomu, kedy seizmicita, dnes už ďaleko vyššie oceňovaná ako v 50. rokoch, nie je to dobré kritérium. Samozrejme, všetko sa dá seizmicky zodolňovať, ale stojí to dodatočné peniaze.
0: Tie kritériá, ktoré sú, oni väčšina z nich je technicky riešiteľných. Ako už bolo naznačené, je to otázka času, peňazí. Napríklad v Amerike majú elektráreň, ktorá je postavená fakticky v tesnej blízkosti zlomu San Andres. Takže takisto aj s tou podzemnou vodou. Ja by som to trošičku generalizoval, pretože nie len jadrové elektrárne vyvolávajú averziu a odpor. No obecne, keď sa bavíme, nemusíme ísť ďaleko, bavíme sa o zariadení na energetickom využití odpadu, tuto nedaleko v Slovnafte takisto. A teraz je veľmi dôležité oddeliť tie racionálne protesty, ktoré sa dajú väčšinou vysvetliť a väčšinou vyplývajú len z neznalosti, akým procesom prebieha čistenie spalín, akým procesom prebieha samotné spaľovanie a tak ďalej. A potom sú tie iracionálne námietky, ktoré sú väčšinou postavené za každú cenu proti. No a s tými sa bojuje ako veľmi ťažko. Ten odpor verejnosti, ktorý na Slovensku mimochodom voči tomu jadru je z európskych krajín, ako by som povedal, Slovensko je skôr projadrovou krajinou, ani v tých najhorších dobách neklesla podpora jadrovej energetiky na Slovensku pod 55-60%, a to ešte musíme bojovať s tým, čo ja sa stále snažím ako napomínať a upozorňovať na to, aby sme energetiku nepolitizovali. Energetika je odborná, technická záležitosť.
3: Ešte poviem taký zaujímavý terminus technicus, to je gradient odporu k jadrovej energetike. Takže miera dôveryhodnosti jadrovej energetike stúpa s blízkosťou k jadrovému zdroju. Čiže ľudia, ktorí sú v tých pásmach 10, 20, 30 kilometrov, sú ďaleko viac projadroví, pretože tam robia, pretože im rodiny príslušníci to vysvetlia, nemajú strach z neznámeho. No ale keď idete ďalej, čím ste ďalej, tým väčší strach z neznámeho.
0: Presne, toto sme riešili tesne pred vysielením, keď sme mali chvíľočku, sme sa rozprávali. V predvolebnom boji pred minulými voľbami líder nemenovanej politickej strany prišiel s myšlienkou obnoviť výstavbu elektrárny Kecerovce, čož bolo kedysi za socializmu plánované, ale medzi tým tam už bola zrušená stavebná uzávera, nie je tam k tomu infraštruktúra. Vaši kolegovia novinári nabehli do Kecerovec, myslím si, že odchytili vicestarostu a vybafli na neho hneď, ako čo by ste povedali, keby vám tu stála ako jadrová elektrárna, samozrejme, pán skoro skolaboval. Išli na spiatočnej ceste do Bratislavy, zastavili sa v Jaslovských Bohuniciach, odchytili náhodného človeka na autobusovej zastávke. Čo by ste povedali, keby ste tu mali novú jadrovú elektráreň? Jasné, perfektne, hneď tu, však tam už je miesto pre ňu pripravené. Takže toto je to, o čom hovorí pán profesor, akože keď tí ľudia žijú s tou elektrárňou, poznajú, pracujú, vedia oceniť, by som povedal, všetky tie plusy a mínusy, ktoré sú s tým spojené, tak tie bariéry a tie mýty jednoducho padajú.
4: Pán Žiarovský, vy ste aj spomenul ešte jednu zaujímavú vec. Sú podstatne vyššie zdravotnú kontrolu ako ľudia v tom inom perimetri okolo jadovej elektrárne. Takže on v podstate tá jadrová elektrárna prináša takúto zdravotnú prevenciu vyššieho rádu?
0: Áno, iste, a jednak aj prevádzkový personál, a ono potom to vyplýva aj z ostatných súvisiacich vecí, je, by som povedal, má dostávať takú dôkladnejšiu zdravotnú kontrolu, najmä dôrazom na tú prevenciu. Takže priznám sa, bolo by treba ísť či už na Úrad verejného zdravotníctva alebo na ministerstvo ako pre presnejšie dáta, ale takto mi to bolo kedysi vysvetlené práve na jednej prenáške, že v takomto okruhu 20-30 km okolo jadrovej elektrárne je nižší výskyt onkologických ochorení a najmä s všetkým, čo je s týmto spojené.
3: Môžem ešte doplniť túto tému príkladom v Mochovciach. Pred výstavbou jadrovej elektrárne v Mochovciach v 70. rokoch sa zistilo, že táto lokalita má najnižší priemerný vek dožitia. Priemerný vek života mužov bol len 57 rokov. O 20 rokov, keď sa spustila jadrová elektráň v Mochovciach, podotýkam len spustila, ešte nebola prevádzkovaná, tak ten priemerný vek života mužov stúpol len tak hubky-dubky na 71 rokov a priblížil sa tomu, čo je v priemere na Slovensku v súčasnosti 74 rokov. Hovorím o mužoch. Hej, ženy majú 80. Takže je pravdou, že výstavba jadrovej elektrárne v Mochovciach výrazne predložila život v danej lokalite? No, je to pravda, ale je to manipulatívna pravda. Pretože za A prišlo tam vzdelanie, prišlo tam bohatstvo, prišli tam lekári, prišli tam informácie. V momente, keď niekto bol chorý, tak sa spýtal suseda, čo bol možno doktor alebo inžinier a bol schopný zobrať ho do auta na vyšetrenie lekárovi alebo poradiť, čo mu zabera, alebo nasadiť hneď nejaký liek a zrazu tí ľudia neumierali. No a to je vlastne predĺženie života, ale aj zvýšenie kvality života, lebo tí ľudia majú lepšie zárobky, majú otvorenejšie oči, sú rozhľadenejší. Takže výstavba jadrovej elektrárne v danej lokalite obrovsky prospeje nielen hospodársky, ale aj z bežnej kvality života tých ľudí, ktorí sú tam, nehľadiac na to, že v okruhu 20 km sú tie obce veľmi, veľmi podporované prevádzkovateľom, takže starostovia, každý starosta na Slovensku stúži po dvoch veciach. Aby mal svoju obec 20 km od jadrovej elektrárne, alebo dostáva od tej elektrárne významné platby na infraštruktúru, aby mal svoju vlastnú univerzitu, aby tam mu zostávali mladí ľudia. Tá univerzita sa nevždy podarí.
1: Dá sa nejakým spôsobom vysvetliť napríklad odlišný postoj spoločnosti a štátu, lebo by ste tu spomínali ako ten slovenský projadrový postoj, ktorý prevláda. Napríklad vezmeme si Slovensko a Rakúsko. Vezmeme si Nemecko a Francúzsko. Je tu nejaké objektívne vysvetlenie, prečo jednotlivé štáty to vnímajú inak?
0: Keď vezmeme Slovensko a Francúzsko, kde ako ja hovorím, tam platí jeden narratív. Môj obľúbený francúzsky minister energetiky, dokonca neskorší premiér Pierre Messmer, povedal, a ja teraz škrtnem slovo Francúzsko a nahradím ho slovom naša krajina. Naša krajina nemá ropu, naša krajina nemá plyn, naša krajina už nemá uhlie, naša krajina nemá na výber. Len jadrovú energetiku. A to je v podstate, by som povedal, ten leitmotív, ktorým sa uberalo uvažovanie tých vizionárskejšie mysliacich politikov v týchto krajinách, ktorí videli, ak tie možnosti tej krajiny z hľadiska zabezpečenia energetických zdrojov a mysleli v tom väčšom časovom rozsahu než jednovolebné obdobie. Pretože investičný cyklus v energetike, a teraz nielen v jadrovej, je na, počíta sa na 15-20 rokov. Tu vždycky je potrebné mať v tom politickom svete niekoho, kto dokáže toto obdobie preklenúť. Keď to vezmeme, povedzme to Rakúsko, tak tam, a nie je to len problém tohoto štátu, tak v jednu chvíľu sa vám tam vylúpne zvyčajne niekto, kto priamo to upriami na tie problémy dneška, chytí sa jednej fixnej myšlienky. No a výsledkom je ten zarputilý protijadrový odpor Rakúska, ktorý sa dokonca nejakým spôsobom preniesol aj do Nemecka. Paradox doby je v tom, že keď vezmete toľko diskutovanú uhlíkovú stopu, tak francúzska energetika 30 gramov CO2 na kWh, slovenská energetika 90, ale len preto, lebo sa započítava do nás aj energia, ktorá ide z Polska na Balkán. Bohužiaľ, to je taký nešťastný vzorec. Keby sa toto nerobilo, tak sme tiež pod 50. A teraz, keď si vezmete Nemecko, 300 gramov, Rakúsko, 150 gramov, tu vždycky treba rozlíšiť tú emóciu od toho rácia. Problém je, že za posledných 25-20 rokov ten vzťah tej jadrovej energetiky bol do značnej miery ako práve taký, by som povedal, emocionálno-iracionálny. A práve to je ten dôraz, že jednoducho nemáme čo skrývať a je potrebné hovoriť ako otvorene aj o tých, by som povedal, negatívnych veciach, ktoré spájajú rozvoj jadrovej energie. Tam v zásade niečo skrývať, všetko sa dá vysvetliť a hlavne jadrová energetika je učiaci sa mechanizmus. To znamená, my sa učíme na vlastných chybách a robíme všetko preto, hľadáme tie koreňové príčiny a následne nachádzame opatrenia, aby sa jednoducho už to, čo sa stalo, neopakovalo.
4: Pán profesor, ja som bol vtedy v začiatkom apríla s Neme Slovenskej nukleárnej
3: spoločnosti
4: na valnom zhromaždení a vy ste tam veľmi výrazne a zdôrazne počiarkli jednu vec, že Slovensko je vlastne to, čo máme aj v úvode, premiantom v tom ekologickom spôsobe výroby elektrickej energie. V podstate na Slovensku už nie je elektrárne na fosílne paliva, teda na uhlie, tak aby sme boli...
0: Na plyn, áno, to máme paroplynové cykly. Uhlie nie.
4: Uh-huh. To je to, čo vlastne severné Čechy na to doplácali, doplácajú a budú ešte dlhé roky doplácať.
3: Máte plnú pravdu. V roku 2023 sme uzatvorili vlastne uholné elektrárne s tým, že teda ten ďalší blok v Mochovciach a vo výhľade štvrtý blok v Mochovciach tú potrebu Slovenska ako zasíti. My sme dlhé roky pred dokončením tretieho bloku boli závislí na dovoze. 6-7% spotreby sme dovážali. Spustením toho tretieho bloku v Mochovciach sme viac menej na nule, možno 1% nad. A keď sa spustí štvrtý blok, tak budeme proexportní bez toho, že by sme robili tú uhlíkovú stopu. To, čo však smerovala tá vaša otázka k tomu unikátnosti, tak to znamená, že my, keď by sme naozaj spustili do konca roka, možno začiatkom budúceho roka, ten štvrtý blok, tak budeme mať podiel elektrické energie z jadrových elektrární na úrovni možno 68, možno 69, to dopredu sa ťažko stanoví. A Francúzsko, čo má v súčasnosti tých 71, bude musieť zatvoriť nejaké bloky, takže je dosť možné, že v horizonte 2-3 rokov sa prepracujeme na čelo. Máme nízky menovateľ, takže oproti tým 54 francúzskym jadrovým elektrárňam, tých našich 6 po dokončení Mochoviec, predsa len nízky menovateľ. Ale znamená to, že presne ako Andrej hovoril, že my nemáme inú možnosť, len to jadro. Je to ekologicky výhodná možnosť. Takže to dokumentuje aj trošku technologickú vyspelosť a pre investora, ktorý počíta samozrejme aj s nákladmi na transport elektrickej energie, lebo tie straty sú erény na druhu, takže čím dlhšie vedenie, tým väčšie straty. Takže preto aj nejaké investície do priemyselnej výroby na Slovensku, ak sú tu domáce zdroje elektrické energie, samozrejme realizované cez tú Lipskú burzu, nie je to také triviálne, ale je tu predpoklad nejakého ekonomického rastu a výroby a bez výroby nemáte ekonomiku.
0: Ja som si dokonca pozrel čísla, ako zrovna keď som išiel sem do štúdia posledné, tak ono je to dokonca ešte trošku optimistickejšie, než hovorí pán profesor. Už dnes ten podiel jadra je cirka na úrovni 66%. To je to posledné čísla, fakt. A keď vezmeme tu ten exportný štatút, za uplynulý rok sme exportovali 2,3 terawatt hodiny elektrickej energie pri výrobe cirka 30, takže bavíme sa už na úrovni niekde 7-8%. Takže vo chvíli, keď pustíme Mochovce 4, a ktoré tie budú mať samozrejme nejaký čas nábehu, tak my bezpečne prekročíme, dovolím si povedať, pri týchto číslach ako ten 70%. Aktuálne sme druhý na svete z podiele elektrickej energie vyrobené jadra. Prví sú pomerne bezkonkurenčné Francúzi. Ale na doplnok k tým 66% jadra máme cirka 12-14% vodnej energie, cirka 2,5-3% z obnoviteľných zdrojov, u nás je to väčšinou solár, 4% sú biopalivá. Potrhnuté, spočítané 86% nášho energetického mixu je nízko alebo bezuhlíkový. Sme skutočne tretí, štvrtý v Európe a patríme vo svete do prvej 20-ky s takto čistou, s takto ekologizovanou elektrickou sústavou.
1: Hovoríme o dlhších časových úsekoch, pretože v prípade aj výstavby to ešte nejaký čas bude trvať, kým sa postaví ďalšia jadrová elektrárne, ale do akej miery sú rozhodnutia, politické rozhodnutia fatálne, pretože ak sa Nemci rozhodli, že skončia s jadrovou energetikou a zistujú po niekoľkých rokoch, že možno to nebolo

0: Toto je ako mať a prevádzkovať jadrovú elektrárne, to je veľmi komplexný proces. Tie zariadenia vnútri elektrárne majú nejakú životnosť, ju musíte udržiavať. Samozrejme, jadrové palivo, to nie je ako keď idete s autom na pumpu a natankujete. To je zložitý proces. Zabezpečenia, logistiky, potom máte ľudí, ktorí majú licencie, ktoré majú oprávnenia. Máte ľudí, ktorí týchto ľudí s licenciami pripravujú a skúšajú, ktorí sami musia mať licencie a oprávnenia. Takže vo chvíli, keď Nemci v apríli 22 odstavili poslednú elektráreň, síce tá elektráreň možno je v tejto chvíli technicky zakonzervovaná, nevravím, že musia začať od nuly, ale keď vezmeme tú škálu od 1 po 100, tak začali by niekde na bode 4 alebo bod 5. A teraz je otázka, koľko by stálo obnoviť tú elektráreň, rehabilitovať ju, použijem takýto výraz, či by tam nebolo už skutočne výhodnejšie postaviť elektráreň ako úplne novú. Ten proces stať sa krajinou, ktorá vyrába elektrinu z jadra, to je skutočne strategické rozhodnutie. Nabehnúť do tohto režimu trvá čas, chce to vynaložiť úsilie. Tú kompetenciu stratíte pomerne rýchlo, ako sa ukázalo Nemecko. Vy necháte pár rokov a je to tam. Nabehnúť do toho zase nie je veľmi jednoduché. Ale pozor, kancelár Merz oznámil, že to bola chyba, už avizoval nejakým spôsobom, že to Nemecko sa bude zase komitovať k jadrovej energetike. Oni to síce momentálne maskujú, že to bude fúzia a tak ďalej, ale ja si myslím, že to je len nejaké prechodné tvrdenie. A vo chvíli, keby Nemecko povedalo, tak ja sa vraciam naspäť k jadrovej energie a mám záujem o výstavbu alebo rehabilitáciu tých blokov, ktorých tam mám, alebo nových blokov, to nebude jeden blok ako u nás, alebo dva bloky v Čechách. To bude 6, možno 8 blokov. Takže my skutočne momentálne, keď sa bavíme o tom, že ideme stavať nový blok v Jaslovských Bohuniciach, veľmi nemáme o čom rozmýšľať a je potreba konať veľmi rýchlo, pretože pokiaľ krajiny ako Nemecko, Fínsko už avizovalo, že svoj site Hanhikivi, kde mal stať ruský dvojblok, takže pôjdu ako cestou kandidátom sú Američania s A5000, takže aby nás niekto v tom rade na tie výrobné sloty nepredbehol. A my, aby sme sa neocitli v rokovaní, že budeme tu rád tým rozmýšľať, meditovať, prídeme s Američanmi, tak dobre, my sme to pripravení podpísať a oni nám povedia, nie 15 miliard, 20 miliard, nie 2040, 2047.
1: A máme do radu.
0: Áno, máme problém, pretože Bohunická V2 bude mať po roku 2040 60 rokov životnosti. Ja nehovorím, že sa to nedá predĺžiť, ale my energetici uvažujeme konzervatívne. Nemôžem počítať s tým, že to pôjde automaticky. Takže keď sa mám správať energeticky bezpečne, v roku 2040 plus už musí mať pripravenú novú jadrovú elektráreň. A to sme sa ešte vôbec nedotkli problematiky, že tým pádom táto nová elektráreň nie je len náhradou za elektráreň, ktorú v dohľadnej dobe bude musieť odstaviť, že tu máme ešte predpokladaný náraz potreby elektrickej energie, vyplývajúci z digitalizácie, z elektromobility, predpokladaného masívneho budovania datacentier, ktoré sú veľmi energeticky náročné. Pesimistický alebo konzervatívny odhad hovorí o tom, že v roku 2045 budeme proti dnešným nejakým 29 terawatt hodinám ročne potrebovať 36,5 terawatt hodiny ročne a pokiaľ rozbehneme tie datacentrá a elektromobilitu, tak to bude možno až 49,5 terawatt hodiny ročne.
2: Môžem sa tak laicky opýtať, čo to znamená pre výrobu 1 terawatt? Také veľké mesto ako Bratislava, Košice, koľko spotrebuje? Aby sme mali predstavu, lebo viem, čo je 20 dekov salámy.
3: 7,5 terawattu vyrobí jeden blok VV440 za rok. 7,5 terawattu je určite viacej ako Bratislava, Trnava, možno celé Považie dokopy, čo sa týka miest. Tu nás sú najväčšie spotrebitele tzv. Energeticky náročné technológie, napríklad hlinikárem Žiari nad Hronom, spotreboval približne 12% všetkého, čo sme vyrobili. To sme vyrobili, dajme tomu, 27 terawattov, to je 2,7, to je nejaké 4 terawatty, 3,5 terawattu, terawatt hodiny, to je energia v terawatt hodinách, terawatt je výkon. Ale toto je energia v terawatt hodinách za rok, približne 3,5 terawatt hodiny spotreboval len hlinikárem Žiari nad Hronom. Ak by sme uvažovali o elektroindukčných peciach US Steel, absolútnej zmene technológie, tak tam potrebujeme cez 10 terawatt hodín, aby sme si uvedomili tieto čísla. To samotné akože osvetlenie miest alebo zásobovanie energiou miest, to je marginálne. Ale práve tieto priemyselné, Duslošala, Žiar nad Hronom, US Steel, to sú tí spotrebitelia automobilky. A dovolte mi vrátiť sa ešte k tomu Nemecku. Ja som strávil dokopy 6 rokov v Nemecku. Vždycky, keď chcem niekoho uviesť do nejakého úsmevného módu, tak poviem,

0: že celé Nemecko malo pred 10 rokmi 10 profesorov v jadrovej energetike. Ja som druhý najmladší. A to už mám dôchodkový vek. Takže to, čo Andrej hovoril o tej nekonečnej námahe a poviem, že aj obrovskom čase na to, aby sa reštartovala nemecká jadrová energetika, to je nekonečne namáhavé, drahé. My máme vo fyzike takú veličinu entalpia. Na to, aby som niečo pohol z bodu A do bodu B, nestačí tomu dať len nejaké zrýchlenie, ale treba tam veľa energie na to, aby som zmenil ten stav. No a tá entalpia nemeckej jadrovej energetiky je strašne obrovská, ale tu treba rozlíšiť medzi Nemeckom a Slovenskom. Nemecko nemalo jadrový zbrojný program, čiže to nie je tá najvyššia A kategória ako USA, Sovietský zväz, Čína.
1: India, Pakistan,
0: Anglicko, Francúzsko. Nemecko ale bolo v takej B-čkovej kategórii, kde nebol tento jadrový program, ale boli závody na obohacovanie paliva, na spracovanie paliva. Boli výskumné reaktory, bola veľká technická výskumná infraštruktúra, dokonca aj v oblasti fúzie, Greifswalde a tak ďalej, Wendelstein a Slučka. Stále to Nemecko si udržiava relatívne veľký potenciál vo výskume. To na Slovensku bohužiaľ nie je. Čiže Slovensko je až v C kategórii jednoduchí užívatelia a prevádzkári, pretože my nemáme nejaké výskumné slučky, my nemáme taký veľký výskumný potenciál. A napriek tomu, že tí Nemci sú v tom B-čkovom ďaleko lepšom postavení ako my, to prinavrátenie profesorov, študentov, celej techniky, to je záležitosť 10 rokov. Andrej spomínal tie posledné 3 tzv. Konvoj anláge, čo boli odstavené. No, už sa začali rezať slučky, takže už je to nepoužiteľné. Ani nejakých 5 rokov refurbishmentu tam nepomôže. Dá sa maximálne využiť tá lokalita. Lebo tie elektrárne mali už vyčerpanú životnosť nejakých 30 rokov a Nemec chce robiť všetko na novo a podrobne a tak ďalej, čiže určite by sa tie elektrárne nespojaznili, ale v tej lokalite by mohlo niečo nové vzniknúť. A presne ako povedal, pre Nemecko 1-2 elektrárne nemá význam naštartovať tie miliardové investície do podnikov, do výrobných závodov, celej infraštruktúry, to sú 100 miliónov. Čiže oni musia ísť o 10 blokov vyššie, aby to malo zmysel. A tak ďaleko ešte nemecká spoločnosť mentálne nedospela. Viete, keď ich 30 rokov zelení masírujú, ako je to zlé, tak chce to ďalších 30 rokov nejakého pochopenia, že inak sa nedá.
2: No, navyše príjmu to strategické rozhodnutie, čiže tak, to tak, ako keby dalo placet tým výhradám.
3: Ja som ako prekvapený, že kancelár Merca k tomu odhodla po takej relatívne krátkej dobe. Ja som čakal, že skutočne, že ten krok bude asi 30 rokov, takže pre mňa je to veľkým prekvapením.
2: Zrejme tie vojnové konflikty tomu pomohli.
3: Áno, no evidentne oni vsadili na kombináciu od počasia závislých obnoviteľných zdrojov, dominantne na energia, dobre, majú Balt, Severné more, najmä Balt je preto to vhodný. Je to plitké more, máte dennú brízu, nočnú brízu, tie vetry sú stabilné, ale keď nefúka, nesvieti, a ono občas nefúka, nesvieti, tak potrebujete k tomu zálohu. Najlepším zdrojom je paroplynová elektráreň. Moja tá energetická cesta je taká trošku zložitejšia. Ja som prešiel aj cestu klasickú energetiku, takže prišiel som do kontaktu aj s týmito paroplynovými elektrárňami. Technicky sú to nádherné zariadenia, ako výborne, ako účinnosť podobne. Ale 500 MW elektráren tohto druhu vám skokovo zvýši spotrebu Slovenska o 10% spotrebu plynu, hovorí momentálne. Takisto, ak si pamätáte cenovú krízu z leta 2022, tak ten prvý šok, ten prvý impuls, ono to bolo v takých troch impulzoch, dal práve niekoľko týždňový výpadok veterného počasia na Balte, ktorý skokovo, to pekne na tých grafoch vidno, znížil výrobu elektriny z veternej, následne naskočil plyn a paradoxne viacej ešte uhlie, lenže podľa zásad Green Dealu a podobne cena elektrickej energie sa počíta dvakrát cena plynu plus cena povolenky CO2. Okamžite ste skočili na prvý impuls 160. Samozrejme, toto prezidentovi Putinovi neušlo, tak sa pohral s ventilmi a okamžite na dvakrát sme boli, našťastie len bodovo, na 1000 eurách za megawatt hodinu. Tak tieto výkyvy sa jadra netýkajú. A preto je dôležité ako vždycky pozrieť sa na tieto geopolitické možné dopady a možnosti danej krajiny. My sme vnútrozemská krajina, landlock, takže my by sme sa mali maximálne odizolovať od geopolitických vplyvov, ktoré majú dopady na uhlovodíkové paliva. A z inej strany sme zase došli k tomu, že to jadro ako základ nášho energetického mixu, tu treba treba povedať, že ani jeden z nás není, by som povedal, dedičným a zúrivým bojovníkom proti obnoviteľným zdrojom, proti odpočasia závislým obnoviteľným zdrojom, ale musíme vidieť tú perspektívu, tú mieru pragmatického využitia. Takže jadro ako pevný základ nášho energetického mixu, odpočasia závislé obnoviteľné zdroje ako jeho pragmatická nadstavba. Keď svieti a fúka, je to hriech nevyužiť, ale nesmieme na tom postaviť náš energetický mix. Veľmi varovným príkladom je Španielsko.
2: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou je budúcnosť jadrovej energetiky, aktuálna technologická a najmä bezpečnostná úroveň jadrových energetických zdrojov. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Vladimír Slugeň zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Andrej Žiarovský z Výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave.
1: Mne ako lajkovi pri príprave na túto diskusiu, ale aj na tú predchádzajúcu o tých haváriách, ktoré sme mali pred nejakým časom, veľmi pomohol film Oppenheimer. A možno, že pre našich poslucháčov v rámci toho, že sme v relácii dejiny.sk, by bolo možno dobre vysvetliť, čo bol ten skúšobný Fermiho reaktor v Chicagu a kde sú napríklad, čo sa nastýka Mochovce, Jaslovské, Bohunice, lebo to je vyše 80 rokov technologického pokroku v odbore, na ktorom sa podielajú strojári, chemici, fyzici, právnici, stavbári a tak ďalej. A ja viem, že v našich hlavách máme Fukushimu a Černobyl a ešte tí, čo máme viac pamäti, spamätáme aj troška mediálne zle spracovanú haváriu aj jednotky jednu, aj druhú. Možno, že našim poslucháčom by bolo dobre vysvetliť v takom skrátenom kurze, kam sme sa pohli v bezpečnosti reaktorov od toho Fermiho v Chicagu, v súčasnosti, ktoré sú tie najmodernejšie.
2: Ja už na jednu vetu, okrem Oppenheimera bol famózny seriál aj o Černobyle.
0: Áno. Predstavili ste to ako veľmi dlhý historický oblúk, ale napríklad Jiřina Bohdalová natočila svoj film v roku 1936 ako štvoročná, čo bolo ešte hlboko predtým, ako začala éra Fermiho reaktora jadrovej energetiky. Jadrový reaktor Fermiho bol spustený v Chicagu pod tribúnou bejzbolového štadióna v decembri 1942. Takže máme tých 84 rokov, čo je pekný ľudský vek, ale nie je to veľmi dlhý historický oblúk, ktorý tento oblúk sa stále vyvíja a neskončil. Ale ten posun medzi Fermiho reaktorom a súčasnými reaktormi je tak obrovský, tak diametrálne, ako medzi pazúrikom a nožom Solingen. No a teraz poďme na tú konštrukciu toho Fermiho reaktora. Bol to reaktor, ktorého za cieľ bolo demonštrovať, že viem udržať štiepnú reakciu. On nechcel vyrábať elektrickú energiu, nechcel vyrábať teplo. On chcel ukázať, že viem priviesť nejakou geometriou grafitového moderátora a uránových platní tú sústavu do stavu, kedy nová generácia neutrónov rovná sa predchádzajúcej generácii neutrónov a potom to bezpečne zavrieť. A tým demonštrovať, že ja viem uviesť do činnosti riadenú štiepnú reakciu na oneskorených neutrónoch. Lenže ďalej to nadobudlo smer vojenského zneužitia. Bola druhá svetová vojna a projekt Manhattan smeroval k vyrobeniu najskôr štyroch atomových bomb. Dve padli na Hirošimu Nakazaki. Úplne prvá, poviem núta, The Gadget, bolo v Almagodro. A potom bolo to jadrové vydieranie Sovietskeho zväzu s jednou atomovou bombou bez toho, že by mali, ale tak Rusi nevedeli, koľko majú. Ďalej, keď sa uberal ten vývoj, samozrejme ten vojenský aspekt bol najdôležitejší, pretože čo sa ukázalo v tej druhej svetovej vojne, že je podstatné? Mať ponorky, ktoré nemusia každých 6 dní tankovať dízel a vynoriť sa. Čiže mať nejaký reaktor ako pohon ponorky, ktorá, ak by toto Nemci mali, tak spravia blokádu Atlantiku a proste tie konvoje neprejdu a ovplyvnili by významne druhú svetovú vojnu. A samozrejme vojna v Tichomorí, ak by tie lietadlové lode tiež boli neobmedzené pohybu, ich dosah by bol ďaleko väčší, lepší. Takže to boli tie prvé, po atomovej bombe samozrejme, ktorá de facto rozhodla dobitie Japonska, alebo koniec druhej svetovej vojny, boli to jadrové ponorky a boli to v podstate pohony lietadlových lodí. Čiže tak smeroval ten vývoj. Ja teraz poviem, tak ako tú fyziku ovplyvnil Enrico Fermi asi najvýraznejšie, lebo pochopil princíp moderácie neutrónov a aplikoval ho, do vlastnej kritiky na oneskorených neutrónov všetkých tých štiepných reakcií, tak celý ten ďalší vývoj reaktor významne ovplyvnil generál Hyman Rickover. A to je už... Admirál, potom ale ja som mu na začiatku ako plukovníka v 45. ešte registroval, že sa o ňom začalo písať. A keď vidíme, že dnes máme 67% všetkých jadrových reaktorov tlakovodných, čiže vodou, chladených vodou, moderovaných, tak to je zásluha práve tohto admirála Rickovera, ktorý to dal aj do ponoriek. Na začiatku to bol sodíkom chladené reaktory, potom tlakovodné reaktory, ale samozrejme sa to premietlo aj do tých energetických reaktorov. Takže to je ten začiatok tej histórie. Rusi, samozrejme, nielen Rusi, ale Angličania vo Windscale, Francúzi v Markul, prvé jadrové reaktory, ktoré mali, tak boli hlavne na výrobu plutónia 239 do jadrových zbraní. To boli tie prvé reaktory. A až následne sa z toho vyvinul vlastne ten energetický reaktor a ten najväčší impuls na vývoj jadrových reaktorov na mierové využitie s veľkými výkonmi bol rok 1973, kedy DOE, Department of Energy, Ministerstvo energetiky v Amerike, umožnilo využitie nízkoobohateného uránu na komerčné účely, na výrobu elektrickej energie v týchto veľkých blokoch. A ten rok 1973, to bol ten velikánsky štart výstavby jadrových elektrární aj v Amerike, v Európe a tak ďalej.
4: A ja by som ešte možno sa vrátil o krok do histórie dozadu, lebo musíme sa vrátiť k prezidentovi Eisenhowerovi, k projektu Atoms for Peace, kde v podstate Američania, áno, bola tu jednoznačná ich dominancia v tých zbrojných veciach, ale bol na konci 50. rokov bolo prijaté rozhodnutie, že jednoducho budú demonštrovať, by som povedal, tú vyspelosť, tú nadradenosť americkej technológie nie len v tej zbrojnej oblasti, ale aj v tom civilnom využití jadra. A tak v podstate sa postupne dostali to využitie jadrovej energie nie len do tých lietadlových lodí ponoriek, boli dokonca postavené v Spojených štátoch amerických loď Savannah, v Nemecku loď Otto Hahn, takže dokonca sa odohrali oni pokusy inštalovať jadrové reaktory do civilných lodí, ale tam sa to z rôznych dôvodov, ktoré presahujú rámec tejto relácie, neujalo. Ale pozitívnym javom bola práve distribúcia tej americkej technológie postavenej na báze Westinghouse okrem iného do Európy. General Electric naopak sa presadil skôr v Japonsku a takýmto spôsobom sa fakticky aj do Európy dostala časť tej jadrovej technológie, ktorá umožnila rozvoj výroby elektrickej energie z jadra. Preto aj francúzske jadrové elektrárne, už tu bol spomínaný nemecký reaktor Convoy, takisto keby sme hľadali tu ich DNA, tak by sme došli k technológii Westinghouse. Napríklad zase, hovorím, Japonci išli tou technológiou General Electric, to je varná technológia a takýmto spôsobom došlo k rozdeleniu alebo k rozšíreniu tej jadrovej technológie po svete. Zajímavo, svojou cestou išli Kanaďania. Je málo známo vecou, že kanadskí, respektíve francúzski vedci, ktorí po okupácii Francúzska odišli za Atlantik, odišli väčšinou do Kanady, laboratória Chalk Creek, tak tí sa podielali aj na projekte Manhattan a po vojne išli svojou cestou, nie touto ľahkovodnou, či už tlakovodnou alebo varnou, ale išli využitím technológie na báze ťažkej vody. To je voda, kde máte v atomovom jadre okrem protónu máte aj neutrón. Technicky vysvetlené, táto ťažká voda má výborné moderačné vlastnosti, to znamená, vy potrebujete upraviť energeticky ten neutrón, ten letiaci neutrón z tej štiepnej reakcie tak, aby ste ho optimalizovali pre rozštiepenie ďalšieho jadra. Takže toto je technológia, hovorím, ktorú využili Kanaďania, volá sa CANDU, Canada Deuterium. Nebudete predpokladať, že najbližšie ju nájdete v Rumunsku, elektrárni Černá voda, kde jednak ešte za Čaušeska sa začali stavať dva bloky a okrem iného, keď už hovoríme o tej jadrovej renesancii, tri bloky v Polsku, dva bloky v Českej republike, jeden blok u nás, dva bloky v Bulharsku, k tomu ešte treba prirátať aj dva ťažkovodné bloky v Rumunsku. Sice je to iná technológia, ale tie potreby kapacita podobne tam samozrejme budú. Takže toto je zhruba ten, by som povedal, ten vplyv toho zbrojenia alebo transfer tej vojenskej technológie do tej mierovej. Ja by som sa zdržal ešte pri jednej veci. Ono sa hodne traduje a nie celkom správne, respektíve nesprávne, že reaktor RBMK, ktorý bol v Černobyle, bol uspôsobený k výrobe vojenského plutónia. Toto nie je celkom pravda. Ten reaktor RBMK bol vyslovene energetickým reaktorom, ale jeho predchodcovia, z ktorých on technicky vychádzal a jeho hlavným konštruktérom bol, volal sa Nikolaj Doležal, Takže české meno, skutočne jeho otec bol český prisťahovalec do Ruska, vyšší železničný úradník, vychádzal pri konštrukcii z reaktorov typu AED a to boli skutočne tieto reaktory, ktoré okrem iného vyrábali aj vojenské plutónium AED 1 až AED 6. Samotný RBMK túto schopnosť už nemal, pretože od 60. rokov vyššie, fakticky dajme v 70. rokoch, už tá potreba výroby elektrickej energie, saturácia toho energeticky náročného sovietského hospodárstva už prevažovala nad tou potrebou výrobu vojenského plutónia, ktoré tá sovietská armáda v danom momente skrzeva tieto reaktory AED mala saturovanú.
1: Otázka toho rýchlokurzu bezpečnosti. Kam sme sa dostali v tej relatívnej bezpečnosti reaktorov od tých prvých do súčasnosti?
0: Pravdepodobnostné bezpečnostné analýzy, to je pojem PSA, ktorý je už od 73. od Rasmussenovej štúdie známy, tak prvé reaktory, poviem energetické reaktory, nehovorím vojenské zariadenia, lebo tam bolo to riziko prípustnejšie vyššie, sa pohybovali s tým core damage frequency koeficient, to je koeficient pravdepodobnosti tavenia aktívnej zóny na úrovni 10 na mínus 2. Ešte keď sme boli vo Fukušime, tak ten prvý blok pred rekonštrukciou, ktorá bola tesne pred haváriou, lebo to bol projekt zo 69., tak v tom čase 69. to bolo 10 na mínus 3.
4: Reaktor rok, ja len doplním reaktor tú veličinu k tomu. Ja, nech si to diváci predstavia,
0: ako keby bol... Máte 1000 blokov a jeden by pravdepodobne mohlo byť, ale to ešte nehovorí o následkoch a bezpečnostných ďalších opatreniach. No a práve ten vývoj a určite aj černobylská havária a všetok ten strach zvyšoval za neúmerné finančné náklady ten koeficient tavenia aktívnej zóny. Takže v súčasnosti aj prevádzkované jadrové elektrárne išli o dva rády nižšie a pohybujú sa 10 na minus 5 reaktor roku. Nové bloky majú ešte o rád prísnejšie požiadavky. Čiže tá pravdepodobnosť, že dojde havária stavením aktívnej zóny, čo ešte neimplikuje, že nejaké veľké následky na životné prostredie, je raz za 1 000 000 rokov. No. Takže to je ten posun bezpečnosti. Dajme tomu o 3 rády v posledných 40-50 rokoch. Ale čo chcem povedať je to, že tie 3 rády na tej osi Y-ovej sú vyvážené veľkými investíciami do zmeny dizajnu, bezpečnostných systémov, systému ochranných obálok, systému paliva, systému lokalizácie havárie, systému dochladzovania, systémov všetkých tých kumulatívnych bezpečnostných krokov, ktoré obrovsky zvýšili cenu elektrickej energie z jadra. Napriek tomu je stále konkurencieschopné a z dlhodobého hľadiska je to jadro výhodnejšie. Ale ak by sme mali tak nízke požiadavky na bezpečnosť, ako boli pred 40 rokmi, tak je to možno rádovo lacnejší energetický zdroj. Ak mi dovolíte ešte k tej historickej časti, čo začal Andrej, ja by som samozrejme rád spomenul nie len trebárs transportné lode Otto Hahn alebo Savanách, ale trebárs využitie jadrových výbuchov na mierové účely. A to je jedna to je kapitola...
2: Až by som povedal.
0: Napríklad v Amerike bol projekt Plovshare z 57. až 73. kedy tam, kde je Panavský prieplav a nebolo to jednoduché stavať, bolo naplánované vytvoriť ďalšie 3 prieplavy, jeden cez Mexiko, jeden cez Kolumbiu, ďalší ešte cez Panabu, jadrovými výbuchmi sa prebúrať na druhú stranu toho Atlantiku. Našťastie si uvedomili, že toto by malo obrovské radiačné znečistenie, hlavne cézium 137 sa to nerealizoval, ale v Rusku napríklad vytvorili jadrovým výbuchom umelé zásobovacie jazero technickou vodou, Čagan sa to volá. Ďalej používali sa jadrové výbuchy hlavne na zhášanie horiacich plynových vrtov, niekedy úspešne, niekedy neúspešne. Hlavne v Uzbekistane tam občas buchli aj neúspešne, zamorili územie, ale tak keď už 5-6 rokov horí nejaký vrt a nevedia to zahasiť, tak už bežné výbušniny neexistovali, tak používali jadrové výbuchy. Boli teda plány v Amerike vytvoriť umelé prístavy, že vybombardujú nejakú časť, aby tam prišla voda. To boli plány v 50-tych, 60-tych rokoch.
4: No, a to je to obdobie toho nadšenectva, keď ako potom po tej prvej eufórii sa čakalo, že to jadro vyrieši všetky problémy. Konštruovali sa vtedy jadrové raketové motory. projekt Nerva. Spomenuli sme nákladné lode, ono koniec koncov jediné, čo z toho zostalo, sú ruské, respektíve sovietské atomové ladoborce, ktoré plávajú dodnes. Takže toto obdobie, by som povedal, také eufórie sa pretavilo práve v tej druhej polovici do 70. rokov, práve že do takého útlmu, keď sa zistili, že ono s tým jadrom to nie je také jednoduché, že generuje to aj nejaké mínusy, nejaké zápory. A práve v tej druhej polovici 70. rokov potom došlo k havárii v Three Mile Island. Následne potom to bolo to nešťastné 10 ročie, ono to potom vrcholilo v Černobyle v 1986. Ono totiž to k tomu jadru, k tej výrobe z elektriny jadra sa pristupovalo ako k, by som povedal, k ďalšiemu zdroju elektrickej energie, síce špecifickému, ale klasicky obyčajný zdroj, alebo teda ďalší zo zdrojov elektrickej energie. Práve táto sekvencia alebo táto séria od Three Mile Island po Černobyl nám ukázala, nie k tomu jadru musíme pristupovať úplne inak. A ja sa zase vrátim k môjmu obľúbenému admirálovi Rickaveriu, pretože on je autorom výroku safety first, bezpečnosť na prvom mieste. A to hovorí, aj keď porovnáme, a teraz trošičku ideme do mojej obľúbenej témy, jadrové ponorkové loďstvo, a keď si porovnáme havárie a jadrové udalosti amerického námorníctva a ruského, respektíve sovietského námorníctva, tak sa dostaneme k číslu 22 sovietské, respektíve ruské nehody versus 1 na strane americkej. A ešte hovorím, že to by sa ešte Američania kvôli tej jednej mohli uraziť, pretože to som fakticky incident posunul ako keby do nehodu, došlo k dehermetizácii pri odkalovaní parogenerátora. To bol skôr incident ako havária, ale takže toto hovorí o tom rozdielnom prístupe. Naši poslucháči možno poznajú film K-19. Je tam veľa fikcie, ale je to na báze skutočných udalostí. V našich končinách sa prakticky nevie, že cirka 3 štvrte roka pred černobylskou haváriou došlo na ďalekom východe v zálive Čažma pri Vladivostoku pri výmene paliva k výbuchu reaktoru, takisto explozívna premena vody na paru, rozhádzalo aktívnu zónu reaktoru po zálive, skončilo tam 12 ľudí. Takže toto bolo práve to obdobie, keď my sme pristúpili k tej bezpečnosti úplne inak, začalo sa skutočne klásť dôraz na bezpečnosť, na hľadanie koraňových príčin a nielen pri haváriách, ale aj pri bežných prevádzkových udalostiach. Došlo ku klasifikovaniu, čo je len prevádzková udalosť, čo je len vybočenie z bežných prevádzkových. Áno, presne tak. Takže až vždycky zo všetkého poučenie. A teraz sme došli k jednej zaujímavej veci. Že ten dôraz na tú spoľahlivosť a na tú bezpečnosť vedie k zvýšeniu ekonomických parametrov. Zrazu tá klasická disponibilita, ktorá bola porovnateľná pri jadrových elektrárniach na prelome 70. a 80. rokov s uholnými alebo s paroplynovými elektrárňami a pohybovala sa niekde na 60%, ako náhle sme začali tlačiť na bezpečnosť a na kvalitu, tak ona sa nám prehúpla cez 80%. Takže dneska vo chvíli, keď počítame tzv. Level aj cost of electricity, čo je jediný relevantný porovnateľný faktor, lebo vy tam zohľadňujete aj všetky bočné vplyvy, aj životnosť, to, že jadrová elektráreň má 80 rokov, ale to OZE musíte meniť každých 20-25 rokov. To, že jadrová energia má disponibilitu 90% využiteľného času, ale povedzme to OZE, fúka, nefúka, svieti, nesvieti, má horko ťažko 20. Toto keď spočítate, tak prídete, že táto levelized cost of electricity pri jadrových zdrojoch sa vám pohybuje od 50 do 60 eur za megawatt hodinu a ten rozdiel tých 10, to je fakticky cena financovania. Tiež to vo chvíli, keď prepočítate toto na OZE, tak zistíte, že pri OZE, keď
0: obnoviteľné zdroje energie, tak?
4: Obnoviteľné, od počasia závislé obnoviteľné zdroje, no tak sa zrazu potácate niekde okolo 100 eur za megawatt hodinu, keď do toho započítate štvrtinovú disponibilitu, štvrtinovú životnosť a to, že ešte musíte tento zdroj backovať pre prípad podporných služieb, vo chvíli, keď nesvieti a nefúka a ste zrazu na 120 eurách za megawatt hodinu.
2: Počúvate rozhlasovú historickú reví dejiny.sk. Dnešnou témou je budúcnosť jadrovej energetiky, aktuálna technologická a najmä bezpečnostná úroveň jadrových energetických zdrojov. Hosťami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Vladimír Slugeň zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Andrej Žiarovský z Výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave.
1: Páni, na záver musíme spomenúť ďalšiu vec. Okrem toho strachu z havárií, z nebezpečných vecí, z jadrových elektrární, ktoré sú niekedy často až v pozícii mýtov a hoaxov, je to ale akutná vec, ktorá verejnosť zaujíma. Čo vyhoretým alebo už použitým jadrovým palivom? Úložisko a tak ďalej. Čo som bol na tom valnom zhromaždení Slovenskej nukleárnej spoločnosti, som sa dozvedel ako laik, že už existujú technológie o možnosti recyklácie a opätovného využívania. Čiže ten ďalší veľký strašiak, vyhorené palivo, troška sa zmenšuje veľkosť tohoto strašiaka.
4: Ja by som dokonca protestoval proti označeniu ako vyhorené jadrové palivo. Ja používam skôr termín použité jadrové palivo. To palivo, ktoré vyberieme po uplynutí príslušnej doby z našich tlakovodných jadrových reaktorov, ešte stále obsahuje 95% materiálov, ktoré sú štiepne alebo štiepiteľné a teda využiteľné. A máme už technológiu, to je technológia na rýchlych neutrónoch, ktoré sú energeticky trošku iné a potom následne tie energie sú tam také, sú väčšie, že už to nechladíme vodou, ale chladíme to tekutými kovmi, olovom, prípadne tekutým sodíkom. A tieto fyzikálne pomery v aktívnych zónach týchto reaktoroch umožňujú používať recyklované palivo. To znamená, to palivo z tých tlakovodných reaktorov vieme z neho vyseparovať uránovú zložku, plutóniovú zložku, tzv. Minoritné aktinoidy, štiepne trosky. Z tej uránovej a plutóniovej zložky vieme namixovať nové palivo, tzv. LFR MOX.
2: Ja by som povedal trvalo využiteľné jadrové palivo.
4: No, trvalo, ale ja sa snažím držať tej odbornej terminológie. A fakticky toto palivo potom vieme opakovane využívať práve pri nasadzovaní do týchto rýchlych, tzv. Rýchlych reaktorov a už s tým počítame, že takéto reaktory budú aj na Slovensku. Tam, kde stála kedysi elektráreň V1, tam je v tejto chvíli voľný priestor a v tejto lokalite by mali stáť 4 200 MW bloky technológie Nucleo, práve rýchly reaktor chladený tekutým olovom, ktoré by mali nám pomôcť Slovensku práve uzavrieť tento palivový cyklus. Teda hovorím, v týchto rýchlych reaktoroch to palivo skutočne už je opakovateľne využiteľné. Nevravím, že je to úplne bezodpadové, ale to pôvodné množstvo toho použitého paliva, ktoré momentálne máme, a je to cirka 14 000 palivových kaziet, len tak každú kazetu počítajme cirka 126 kg jadrového paliva, tak tento pôvodný objem vieme zredukovať približne na 15%. A ešte tie fyzikálne pomery v tých aktívnych zónach týchto rýchlych reaktorov sú také, že sa nám výrazne skracuje doba polčasu rozpadu už tých vyhorených štiepných trosiek, takže tam sa dokonca dostávame niekde na úroveň polčasu rozpadu 30 rokov a to už v odpade s krátkým polčasom rozpadu.
1: Chyta sa za hlavu Fermi, že tam to až prišlo?
0: Ja to skúsim odľahčiť, ak dovolíte.
1: Áno, preto sa na vás obraciam, pán profesor, mám tú skúsenosť.
0: Odpovedať na túto otázku do jednej hodiny je nadľudský
4: výkon. Ja som sa to preto pokúsil tak zmačknúť.
0: Čiže ak by som to mal povedať jednou vetou...
1: A to vy viete.
0: Prečítajte si moju knihu Jadrový palivový cyklus, ktorá vyšla v roku 2015, dostala ocenenie hlavnou cenou literárneho fondu. Asi preto, že som to vydal v dvoch jazykových mutáciách, slovenčine a angličtine, pretože to som obkúkal od Miroslava Žbierku, ktorý kedysi vydával LPčky v slovenčine a potom spravil anglickú mutáciu. Andrej povedal všetko správne. Ale ja by som predsa len pre bežného poslucháča išiel na to tak, že rozdiel medzi odpadom z uholných elektrární a vyhoreným jadrovým palivom je, ako keď máte 10 futbalových ihrísk vedľa seba a v jednom rohu máte Rubikovú kocku. Tak to je rozsah toho jadrového odpadu. Samozrejme, je to aktívny odpad a treba s tým, hovorím o vysokoaktívnom odpade, vyhorenom palivovom článku. Ale my to môžeme robiť rôznym spôsobom. Môžeme to robiť na americký spôsob, že niekde v Nevadskej púšti dám valce z betónu, tam uložím vyhorené palivové články, nechám to tam 300 rokov, dám tam monitorovací systém a čakám a neplatím, no kto už vyšiel z Nevadskej púšte zožeriel mi kradnúť vyhorené jadrové palivo. Alebo to robím na ten nemecko-európsky spôsob, že to budem náročne prepracovávať a izolovať a budovať 700 metrov pod zemou hlbinné úložiská. Predtým musím spraviť experimentálny závod, aby som si technológie overil. Investujem do toho 50 rokov námahy a na úrovni Slovenska sa počíta s nejakými 4 miliardami eur. No. A medzi tým je cesta, počkáme, uvidíme. No, takže momentálne sme v tom štádiu, že za A medziskladujeme vyhorené jadrového paliva, čo je objemovo naozaj relatívne malé množstvo vzhľadom na to, koľko energie sa vyprodukuje. Máme centrálny medzisklad vyhorené jadrového paliva mokrý suchý. Tá technológia je osvedčená a bude bezpečne do roku 2050 minimálne. Ten suchý bude podľa mňa aj do ďalšieho storočia. No a medzi tým budem hľadať technológie na ďalšie využitie. Celý svet uvažuje práve o využití tých rýchlych reaktoroch a uzatvorení toho palivového cyklu. To je cesta. Samozrejme, okrem štiepiteľných radioizotopov mám aj radioizotopy využívané vo farmakológii a na iné účely. Takže vytiahnutie tých vhodných izotopov na iné účely. No a hľadanie, poviem, že celoeurópskeho alebo celosvetového riešenia. Ja som kedysi bol v Luxemburgu členom tzv. European Financing Decommissioning Committee. Za úlohu sme mali nájsť nejakú európsku cestu. Keďže každý štát je povinný zberať peniaze aj na hlbinné úložisko a keby sa len v Európe dali tieto naplánované peniaze na európske jadrové krajiny na hlbinné úložiska dokopy, je to 122 miliárd eur. Pričom celý ten rozsah v celej Európe si predstavte jeden petržalský 12 poschodový panelák. To je všetko. Takže zakopať to niekde 700 metrov do zeme, tam nie je to geologicky vhodné, to je záležitosť možno 10 miliard a nie 122. Čiže my musíme v rámci Európy nájsť nejaký modus vivendi, že budeme spolupracovať. A niekto teda povie, áno, za týchto podmienok som ochotný zobrať to na svoje územie a nie tváriť sa, že nechcem cudzí odpad.
2: Myslím, že každé faktore za elektrickú energiu máme tam takú položku, že sa na to skladáme, každý jeden spotrebič.
0: Tu na tiež poviem niečo na seba, bol som dlhé roky podpredsedom Národného jadrového fondu. Momentálne si tam každý prečíta 3,27 eur za megawatt hodinu. Samozrejme je to vykrytie aj tzv. Historického deficitu z času socializmu, kedy sa nezberalo na vyraďovanie, to je V1, A1. Asi treba tie prostriedky nejakým spôsobom nazberať.
1: No, sa to aj za použitú elektrotechniku platíme. To je recyklačný poplatok.
0: Nie. Recyklačné poplatky sú tiež, ale je to v podstate nutné a bežné, ale jadrová energetika je jediný zodpovedný zdroj, ktorý plánuje aj s nákladmi na vyraďovanie a uloženie odpadov zberané ešte v čase z životnosti, kedy tá elektraň vyrába tie prostriedky. Žiadne iné energetické zdroje nemajú túto položku.
4: Ja by som to možno hodil do predstavivosti. Za tú dobu, čo prevádzkujem jadrové elektrárne, som spomenul tých 14 000 kaziet, sú umiestnené v Bohuniciach, v mokrom medzisklade. To je budova veľkosti telocvične. Už máme postavený suchý medzisklad, zase budova veľkosti telocvične, sú predinštalácie ešte na rozšírenie, skrátka máme odo dneška na ďalších 60 rokov fakticky kapacity na preskladovanie, na medziskladovanie tohoto použitého jadrového paliva máme. Ale tu treba veľmi dôsledne rozlišovať, čo je použité jadrové palivo a čo je jadrový odpad. Jadrové palivo, nech je aké je, odpadom nie je, skôr naň nazeráme ako na druhotnú surovinu. Pritom jadrovým odpadom môžu byť aj použité rukavice, kombinézy z primárneho kruhu, takže drvivá väčšina z toho jadrového odpadu, to, čo je klasifikované ako jadrový odpad, je veľmi nízko alebo nízko aktívne. A tým pádom aj tie nároky na to skladovanie, preskladovanie, ten polčas rozpadu je tam skutočne do 30 rokov, takže 10-krát polčas rozpadu a ten odpad je fakticky splynutelný so životným prostredím. Toto zariadenie na preskladovanie takéhoto odpadu máme v Mochovciach, tam sa budujú tzv. Dvojrady a takisto tá kapacita je infraštruktúrne pripravená od dneška na 60 rokov.
2: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revue dejiny.sk. Dnes sme hovorili o technologickom pokroku pri výrobe energie v jadrových elektrárniach, o aktuálnej bezpečnosti takýchto komplikovaných zariadení a aj o budúcnosti jadrovej energetiky.
5: Sprievodcami po tejto téme boli profesor Vladimír Slugeň z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Andrej Žiarovský z Výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave.
2: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, redaktori, moderátori Robert Kotian
5: a Petr Turčík.
2: Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Výrobu Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Milí priatelia, vitajte v hudobnej dielni.

Dnes budeme v hudobnej dielni ešte raz rozoberať klavírne kusy v tvare hrušky. Bolo to prvýkrát v roku 1995, kedy slovenskí aj zahraniční skladatelia vytvorili krátke kompozície k pocte Erikovi Satiemu. 70 rokov po smrti významného francúzskeho skladateľa reagovali súčasní autori na jeho vlastnú inovatívnu a typicky aj jemne bizarnú skladbu Tri kusy v tvare hrušky. V roku 2025 sa prihlásila o slovo Satieovská storočnica a vznikla tak ďalšia várka hruškovitých kusov pre Satieho. Tento raz ich všetky naštudovali a na viacerých miestach predviedli klavírne duo Ivan Schiller, Tomáš Boroš. Iniciátorom celého projektu bol rovnako pred 30 rokmi aj teraz Daniel Matej. Ani jeho skladateľský príspevok samozrejme nechýbal na programe koncertu v Slovenskom rozhlase. Záverečný segment tohto večera dnes otvorí Matejova kompozícia I tried them and they were all rotten. Ochutnal som ich a všetkým boli hnilé. Čím sa nám medzi rôznorodé postmodernistické reakcie na storočnú Satieho hudbu dostáva aj odvolávka na legendu britskej punkovej scény. Viac nám už porozpráva pri klaviatúre Ivan Schiller. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

ide o Johnnyho Rottena z kapely Sex Pistols, ktorého má Daniel rád, aj kapelu, aj jej estetiku, čiže ide o punkovú hudbu, ktorá využíva silné basové motívy, presne takisto ako Dano. Výrazné, rytmické, opakujúce sa figúry v ľavej ruke, ktoré varíruje, a do toho v pravej ruke sa ozvú len niekedy akordy. Skladba sa však začína satiovskou témou. Druhý hlas sa nachádza v ľavej ruke.

A potom prichádza spomínaná repetícia, opakovanie obľúbený prvok v Danielovej hudbe. Hneď po tejto téme zaznie tón C. Ktorý sa má opakovať tak dlho, ako hráč uzná za vhodné, ale približne 10 až 15 sekúnd. Zaujímavosťou je, že hráč ho hrá dvoma rukami, dvoma prstami. Dosiahneme tým výraznejší tón, silnejšiu dynamiku a ostrejší zvuk, iné keď ho hrám iba jedným prstom. Dva prsty. Podobný spôsob využíval aj Béla Bartók v niektorých skladbách. Po repetovanom tóne C prichádza už spomínaný akordický motív. To je ten Johnny Rotten. A potom prechádza do pokojnej druhej časti, ktorá pracuje s odťahom. Pokojne sa opakujúci odťah. A v ľavej ruke motív. Kontrast prvej časti, ktorý postupne prejde do tretej časti, keďže tri kusy v tvare hrušky, tretia časť, ktorá je opäť repetitívna a pripomenie nám Johnnyho Rottena. Podobne ako Erik Satie, príde však kóda, neočakávaná, že neskončíme v punkovom štýle, ale príde pomalá časť. Ten istý materiál, ktorý použije Erik Satie. A už čakáme, že skladba sa skončí, ale príde ešte jedna kóda, podobne ako u Erika Satieho, 6. a 7. časť.

0: Sugestívny názov Horizontal Pleasure si zvolil pre svoju ďalšiu skladbu český autor Peter Ziegler.
1: Peter Ziegler je významný vedec. Práve v tom čase, keď sme uskutočnili premiéru v Brne vo Vile Tugendhat, Peter získal ocenenie Českej republiky za prínos v oblasti chémie a popri tom skladá hudbu. Jeho skladba pracuje s opakovaným tónom E. Ktorý varíruje spôsobom, že raz je to motív, ktorý má v sebe triosminové, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, alebo dveosminové. Raz, dva, tri, raz, dva, raz, dva, tri. K tomuto tónu E pridáva postupne tón F. A potom ho zase uberie. To je základný tónový materiál. K tomuto materiálu pridá, podobne ako Erik Satie, pokojný akord. Keďže sa hráme s tónom E, v tomto prípade je to E-mol. Ja však vo vrchnej polohe zahrám iný akord. Cistur, ktorý používa Erik Satie v niečo v druhej časti svojej skladby. Skladba pokračuje tónom E. Tentokrát motív transponuje oktávu vyššie, ale stále sa pohybujeme medzi tónom E a F. Klaster, ktorý dynamicky buď rastie, alebo ubúda, opäť príde cisdur, potom asdur, cédur, taký zaujímavý harmonický postup. Opäť sa vráti motív. Postupne narastá E, F, až vygraduje do forte fortissima. Nasleduje ticho a prichádza kóda. Alúzia na Erika Satieho. Opäť použijem tón E. Ale s inou harmoniou. Tentokrát odopretá akordom D-mol. Motív sa trošku rozvinie, ale hneď skončí. A Peter, podobne ako David Dram, využije vizuálny prvok, že my sa postupne skláňame nad klaviatúru. Každý otočí hlavu iným smerom. Je doprava, Tomáš doľava a zahráme spolu unizono klaster a položím hlavu na klavír.

0: Ďalším príspevkom opäť spoza rieky Moravy je Lašakón aleatoár, ako keby aleatorická šakona, ktorou prispel František Chalúbka a jeho skladba má podtitul Omáš a Erik Satie.
1: Skladba podobne ako u Martina Nelestina evokuje vo mne jazyk Olivera Messiaena. František Chalúbka patrí medzi významných českých skladateľov. Jeho hudba sa pomerne často hráva na ostravských dnoch súčasnej hudby. A my sme Frantovi nahrali 3 rôzne verzie skladby, pretože používa presnú notáciu, avšak rytmicky môže byť poňatá rôznym spôsobom, pretože napísal molto rubato espressivo a navyše bez taktových čiar. Čiže je aj na nás, akom tempe a ako frázujeme jednotlivé časti skladby. Je to príjemná spolupráca so skladateľom, ktorý dá spätnú väzbu, povie, ktorá verzia mu je blízka, ale nechá aj nám pocit slobody. Je to skladba, ktorá skôr patrí medzi dramatické skladby celého recitálu, využíva opäť akordy. Rozložené alebo hrané naraz, alebo tesne za sebou. Skladba je vystavaná na postupnej gradácii až do maximálneho forte fortissima, ale opäť ako v Satieho hudbe prichádza kóda, kde akord A-mol jemne ozdobený. Vlastne končí a zaniká. Až dynamike piano, piano, piano, pianissimo.
2: Počúvate hudobnú dielňu Rádia Devín. Kusy v tvare hrušky, diela súčasných skladateľov k pocte Erikovi Satiemu, hrá klavírne duo Ivan Schiller, Tomáš Boroš.

0: do jeho diela.
1: Nedá mi nič iné, len sa nepousmiať, pretože aj u Martina, alebo Maťka, ako ho my jeho priatelia voláme, aspoň ja to mám tak, že neviem, kedy vtipkuje a kedy hovorí vážne. Podobne ako Erik Satie. Nevieme, kedy to myslel vážne, kedy si robí srandu z Claude Debussyho, alebo čo tým chce povedať. Každopádne je to takmer vždy zaujímavé. Takmer vždy vtipné. Vtipné bolo aj to, akým spôsobom nám doručil skladbu. Pretože bola napísaná v takom notese z hudobného centra, kde sa píšu noty, čiže je to rukopis, tak odfotený všeliako na štyroch riadkoch s tým, že dva riadky boli pre hráča, ktorý hrá len akordy. Tieto štyri akordy opakuje celý čas vo veľmi pomalom tempe. Druhá vrstva skladby je melodický motív, ktorý ale využíva časté repetované tóny, konkrétne tón cis.

dve vrstvy, opakujeme ich minimálne 3 minúty, maximálne 20. Môže to byť takmer polorecitál táto skladba. Prvá zaujímavá, dĺžka tej skladby 3 minúty až 20 minút. Druhá zaujímavá informácia, ktorá pre nás prišla, že my môžeme hrať približne spolu, nemusíme. Už v tom notovom zápise je posun, čiže ja môžem začať na druhú dobu, ale môžem začať aj na tretiu alebo na 2,5 doby. Je tam možný malý rytmický posun. Tretia vec je, ktorú som ja osobne nechal tak, lebo som nevedel, či je to chyba alebo zámer, a tak som si povedal, že ani sa nebudem pýtať, lebo v jednom takte Martin použije štvorštvrťový takt v pravej ruke a v ľavej ruke päťštvrťový takt. Ale evidentne to není 4 ku 5. Čiže ten takt mohol byť buď päťštvrťový alebo štvorštvrťový. Pričom záverečnú notu zapísal do zátvorky. Krásny zápis pre mňa, dobrodružný, veselý, vtipný a ponechávajúci mi istú mieru slobody. Skladba je výrazne iná ako všetky ostatné, ktoré predtým zazneli, svojou jednoduchosťou, svojou repetitívnosťou.

0: Pri výbere vašich skladieb pre publikum v Slovenskom rozhlase sa dostávame do finále. Autorom je Michal Nejtek a jeho skladba nesie enigmatický názov Pralentír.
1: Skladba je výnimočná tým, že končí nahrávkou, kde je zremixovaná časť skladby Erika Satieho Tri kuse v tvare hrušky. Čiže na úvod recitálu sa objaví Erik Satie, ale aj na konci. Skladba Michala Nejtka vyniká hlavne rytmickou nápaditosťou hráča sekonda. Ten rytmický model, ktorý používa, je vždy iný a zaujímavý, neočakávaný. Ako keby sa nevyvíjajúci, ale on sa vnútorne nejakým spôsobom vyvíja. A ja v tej diskantovej polohe klavíra tiež opäť využívam v podstate minimum tónov. Stále viac menej v tej istej polohe. Zámer je, že nevieme, či sa hudba bude vyvíjať, nebude, je viac menej statická. Drží nás napätí, ako sa bude vyvíjať. Celý čas ostáva v tej istej polohe, v tej istej meditácii. A na záver, keď my zahráme posledný akord, tak Tomáš dá pokyn a náš asistent pustí audio nahrávku, kde sa ozve Erik Satie v takej zahmlenej podobe, pod pedálom, trochu akusticky rozostretý, čiže ten Erik Satie ako keby bol s nami celý čas počas 2 hodín nášho koncertu, čiže tak pekná spomienka na úvod koncertu a tým vlastne dotvoríme celý ten veľký dramatický oblúk skladieb, ktoré reflektujú skladbu Erika Satieho Tri kusy v tvare hrušky.
0: Jeho skladbu a skladby na jeho slávu so sebou vozívate po koncertoch. Máte za sebou niekoľko predvedení v tomto momente. Máte aj pred sebou niekoľko ďalších plánovaných, nehovoriac o tých ešte neplánovaných. Od smrti Erika Satieho ubehlo už teda 100 rokov, pričom to nebol ten typ umelca ako Beethoven, s ktorým sa celá pochodujúca Viedeň lúčila. Čo by povedal Erik Satie na to, že mu o 100 rokov zo slovenskej iniciatívy skladatelia z rôznych krajín skladajú svoje omáž pre štvoručný klavír?
1: Úprimne si myslím, že by sa potešil, že by bol dojatý z toho, ako jeho hudba na Slovensku žije. Aj vďaka Danielovi Matejovi. Erik Satie patrí stále medzi mojich obľúbených skladateľov. A musím sa priznať, aj nás trošku nabonzovať s Tomášom, že keď sme videli tú plejádu tých skladieb, každá skladba iný kompozičný jazyk, to bolo tak náročné. A tak sa nám do toho nechcelo. Naozaj. Prečo sme sa slúbili na tento projekt? Aj tak si to zahráme len jedenkrát. Každá skladba iný jazyk. Čo ten skladateľ chcel povedať? A podobne ako s Helgou, ja mám vždy, keď pracujeme na novom programe, minimálne 10 skúšok. To je také minimum. Podobne to bolo s Tomášom, to bol mesiac intenzívneho skúšania. Prvé 3 skúšky ešte. Čo sme to spravili? Prečo sme to slúbili? Už tá 4., 5. skúška už bola veselšia, že fúha, že to je toľko zaujímavých vecí, lebo už sme začali chápať kompozičný jazyk jednotlivých skladateľov. To je výzva súčasnej hudby, že čo tým chcel povedať, ako tie frázy idú za sebou, aké gesto mám kde urobiť, aký tón, aký pedál, kopec otázok. Navyše, keď je tých skladieb 24, 25, 30 niekedy, mentálne je to hrozne náročné. No a postupne začala rásť radosť. Tým, že sme si dali dostatok času na prípravu, vyboxovali sme si ten čas, tak potom, keď sme zahrali tú premiéru v tej Vile Tugendhada, v tom nádhernom prostredí pred plnou sálou, tak sme prežívali obrovskú radosť aj z dobre odvedenej práce, ale že celé nám to dáva zmysel. Takže preto sme sa rozhodli, že ten program uvedieme viackrát a nielen hudba Erika Satieho, ale aj súčasná hudba v kontexte hudby Erika Satieho môžeme povedať, že oslovuje poslucháčov, že aj v tých menších mestách máme výborné odozvy. Hovorím si sám sebe, že určite, keď príde ďalšia ponuka podobného rangu, že budem zo začiatku nie prežívať radosť, ale trápenie. Ale potom prežívam obrovskú radosť a teraz je to aj z tohto projektu, ktorý sa chystáme aj nahrať znova možno na CDčko, lebo je to skvelá hudba a tá plejada krátkych skladieb, rôznych estetík je pre poslucháčov atraktívna.

Daniel Matej, Peter Cígler, František Chalúbka, Martin Burlas a celkom na záver Michal Nejtek. Počúvali sme skladby tentoraz slovenských a českých skladateľov k pocte Erikovi Satiemu. S programom starších aj nových diel na pamiatku francúzskeho skladateľa vystúpilo v koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu klavírne duo Ivan Schiller, Tomáš Boroš. Milí priatelia, na ďalšie stretnutie s vami v hudobnej dielni sa teší Jan Klíma. Prajeme vám príjemný deň z Rádiom Devín.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Rádio Devín.
0: Gramoretur. Bratislavská folkroková skupina Pathetic Hypermarket Band je aktívna v oblasti hudby už viac ako 10 ročia. Nahrala 3 štúdiové albumy, no a dnes si pripomenieme druhý v poradí, ktorý vyšiel pod názvom Bosou nohou v roku 2012. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Mario Poloni je zakladateľom skupiny Pathetic Hypermarket Band, je autorom pesničiek, gitarista, spevák, ktorý sa dokázal obklopiť tými správnymi hudobníkmi a práve na tomto druhom štúdiovom albume Bosou nohou autorsky aj viacerí prispeli svojou troškou a myslím si, že vytvorili veľmi pestrý, zaujímavý repertoár. Konkrétne svojimi skladbami prispeli Stano Kalman, Julian Ratica, Katka Žilová. Na nahrávkach spolupracoval aj rad prizvaných instrumentalistov, hostujúcich. No a album Bosou nohou od skupiny Pathetic Hypermarket Band ponúka ďalšie skladby, ktoré myslím, že by vás mohli zaujať. Je tu pieseň Tara, zaznie v podaní klávesistu a speváka Jana Hergota, potom to bude titulná Bosou nohou, tu zaspieva basgitaristka, akordeonistka a tiež speváčka Katka Žilová.

V relácii Gramoretúr sme si dnes pripomenuli piesne skupiny Pathetic Hypermarket Band. Výber z druhého štúdiového albumu, ktorý vyšiel pod názvom Bosou nohou. Ešte jednu skladbu mám pre vás prichystanú od tejto skvelej skupiny. Zaspievajú nám ju manželia Poloniovci, Mário a Laura. A je to známa ľudová pieseň. No a ja sa s vami rozlúčim, budem sa na vás tešiť opäť v relácii Gramoretúr o týždeň. Pekný deň s Rádiom Devín želajú Dušan Buchel a Soňa Horňáková. Hey.

0: Reklama.
1: V dome Grófa Almavivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný Gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha a v réžii Jiřího Heřmana v premiérovom bloku od 22. mája v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.
2: Rádio Devín, krajina duše.
3: No je to tým, musím povedať, takým tým čarom starovekého Egypta. Jednoducho veľa ľudí sa o staroveký Egypt zaujíma, čo je naozaj opodstatnené, pretože tá civilizácia nie len to, že je teda poučná v mnohých oblastiach pre nás, ale jednoducho je neskutočne príťažlivá, je to jednoducho strašne zaujímavé, sú s tým spojené rôzne emócie a to znamená, že má ten potenciál ľudí zaujímať a to teda na celom svete.
4: Vitajte v krajine duše. Počuli ste slová archeologičky Veroniky Verešovej, ktorá mi povedala deň pred odchodom na vykopávky v Egypte. História tejto civilizácie ľudstvo vždy fascinovala, no a ja som sa s prekvapením dozvedela, že aj slovenskí archeológovia sa zúčastňujú na odkrývaní histórie tejto krajiny. Sprievodcom mi bola kniha Tel el Retábi a príbeh jeho objavovania. Jej autormi sú Jozef Hudec a Veronika Verešová.
3: Tá slovenská egyptológia je naozaj relatívne mladá. Dá sa povedať, že vznikla na začiatku 90. rokov takým spôsobom, že študenti z Pražského Českého egyptologického ústavu, menovite doktor Jozef Hudec a Dušan Magdolen, sa v podstate rozhodli nejakým spôsobom venovať sa starovekému Egyptu a egyptológii na Slovensku a rozvíjať tento odbor. Nebolo to možné úplne v rámci nejakej univerzity, takže najprv v podstate takým prvým krokom bolo založenie nadácie a Egypt, ktorá doteraz funguje a v podstate podporuje a popularizuje egyptológiu na Slovensku. To bol taký prvý krok a druhý v podstate bol zamestnanie sa v Ústave orientalistiky Slovenskej akadémie vied, vtedy to bol ešte kabinet orientalistiky, kde v podstate obidvaja títo páni začali pôsobiť, už teda naozaj vedecky sa venovať rôznym druhom bádania, čo sa týka starovekého Egypta. A od týchto 90. rokov, dá sa povedať, sa ten výskum venoval rôznym oblastiam. Na jednej strane to bol výskum predovšetkým v podstate egyptiak predmetov zo starovekého Egypta, ktoré sú na Slovensku. Na jednej strane, na druhej prepojenie v podstate starovekého Egypta a územia Slovenska, ešte v rámci bývalej monarchie a tak ďalej. To znamená, že sa venovali kolegovia rôznym zbierkam na Slovensku, ako vznikli, kto ich sem prinášal, rôzni cestovatelia a tak ďalej. No a takým posledným bodom, a dá sa povedať to teraz takým najvýznamnejším, v mnohých oblastiach bolo v podstate podieľanie sa na terénnom archeologickom výskume v Egypte priamo, za čo môže v podstate hlavne doktor Hudec, ktorý to inicioval v spolupráci s kolegami z Varšavskej univerzity a od roku 2007 vlastne prebieha tento výskum.
4: Popíšme si túto dlhú cestu trocha detailnejšie. V archíve Slovenského rozhlasu existuje relácia, ktorá sa venuje egyptským pamiatkam na Slovensku. Hosťom redaktorky Táne Kusej bol Jozef Hudec.
5: Škála egyptských pamiatok, ktoré u nás sú, je v skutku rôznorodá. Celkovo ich môžeme narátať i s falzami okolo 500 kusov, takže je to v skutku na našu malú krajinu celkom zaujímavý počet. S tým, že veľká väčšina z nich sú, alebo respektíve boli používané v súvislostiach s pohrebnými obradmi, čiže také, ktoré sú súvisiace s denným životom, je menej. Máme tu napríklad, ja neviem, sú spomínané múmie, 5 ľudských, 5 zvieracích, a potom tu máme nejaké rakvy, ďalšie pamiatky, ktoré súvisia priamo s pohrebným rítom, a potom ďalšie pamiatky, ktoré sú úzko naviazané na túto skupinu, a síce amulety, skarabeji, rôzne plastiky božstiev, nádoby rôzneho druhu a typu, samozrejme i šperky, ktoré ale často úzko súvisia s amuletmi. Čiže tá škála je tak zaujímavá, že sa dá z nich urobiť dobrá výstava. Každá z týchto zbierok má svoju vlastnú históriu. Možno čosi spoločné majú v tom, že väčšinou nie je úplne jasné, ako sa na Slovensko dostali. Iste každý z poslucháčov vie, že história Slovenska v 20. storočí bola pomerne pohnutá. Boli tu dva zásadné zlomy v historickom vývoji a tieto zlomy dosť postihli i tieto zbierky a dokumentáciu k ním. Už ani nespomínam, že vlastne v tom 19. storočí, keď veľká väčšina týchto zbierok bola prinesená na Slovensko, tak pre ich kolektorov, pre ich zberateľov bolo oveľa dôležitejšie vedieť, čo ten ktorý predmet znamená, čo predstavuje, respektíve si poznačiť, za koľko ho kúpili, ale už ich menej zaujímalo, kde ho získali, v ktorej časti Egypta, v akých súvislostiach sa nachádzal. Všetko teda údaje, ktoré sú pre nás veľmi dôležité.
4: Toto bola nahrávka z času, keď slovenská egyptológia na svoju skutočnú príležitosť len čakala. Jozef Hudec sa o tomto období v knihe Tel el Retábi a príbeh jeho objavovania vyjadruje takto.
6: Trvalo ešte niekoľko rokov, kým sa podarilo sen o výskume v Egypte uskutočniť. V tomto období sme sa obaja ukotvili vo svojom odbore na Slovensku a v Poľsku. Ja som sa egyptológii venoval od januára 1996 v Bratislave v kabinete orientalistiky Slovenskej akadémie vied a v rámci nadácie Aegyptos, ktorú sme v lete 1995 založili s Dušanom Magdolenom na podporu egyptológie. Slavomír Žepka zasa pôsobil ako asistent na Varšavskej univerzite. V júni 2001 som síce dezertoval do diplomatických služieb, ale na egyptológiu som nezabudol. V decembri 2003 som bol vyslaný do Káhiry a už v januári 2004 som mal tú česť spoluzabezpečovať program oficiálnej návštevy prezidenta Schustera v Egypte. Niekedy po návšteve ma kontaktoval Slavek Žepka s otázkou, či by som mal záujem nájsť si spoločnú lokalitu a zaviazať sa, že na nej budeme minimálne 3 roky spoločne financovať výskum. Dohodli sme sa a v nasledujúcich rokoch sme spoločne navštívili viaceré lokality v dolnoegyptskej delte. Prečo práve v tejto oblasti a nie v lukratívnejších častiach Egypta, akými sú napríklad Giza alebo údolie kráľov? Výskumy v Egypte prebiehajú už storočia a väčšina známych miest bola už z veľkej časti preskúmaná, respektíve je už dlhodobo skúmaná nejakým zahraničným alebo egyptským tímom. Aby mohol človek robiť v Egypte výskum, je nutné získať koncesiu, čiže špeciálne povolenie od stálej komisie Najvyššej pamiatkovej rady. Kedysi sa koncesie kupovali, ako to spravil napríklad Lord Carnarvon na výskum v údolí kráľov, počas ktorého bola objavená Tutanchamonova hrobka. Alebo sa dostávali za odmenu, ako keď Československo dostalo koncesiu v Abú Síre za pomoc pri záchrannej akcii UNESCO v 60. rokoch minulého storočia v Núbii. Dnes je nutné o koncesiu oficiálne požiadať a predložiť konkrétny projekt na konkrétnej lokalite, ktorý musia egyptské úrady schváliť. Oblasťou, kde bolo v čase nášho rozhodovania o výskume možné získať koncesiu, bola práve delta Nílu. Ostávala dlho mimo hlavného záujmu archeológov, pretože tam na prvý pohľad nebolo také množstvo a tak dobre zachovaných pamiatok ako v údolí Nílu v Hornom Egypte. Až v posledných 10 rokoch sa začali v delte častejšie objavovať archeologické týmy. Prispeli k tomu najmä vývoj názorov na význam stavieb z hlinených tehiel a tiež nové techniky ako napríklad geofyzikálny prieskum či satelitné snímkovanie. Výsledky archeológov jasne ukazovali na význam poznania delty pre porozumenie komplikovaných dejín starovekého Egypta. Avšak aj samotní Egypťania mali o výskum delty záujem. Pamiatky staroveku tam zvádzali a zvádzajú každodenný boj s demografickým tlakom a rozširovaním moderného osídlenia a poľnohospodárstva. Hrozí tak, že sa dôležité stopy života starovekých ľudí a historických udalostí navždy stratia. Počas 2 rokov hľadania a konzultácií sme navštívili napríklad aj Beni Salámu vo Vádí Nátrune či Telmutu. Nátrunská Beni Saláma je odlišná od prehistorickej Merimby Beni Salámy, hoci nie sú od seba príliš vzdialené. Tá Nátrunská skrýva aj chrám zo strednej ríše, z ktorého vyčnievajú na povrchu telu kamenné bloky s nápismi. Predbehol nás však iný projekt. Naša voľba nakoniec padla na miesto, ktorému Egypťania hovoria Tel el Retábí. Zo všetkých navštívených miest, ktoré sme si pozreli, malo najväčší potenciál nových objavov. Nebolo zatiaľ úplne zničené zásahmi modernej doby a zároveň bolo veľkostne primerané obmedzeným finančným prostriedkom vedeckých tímov 2 stredoeurópskych krajín. Nehovoriac o tom, že predchádzajúce výskumy na Tel el Retábí jednoznačne dokladali intenzívne osídlenie v rôznych obdobiach staroegyptských dejín. Zaujímavosťou je, že prví archeológovia, ktorí tam pracovali, mali rôzne väzby s územím Slovenska a Poľska.

0: Rozvíjali sme sa veľmi dlho, niekoľko 10 ročí ako štát československý. Tá česká egyptológia je vo svete pomerne významná a to teraz už nehovorím len o Lexovi a Černom, čo sú teda mená, ktoré už patria do nejakej hlbšej histórie. Zbyniek Žába, Miroslav Werner, možno učili aj pána Hudeca. Na pôde Československa bola nejaká egyptológia, prečo sa nedostala teda viacej na Slovensku?
1: Ako vravíte, tak v podstate áno, tá egyptológia, dá sa povedať, že vznikla v Československu. Mnohí z týchto študentov, ktorí tu študovali, a boli to práve študenti spomínaných profesorov, tak v podstate niektorí z nich zostali pôsobiť v Prahe a niektorí, ako som spomenula, sa v podstate vrátili na Slovensko. Ono sa nedá nejakým spôsobom povedať, prečo nepokračovala aj na Slovensku. Jednoducho, tamto súvisí naozaj s tými ľuďmi, ktorí jednoducho zostali pôsobiť v Prahe. Pokračovala, len teda sa oddelila taká tá slovenská vetva. Ono nebolo možné teraz nejakým spôsobom tam priniesť niečo viac z tej Prahy. Jednoducho, gro tej práce bolo realizované tam. To sa týka samozrejme jednak teda bádania v rôznych oblastiach toho filologického, historického, ale teda aj toho terénneho výskumu, ktorý realizuje doteraz vlastne Český egyptologický ústav a na ktorom naozaj v podstate dodnes spolupracujú mnohí kolegovia z Slovenska, ktorí študujú a študovali. Ono sa to proste nikdy nedalo rozdeliť, pretože ono to vždy tak nejak fungovalo. Je veľmi ťažké hovoriť o slovenskej a českej, pretože a celkovo egyptológia jednoducho medzinárodný odbor. Tam nejaké to delenie je neopodstatnené v tomto smere.

0: Nedávno som robila veľký rozhovor s pánom Miroslavom Bártom, ktorý je veľmi uznávaným českým egyptológom, ale povedala by som, že ešte človekom, ktorý viac vie povedať, dajme tomu, k vývoju civilizácie a spoločnosti, je aj autorom knihy o páde civilizácií. História Egypta má niekoľko tisíc rokov. Je to vlastne ako jedna z tých prvých naozaj ucelených civilizácií. Ale tá predstava, že sa vyvíjala nejako lineárne, je absurdná. Je tam stará ríša, nová ríša, medzi tým to, čo vy nazývate obdobie prechodu, ja som si to preložila, že to boli obdobia, keď to nebolo centrálne spravované, ale boli tam rôzni lokálni vládcovia a medzi nimi rôzne trenice. Ako to teda bolo? Čo ten Egypt je? Čo ho civilizačne spája a udržuje, že ho vnímame jednotne? Čo ho držalo pokope?
1: Táto civilizácia je špecifická najmä tou svojou polohou, dá sa povedať, teda tým miestom, kde vznikla, ako sa to zvykne hovoriť, že Egypt je darom Nílu, tak toto je jedno z najznámejších a najpravdivejších v podstate výrokov, pretože za to, ako Egypt sa vyvíjal, naozaj vďačí tejto svojej polohe a rôznym prírodným podmienkám od tej vodnej civilizácie, teda to znamená toho Nílu, od ktorého sa odvíjal naozaj rôzne, či už ekonomické alebo teda historické neskôr elementy. Nehovoriac o tom, že je v podstate taký nejaký ohraničený a v podstate separovaný od niektorých iných civilizácií, čo mu dáva takú veľkú jedinečnosť. Tá krajina je veľmi svojrázna.
0: Myslíte, separovaný je vlastne tou púšťou, áno, geografické podmienky.
1: Moriami, áno, to znamená tými geografickými podmienkami. To znamená, že tá civilizácia, ktorá sa tu vyvíjala, mala veľmi špecifické podmienky a to v podstate nejak naznačovalo celý ten jej ráz. Napriek tomu samozrejme, ale zase sa nevyhla kontaktom s rôznymi inými kultúrnymi regiónmi a tak ďalej, čo ju tiež formovalo. Práve je to asi tá dĺžka toho historického vývoja, ktorá nám umožňuje naozaj sledovať tie cykly toho naozaj dlhodobejšieho historického vývoja. A to je pre nás veľmi poučné, pretože my naozaj vidíme, že ako tá ľudská spoločnosť sa v mnohých situáciách správa, čo nám veľmi pomáha v podstate pochopiť aj tú dnešnú dobu, ako nejaké fenomény fungujú spoločenské, politické, hospodárske, ekonomické, ako ľudia reagujú na klimatické zmeny a tak ďalej. Takže toto je presne to, čo nám v Egypte v podstate umožňuje to poznanie tej civilizácie nejakým spôsobom spracovávať. Je mnoho oblastí, kde sa to dá sledovať. V podstate práve napríklad spomínaný profesor Bárta sa celé tejto téme začal venovať v podstate v súvise s tým, že vykonávajú výskum vlastne na pohrebisku a pohrebisku Abu Sire, čo bol kráľovské pohrebisko, ktoré bolo veľmi dlho používané a vidia tam jednoducho nádherne na osudoch jednotlivých ľudí a na celých týchto skupinách, ako napríklad teda fungovala tá spoločnosť v celom dlhom období tej starej ríše, čo viedlo v podstate k tomu, že tá civilizácia dosiahla určitý spôsobom vrchol v tomto období, tí stavitelia pyramíd, ale dá sa tam nádherne sledovať v podstate aj to, ako v podstate došlo k nejakej kríze, ako tá spoločnosť v podstate upadla alebo sa nejakým spôsobom rozpadla, tá spoločenská zmluva, rôzne iné faktory a ako v podstate to Egypťania potom zase riešili a čo viedlo k tomu ďalšiemu zostupu. Toto je naozaj jednoducho ten veľmi špecifický prípad Egypta, kde máme tak veľa historických prameňov, toto by som zdôraznila, pretože žiadna iná civilizácia nám nezanechala toľko dokladov, pretože tam máme od tých pamiatok, to znamená architektonických, materiálnej kultúry, ale teda nespočetné množstvo písomných prameňov a veľmi výpovedných písomných prameňov, až teda naozaj po rôzne iné faktory, ktoré môžeme sledovať. Takže v tomto smere naozaj ten Egypt je úžasný. Konkrétne, keď ja sa zameriam napríklad na výskum lokality Tel el-Retábi, kde robíme teda v rámci Ústavu orientalistiky ten terénny výskum, tak je to výskum sídliska, ktoré zase bolo osídlené v iných obdobiach, konkrétne sa bavíme hlavne o období Novej ríše, jeden z viacerých, dá sa povedať, vrcholov tej staroegyptskej civilizácie, kde takisto vidíme úplne krásne, ako sa v podstate tá spoločnosť a to sídlisko vyvíjalo od toho druhého prechodného obdobia, ktoré bolo obdobím kvázi, nedá sa povedať úpadku, ale nejaké decentralizácie, nejaké krízy spoločenskej, chaotickej trošku, do toho vrcholu tej Novej ríše, 18. 19. dynastia, veľké vojenské výpravy. My to vidíme nádherne na tom sídlisku, pretože narastá množstvo osídlenia, narastá tá materiálna kultúra, bohatšie sú tie nálezy, ale potom zase na konci toho obdobia v istom zmysle zmena, čo súviselo proste jednoducho s tým spoločenským historickým vývojom. Takže toto sú veci, ktoré sa tam dajú krásne sledovať. Napríklad u nás sa krásne odrážajú niektoré politické udalosti, ako máme ohrozenie ríše počas hlavne tej neskorej doby bronzovej na konci tej novej ríše, kedy ríša čelila útokom zvonku, ako očividne tí panovníci vtedajší to riešili, či už výstavbou opevnení, alebo teda rôznymi konkrétnymi prípravami očividne na takéto krízové situácie. To sa týka napríklad poľnohospodárstva, ako sa snažili orientovať pestovanie niektorých plodín, očividne výstavbu skladovacích zariadení, aby sa vedeli zásobovať na nejaké takéto krízové situácie. To vidíme v rôznych aj iných oblastiach a vieme to porovnávať. Takže toto sú také, dá sa povedať, základné veci, v ktorých nám ten Egypt naozaj ponúka veľa.
0: Ja by som sa teraz ešte vrátila k jednému slovu, a to je slovo kolaps. My to máme teda spojené s tým, že kolaps je niečo, čo je okamžité a v podstate aj nezvratné. Keď sa rozprávame o ríši, ktorá, dajme tomu, kolabuje, potom prežíva nejaké obdobie, ktoré je dezorientované, ale ona potom väčšinou stáva ako keby z mŕtvych a vyvíja sa zase nejakým spôsobom. Ako toto sledujete u Egypta?
1: No, to je práve napríklad niečo, čo my u nás veľmi pekne vidíme, pretože my o väčšine tých historických období vieme z tých písomných prameňov, ktoré nám nechali samozrejme oficiálne zdroje, to znamená tá propaganda panovnícka, ktorá vtedy fungovala. Začnem napríklad tým druhým prechodným obdobím, kde my vieme, že v podstate vtedy sa snažili títo panovníci z Tebs, oblasti Tebs, o 17. dynastie, 18. dynastie vlastne bojovať proti azijskému obyvateľstvu, ktoré ovládalo práve oblasť, kde sa nachádza aj táto naša lokalita, to znamená východná delta, a podarilo sa im ich očividne poraziť, kde tie písomné pramene hovoria naozaj o jednak bojoch, jednak teda o nejakej tej kríze tej spoločnosti, kedy tí samotní obyvateľi neboli istí tou spoločenskou situáciou, báli sa týchto nepriateľov a tak ďalej. Teda vieme, že ich porazili, ale my sme na sídlisku, kde vidíme, že jednoducho to sídlisko neskončilo s týmto obdobím. A vidíme tam absolútne plynulý prechod, žiadne stopy nejakého boja alebo nejaké veľkej krízy. To krásne ukazuje to, že tá história, tie jednotlivé udalosti sa na jednej strane vyvíjali v tom centre tej ríše, ale to nehovoríme o celej tej krajine. Jednoducho vidíme tie jednotlivé miesta, kde ten život sa vyvíjal nezávisle aj od niektorých týchto historických vecí. Takže tam napríklad vidíme, že k tomu kolapsu vôbec nejakým spôsobom očividne nedošlo. A to už aj nehovorím o období napríklad práve tej neskorej doby bronzovej, kedy v podstate končí nová ríša a dochádza k tzv. Tretiemu prechodnému obdobiu, kde my vidíme na našej lokalite, že to sídlisko

0: Poďme teraz k nálezisku Tel El Retabi, to je miesto, na ktorom teda pôsobí slovenská egyptológia. Čím je toto nálezisko alebo toto miesto dôležité pre Egypt? Vy ste povedali, že teda leží v delte Nílu, to znamená, tam sa vžitá civilizácia rozvíjala. Je čo bolo dôležité ešte? Ako bolo strategické pre Egypt?
1: Tá strategická poloha, dá sa povedať, že bola absolútne smerodajná, pretože toto miesto leží v podstate v takom jednom údolí, nazýva sa údolie Tumilát, ktoré je tvorené vlastne vyschnutým ramenom Nílu, ktoré ustilo do oblasti tej Suezkej šie, dnešného Suezkeho kanála. Ona je na mape to vlastne vidno taký maličký zelený pásik, ktorý ide niekde zhruba do polovice Suezského kanála v oblasti mesta Izmaelia. Toto miesto očividne bolo dôležité z toho dôvodu, že táto celková trasa bola dôležitá pri ceste na východ. To znamená, bola to akási spojnica medzi tým údolím Nílu, oblasťou práve Memphisu, to znamená toho hlavného mesta, centra, a teda cestou na východ, to znamená na Sinaj a do západnej Ázie. To vidíme krásne práve na rôznych predmetoch, ktoré tu dokladajú obchod, pohyb ľudí, rôznych etník a tak ďalej. Takže toto je jedna z tých najdôležitejších vecí. Nehovoriac o tom, že v niektorých obdobiach staroegyptských dejín tu panovníci sa rozhodli stavať vojenské pevnosti. To vypovedá o tom, že v podstate to bolo miesto, ktoré malo za úlohu chrániť tie hranice a zároveň byť akýmsi východiskom pri organizovaní týchto výprav. A to miesto je dôležité z toho dôvodu, že bolo osídlené naozaj dlho a my vidíme krásny prierez, dá sa povedať, tými egyptskými dejinami. Od toho druhého prechodného obdobia to hovoríme v podstate o nejakom 18. storočí pred Kristom až v podstate do Ptolemajovského obdobia, do nejakého 3. storočia vlastne pred. Nehovoriac o tom, že to miesto je relatívne dobre zachované, aj keď je veľmi ohrozené, pretože ten život v tej Nílskej delte ho výrazne narúša, ale stále je tam obrovské množstvo vlastne zachovaných štruktúr z rôznych týchto období a to je veľmi jedinečné, nie je veľa takýchto miest v Egypte.
0: Čo o tomto nálezisku píše kniha Tel El Retabi a príbeh jeho objavovania?
2: Dlhých 130 rokov bol Tel El Retabi dejiskom archeologických výskumov. Zostával však bez uznania, ktorému právoplatne patrilo, čakajúc na archeologický tím, ktorý ho príjme za svoj. Poskladať črepiny jeho pohnutej histórie, nielen starovekej, ale aj modernej archeologickej, sa podujal poľsko-slovenský tím vedený egyptológmi Slavomírom Řepkom z Varšavskej univerzity a Jozefom Hudecom z nadácie Aegyptos pod záštitou Poľského centra stredomorskej archeológie v Káhire. Po troch rokoch hľadania vhodnej lokality sa v roku 2007 uskutočnila prvá sezóna a archeologický výskum úspešne pokračuje dodnes. Aj počas pôsobenia poľsko-slovenského tímu sa novodobé dejiny Tel El Retabi píšu ďalej. Ani túto lokalitu však neminuli stavebné zásahy. Moderná asfaltová cesta pretínajúca Tel v jeho juhozápadnej časti vznikla v roku 2009. V období 2010 až 2017 nasledoval ďalší stavebný zásah do kultúrnych vrstiev staroveku. Západnú časť Telu za vstupnou bránou do pevnosti pretína moderná asfaltová cesta. Tá musela byť z dôvodu modernizácie rozšírená, čo znamenalo ohrozenie asi 10 metrov širokého pásu starovekých štruktúr. V roku 2011 Egyptom otriasla revolúcia. Výskum pokračoval aj na prelome rokov 2011 a 2012, a k najvýznamnejším objavom patrila séria hrobov z druhého prechodného obdobia. Ďalšie výskumy slovenskej časti misie v lokalite potvrdili existenciu nielen rozsiahleho pohrebiska, ale aj sídliska z tohto kontroverzného obdobia staroegyptských dejín.

0: Rádio Devín, krajina duše.
1: Na území Egypta sa veľmi intenzívne báda, minimálne 200 rokov, určite dlhšie, ale povedala by som, že tých 200 rokov je to intenzívne. Chcem získať nálezisko v Egypte nie je úplne jednoduché. Ako sa podarilo slovensko-poľskému týmu dostať sa k nálezisku a ako vy tvrdíte ešte k takému zaujímavému nálezisku?
2: Na to, aby človek získal koncesiu, to znamená to povolenie na výskum v Egypte, tak musí spĺňať rôzne podmienky. Jednoducho nie je možné samozrejme dostať lokalitu kdekoľvek. Tie najdôležitejšie centrá, dá sa povedať, tej staroegyptskej ríše, sú obsadené už dlhodobo tými zahraničnými týmami, ktoré majú naozaj dlhú tradíciu, či sú to Briti, Francúzi, Nemci a tak ďalej, naozaj teda z celého sveta. Ale potom sú zase miesta, ktoré stále sú neprebádané a stále, dá sa povedať, čakajú na ten svoj výskum. No a toto bolo práve Tel Retábi, pričom tá lokalita bola tak trošku pozabudnutá, by sa dalo povedať, bola známa, vedelo sa, že tam jednoducho bolo osídlenie práve dajme tomu v období 19. 20. dynastie, tie vojenské pevnosti, ale
1: datujme to trošičku pre poslucháča, keby
2: to takže bolo. To sa hovoríme v podstate o nejakom 13. 12. storočí pred Kristom. Takže toto bolo známe, tak nezačínalo sa teda na úplne na zelenej lúke. A aby ten človek získal to povolenie, tak musí samozrejme preukázať nejaké to pôsobenie v egyptológii, či už z vedeckého hľadiska publikačného. Sú niektoré lokality, ktoré sú v podstate, ako by som to povedala, vypísané ministerstvom pamiatok, kde napríklad hrozí ich nejakým spôsobom deštrukcia, to je práve ten prípad Nílskej delty, kde dlhodobo sa ten výskum nerobil, ale dá sa povedať, že posledné 10 ročia sa snažia práve apelovať tieto egyptské úrady na zahraničné týmy, aby tie výskumy smerovali práve do tejto delty. No a to bol ten náš prípad, kedy práve ten doktor Žepka s doktorom Hudicom sa rozhodli, že v podstate táto lokalita by bola najvhodnejšia a podarilo sa im tú koncesiu získať.
1: Nechcem byť pri tejto téme úplne prízemná, ale zase povedzme si, že na výskum sú potrebné peniaze. Ako ste hľadali zdroje?
2: Veľmi ťažko. Jednoducho, pokiaľ naozaj človek nemá nejaký výskumný grant a nejaké veľmi väčšie financovanie, čo musím povedať, že dlhé roky sa nám nedarilo. A teda hlavne z personálneho hľadiska. Jednoducho nebolo ešte veľa ľudí, ktorí by sa tomu profesionálne venovali, tak tam sa tie zdroje zháňali rôzne, je to teda predovšetkým prostredníctvom tej nadácie Aegyptos, rôzne dary, či už 2% z dane, alebo teda inými spôsobmi, crowdfundingové kampanie a tak ďalej. Nehovoria o súkromných zdrojoch, dlhé roky sme na ten výskum naozaj chodili takým spôsobom, že sme si platili všetko sami. V podstate posledných pár rokov sa nám darí získavať granty z agentúry pre podporu vedy a výskumu vývoja, to znamená, že aj teraz v podstate máme grant, ktorý končí akurát tento rok. No a samozrejme sa budeme snažiť uchádzať o ďalšie. Stále to nie je úplne pochopené, že to naozaj je veľmi dôležité, nehovoriac o prínose pre celosvetovú vedu až po v podstate naozaj pre tú slovenskú spoločnosť, zviditeľňovanie Slovenska na celom svete, pretože ten výskum je ostro sledovaný na celom svete.

0: Vy na TL Retabi spolupracujete s poľským tímom. Ako to spolupráca vyzerá?
1: Veľmi dobre, musím veľmi pochváliť teda túto spoluprácu. Myslím si, že to je veľkým prínosom pre celý náš odbor, že v podstate z takého súkromného priateľstva vznikla táto profesionálna spolupráca. Poľskí archeológovia a egyptológovia majú veľmi dlhú tradíciu a teda aj zázemie, čo sa týka egyptológie, či už priamo v Poľsku alebo v Egypte. To znamená, že ten výskum je nás trošku viacej, nemôžeme realizovať všetci naraz, len z logistických dôvodov, keď sme na tom mieste priamo v tom teréne, ale teda aj bývame v podstate v meste Izmaelia. Takže robíme to tak, že v podstate prvú časť sezóny realizujeme my ako slovenská časť tímu a potom vlastne po nejakom mesiaci, kedy my robíme ten výskum, tak nás strieda vlastne tá poľská časť. Takže robíme to tak na striedačku, ale počas toho v podstate celý čas spolu komunikujeme, všetka organizácia je v podstate rovnaká, výstupy popublikujeme a prezentujeme spolu v druhej väčšine prípadov. Takže je to veľmi prínosné pre obidve strany.

Ten výskum sa tak, dá sa povedať, vyvíjal od začiatku. Tá prvá sezóna bola teda v roku 2007, ktorá bola ešte len taká prieskumná, to znamená, robili sa geofyzikálne merania, aby sa zistili nejaké potenciálne štruktúry, pretože tá lokalita je veľká a hoci niekde sú naozaj niektoré štruktúry ešte viditeľné, hovorím napríklad o vstupnej bráne do pevnosti toho Ramzesa III, v podstate do výšky siaha, tak my sme sa v podstate snažili zamerať aj na miesta, ktoré ešte neboli úplne preskúmané a tam je veľmi nápomocné sú samozrejme tie prírodovedné rôzne fyzikálne metódy a povrchový zber. To je niečo, čo také znie na jednej strane veľmi jednoducho, ale to si vyžaduje veľa času a teda ľudského potenciálu, aby sa zozbierali vlastne rôzne črepy, rôzne nálezy, ktoré sú na povrchu viditeľné neustále. A na základe toho sa dá naozaj veľa zistiť. Takže to bola tá prvá sezóna, kedy naozaj bolo ešte v podstate len takéto, dá sa povedať, vedúca časť tímu, ten doktor Hudec vlastne s týmto Žepkom. Veľmi dôležitou súčasťou tímu je doktorka Anna Vodinská, ktorá je keramologička. Tá keramika je alfa a omega archeologického výskumu, pretože na základe jednotlivých črepov vieme presne datovať jednotlivé vrstvy, jednotlivé miesta, vieme určiť ich funkciu a tak ďalej. Neskutočné množstvo informácií. Postupne sa teda ten tím rozrastal. Ja som sa pridala k tímu v roku 2008, ako teda dá sa povedať, že som taká služobne najstaršia v rámci archeológie. Tie prvé 4-5 sezón sme ešte fungovali aj s Poliakmi v podstate spoločne na tej lokalite, lebo ešte nás nebolo tak veľa. Takže ešte sa to dalo, ale ako náhle tie týmy už začali sa rozrastať, dá sa povedať aj so získaním práve napríklad tých grantov a tak ďalej, tak už to nebolo úplne možné. A vždy sa len tak nejak pár dní striedame, aby sme si odovzdali informácie, odovzdali v podstate to vybavenie, ubytovanie pracovníkov a tak ďalej, všetko nástroje. Takže postupne, ako vravím, to nejakým spôsobom to narastalo a museli sme teda už byť oddelenie. S tým, že tie sezóny sú realizované v podstate vždy na jeseň. Závisí to od jednak času, kedy dostaneme nejaké povolenie potrebné, to znamená, tam potrebujeme rôzne policajné, vojenské povolenie a tak ďalej od pamiatkového úradu samozrejme. Niekedy výnimočne sa robí jeseň na jar, to je prípad práve tohto roka napríklad, keď nám vlastne končí grant už v júni, takže musíme tú sezónu zrealizovať do tejto doby.

0: Archeog je naozaj veľmi rôznorodá. Čo sa týka tej našej práce, my robíme úplne všetky možné druhy robot. Teraz, keď len si predstavím tú situáciu priamo na výskume. Od toho prvotného zhodnotenia situácie vidíte v podstate nejakú plochu. Musíte zhodnotiť teraz, čo sa dá odkopať, čo ako zdokumentovať a tak ďalej. To znamená, že najprv treba samozrejme hrubú silu v podstate nejakým spôsobom odstrániť také tie vrchné vrstvy, zhodnotiť tú situáciu. Prichádza taká tá jemnejšia robota. Veľakrát sa bavíme o štečekovaní, ale to už je naozaj až pri jemných štruktúrach, to znamená napríklad hroboch a tak ďalej, kde musí pracovať naozaj veľmi jemne, ale taká najčastejšia, alebo teda sa povedať také začistenie nejakej plochy, kedy aby ste videli tie jednotlivé tehly, ktoré sú z hliny v podstate nepálené a sú v hline a v piesku, tak je niekedy veľmi ťažké jednoducho ich rozlíšiť a dobre nejakým spôsobom rozpoznať. Takže to sú také základné manuálne roboty, by som povedala. Potom ale nastupuje v podstate ten spôsob tej dokumentácie a to je samozrejme to najdôležitejšie. My musíme tie veci jednoducho nejakým spôsobom pomenovať a rozlíšiť, aby sme vedeli rozlíšiť tú keramiku z jednotlivých vrstiev, aby sme zistili, ktorá je nad ktorou, ako teda to osídlenie presne prebiehalo. Robíme v podstate fotogrametriu, 3D modely, to je teraz jedna z najdôležitejších, dá sa povedať, našich pomôcok pri tom výskume, pretože vieme naozaj zdokumentovať úplne všetko jednak jednej a vieme si to preniesť domov so sebou a vieme to potom ďalej spracovávať. Takže to sú také hlavné veci, nehovoriac potom o samozrejme kreslení, popisovaní. Tá práca je naozaj veľmi administratívna, by som povedala, pretože máme tam obrovské množstvo rôznych formulárov, ktoré musíme povyplňať, ale bez toho to naozaj nejde, pretože ako náhle človek príde z toho Egypta domov, tak väčšinu veci zabudne a jednoducho nemôžeme si nič vyviesť, takže musíme všetky možné dostupné informácie získať.
1: Takže nálezy tam nechávate v Egypte?
0: Áno, všetky nálezy vlastne musia zostať tam. Jednoducho podľa egyptských zákonov nemôžeme vyviesť absolútne nič, to znamená ani len vzorky na analýzy, čo je pre nás teda veľmi náročné a teda je to veľká škoda, pretože na Slovensku máme samozrejme veľmi dobré možnosti rôznych analýz a tak ďalej.
1: Viete, Egypt má prírastok obyvateľstva 1 milión ľudí ročne. Vy pracujete vo veľmi vysoko osídlenom území. Vy ste teda spomínali, že to nálezisko bolo pomerne pozabudnuté, ale možno archeológmi, ale verím, že okolo neho ten život bujne, kvitne a veľmi sa mení štruktúra. Nespôsobuje toto ohrozovanie vašej práce?
0: Áno, veľmi, dá sa povedať, práve tá Nilská delta je teda veľmi takou intenzívne žijúcou časťou Egypta, pretože to samozrejme môže za to ten dostatok tej vlahy a to intenzívne poľnohospodárstvo, ktoré tam je všade veľmi praktizované. Tá lokalita rozhodne zabudnutá nebola a dá sa povedať, že od toho v podstate začiatku 20. storočia potom tam prebiehalo aj niekoľko egyptských výskumov, nehovoriac o zahraničných, ktoré boli vyslovene záchranné, pretože tá lokalita, aby ste si vedeli predstaviť, je v podstate taký pieskový kopec, má 9 hektárov, je celkovo rozľahla, ale je naozaj husto obkolesená v podstate tými dedinkami a poliami. Ja nechodia vždy úplne len okolo, ale veľakrát priamo cez tú lokalitu, čo ju narúša. Nehovoriac o tom, že niekedy treba nejakým spôsobom budovať infraštruktúru, vedieť cez ňu jedna veľmi frekventovaná asfaltová cesta priamo, nehovoriac o vodovodných potrubiach, ktoré tam boli budované hlavne v 80. rokoch, čo bolo ale zase, malo tú minimálne pozitívnu stránku, že tam bol spravený taký záchranný výskum, ktorý tiež priniesol nejaké tie informácie, lebo inak zase takú veľkú plochu nikdy človek nevie odokryť, ako keď má taký ten rez, dá sa povedať, aj keď teda deštruktívny, žiaľ Bohu. To sú také tie tienisté stránky a je, dá sa povedať, tá lokalita veľmi ohrozená.

0: Takže si to zhrňuje. Slovensko sa podieľa na archeologických vykopávkach v Egypte. O koncesiu sa delí s poľským tímom. Teraz k tomu podstatnému. Aké nálezy ste v lokalite Tel el Retábi objavili?
1: Tak čo sa týka tých najdôležitejších nálezov, je naozaj veľmi veľa za toto obdobie a nedá sa povedať, čo je úplne to najdôležitejšie. Môžem povedať, že máme tak niektoré má viac obľúbené v súvislosti s tým, čomu sa priamo v tom profesionálnom živote venuje. Čo sa týka toho najstaršieho obdobia, to druhé prechodné obdobie, to je veľmi dôležité a kľúčové obdobie v dejinách starovekého Egypta, ako som už zmienila v súvislosti s tým prechodom z tej v podstate krízovej situácie v tom prechodnom období a vznikom tej novej ríše. Pre nás je to strašne zaujímavé v tom zmysle, že riešime tú veľkú otázku toho, aké obyvateľstvo žilo na tomto našom mieste, na tomto území, pretože my vieme, že bolo veľmi intenzívne osídlené práve obyvateľstvom očividne pochádzajúcim z Ázie. V tomto období veľmi ťažko môžeme hovoriť o nejakých etnikách. Jednoducho tí ľudia sa definovali alebo nedefinovali na základe toho, kde žili, ako žili a aké predmety, to znamená tá materiálna kultúra, aké veci používali v tom svojom živote. A tie mohli byť buď tradičnejšie, teda tie egyptské, a to znamená, že by sme uvažovali o tom, že to boli Egypťania, ale zároveň pochádzali, alebo teda mali sem svoj pôvod v tej Ázii. A tam je ale veľmi ťažké rozlíšiť, či to boli naozaj tí Áziati, alebo to boli Egypťania, ktorí prebrali tie ázijské predmety a naopak. Takže toto sú veľmi zaujímavé fenomény spoločenské, ktoré my tu sledujeme, to, ako tie kultúry medzi sebou komunikovali, ako sa navzájom ovplyvňovali. To krásne vidíme predovšetkým v pohrebnom rite, to znamená v hroboch, ktoré tu máme práve z tohto obdobia, máme doložené celkom veľké na tie naše možnosti pohrebisko, kde my vidíme napríklad, že tu boli pochovávaní úplne iným spôsobom, ako napríklad to poznáme z toho údolia Nílu, ale to mohlo súvisieť nielen s tou kultúrnou tradíciou, ale aj s tým, že jednoducho miestom, kde sa nachádzame, pretože v Nílskej delte neboli skalné údolia na výstavbu nejakých pyramíd alebo teda podobných iných mastáb, ako to poznáme práve v tom údolí. To znamená, že tu nás sa pochovávalo spôsobom, že sa vykopala jama, v ktorej bola vlastne spravená tehlová štruktúra vo forme takého domčeka, prístrešku, kde ten zosnulý bol uložený. Nemáme veľa podobných príkladov ani v podstate z tej Ázie. To znamená, že je to veľmi špecifický očividne rituál používaný práve v tejto oblasti. Ale zase my vidíme, že tie prídavky, to znamená hrobová výbava, ktorú tu máme, sú z veľkej časti netypické pre Egypt, skôr ázijské. To znamená, že jednoducho očividne sa tu pohybovali títo cudzinci a teda veľmi intenzívne vplývali na to miestne obyvateľstvo. Potom zase vidíme ale v niektorých hroboch už preberanie množstva egyptských predmetov. To znamená, že oni nezostali samozrejme chladní voči tej egyptskej kultúre, ale veľa tých predmetov začali používať, nehovoriac o tom, že preberali očividne ideológiu, pretože máme rôzne skaraby napríklad, čo boli amulety, ktoré žili aj na pečatenie, ale v podstate pre nich to boli skôr ochranné predmety, kde sú zobrazené egyptské božstva, to znamená očividne aj tieto egyptské božstva preberali a podobne. Takže to nie je jeden konkrétny nález z tohto obdobia, ale je to v podstate súbor týchto rôznych nálezov, ktorý nám krásne ukazuje mnohé spoločenské fenomény títo obyvatelia. No a potom sú to nálezy z toho práve tretieho prechodného obdobia, ktoré by som možno ešte tak zdôraznila, kedy práve tu bolo očividne sídlo nejakého miestneho náčelníka, kde máme vieme, že mal veľké stajne, čo bolo známkou veľkého a vysokého postavenia. Jednoducho to nebolo v Egypte, inak ani nemáme veľa doložených a jednak to bolo očividne známka toho obrovského statusu tejto osoby. Až po teda rôzne menšie nálezy veľmi zaujímavé, kde máme napríklad z obdobia Ptolemajovského, teraz v poslednej dobe sme sa venovali veľkému množstvu hlinených figúriek. Tieto figurky zobrazujú koňov a jazdcov a nahé ženské bohyne, ktoré boli očividne v tomto období veľmi obľúbené. Jednoducho vidíme na nich už taký ten helenistický vplyv, sú to už nie také netypické egyptské predmety, ale zase majú niektoré prvky práve aj z egyptských zobrazení božstiev. Takže toto sú skôr také tie spoločenské fenomény, ktoré krásne ukazujú v podstate charakter toho osídlenia a to, ako tí ľudia reálne tu žijú.
0: Chcela by som sa ešte spýtať na úlohu náboženstva, ktorá v tom Egypte bola veľmi, veľmi významná. Či spájalo tú krajinu? Či malo tento zmysel?
1: Určite áno, pretože to náboženstvo bolo naozaj veľmi dôležitým faktorom, dá sa povedať, organizácie tej spoločnosti. Tá hlavná a hlavne štátna propaganda, ktorá propagovala určité božstva, určitú ideológiu, či už to súviselo s konkrétnym božstvom alebo s tým panovníkom a ich vzťahom, hej, tak v podstate na tom bolo postavené mnoho tých aktivít, ktoré nejakým spôsobom mobilizovali tú spoločnosť, ktoré dovoľovali ju organizovať a teda bol takým hybnou silou, dá sa povedať, tej spoločnosti. To teraz napríklad myslím na tú výstavbu veľkých monumentov ako pyramída a tak ďalej, ktoré boli naozaj štátne zákazky, ktoré ale teda neboli len pre radosť panovníka samozrejme, ale s tým súvisela teda celá tá organizácia spoločnosti vtedajšej. Niektoré kulty mali taký jednotiaci charakter, to znamená napríklad ten kult boha Usíra, posmrtného života, ktorý bol naozaj prítomný všade v rôznych formách, tak v podstate bol jednoducho určite bol takým jednotiacim, tmeliacim prvkom v celej krajine. Ale čo je teda veľkým špecifikom staroegyptskej spoločnosti je zase aj taká tá regionalita. Že naozaj v jednotlivých regiónoch a teda aj konkrétnych mestách v podstate boli uctievané jednotlivé božstvá, ktoré mali nejakú tradíciu v tej oblasti, pretože Egypt mal množstvo božstiev a oni boli samozrejme navzájom synkretizované, to znamená, že porovnávané, spájané. U nás toto božstvo sa volá takto a to isté u niekoho iného zase inak, alebo ináč je zobrazované. Splývali jednoducho, absolútne v tomto bola úplná voľnosť, ale v tom je práve tá zaujímavosť, že naozaj v niektorých oblastiach očividne úplne iné božstva boli populárne. To skôr vypovedá o takej tej religiozite, ako v čo tí miestni ľudia verili v každodennom živote, akým božstvám sa denne upierali. To práve my vidíme na množstve rôznych malých, drobných amuletov, ktoré naozaj očividne používali v tom bežnom dennom živote, kde hovoríme predovšetkým o ochranných božstvách, ktoré mali zaručovať hlavne zdravie. Veľkým problémom v tejto spoločnosti bola samozrejme tehotenstvo a pôrodnosť, a teda úmrtnosť pri pôrodnosti a úmrtnosť malých detí, novorodencov až teda do naozaj vyššieho veku, kedy to bola tá najohrozenejšia časť obyvateľstva bez ohľadu na ekonomickú, politickú situáciu, jednoducho vždy v každom období toho starovekého Egypta. A to bolo to najdôležitejšie pre tých bežných ľudí samozrejme, ktorých možno až tak v dennom živote nezaujímal tam nejaký hlavný boh Amon, ktorý bol tam uctievaný v Karnaku a bolo robené obrovské procesie a podobne, ale v bežnom dennom živote človek potreboval toho svojho malého besa, takého levieho démonika, ktorý jednoducho ho ochraňoval. A to sú tiež také veľmi zaujímavé veci, ktoré nám ukazujú, že tí ľudia boli naozaj ľudia, že to nebolo len takéto, čo my si predstavujeme, veľkolepé chrámy a tak ďalej, niečo pre nás absolútne nepochopiteľné, že uctievali nejaké zvieracie, zvláštne božstva a tak ďalej, ale jednoducho boli to obyčajní ľudia, ktorí veľmi logicky a presne vedeli, čo v tom živote potrebujú a za tým si vlastne išli.
0: Nakoniec by som znova spomenula Miroslava Bártu, archeológa a egyptológa, ktorý je autorom knihy Sedem pádov. Popisuje v nej dôvody, ktoré vedú k úpadku civilizácie. V podstate sa opakujú v celých dejinách. Náš rozhovor vznikal v roku 2022. Vieme presne, čo ku kolapsu našej civilizácie povedie. Logické by bolo predísť rozvinutiu niektorých symptómov alebo minimalizovať ich dopad. Vidíte to optimisticky?
2: Překvapivě vidím, i když pro ten svůj optimismus nacházím stále menší a menší oporu ve faktech. Právě ta historie a archeologie dlouhých časových řád je ničím jiným než především dokladem toho, že člověk i ty nejobtížnější krize a výzvy nakonec zvládl. Samozřejmě otázka je, za jakou cenu, kolik ho to stálo, obrazně řečeno. Krize přicházejí a odcházejí, nejsou něčím, co se dá eliminovat, ale dá se na ně buď připravit dobře nebo špatně. A tam je právě ta role člověka, tam je ta role společnosti a především lídrů, kteří by měli prostě udat lidem směr, inspirovat je, přesvědčit je a motivovat, že to za to stojí. Udělat věci, které jsou v zájmu většiny z nás a které dávají smysl pro naši budoucnost. Takže si myslím, že právě s pomocí nebo se znalostí těch 7 univerzálních zákonů bychom mohli skutečně jako první a navíc globální civilizace uspět, ale záleží to jenom na nás.
0: Už jsme vzpomínali zdroje. Zdroje dochádzají na celom světě a v podstatě každý vojnový konflikt je konfliktem o zdroje. Souhlasíte?
2: Určitě ano. Každý vojenský konflikt je bojem o zdroje, to je jedna věc a zároveň se tady setkáváme ještě s jedním faktorem, že vždycky na začátku i na konci vývoje nějaké společnosti obvykle stojí konflikty a to, co se dneska děje na Ukrajině, já osobně, i když nemám potřebu to někomu v uvozovkách nutit jako pravdu, ale můj pocit je, že to značí přicházející přerod vlastně Ruska v něco jiného a že Rusko si své vnitřní problémy vlastně outsourcuje tím, že odvrací od nich pozornost právě touto agresí na Ukrajině.
0: Vzpomínaný Heraklejtov zákon hovorí, že to, co civilizace privádza na vrchol, zároveň vedie k ich pádu. Tak čo nás priviedlo na vrchol a čo zároveň môže byť tým zdrojom nášho kolapsu?
2: Z tých zdrojov je vždycky víc. Není to zákon stříbrné kulky, že by jedna vec mohla za všechno, ale když to vemu hodne ze široka, tak jedna z možností, kde môžeme vidieť vznik našeho moderního západního sveta, je konec 15. století, kdy Johannes Gutenberg významně inovoval knihtisk a úplně revolučně, převratně změnil tok informací, které najednou začaly putovat přes celou Evropu v řádu několika týdnů. Ty informace začaly být kodifikovány a uchovávány tiskem, takže někdo v Německu už nemusel přicházet na něco, co vynalezl 2 roky před ním, někdo ve Francii nebo ve Španělsku. A ten přístup k informacím převratně zrychlil rozvoj tehdy všech existujících vědních oborů a můžeme vidět od začátku 16. století raketový nárůst poznatků a objevů.
0: Gutenberga jste identifikovali jako velmi pozitivní vplyv na rozvoj civilizace, ale zároveň například internet identifikovali jako negativní dopad.
2: Obecně bych řekl, informace jako takové, jejich množství a pseudoinformace dneska de facto tím, že se na nás valí informace, které z velké části nemají valný obsah a valnou hodnotu, vlastně něco, co v současné době vyčerpává nebo pohlcuje obrovské naše zdroje, pohlcuje to naše kapacity. My vlastně nestíháme ani ty informace prosívat natož, abychom byli schopni se v nich orientovat a vybírat ty, které skutečně jsou relevantní. Tak to je něco, co ne zrovna, alespoň ne teď, přivádí naší civilizaci do krize, ale rozhodně zásadním způsobem to stěžuje její vývoj. Vemte si jenom jako skandály kolem Cambridge Analytica, britských, amerických voleb. To je zase jeden příklad za všechny, nebo sociální systém, který před více jak 100 lety, když se začal vyvíjet, tak měl obrovský přínos. No a dneska pohlcuje obrovské množství státních zdrojů, které nejsou nekonečné, je neadresný, je hodně zneužívaný, tak to jsou možná 2 příklady za všechno, kdy vlastně na začátku ten vliv byl obrovsky pozitivní, no a ta pozitivita se v současné době do značné míry vytrácí.
3: Poslepu, zas a znova ze střepů, lepím slova pohmatu, hnětu bláto z dukátů kutám zlato. Z minula do budoucna připlula slova vroucná ozvěna tichého žalu zamčena v kancionálu.

Archeológia má čo povedať k dnešku. Ľudská povaha sa nemení, menia sa len nástroje, ktoré má človek vo svojej moci. Podstatná otázka je, dokážeme sa poučiť? Dnešná krajina duše venovaná slovenskej archeológii sa končí. Lúči sa s vami zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgička Ľudmila Hodulíková a autorka dnešnej relácie Soňa Koželová. Prajem vám pekný deň a užite si sobotu. Vyrobené pre Slovenský rozhlas v roku 2025.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú komédiu Majáčky. Napísala Toňa Revajová.
1: Dobrý deň, teta.
2: Dobrý. Priam včera išla dolu Erika aj s malým. Ja, že do poranne. A ona, že dolu kúpiť banány. Tak sa si vyobliekala.
1: A vedia čo, teta? Keď ju to baví, mladá je, krásna je, tak nech sa vyoblieka.
2: Veď to. To je vecú vkusu. Jedna to tam vravela v nemocnici, keď som bola toj zežila. Mi sprostá vypadala ako topánka, ale toto veru dobre povedala.
1: Toto nezabudnite, teta. To sa nám ešte zíde.
2: Si predstav, nechala nás, nech sa tam hádame, že kto má pravdu. A keď sme už všetci boli ticho, povedala, to je vecú vkusu. A na môj hriešnu vždycky mala pravdu.
1: A vaši sa ako majú, teta?
2: Nervy mi žerú, čo iné vedia. Čo ja poviem, to je luft. Až keď sa nazúrim a poviem, robce si tu čas cece, chytro začnú robiť, čo ja chcem.
1: Hlavne, že viete, ako na nich.
2: Á, dneska si každý robí, čo chce.
1: Mamička moja, nevieš, prečo sa niekedy neodveziem výťahom?
3: Lebo 21 poschodí denne ťa udrží v kondícii.
1: Ďakujem za morálnu podporu. Tak ja prídem o pol hodiny.
4: Keď zavriem oči, konečne si začínam užívať ten pocit víťazstva. Nikto netlieska a predsa sa cítim ako hviezda. A hlavne všetka tá únava mi oteká do maminých čistých dláždíc.
3: Asi odpadnem. Teda, Maja nám tu odpadla.
5: Vodu? Nestojte, chlapi, doneste studenej vody. Nie do kýbľa, do pohára, Damian.
6: Má to dieťa život?
7: Nemá. A najhoršie je, že mu ani nemáš čo zakázať. Televíziu nepozerá, výťahom sa nevozí.
5: Má či nemá, hneď by som s ňou menila. Daj sem. Tu máš napísať.
1: Ďaká, babi.
5: Celý večer rozmýšľam, čo mi tu chýba.
6: Deka? Ale nie, veď je teplo. Tie modré papučky. Večer treba nohám dopriať pohodlie. No veď vyskoč, dami.
3: Som v postoji tigra pred skokom. Tak čo to bude? Deka? Papučky? No veď vravte, toto dlho nevydržím.
1: Čo ti tu chýba, babi? Svetý pokoj?
5: Telka. Usadili sme sa ako v kine. A nič.
6: Sľúbili, že čo najskôr to opravia. Lebo keď sa celý dom naštve a príde protestovať pred káblovku...
3: Ja počkám na tréningu. Deti by nemali štrajkovať.
6: A to už prečo?
3: Lebo ešte nevedia odlíšiť dobré od zlého.
1: Ha, ha, ha. No čo je, babi, hádame ďalej?
5: Vinco ma dnes nepožiadal o ruku.
7: A je to tým.
5: Neviem, čo som urobila, že si vybral práve mňa. Svet je plný starých vdov. Mohol by mať na každý prst zo dve najmenej. Ale mňa mal po ruke. Čo vám budem rozprávať? Každý deň si prišiel vypýtať nejaký recept. Ako sa robí praženica, ako sa utierky vyvárajú. Jednu chvíľu som si myslela, že mu dám kľúč, nech nemusím stále behať k dverám. Ale potom som sa zľakla, čo to vymýšľam. Čo by si ľudia pomysleli, keby videli, ako si Vinco otvára moje dvere?
7: No, že sa doma je s Gomorou.
1: Že nie si doma, ide ti ukradnúť Perzia.
5: No, taký istý obdratý má po Irme. Môžem ti ho vypýtať.
1: Hej, hej, to by bola vychytávka. Akurát, že Irmuša bola ako čivava a ja som 174,52. Bez záväzkov.
7: No, pekne, mami. 3 roky ťa prehováram, aby si prišla bývať k nám, ale ty... Najprv to sme celkom chápali, že sa potrebuješ vyžialiť za dedom. Potom si si ešte chcela troška posmútiť. No a potom... Ja už ani neviem.
1: Chcela sa postaviť na vlastné nohy.
6: Na cintorín bolo blízko.
7: Nás dvoch sa to až tak netýka. takže by ste mohli.
4: Napokon sme už ani nebrali babkine sľuby vážne. Aspoň teda ja. Nerada by som hovorila za všetkých.
7: Takže nakoniec si neprišla preto, lebo ti držíme izbu a chceme ti poskytnúť bezstarostné detstvo. Len ti skrátka hrozilo, že prídeš o dobré meno.
5: Aj tak sa to dá povedať.
7: Takže teraz budeš smútiť za Vincom?
5: Aj mňa to prekvapilo, nemyslí si.
1: Neboj sa, on zasa príde.
5: Sem?
6: Keď ťa chce nájsť, nájde ťa aj v uhli.
5: Rozmýšľam, či sa poteším. Hluchý ako poleno. Ale zase, čo chce, to počuje. Keď mu poviem, že už chcem mať od chlapov svätý pokoj, on mi kričí, že ma nenáhli. Aby som si do večera rozmyslela. Bude variť lečo, príde sa poopytovať, čo tam príde.
6: Neviete, kde môže byť babka?
3: Na rande?
1: Nechala na linke lístok, že ju Nori pozvala na prechádzku. No, ale poštu som vyberala ja. Z čoho logicky vyplýva, že odišla pred 11.
6: No, tak čudujete sa, že som nervózna?
3: Nie, veď ty si nervózna stále.
6: A ty zasa drzí.
3: Veď len žartuje, mami.
6: Tak mi povedz, kde je, keď si taký múdry.
3: To neviem, ale pravdepodobne jej tam je dobre, keď sa nenáhli domov. Dajme si čaj a potom niečo vymyslíme. Teda čaj a zo pár chlebíkov som myslel. Nemá kľúč?
1: Babka si vždy dá rada otvoriť.
6: Á, pán Vavrík.
7: Dobrý deň. Prišiel som vám naštelovať tie dvierka, čo ste vraveli.
6: Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Ako si začali ovísať.
7: Hneď sa na to pozriem.
5: Je tu niekto? Tak toto, keď vám poviem...
1: Čo je, babuš? Dáš si s nami trocha čaju?
5: Nevidíš, že by mi nepretiekol cez hrdlo?
6: Preboha, babi, prepadli ťa, alebo čo?
7: Dnes tí narkomani, keď niekoho prepadnú, už ani neznásilňujú. Zhrabnú prachy a pália preč.
6: No povieš niečo, babi?
5: Potom poviem... Keď si tento človek pôjde po práci oddychnúť, zatiaľ to dám preč.
7: Všimli ste si, ako pekne mi povedala? Že vraj človek. Nikomu nevravte, to sa mi doma nemôže stať. Tam som všetko, len nie človek. Tak, a malo by to držať.
6: Čo sme dlžní, pán Vavrík?
7: No, tak si myslím, že 2,5 decáky by to za vás vyrovnali.
6: No, no tak na zdravie.
7: Na zdravie.
6: A ešte raz na zdravie.
7: Ďakujem pekne. Ozaj, tuto mladá, že je herečka? Moja stará, čo si vravela.
1: Ale len v takom malom divadle pre deti a mládež.
7: No tak... Keby si chcela ísť do riadneho divadla, s riaditeľom som jedna ruka. Stačí povedať.
1: Vy tam hráte, Ujo Vavrík?
7: Hej, hrám tam údržbára. Ale keby si chcela, keď podrastieš...
4: Už len to mi chýba.
7: Tak sa tu majte. Idem porátať, koľko má ešte moja stará nervov.
6: Dôležité je, aby ich mal človek dobre obalené. No. A v tomto smere by som sa o vašu ženu vôbec nebála.
7: Čudovali by ste sa, mladá pani. Toto na moju starú neplatí. Ale ja poznám na ňu spôsob. Nikomu nevravte. Na moju starú najlepšie platí úsmev. Keď sa tvárim, že mám dobrú náladu, hneď prestane kričať. Tak... Ďakujem pekne. A keby to zasa povolilo, ozvite sa. Budem rád.
6: My ďakujeme.
1: Dovidenia.
3: Dovi. Čo to babka vravila? Čo išla dať preč?
1: Išla sa osprchovať, ak som dobre pochopila.
3: Jaj, špinu sveta. Tak, ešte sa môžeme povyprávať, nie? Kto bude šefina?
6: Každý chvíľku. Ale nerobte rámus, nemusia nás všetci počuť.
3: Ježíš, aj s Mariu, keby ste vedeli, čo sa mi ten môj nervo napíli.
1: Kon starý, tak ma kedysi kdo žere, že len zjapem na neho. Keby si ty išvol ako druhý chlapi aspoň na pol dna do krčmy.
6: Ale on nie ani nie, len sa tu furt šiple s čímsik. Tak idem radšej je ven, nech sa mu nemusím dzívať do tej vyžgerenej papule.
3: Nevravte nikomu, na moju starú najlepšie platí úsmev.
6: Na môj dušu, keby mal vykladaciu protézu, istom mu skovám. Som zvedavá, čo by robil. No, že sa pýtam, žgeril by sa bez zubo.
1: Keď spríde z roboty, ani sa mi nehne z chalupy. Najďalej, jak idze do pivnice. Isto má jakú flašku skovanú medzi deskami. Večne má hašlerku v papule, keď otal prinze. No, však som ja není taká sprostá, baraj nemám tú maturitu ako keresik.
6: No na môj dušu, nič by mu nebolo, keby nebol taký klunný. Lukrecia to vravela, že náš tatko je ako tí Američania. Vždycky s úsmevom, že ich môže ísť učiť do tých kurzvo. No nech ma nežerú obidvaja.
1: Dobrá si, mami, normálna majáčka. Od pondelka ťa berieme do divadla.
4: No, od pondelka ťažko. Ale keď začnem ja písať hry, určite ťa do niečoho namontujem.
6: Ale raz som ho preci len dožrala, keď som tú malú dala, že Lukrécia. Ježiš, aj z Máriu. Zúrel ako starý bík, ale len do steny trieskal, do mňa sa nebral. Však potom aj chodzel ze 2 mesiace ze sádru.
1: Babi, ty čo tu stojíš? Držíme ti miesto.
6: No rozprávaj, babi, už sme konečne sami.
5: Vidím, ledva čakáte.
4: Ak mám byť úprimná, kým sme sa tešili z manželstva uja Vavríka a tej jeho ščefiny, celkom sme zabudli, že nejakú babku máme.
1: Nalejem či čaj, babuš? Zdá sa, že to bude na dlhšie.
5: Ďakujem. Asi bude. Môže mi niekto vysvetliť, čo tá osoba stále robí na tom medziposchodí?
6: Podľa mňa tam číha ako pavúk. Pavúk na muchy, ščefina na ľudí.
1: Náhodou tam má taký neduživý kvietok a vždy ho začne polievať, keď niekto ide po schodoch.
6: A čo čaká, keď ho od rána do večera polieva?
8: Že raz ráno bude duživý. Mne sa zdá, že jej hrabe.
1: A mne sa zdá, že vždy radšej odíde z bytu, keď na ňu manžel ide s úsmevom, aby neskončila v base.
5: Jaj, aby ho nezabila. Mohla by som jej pomôcť. Potom by som to vzala na seba. Ja tu už dlho nebudem, tak čo by som nepočkala v base?
6: A nechystala si sa včera či kedy vydávať, babi?
5: Už sa to začína s tou novopamäťou. Poviem vám básničky z prvej triedy, ale na pýtača zabudnem.
8: Nič sa nedieje, babi. Nejako sa s tým zmierime, ak ostaneš na odsud.
6: Niečo si nám chcela povedať, keď budeme sami.
5: Chcela, len ma nenecháte.
1: V tejto rodine, keď chceš, aby ťa nechali, musíš povedať, tak ja už idem.
5: No čo ste hneď nepovedali? Tak ja už idem.
8: Tak poď, babi.
5: Tak, došpacírovali sme sa z nory až po bôrik. Pekne sme sa rozprávali o našich nevestách. Teda ja pekne, nory tú svoju v kúse opľúva. Ale môj žalúdok neoklameš. Dobre ten vedel, že obed je už niekde blízko. Nori kúsok odtiaľ býva. Taká som ešte naivná, vravím, Nori, a čo máš dnes na obed? Ako by som ju 100 rokov nepoznala. Zasa ma dostala. Že veď sme tejho kohoky od kamélie, čo podhebujeme doma mazať tanie. V kamélii z koho vôbec nesolia. A doma, kým človek všetky tie zaplieskané hrnce dá na pohiadok, môže hovno chystať večeru.
1: Aha, tak a kamélia je lepšia možnosť, nie?
3: Dobre som rozumel, že ťa Nori pozvala na obed.
5: Aj mne sa to tak najprv videlo, Damián, ale dlho to netrvalo. Len sme si našli miesto, už začala vykladať veci z kapsy. Hľadala okuliare, aby si mohla prečítať, čo je na jedálnom lístku najlacnejšie. Narozkladala plný stôl krámov. Dávala som pozor, čo vyberá, a veru som tam peňaženku nevidela.
6: Tak to si viem predstaviť, ako sa Nori drží svojho zvyku.
8: Ktorého myslíš?
6: No, ako vykladá na biely obrus v kamélii, na lavičku v parku, na sedadlo vo vlaku, všade, kde je kúsok miesta, obsah jej veľkej kabelky. Všetky odtiene krikľavých rúžov, zo pár hrebeňov, 2-3 páry rezervných náušníc, niekoľko bavlnených vreckoviek v tvare zhúžvaného papiera, pol obžutého rožka, chrup, ktorý ju netlačí, ale nie je taký pekný ako ten, ktorý má v ústach.
5: A ty to odkiaľ tak dobre vieš?
8: Bravela si nám to párkrát.
5: No... Nebolo to do smiechu. Pri tom istom stole sedela aj vaša babka a snažila sa tváriť, že k Nori nepatrí.
1: No a čo, babuš, tak ste si vyhodili z kopítka za tvoje. Ako vždy. Do štipka sa prestravujete doma, nie? V najhoršom ti požičiam tú 50-ku. Čo si mi požičala, nech si na cestách nemusím požičiavať.
8: No počkaj, počkaj. Mne máš najprv vrátiť 20 eur. O babku by sa teraz do 14. mala starať Nori. Darmo som sa nebal, že si na tie prachy zabudla.
1: Ale tých 20 eur, Damuško, je tých 2x 10, čo od teba nemôžem dostať už pol roka. No tak som si pomyslela, že sa ti možno bude ľahšie požičiavať, ako vracať.
8: Tak som dúfal, že si zabudla, ale ty...
1: A nie náhodou ty?
6: Na 20 eur to je len jeden modrý papierik. Hádam by ste sa pre...
8: Ale áno, mami. Pre taký papierik sa rád pohádam každý deň. A to by asi bola aj celkom primeraná výška vreckového, keď už sme pri peniazoch.
1: My sme pri peniazoch? To sa stalo prvý raz a zasa sa všetko dozviem posledná.
6: 20 eur na týždeň?
8: Na každý deň, mami. To by mi vydržali tak do obeda.
5: Mňa do vašich peňazí nič, len čo keby ste si vypočuli starého človeka až do konca?
8: Hanbíme sa, babuš. Fakt, strašne. No tak, čo bolo ďalej?
5: No tak, nič. Prv mi musíte povedať, kde som zastala.
1: Prv si musela počkať, kým Nori uprace stôl.
5: Ja, veru. Celý ho zasmetila. Okuliare nenašla. Musela som jej čítať z jedálneho lístka ja. Nahlas. Aj s cenami. Aj tá už teda riadne nedočuje. Koľko si vhavela ten hozbývka, klahyka? No to nie je, to nie je.
6: Chudia babi, zasa si si vytrpela, čo?
5: Boli tam okrem nás len sami mladí chlapi. Chvala Bohu, hluční boli dosť. Nemusela som sa hanbiť. Keď nám dali čistý obrus, objednali sme si ševapčiči. Ako ho tak dávam dolu z tej paličky, zdalo sa mi, že som v kine. Vedľa pri stole vstane chlap a stiahne si nohavice. Potiaľ to po kolená zo zadu.
8: Preboha, a nezabili ste ho?
5: Nori zabehlo, ale oči si nezakryla. Ja sa zrazu len počujem, ako kričím: pán hlavný, ja som si neobjednala striptíz.
1: Au. No a potom?
5: Hlavný dobehol. Myslela som, že niečo urobí, ale aj on začal kričať. Ten holofojtoš sa tak zľakol, že pustil gate až na zem.
6: Ale to si nevymýšľaš, však nie.
5: No, potom sa ukázalo, že sú to futbalisti. A ten jeden ukazuje ostatným, ako ho včera dokopali na tréningu. No, počkaj. Najhoršie ešte len príde. Strašne sa potom ospravedlňovali, najviac ten, čo sa producíroval. Prisahali sa jeden po druhom, že nás vôbec nezbadali. Tak ja možno som neviditeľná, lebo dnes dáma neznamená ani toľko to. Ale že Nori nezbadali v tých tyrkysových legínach. Neviem, ako tú loptu nájdu na ihrisku. Asi sa kopú medzi sebou a potom chodia po kúpeľoch. No, mňa do toho nič. Ja už dane neplatím.
8: Tak, ja padám na tréning. Ahojte, čaute.
1: Ja tiež, fúha, prídem neskoro, ale stálo to tu za to, mami. fakt si super, keď robíš Štefinu, ale vieš, keď som ti vravela, že ťa berieme do divadla...
6: Mňa? No čo si sa?
1: Nič, nič, už som to zrušila. Najväčšia herečka v našom dome je Babuš.
6: Súhlas.
5: No keď vy poviete, ja sa hádať nebudem. Ja na skromnosť neumriem, to viete dobre, nie?
9: Majka!
1: Ahojičo! Teba som už...
9: Teba som už nevzala na vedomie, ani nepamätám, čo?
1: Ale no tak.
9: Nejaká chodíš zamyslená. Asi by si sa mala trocha zresetovať. Zajtra máme ten voľný deň. Nemohli by sme sa ísť kúpať do Rajeckých?
4: No nemohli, milý Ičo. Skús pripraviť o panenstvo niekoho iného, dobre? Je nás v triede ešte dosť takých.
9: Majka, počúvaš, čo sa pýtam?
1: Počúvam, ale nemôžem vyhovieť. Aj môj brat robí zajtra príjmačky. Sľúbila som mame, že pôjdem s ním, ale medzi nami dúfam, že to nedá.
9: Škoda, že nejde aj moja sestra. Mohli by sme sa tam stretnúť.
1: Ty máš sestru?
9: Nie, prečo?

0: čo i čo. Ja mám taký špičkový mobil, čo ukazuje aj čas. Stále si kontrolujem, či stihnem postíhať všetko, čo mám. Taká je pravda. Tak čo ti to mám sľúbiť?
1: Nič také, len keď zasa niekedy budeme mať voľno a tvoj brat nebude mať príjimačky, nezavolala by si mi Majka?
0: Ak ešte raz udrie do toho istého buka, určite zavolám. Ty kokso!
1: Píše frajer?
0: Veľa hodín. Tak čau! Ale radšej nečakaj.
2: Poznám po schodoch, po zvukoch, čo sme kto za ľudia.
3: No ale šlakca trav, Mariška, to si kedy telia narosla? Však si už ako toj tyčka do fazole.
0: Hej, no, jediný, kto môj búrlivý rast prijal s pochopením, je Ičo. Preto mi hovorí Majka. To je o dosť nežnejšie a má to aj hlbší zmysel.
3: Hádaj, som sa neurazela.
0: Ale nie, len som sa zamyslela. Dobrý deň, teta, skoro som vás obišla.
3: Jaj, moja pekná, mňa skôr preskočíš, ako obejdeš. Vieš, čemu sa vždycky poceším? Ja keď si dali pekné meno, ja som sa celý život hambela, že sa volám Štefina. Tak som tú malú dala, že Lukrécia, nech sa nemusí hambiť. Akurát starého skoro šlak trafel, kým prišiel s tým ronným listom z toho úradu do krčmy. A vieš, potom som sa dopočula, že ani nebola bohvie jaká svatá tá Lukrécia Božia. A včil môžem len hubu držať, lebo keby som si dievku bola dala po sebe, hneska aj mohla byť Stefany.
0: No čo už, teta, stane sa tak, idem, lebo...
3: Idziť, Lenic, každý sa hneska aj náhli, keď už zaplí tú káblovku.
0: Opravili telku? Super, babina sa poteší. Ahojte, čaute.
3: Ahoj.
4: Čau.
5: Ako bolo? Čo to nesieš?
0: Á, už nič. Myslela som, že vám niečo prečítam, ale keď... Konečne zaplí telku, tak...
4: Zaplí telku?
3: No, konečne.
5: Ale im to trvalo. A vieš čo, Mária? Ja vždy dám prednosť domácemu umeniu. Keď nikto nechce, čítaj mne. Ja mám času a času, teda do správ. To zas odtiaľ potiaľ, nech nepreháňame.
4: Kto vraví, že nechceme? To si donesla z majáka?
0: Ako vieš?
4: No, smrdí to divadlom na kilometer. Tak šup, šup, my traja... sa posadíme na gauč, nech sa páči, dámy. A pani umelkyňa, oproti do kresla. Hneď vám upracujem stolík, slečna. Nech sa máte kam zložiť.
6: To je nová hra, Majuška?
0: O nie, mami, to je naša hanba. Trocha, možno, ale čo sme chceli, to máme. Je to anketa.
5: Anketa.
0: No, tak, ja už idem. Len ešte chcem upozorniť ctené obecenstvo, že v ankete sa vyjadrovali naši verní diváci.
6: Ja nič, ja len, že najvernejšia diváčka si odjakživa bola ty. Ty z Majaku ťa úplne pobláznili.
0: Očarili, mami. To je rozdiel. Tak, ja už idem druhý raz. Len ešte dodám, že...
4: Bacha, lebo kým pôjdeš tretí raz, ja možno prvý raz odídem na tréning.
0: Dobre, tak... Skrátka, nás čerti podsvietili a cez prestávku sme rozdali štvrtákom také polovičné papiere. Poprosili sme ich, aby odpovedali na niekoľko otázok.
5: No, to ja vidím ako nebezpečnú akciu.
0: No, teraz už aj ja, babuš. No, lebo napríklad... Aha, tak. Herci sú tí, do ktorých sa hadžú topanky. S mekým i. Niekedy sú takí nevychovaní, že tie topanky nevratia a hostia musia skakať na jednej nohe až k autu. Dobre, ďalší. Mňa osobne divadlo nebaví, možno niekoho staršieho to bude baviť. No. Podľa mňa by malo byť divadlo zadarmo.
5: Čo?
0: Ale učiteľky by si mali platiť zo svojho. A ďalší. Na divadle sa mi nepáči, že prasiatka sa nechcú umývať. Malo by byť viac lístkov, lebo niekedy sa všetky vypredajú a

0: O to musia ísť ľudia domov, ktorí sa na predstavenie chystali. A toto počúvajte. Už som tam bol dva razy a stále tam deti, keď odchádzajú, nechajú bordel a papiere. No a niektoré deti chodia na javisko. A nech tam nechodia. A toto. Malo by to stáť 50 centov a k tomu hranolky za 50 centov.
1: No, ja som za.
2: No, pekne sa vám odvďačujú.
0: Co ti poviem, babi. A predstav si, nám to ešte nestačilo. Ešte sme si to zopakovali so siedmakmi.
1: No, tak tie aspoň formulovali vety slušnejšie, nie?
0: No.
1: A to vážne?
0: Tomu ver, mami. Môžem si ísť po vodu.
3: Nevydržíš 5 minút, potom môžeš piť do večera.
0: Babi, a keď pekne poprosím, čítala by si chvíľu za mňa.
2: No daj, ak ti zachránim život.
0: Ďaká. Tak, tuto.
2: Tak. Robia tam všelijaké blbosti a myslia si, že nás to zaujíma. No a teraz. Treba si uvedomiť, že tie malé deti sú zvedavé na všetko, ale netreba to zneužívať. No pekne, tak toto je vďaka za kultúru.
1: Čítaj, bábi, musím padať.
2: No, tak počúvaj. Divadlo v Žiline sa má vzbúrať, lebo je úzke, krátke. Minule s tvrdým I som stál. To je neférové. Takých výrastkov, čo v divadle stvárajú, treba vyhodiť. Teta tam stojí s bábetkom z E a neuvoľnia jej miesto.
1: Ďakujem, letím.
2: Vydrž, Damian, ešte sú tu cenné podnety.
1: No povedz, ale šup, šup.
2: Tak, počúvaj. Divadlo by malo trvať dlhšie, ale malo by byť smiešnejšie. Herci by nemali pri hre tak dupotať. Nemali by hrať hry, ktoré už poznáme, mali by si vymyslieť nové. No a na záver, prečo si neskrášlime svoje prostredie, okolo ktorého žijeme?
0: Ďaká, babuš. Ja som tuto ešte vyhrabala jedného štvrtáka. Demokrata.
1: Ježiš, trenér ma zvozí ako sirotu.
2: Aj ticho, Damian. Nemáš troška úcty k demokracii?
0: No, väčšina hercov podľa mňa predstiera, že ich to baví, ale iste hrajú len pre peniaze.
2: Iha.
0: Česť výnimkám. Ale to je ich vec, ja by som divadla nerušil. Nech si tam chodí, kto chce a koho to baví.
1: No, tak srdečne ďakujem, ale ja sa už musím pobrať do kuchyne. O chvíľu sa mi chlapčisko vráti z tréningu.
2: Dobre sa tam majte.
1: Ďakujeme.
3: Ďakujeme.
2: A ty čo čakáš? Zapni tú telku.
0: Stále nič, len program presliepky.
2: No dovol.
0: Nebuď vzťahovačná, babi. Tak sa volá to zrnenie na obrazov.
2: No.
4: Poznám po schodoch, po zvukoch, čo sme kto za ľudia.
0: Ahoj, dámo. Daj sa láskavo tichšie. Dobre?
1: Dobre, jasné. Nevedel som, že si doma.
0: Mohol by si niekedy myslieť aj na susedov.
1: Mohli by niekedy ísť na prechádzku, keď som doma, nie? Čo tu robíš o tomto čase?
0: Tomáš išiel do Bratislavy. Máme dnes voľno.
1: Aha, tak. Bez režiséra ani ťuk. A nemohli by ste si tam pozbierať smeti alebo niečo také?
0: Počúvaj, dámo!
1: Dobre, dobre, dobre.
0: Udrž ten zvuk chvíľu na priateľnej úrovni. Áno, idem telefonovať.
1: Vravím, že dobre.
0: Ďakujem.
5: Haló?
0: Dobrý deň, teta, tu je...
5: To si ty, Janka.
0: Nie, teta, tu je Maja Kvostková. Neviem, či sa na mňa ešte pamätáte, i čo nás zoznamoval na dni školy.
5: No jasné, Majka, pamätám sa, čo si si na tej slávnosti robila. Nespívala si?
0: Angelika spievala. Máte v tom trocha guláš, teta. Ja som žonglovala na bicykli.
5: Na bicykli? Na javisku?
0: Tak Janka mu vyvoláva. No prosím, vytrvalosť ruže prináša. Iča sa usiluje o mňa, Janka o Iča, a čo ja?
5: Už viem, Majka. Veď som sa čudovala, že nespadneš z toho jedného kolesa. Iča chceš, čo? No, veď mne isto nevoláš.
0: Ak by vám to nerobilo problémy, teta...
5: Problémy ani tak nie, ale vieš, Janka...
0: Majka.
5: No veď vravý Majka. Išiel s Angelikou do kina. S Jankou bol včera, za to sa mi to mýli. Ten náš Ičo je hrozný. Aj 3 razy ide na jeden film.
0: No hlavne, že tam má vždy inú babu.
5: Majka, si tam?
0: Áno, teta, počúvam vás.
5: On už bude vedieť tvoje číslo. Či? Nadiktuješ mi ho?
0: Mal by ho vedieť, ale nemusí mi volať. Ja len tu mám nejaký problém s matikou. Odpíšem si to od neho ráno v škole. Ďakujem pekne, teta, prepáčte, že som otravovala.
5: Ale mňa? Sama som tu stále ako duch. Rada som, keď mi niekto zavolá.
0: Naozaj? Tak sa majte, teta.
5: To je taký smoliar, ten náš Ičo. Keby vedel, že zavoláš, ani heverom by som ho neodtiahla z bytu. Čo si budeme rozprávať? Doma to je. Veď ho poznáš.
3: Zvoní niekto, Maja.
6: To čo robíš s tým telefónom?
0: Nič. Prikryla som ho vankúšom. Nech si teta porozpráva. No, dobre, tak podaj mi ho.
3: Tu máš. Ja sa padám učiť.
5: Že možno keby mal súrodencov. Ale kým sa dalo, pravila som si, že jeden je akurát dosť.
0: Prepáčte, teta, niekto mi zvoní.
5: Počujem, že tam máš veselo.
0: Môj brat má veselo. Tak ja už... Dovidenia a pozdravte Iča, ak niekedy príde. Idem! V tomto dome si každý nacapí slúchadlá a tvári sa, že je na inej planéte.
7: Milostivá pani, sú doma? Babi, pomoc, Maji sa niečo stalo.
2: Čo by sa jej stalo? Čupí na zemi a umiera od smiechu. Ty si to ešte nemal? Nori, dobre vidí. Zasa máš nové náušnice.
7: To som si už dotúhli, chlajka.
2: Ale prosím
7: ťa. Leny, prosím ťa, prízi, keď ma budú chystať. Lebo keď som v tom hajci videla, ako pochovávali našu Jevu.
2: Ako?
7: Ono, s takými vlasmi by zaživa nešla ani do stodoly.
2: Prosím ťa, pekne, Nori. Keby ťa mali dať do hrobu so všetkým, čo si už pokúšala, kúpila do truchy, museli by ťa pochovať v maringotke.
7: Nemusíš toho zvádzať. Tieto témy nemám hada. Stačí, ak mi dáš čestné slovo.
2: Tak nezačínaj, dobre? Ukáž sa. Ak chceš, urobím ti turban z tej peknej čiernej šatky. Nachystaj mi ju, nech nemusím hľadať. Ty vieš najlepšie, čo máš po kasniach. Všetky šaty, čo si nosila ešte za Márie Terezie. No a teraz som práve čítala, že ak nemáme voľný priestor v policiach, nemá nám kadiaľ prúdiť energia, vieš?
7: Ja to nemám na policiach, ja to mám všetko na vešiakoch.
2: No, tak dobre, Nori, dobre. Skrátka mi tú čiernu šatku nachystaj na policu.
7: No len tú čiernu šatku mi minulú zimu uchytilo na synovcovom pohrebe.
2: A ty, že si sa dala do čierneho, mi nerozprávaj.
7: No teda, jadne ma, jadne poznáš. Mala som žltý kabát a predstav si, ostatní prišli v čiernom. Tak som si aspoň tú šatku vytiahla z kabelky a prehodila cez plecia.
2: No, tak sa nečuduj, že ti ju uchytila.
7: A celkom som háda. Čiernu neznášam.
2: No veď hej, čierna nekikiríka. Vieš čo? Neviem si, ako si spomenúť na toho synovca.
7: Ale Michal, ten chlapec po mojej sestre. Jedného mala, aj to len takú padavku. Nemal ešte ani 60. Nič tí chlapi nevydržia.
2: No a šanujú sa. Ukážem ti jeden obrázok, keď naň natrafím. Môj Karolko sa na ňom ohromne zabával. Ale treba uznať, tiež sa veľmi nešanoval.
0: Prepáč, babi, myslíš toho Kubala, čo si vystrihol? Môžem to tete Nori presne opísať.
2: A ty si to pamätáš, Mária? A ja sa poteším, keď mi to pripomenieš.
0: Tak ja už idem. Je tam veselý chlapík, no v jednej ruke je fľaša, v druhej cigareta a pod pazuchou margaretka. Stojí nad hrobom a vyčíta kamarátovi.
8: No vidíš, keby si nebol toľko fajčil a pil, mohol si s nami ešte fajčiť a piť.
2: No presne. Podlepil si to pohľadnicou a oprel v sekretári o poháre. Vždy sa na tom zasmial, keď si šiel naliať za hlt koňaku.
7: A vieš, čo je najhoršie? Ani neskúsia, koľko by vydržali. Ani im to nestojí za pohobu. No čo im také zlé obíme? Isto v veku, skrátka, treba prestať fajčiť.
2: No tak ty si kedy prestala, Nori? Dáko tak okolo 80, nie?
7: To je jedno. Hlavne, že sa mi to podarilo. Stokrát som skúsila a nič. A odhazu som sa dočítala, že nefajčiť je moderné. A už to bolo.
0: Ahoj, mami.
1: Pre pána. A čo tu všetci stojíte za dverami?
0: Čakáme, kým babka pozvete tu Nori do obývačky.
1: To môžem urobiť aj ja. A vy dvaja už máte úlohy, čo tu otrčate uši? No a vy dve šup šup do obývačky.
7: To je dobrý nápad. Čo budeme stáť, keď môžeme sedieť, Klájka?
1: Donesiem vám kávu alebo čaj?
2: Čo nám dáš, tomu sa potešíme.
0: Nech sa páči, milé dámy.
2: Ja si zase kúpim aj na nosenie. Aj včera som si našla taký ľahký kabát. Ak tu ešte budem 10 rokov, uzoderiem ho do nitky.
7: No, a keď tu budeš už len hok?
2: A keď tu budem už len rok, tak čo by som nepočkala v peknom kabáte? Ďakujeme, srdiečko.
0: S radosťou.
3: Mami, prečo si nenainštalujeme skrytú kameru? Zasa robia ten kabaret len tak do lupy.
1: Tu máš, chodím za ne toto.
3: A no tak, kde boli tie keksy?
1: Akurát tebe to poviem.
7: A aspoň ťa tu už neodhavuje ten sedliak z Mojša. Nie, nezastávaj sa ho. A čo by ti bol taký chlap, čo nevie váhiť?
2: Čo ti treba, Damian?
3: Mama vám toto posiela. A že tu mám chvíľu ostať, keby ste niečo potrebovali.
2: Len sa choď pekne učiť. Čo tu potrebuješ počúvať babské reči?
3: Ja mám babské reči strašne rád, babi.
2: Dobre, tak počkaj, kým dopijeme. Vezmeš hrnčeky. Ale potom ťa tu už nechcem vidieť, tak... Kde sme to prestali?
3: Pri tom sedliakovi z Mojša, že nevie ani vahiť, tá...
2: Jaj! No, to nerieš, Nori. To dáme do svadobnej zmluvy, že raňajky chystá Vinco, večeru ja a na obed pôjdeme do Kamélie. No, zober ten riad, Damian, a už nech si preč.
7: Iba, ak by si nám donesol večeru.
2: Nori, nevravela si, že na večeru mávaš len hrianku s maslom?
7: No, ale musí byť zo starého chleba. Čerstvý mi nehobí dobre.
2: No, tak Nori, v tejto rodine by si zahynula. Býva tu jeden chlapec, ktorý nikdy nedovolí chlebu zostarnúť.
3: Popytujem sa vám, ale keby tu bolo niečo na jedenie, určite by som o tom vedel.
7: Aký je ten chlapec vychovaný. Môj vnuk by to ani nevzal do huky.
2: Deťom sa treba venovať, Nori. Človek nesmie myslieť iba na seba, lebo potom aj jeho deti myslia iba na seba.
0: Kde boli tie keksy, mami?
1: Zahrabala som ich do tej škatule, kde mám viečka na zaváracie fľaše. Hlboko.
7: Pomoc!
1: No, čo sa tam robí?
3: Babka cvičí Nori, ako treba vychovávať deti, aby odnášali špinavý riad.
1: Neodpadli ti ruky, či?
3: To nie, ale... Čo to tu vonia? Chcel som povedať, Nori neodíde, kým nedostane večeru.
1: Ja viem, Damuško. Zohrievam jej zvyšok včerajšieho rizota.
3: Kde bolo? Čo sa pýtam, aj tak mi nepovieš.
1: Babka vravila, že Nori máva na večeru hrianku. Tak to risotto by som... Hrianky sa nám minuli už ráno, Damuško. Zaniesieš jej risotto. Ozaj, a čo myslíte? Čo je modernejšie? Kyslé uhorky alebo cvikla?
0: Určite cvikla. Tam má aj chren, stopové prvky a tak. Dovolíš, odnesiem to. Damo by to cestou zhotol.
3: To je, ocko, otvorím. Ahoj, otci. Obývačka je obsadená, poď do kuchyne.
9: A čo sa deje?
1: Máme návštevu.
0: Babka má, ale už len doje. Asi.
9: Nori?
3: Ako vieš?
1: Ale nič, nič, v pohode. Len by si ju mohol odviesť domov, aby nám tu neostala na noc.
9: A to je najmenej.
1: My ti zatiaľ uvaríme špenát.
0: Ja urobím volské oka.
1: Oči čierne, oči volské. Neviem, Nori, neviem, kto ste.
10: Majka!
0: Áno, i čo?
10: Je mi to ľúto.
0: Čo konkrétne? Že si bol včera v kine s Angelikou? Alebo predvčerom s Jankou?
10: Všetko.
0: Všetko neviem.
10: Ak si sa rozprávala s mojou mamou, tak...
0: Neviem všetko, lebo som ju hneď vypla.
10: Ty vieš vypnúť moju mamu?
0: No, slúchadlo na kreslo, Vanku už na slúchadlo a...
10: Len som chcel vedieť, čo si potrebovala. Ráno som tu bol o 7:30 a ty si dofrčala minútu pre zvonenie. Ako vždy. Takže to zjavne nebol problém s matikou.
0: Bol to problém s voľným časom. Spomenula som si, ako som sľúbila, že sa ti ozvem, keď...
10: Prešvihol som to.
0: Nič sa nedeje, Ičo. Skrátka, považujme ten sľub za splnený.
10: Majka, netvár sa, že chceš so mnou skončiť. Nerob to. Skúsme nájsť...
0: Pre pána Ičo, preber sa. Nemôžem skončiť niečo, čo som nezačala. A vieš, nemôžem si začať s niekým, kto je každý večer s niekým úplne iným. To mám čakať, kým na mňa príde rád? A čo ak práve hrám na druhom konci sveta? Čakám od znova. Prepáč, ale...
10: Môžem ti teraz ja niečo povedať?
0: Jasné, ideš.
10: Škoda, že si moju mamu nepočúvala aspoň 5 minút. Zistila by si, že sa s ňou nedá žiť. Oco to nezvláda? Ja to nezvládam. V kuse do nás niečo hustí. Riešim to tak, že každý deň niekam vypadne. Kto so mnou chce ísť, môže.
0: Á, takže takto je to.
10: Takto, ak ťa to štve, asi áno. Ani sa nečudujem. Dobre, budem chodiť sám. Všetko je lepšie ako doma škrípať zubami.
0: Keby si chcel, môžeš za mnou niekedy prísť do divadla. Nemôžem zaručiť, že hneď dostaneš hlavnú úlohu, ale nejaké úlohy sa určite nájdu. Ja som najprv rozdávala deťom lízanky s kocúrom v čižmách.
10: To by som zvládol.
0: Niekedy aj upratovačka vypadne. Zastavím sa na majáku rovno zo školy a pozbieram veci po škôlkaroch. Šáliky, rukavičky, čiapky. No, učiteľky im povedia, aby si to vzali so sebou, lebo v šatni sa to môže stratiť. Tak, s tým by si mi mohol pomôcť. Potom zavoláš do škôlky a odnesieš to tam.
10: Tak, ja to beriem, Majka. Vďaka za ponuku.
0: Nie je to celkom márne, Ičo. Občas sa niekto ožení a je mu ľúto nechávať mladú žienku samu doma. A ty budeš po ruke. Pripravený. Niekedy ti poviem, ako som sa tam dostala ja.
10: Dobre, kto sa najbližšie žení?
0: To sa nikdy nevie dopredu. Ozaj! Občas niekoho zoberú na VŽMU. Asi tak raz za 5 rokov.
2: Ježiš, aj s Máriu, čo vám je? Dzesce sa tu vzali.
11: Však vám nejde výťah. Tak čo mám robiť? Mám sa vrátiť, keď som už tak blízko?
2: No ale však... Taký starý človek, však môžete aj umrieť, sa drápece potom zábrali ako taký pavúk, však máte tí nožičky ako on chudé, keď sa to tak zebere. To sa nám na nehnevajce.
11: A ja sa nehnevám na nikoho, ale pôjdem, a čo pomalšie pôjdem.
2: Moment. Vy chcete ísť za pani Kostkovú, dobre som pochopila? Sa mi hneď zdalo, že som vás už dzesikaj videla. Ano. Teda snu nie s jej synom. Som si vtedy aj pomyslela, že ste si zabuli suknu, ale...
11: Áno, Haas ma odviezol domov.
2: Vidím, že vy suknu nenosíte. Programovo, ako vraví moja Lukrécia. No to ja sa vždy pozrem. Mám suknu? Mám. Môžem ísť.
11: A majte sa dobre. Idem... Už som si oddychla.
2: Tam ja vás nepustím. Pani Kostková majú návštevu, taký pán tam išiel vyobliekaný, ako, a vy sa tam dotrepete ako vlas do polévky.
11: A vy ste čo? Hrávnostá policia?
12: Ja by som vám aj jakú suknu poščala, ale do tej sa tri razy opášece.
11: Čo je tu za pána, neviete?
12: To práve, že nie, mne sa nepredstavil.
11: Čudné.
12: Ináč, ja som že Štefina, my sa tu všetci voláme krstnými menami, teda skoro.
11: Nohy.
12: Máte niečo s nohama?
11: Nič, a vy?
12: Ja tiež nič. To vy, že nohy.
11: Ale nie nohy. Nohy. Tak sa volám.
12: No však čujem. Nohy. Keď aj toto je meno.
11: Nohy. Hovorím nohy.
12: Aha, to je ako, že Nori. No. Pani Nori.
11: No konečne, no. No ale čo ja teraz urobím? Ja, že sa tam naobedujem, ale takto...
12: O moja zlatá, keď ste hladná, to je ľahká pomoc. Pred chvíľu sem dovarila segedín. Poďte ke mne, najedte sa ako búk. No poďte, poďte.
11: Ja ďakujem pekne.
12: Ináč, mne do toho ništ není, ale moc sa mi nelúbi. Taký frajer vyobliekaný, s tým treba urobiť poriadek.
0: Dobrý deň, je tu taká živá duša?
2: Dve duše sú tu, dušinka. Ešte živé, viac menej. No, Mária, neuhádneš, kto nás prišiel pozrieť.
0: Nori také guliverovské poltopánky nenosí, takže...
2: No, tak.
0: Cmuk, cmuk.
2: Čo to?
0: Ak nie Vinco, tak ten sedliak z Mojša.
2: Šššt, zatiaľ hádaš dobre. Dvaja v jednom balení.
0: Donesol ti prsteň? Alebo nemôže nájsť ten papierik, kde si napísal, ako sa robí zápraška?
2: Ticho, nie je hluchý.
0: Ja som počula niečo iné.
2: Šššt.
0: Uvarím vám kávu, babuš.
2: Milé od teba, Mária, ale ja som mala hneď po obede a Vinco vraví, že si už dáva kávu iba ráno.
0: A veď bez kofeínu, dvakrát preso, ale... bez cukru, so sojovým mliečkom, nie... alebo čaj, citronádu, čo len chcete.
2: Ale počkaj, čo si vravela to prvé?
0: Dobre, babuš. Len sa pozdravím s ujom Vincom a idem na to. Sete, sete, ujo. Ja som len tá... No, chcela som povedať, že len tá malá no. Majka, čo chodievala za babkou. Ale to už vôbec nie je pravda.
13: Ale no, poriadne si sa vytiahla. Nepoznal by som ťa, keby...
0: Veď ani ja vás... A ja vás opúšťam, lebo...
2: Nie, nie, len tu pekne ostaň. Nevidíš, že potrebujeme gardedámu?
0: Vidím, babi. Líčka máš rúžové ako panna, ako vravia naši chalani, sviniari.
2: Ale slušne, Mária, slušne. Aspoň pred návštevou.
0: Dobre, babi. No, ako v meste, ujo Vinco? Všetko po starom, iba naša babulienka chýba, čo?
13: Klárka nám chýba, to je pravda. Ale... Inak nič nie je po starom. Vďaka nej ožil celý dom. Tri malé deti a 6 mladých ľudí. Podotýkam, že veľmi slušných.
2: No, tak ale najprv mali oni guráš. Ja by som na ich mieste nečakala, že sa niekto ozve. To bol taký inzerát, Mária, že... Tri manželské páry s tromi malými deťmi hľadajú na 2 roky lacný podnájom, značka aj jednotlivo. No tak som im chcela ukázať, že svet nie je taký bezcitný, ako sa tvári. Jednu chvíľu som si aj myslela, že tam budem s nimi bývať, v tej kutici pre slúžku. No o čo som ja lepšia? Ale potom som si povedala, že to by som od seba chcela priveľa.
0: Veď to, babi. No neviem, kde by mali metli. No,
13: majú tam detskú izbičku.
2: Tak vidíš, Mária. A škola čo? Stíhaš to?
13: Prečo by nestíhala?
2: Naša Mária je popri škole aj herečka, Vinco. V divadle Maják. To je také, no, pre deti. Preto to nepoznáš. Neviem, či je pre ňu dôležitejšia škola alebo divadlo. Ale čo by som nevedela... Do školy ide pomaly, do divadla uteká.
13: A už aj robíš? Už to tu máme ako v Amerike?
0: V skutočnosti, no, niekedy mám pocit, že popri divadle občas chodím do školy.
2: No to, to, to.
0: V škole mi neodpustia ani ťuk. Niekedy je to náročné, ale potom sa v divadle stane niečo zázračné, nečakané a...
13: Fúha! No, povedz mi, jedno zázračné, nečakané.
0: No, túto sobotu napríklad. V Bratislave sme parkovali pri Istropolise. Kým chalani rozoberali scénu, ja som na takom pásiku trávy pásla sliepku a zajaca. Na okamih som sa pozrela na oblaky a zrazu bola Julka druhá preč. Teda tú sliepku voláme Julka druhá. Predtým sme mali Julku prvú, ale tá bola úplne bez talentu. Tak, som urobila poplach, všetci sme behali, hľadali, zrno podhadzovali, no Julky druhej nikde. Takí sme boli zúfali, že sme skoro ten pokosený trávnik prefúkovali. A viete, kde bola? Vyletela na autobusové koleso.
2: Čo?
0: Schovala sa do tieňa. A že sliepky sú hlúpe. No, asi sú. Ale Julka druhá je jediná inteligentná sliepka, o ktorej som kedy počula.
2: Počúvaj, mohli ste jej aj ublížiť, keby sa autobus pohol, tak...
0: Ale babi, bez Julky sme sa nepohli ani na krok. V nedeľu hrala v Senci. A viete, čo bolo najkrajšie? Keď sme už nevedeli, čo robiť, Marek naštartoval autobus, či ju neprivolá. A Julka druhá zoskočila z kolesa a pribehla k dverám nastupovať. No.
13: Pekná mladosť. Ale veľa z nej nemáš, čo?
0: Ale veď tie zázračné chvíľky.
2: Aj, bože, dievča, kam na to chodíš?
0: Nechápem, prečo sa babka celý čas tvári, že jej vincové návštevy išli na nervy. Prečo? Lebo ak niekto z našej rodiny vie hrať, tak babka. Čo si nepovedala, že je taký sympatický?
2: Lebo nebol. Zázračná chvíľka. Keby som nebola odišla, dodnes by mi chodil nariekať poza uši.
0: Nebuď na ňo taká prísna, babi.
2: A ty mi máš niečo vysvetliť. Taká som ešte naivná. Ja som verila, že ozaj hráš divadlo a ty chodíš hore dolu so zverincom. Pred vincom som bola ticho, ale toto je vážna vec, Mária. Nemôžem ti slúbiť, že také niečo zatajím tvojim rodičom.
0: V pohode, babuš, vedia, ako to tam máme. Javisko je za odmenu a my nie sme hviezdy, urobíme čokoľvek. Akurát s anketami sme skončili. Tak cmuk, cmuk, letím na maják.
2: Pámojka, uži si to, keď myslíš.
0: No, ahoj Tomi, práve odchádzam. No na maják, kam inám? Iba babka. Naši sú ešte v robote. Okej, poď na siedme, no ale nejde výťah. Aspoň zatiaľ umiem tie hrnčeky.
2: Prosím ťa, Mária, nebavri sa s tým. Zavri to do kuchyne. Choď sa pozrieť do zrkadla. Usmej sa na seba. Nech vieš, aká si krásna, keď sa usmievaš na seba.
0: Preboha, babi, kde na to chodíš? Ahoj, Tomi, už ide výťah?
14: Čo ja viem, mňa doviezol.
0: No ešte keby tak opravili telku.
14: Boskávam.
2: Pekne vítam, nech sa páči ďalej. Telku tiež opravili, Mária. Ráno som tam zavolala, že všetkým ide, iba nám nie. Tak čo mali povedať? Sľúbili, že sa na to prídu pozrieť. A pred obedom zazvonil chlapík, ani montérky nemal, a že to už zapol.
0: Aj povedal, čo s tým teda bolo?
2: No veď práve, ani sa nezačervenal. Že niekto neplatil, tak sa pomýlili a nás nezapli, keď ostatných púšťali. Kým som otvorila ústa, už bol vo výťahu.
0: Nemyslíš vážne?
2: Som zvedavá, koho vypnú, keď my prestaneme platiť. No, vás to asi veľmi nezaujíma.
14: V podstate som tu kvôli...
0: Čo sa deje, Tomi, ako vždy?
14: Denisa má choré obidve deti, tak potrebujem súhlas svojich rodičov. Ráno pôjdem do školy, aby ťa na dva dni uvoľnili.
2: Dajte, ja vám to podpíšem.
0: Keď uvidia to tvoje centimetrové písmo, hneď ma vyženú zo školy. Vieš, čo všetko musím vytrpieť len preto, že som herečka.
2: Také veci si nevšímaj, Mária. Čo budeš v živote potrebovať, to sa doučíš.
0: Fúha, to musím povedať v škole. Tak to podpíš a my už padáme, babi.
2: Užite si to tam.
14: Poriadne sa zapni.
0: Hej, hej.
14: Stále počujem ten jej hlas.
0: Myslíš našu babu?
14: Aha.
0: Čo na robí? Aký jej dali, taký má.
14: Ja som z nej úplne onemel.
0: Náhodou. Keď to počúvaš od narodenia, už ti to ani nepríde. Vôbec si ju neviem predstaviť s iným hlasom.
14: Veď to, ja si zas neviem predstaviť lepší hlas do toho nového medovníkového domčeka.
0: To ako moja babka, no. Že je žibaba?
14: No, vieš, na Marienku by som ju asi ťažko nahovoril.
0: Vlastne, možno tajne túži po tom, že si zahrá. Hm? Asi som po nej. A ja som 2 roky mátožila, že budem hrať na majáku. No dosť vám trvalo, kým ste si ma všimli.
14: A všimli sme si ťa hneď. Len sme čakali, kým Denisa otehotnie.
0: No rozprávaj mi o tom.
14: O čom? Ako Denisa otehotnila?
0: Nie. Ako ste si ma všimli?
14: Ľahko. Trčala si nad deckami ako emergent. To je...
0: To, čo trčí v džungli nad baldachínom. Hm? A ja chodím do školy. To vám stačilo?
14: Nie. Marek raz dostal okno. V Činčinovi. Išiel po svadbe pozháňať nejaké jedlo a zabudol text.
0: To si pamätám. Ty si hral vranu.
14: Áno.
0: Vrana na stĺpe, ty za ním a Činčin zastal pod stĺpom a nič.
14: A nič.
0: Okno ako výklad. A ty že, a čo žienka tvoja mladá? Nie je hladná?
14: No, a všetci si mysleli, že to tak má byť. Ty jediná si sa zasmiala. Lebo si to videla už neviem koľký raz.
0: Piaty.
14: Veď vravím. Dobre, tak povedz babke, nech príde zajtra s tebou na predstavenie.
0: Že bude hrať Ježibabu?
14: To už nechaj na mňa. Nechcem byť hnusný, ale v tomto veku si už nemôže veľmi vyberať.
0: Si hnusný, ale ráno s ňou prídem. Už je veľká, nech sa rozhodne sama. Toto bude pamätná premiéra. V živote sme nemali také plné divadlo. Ujo Vinco pre istotu kúpil celú lóžu a tetky Nori a Štefina sedia hneď vedľa vo svetľovačskej. Nori má, tuším, aj divadelný ďalekohľad. Ani neviem, ako som odohrala tie svoje 2 repliky. Doteraz sa klepem od trémy. Za to babi je vo svojom živle. Rodená herečka.
15: My sme deti stratené. Čo si teraz počneme?
16: Poďte, deťušky, poďte. Zoberte si medovníček. Dobré sú sladunke. 3 dni som ich piekla.
17: Bacha, Janičko. Macocha to otrávila. Tak som tu.
18: Vítaj v obecenstve, umelkyňa.
19: Naša herečka. Nech sa páči, držíme ti miesto. No,
18: podrži vám kvety, Ujovinco. To je pre baby.
19: Jedna kytica pre Klárku a jedna pre Majku.
16: Strechu nechajte na pokoji. Škrydle sú z minulého roka. Ale tieto medovníčky, čo mám v košíčku, sú čerstvé.
17: Četa, tak vy zjedzte jeden, aby sme videli, že ste tam nedali otravu.
18: Niečo mi nejde do hlavy.
20: A čomu nerozumieš v rozprávke o medovníkovom domčeku, Damuško?
18: Tvrdila si, že rolu na javisku si treba zaslúžiť.
20: No a
18: ty si si učím zaslúžila.
20: Talentom.
18: Horšiu mrchavú mater som v živote nevidela.
20: Tebe to fakt nedochádza. Mrchavá mater predsa musí byť zlá. No a dohodila som Tomášovi našu babi za Ježibabu.
18: Aha, konečne mi to docvaklo. Babi Ježibaba ti za toto vybavila rolu mrchavej matere. Uj, aké rodinkárstvo.
19: Ako hovoríš? Docvaklo? Teraz už aj mne docvaklo. Prečo sa na to Klárka dala?
16: Poďte ďalej a mu môžete tu bývať so mnou v medovníkovom domčeku.
17: Nechoďte! Áno, áno, nechoďte! Ty to ježi, baba!
16: Čo je to tam? Nečujeme.
18: Ale čo čakáte? Sedliak z Mojša, divadle.
4: Čo, nedočujete, teta? Nás alebo tých na javisku?
18: No, to je výchova. Kde máte hodičov?
20: Našťastie tu nie sú. Asi by umreli.
4: Od hanby.
20: Od smiechu.
18: Čo sa jej ide? To je hôza.
16: Hru zo strašné. Cože?
18: Chúdence, deti.
16: Svetá pravda. Chúdence sú hneska, tie deciská.
13: To je fakt horor. Toto keby mi niekto hovoril.
16: Ale poďte, poďte, vy moje chúďatka.
18: A ty, Mariška, si to lapíš v loži, aké by sa nechumelilo?
20: Jej, teta, ja som už dohrala.
16: Jakože dohrala? Vravím si, íď dolu, daj si pozor na ty deciská a aj na babku.
18: A zbytočne sa ošculuješ, Stefani. Viete tu iba...
16: Však práve preto. Tak, zalátam tú dieru v streche, čo mi vyžrali, a pôjdem si aj ja ľahnúť. A ticho to bude. A to platí pre všetkých.
20: Ako to napísalo to decko v ankete? Divadlo by malo byť väčšie a malo by ich byť v meste viac. Keby nebolo dosť stoličiek, mohli by sme sedieť aj na slame. Ja som za.
21: Rozhlasovú hru Majáčky napísala Toňa Revajová. Účinkovali Zuzana Kronerová, Katarína Novotková, Samo Adam, Lenka Košická, Martin Mňahončák, Ivo Gogál, Gabriela Dzuríková, Zuzana Kocúriková, František Kovár, Martin Klinčúch, Přemek Boublík, Timothy Bartovic, Sofia Kyseľová a študenti konzervatória. Majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, dramaturgia Beata Panáková, réžia Jana Strnisková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Rádio Devín, hudobné Leporelo.
1: Milí priatelia, začína sa pravidelná chvíľka so slovenskými piesňami. Pred týždňom sa náš výber niesol v znamení Girl Power, no už by nebolo spravodlivé, keby sme dnes nedali priestor pánom. Hudobné Leporelo rozozvučí jazz v rôznych podobách, od súčasného blues roku až po nostalgický old-time jazz. Spievať vám budú piati gentlemani: Juraj Maxián s Exfóniou, Boris Bačík, Samuel Hošek, Peter Lipa a Miloš Stančík z Bratislava Hot Serenaders. Želáme vám príjemné počúvanie.

že už spíš. Zahrám pár tónov, ale potichu ako myš. Vesmír je malý, keď láska je veľká. A keď ste to vzdali, tak nahrádzajú iba telka.

Potom otvoria sa dvere, ty do izby vkročíš, šepneš, láska, poď už do postele. A hneď na mňa skočíš a objímeš ma nežne a poboskáš na líce. To nerobievaš bežne, preto mi zvrhnú mi hlnice. Už ťa nesiem v náručí, ľahúčko ako dym, v diaľke parník zahučí.

svetlo sa zažne a telka sa vypne. Niečo mi povieš, trochu vlažne, ale inak celkom vtipne. A zabolí ma rázne to, čo mi povieš. Nie je to, že sa zažne. Ja dúfam a verím, že nemyslíš to vážne. Tak vstanem a dám si sprchu, lepšiu než sprška slov. Radšej sa na to pozriem z vrchu.

snáď stokrát a možno aj viacej. Veď ani sám už neviem, koľkokrát. Ľúbil som vo sne tvoje pery krásne a šepkal som, že mám ťa rád. Ale ty o mojej tajnej láske jedného dňa sa len dozvieš a moje šťastie bude v stávke, lebo neviem a vôbec neviem, čo mi odpovieš. Tak čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám ťa rád? Keď poviem, že mi láska tvoja už pokoja nechce dať. Ale ja na to nehľadím. Ja ti všetko prezradím.

chce pre seba len kúsok šťastia mať. Čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám ťa rád? Keď poviem, že mi láska tvoja nechce pokoj?

Milí poslucháči, hoci v jazzovej hudbe speváčky počtom vysoko prevažujú spevákov, v hudobnom leporele vám dnes spievali páni Juraj Maxián s Exfóniou, Boris Bačík, Samuel Hošek, Peter Lipa a Miloš Stančík z Bratislava Hot Serenaders. Výber pre vás pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová, zvuková spolupráca Rea Gajdošíková.

0: Reklama.
1: V dome Grófa Almavivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný Gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha a v réžii Jiřího Heřmana v premiérovom bloku od 22. mája v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.
2: Počúvate Rádio Devín.

Začína sa hudobná relácia Hlasy, kedysi známa ako Muzika Vocalis. Po 4 týždňoch upriamíme svoju pozornosť opäť na pokojnú experimentálnu hudbu. Pod názvom dnešnej relácie je Mních a Abatiša. Pre niekoho možno zvláštna téma hudobnej relácie Hlasy. Spolu sa však pozrieme, čo sa pod tým skrýva. Príjemné zahlbenie sa vám praje zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári.

Za dvomi slovami mních a abatiša sa ukrývajú dve autorky meditatívnej, spirituálnej hudby. Jednou z nich je nemecká mystička, prírodovedkyňa, lekárka, spisovateľka, botanička a skladateľka. Všetky tieto profesie v jednej osobe. Žila v 12. storočí a ako jednej z mála žien z tej doby sa podarilo svojimi invenčnými a novátorskými postupmi ovplyvniť neskorší vývoj v oblasti lekárstva či filozofie. Jej dielo sa spája s počiatkami vlastnej nemeckej filozofie tzv. Frauenmystik. Áno, reč je o svätej Hildegarde von Bingen, abatiši, sestre predstavenej benediktínskeho rádu a zakladateľke kláštora na Rupertsbergu pri Bingene. Vypočujete si skladbu tejto úctyhodnej a nesmierne nadanej skladateľky s názvom O nobilissima viriditas. Interpretuje ženský zbor Ensemble Sekvencia pod vedením zbormajsterky Barbary Tortnovej.

Počúvate Rádio Devín a hudobnú reláciu Hlasy s pod názvom Mních a Abatiša. Doznela skladba O nobilissima viriditas, v preklade O najušlachtilejšia zeleň, v podaní ženského zboru Ensemble Sekvencia. Ten viedla zbormajsterka Barbara Tortnova. Autorkou hudby bola abatiša, mystička a skladateľka sveta Hildegarda von Bingen. Viacero osobností experimentálnej hudby zasvetilo svoju tvorbu vokálnym kompozíciám. Jednou z nich je aj americká skladateľka, interpretka a choreografka, ktorej priezvisko možno preložiť ako mních. Túto klaviristku, pôvodne jazzovú speváčku narodenú v Peru, ovplyvnila v 60. rokoch 20. storočia najmä filozofia minimalizmu. Odvtedy vytvorila mnoho multimediálnych diel, ktoré kombinujú hudbu, divadlo a tanec. Jej hudbu môžete poznať z viacerých známych filmov, napríklad Big Lebowski, Bratov Coenovcov alebo Nouvelle Vague Jean-Luca Godarda. Zaujímavosťou je, že v roku 2015 získala ocenenie Národná medaila za umenie od vtedajšieho amerického prezidenta Baracka Obamu. Ako predstaviteľka avantgardy vždy chápala dôležitosť postavenia klasickej hudby. Preto v jej skladbách bádať spojenie tradičnej hudby s tou novou. Jej meno je mních, čiže anglický monk. A preto dramaturgiu dnešnej relácie Hlasy tvoria skladby nielen Hildegardy von Bingen, ale aj elektroakustické vokálno-inštrumentálne kompozície Meredith Monkovej. Z jej opery Atlas si vypočujete dve časti, Lonely Spirit a Earth Seen from Above. Skladby rozprávajú príbeh nadčasového žiarivého miesta, kde človek prichádza k duchovnému poznaniu. Hovoria o spomienke pri popíjaní kávy, o naplnenom kruhu a nájdení toho, čo človek hľadá v jednoduchých skutkoch a nežnostiach chvíle. Hovoria o vnútornej ceste duše.

skladbu Earth Seen From Above Meredith Monkovej vystrieda nevšedná elektroakustická pieseň January 2016 Fera Kiraja v podaní Evy Šuškovej, ktorá sa v súčasnosti venuje interpretácii koncertného repertoáru skladateľov 20. storočia, ako i uvádzaniu nových diel. Svedčí o tom aj jej zanietenie pre súčasnú slovenskú hudbu a spolupráca s viacerými slovenskými skladateľmi. Je obrovskou milovníčkou nielen vokálnej hudby Meredith Monkovej. Hildegardu von Bingen má vo veľkej úcte, čo svedčí aj fakt, že jej repertoár viackrát interpretovala. V roku 2015 vydala album projektu Secret Voice, ktorý tvorili skladby slovenských autorov pre spev a akustické nástroje. O rok neskôr doplnila koncept tohto projektu o ďalší album, tentoraz zostavený z kompozícií pre spev a elektroniku. V nich Eva Šušková experimentovala s možnosťami rôznorodého využitia svojho hlasu. Práve z albumu Secret Voice Electric zaznie skladba January 2016 od Fera Kiraja.

Doznela kompozícia January 2016 od Fera Kiraja, ktorú interpretovala Eva Šušková. Končí sa hudobná relácia Hlasy s podnázvom Mních a Abatiša. Výber skladieb svätej Hildegardy von Bingen a Meredith Monkovej doplnila interpretácia novej hudby Evy Šuškovej. Reláciu pripravili a za pozornosť vám ďakujú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári. Na úplný záver relácie zaznie krátka skladba Epilog. Na pohári na víno hrá autorka Meredith Monk.

0: Rádio Devín na vlne poézie.
1: Pod názvom Listové tajomstvá vysielame pásmo o rovnomenej knihe Jozefa Mihalkoviča. Pripravila Jana Hevešiová.
2: Keď som bol mladší, písaval som i čítaval v kuchyni ponajviac neskoršie večer, keď už všetci ostatní spali. Tak som si raz napísal básničku Rodina, ktorá sa páčila Williamovi Turčánimu. Mohol som mať necelých 16 rokov.
3: Takto odpovedal Jozef Mihalkovič v roku 2003 na otázku, kedy napísal prvú báseň a komu ju prečítal, v rozhovore s Veronikou Šikulovou, ktorá je jeho nevestou. Rozhovor vyšiel v Slovenských pohľadoch pod provokujúcim názvom Doska stola, bravúrne napustený bazén. Jozef Mihalkovič elegantne odpovedal aj na jej ďalšiu otázku. Sám mal charakterizovať svoju poetiku. Odpovedal širšie, ale ako odpoveď postačí hádam aj táto jedna veta.
2: Chcem sa stretávať so sebou ako so živou súčasťou prostredia, v ktorom žijem až natoľko, že by to mohlo niekedy znamenať dotknúť sa kozmu.
3: Tento zaujímavý rozhovor sa ocitol v knihe s názvom Listové tajomstva. V štúdiu vítam jej vydavateľa, Olega Pastiera.
4: Som rád, že som tu.
3: Oleg, poďme najprv k názvu knihy. Určite ho netreba brať doslovne a darmo by sme hľadali nejaké pikantnosti zo súkromnej korešpondencie, to viem.
4: Jozef Mihalkovič, básnik, si vymyslel básnický názov a ponúkol mi ho, poslal mi informáciu a správu, že tá knižka by sa mala volať Listové tajomstvá. Mňa ten názov samozrejme zaujal, keďže som vedel, že žiadne listové tajomstvá tam v doslovnom znení nebudú. A zdalo sa mi pre túto knihu, ktorá je vlastne knihou niekoľkých vrstiev, zdalo sa mi to veľmi vhodné na knižku, pretože Jozef Mihalkovič dlho žiadnu knihu nevydal a keď tak veľmi okrajovo a pár básničiek a táto kniha v podstate zahŕňa viac tvorby Jozefa Mihalkoviča, nie len poéziu samozrejme, ale k tomu sa ešte asi dostaneme.
3: Má 4 kapitolky, básne to je len jedna kapitolka z toho, tá nás samozrejme najviac zaujíma, lebo viem, že je to tak, že z každej knihy si spravidla zapamätáme jednu myšlienku alebo dokonca niekedy len jednu vetu. Ako to bolo v tvojom prípade?
4: S poéziou Jozefa Mihalkoviča sa stretávam dlhé roky a pre mňa je každá jeho básnička jednotlivá, nehovorím o jeho básnických knihách, ale každá jeho básnička je pre mňa príjemným prekvapením. A v tejto knižke ich je veľmi veľa tých prekvapení, čo sa týka poézie. A pre mňa Jozef Mihalkovič dnes vlastne takým tým kráľom básnikov na Slovensku. Preto som rád, že som mohol túto knihu vydať. Čo mňa zaujalo v tej časti básnickej, v tejto knižke Listové tajomstvá, je jedna báseň. Ja otvorím knihu. Tá báseň sa volá Nehovorím a v tej básni je v podstate akýsi kód na určovanie toho, čo Jozef Mihalkovič v poézii prináša. Zastera na zastretie, krytina na prikrytie a čerstvý náter, akoby do uschýnania postrkovala čiasi mater. Je to o tom, čo vidíme, čo je dostupné nášmu zraku a Jozef Mihalkovič tento náš pocit posúva ešte kúsok ďalej pod niečo, čo vytvára nejakú vrstvu, pod ktorú sa dostať, a tým myslím poéziu, je dosť veľkým umením aj pre čitateľa. Takže ten básnik vyžaduje od čitateľa zrejme takú istú pripravenosť na ten svoj text, ako keď ho on písal.
3: Koniec minulého storočia poznačila revolúcia v komunikácii medzi ľuďmi. Mladší ľudia už ťažko pochopia, že najprv bolo treba list napísať, spravidla rukou, potom ho odoslať a čakať na odpoveď. Samozrejme, že nástup mailovej korešpondencie, mobilov a SMS správ zdynamizoval život. Aj v spoločnosti, aj v súkromí človeka. Veľa sme tým získali, ale o niečo prichádzame. Ako to vidí recenzentka knihy Jozefa Mihalkoviča, poetka Dana Podracká? Vo svojej recenzii si všimla aj tento fenomén.
5: V dobe rýchleho mailovania a možno aj milovania, keď môžeme správu dostať hneď, patrí klasická korešpondencia k forme, ktorá je dnes už pomalá. V liste, napísanom rukou ako živý text, je skondenzovaná schopnosť čakať na odpoveď a je v ňom aj zaujatie druhým človekom, akoby čas bol jantár, v ktorom sa uchová okamih písania, okamih prenosu lásky. Keď píšeme, vlastne sa dotýkame toho, komu píšeme, predlženou rukou. Patrím ku generácii, ktorej na takomto dotyku stále záleží. Záleží mi na liste, ktorý bol napísaný perom. Taký list vyžaruje, emanuje. Básnik nám tiež napísal listy obsahujúce jeho osobné tajomstva cez prizmu Mihalkovič. Odoslal nám ich prostredníctvom knižky, hoci nevie, kto si ju prečíta. Vy, ja alebo dievča, ktoré som videla čítať listové tajomstva v električke. To všetko je správa o tom, že sme obklopení tajomstvom, že sme jeho súčasťou, že sme súčasťou písma, ktoré preteká v nás a nikdy sa nezastaví.
3: Prvá kapitolka knihy Listové tajomstva obsahuje básne z približne posledných 20 ročí. K tým chronologicky starším básňam patria napríklad tie, ktoré boli publikované časopisecky v roku 2004. Vieme, že s moravským básnikom Janom Skácelom Jozefa Mihalkoviča spájalo priateľstvo. Hovorím to preto, lebo báseň Skácelovská rozpomienka, ktorá bola teda časopisecky publikovaná, má veľmi silné poentové miesto. V dvoch, troch veršoch som našla to, čo je vlastne výstižná charakteristika Mihalkovičových veršov.
5: A mali ste zrejme na mysli stažený knot, aby som citovala Skácela, akési prítmie myšlienky, ktorá sa nachádza aj v Mihalkovičovských básniach. Plamienok, to je taký plamienok, ktorý sotva osvetľuje dlaň, ale keď si oči zvyknú na šero, tak vidíme celý príbytok jeho sveta, jeho mysle. Skácel vyslovil básnikov portrét a stačili mu na to len dve slová. Myslím, že obidvaja boli si fyzicky aj psychicky veľmi podobní, aj sa na seba podobajú na fotografiách. A čím to by možno mohol vyjadrovať názov Skácelovej poslednej básnickej zbierky a vôbec posledného diela, ktoré napísal rok pred smrťou v roku 1988 a volá sa Kto po tme pije víno? Zvláštna otázka. Kto pije po tme víno? Nuž, asi ten, kto je so svojím písaním bytostne sám a čaká.
3: Skácelovská rozpomienka.
2: Myslieval som si, že by si vedel písať hoci ako Jan Skácel, Jožo, vravel mi Peter Jaroš, ako si na polúst. Ty si zapúšťaš husté obočie, aby si ho mal ako on, len sa priznaj. O, otvorené rany jary a plné ústa sľubov, prsty polepené po začretí ako polapené. Nerozpráva sa s plnými ústami. Sedem bolestná, sedem ráz bolestná, keby si vedela. Keby si ma len videla. Máš hezký myšlení, hezkou obraznosť, Jožko, ale myšlenka je u tebe spíše na stažený knot. Nevím proč, ale zajímavé. Privrával sa mi Janko Skácel. Ho ten tot.
3: Ak by som mala vybrať spomedzi štyroch slov dážď, slnko, vietor, mraz, jedno slovo, ktoré sa mi predovšetkým spája s poéziou Jozefa Mihalkoviča, bolo by to prvé slovo, dážď. Múdra nostalgia s ľahkým popraškom spomienky na detstvo, takáto je báseň, štuchanec dažďa. Na každého čitateľa však môže pôsobiť aj inak, ako pôsobila na vás.
5: Nazdávam sa, že ak jazyk prehovára priamo k duši, že prší, a to ešte najvyššie pri ceste z kostola, pre mňa vzniká taká priama asociácia v tom, čo mám uložené v sebe ako v trezore. A to, čo mi naskakuje ako prvé, je dážď Božích písmen z Proglasu. Zúrodnievajúci dážď, ktorý padá rovno na trávu a na chodník, tak, ako môže padať dovnútra človeka. Ak tie asociácie. Básnik začuje iného básnika a hneď začne rozprávať, ako by sme mali všetci jedny ústa. A ešte sa mi k tým asociáciám žiada pripojiť aj Miroslava Válka, manžela nebohej Mihalkovičovej sestry, s ktorým istý čas žili v Trnave v jednom dome. A Válek napísal: prší, tak nádherne a mäkko padá dážď na aleje. V nedeľné popoludnie prišiel hosť a zamknuté je. Nie len on, ale všetci básnici majú do seba otvorené dvere od pántu k pántu. Je to nádherná štafeta prenášania ohňa, možno aj vtedy, keď padá dážď. Napríklad padá dážď na trnavskú skupinu, padá na cenzorov a na cenzúru, keď im scenzorovali manifest v Mladej tvorbe. A to by mohlo byť aj jeden z tých štuchancov.
3: Štuchanec dažďa.
2: Úžasné vyjadrenie minulého deja prítomným časom ukázal modranský strýco spolukráčajúcemu cestou z kostola. Prší, riekol svojej duši dažďu, ktorý v noci sprchol a nechal Božie dopustenie za sebou. Mokrú trávu, jagajúci sa mokrý chodník s dláždením, aj vytasené mokré strechy. Prší, povedal tento človek, čo malo znamenať, že k nociam zo dňa a k dňom z noci čosi čuší.
3: O tom, ako pracuje básnik Jozef Mihalkovič so slovom, výstižne píše na prebale spomenutej knihy Daniel Hevier.
2: Mihalkovič zaťažuje slovo, zhmotňuje ho, najradšej by ho postavil na stôl ako chlieb alebo odtrhol zo stromu ako jablko. Vyberá z plynutia času zážitok, sekvenciu udalosti, spracuje ho, nechá sa ním opracovať, aby ho znova vložil naspäť do tečúceho času, poznačeného sebou, ktorý je poznačený inými.
3: Ako však písať básne?
2: Ako však písať básne, keď sa tak slabo pamätám? Keď hľadám slovo ako špendlík v kope sena a slohu ako otep slamy, ktorá zhorela. Čo vlastne zhľadávame, keď sme sami? Usvedčujem sa sklamaný. Už len krok a sme každý sám. Každý sám. Pán Boh s nami.
3: Tak už má tvoja knižka.
2: Tak už má tvoja knižka 27 rokov. Bože môj, aká veľká dievka. Zatiaľ, čo vtáctvu nebeskému nedokonavo priliehajú vtáčie dvierka. Tak už má tvoja knižka 27 rokov. Svoj čas. Je na čase. Dosť Božích darov. Ako by na pravde Božej záležalo menej než na kráse. Ťarchavé lono sveta nedvojznačne sa pošupuje jarou do nehodného leta.

0: Pani Podracká, vo svojej recenzii knihy Listové tajomstvá ste napísali túto vetu. Stredom Mihalkovičovho sveta je modrá a v nej imanentne obsiahnutá staromodranská nápoveď chvíle. Možno by bolo dobre teraz tak hovorovejšie vysvetliť tento pojem. Čo je to nápoveď chvíle?
1: Pokúsim sa. Pre mňa sú nápovede našepkávania genialoci, teda ducha miesta. Ten môže byť skrytý v mačke alebo v muškátoch, v okne, je na ohybe cesty, kde sa niečo stalo alebo nestalo napríklad. A to je smutné, na ohybe cesty z Modry do Stupavy tragicky zahynula prvá Mihalkovičová manželka. Čiže nápoveď je nástroj, pomocou ktorého si dokážeme sprítomniť chvíľu, ktorá bola už predtým presvetlená napríklad osudovou stratou alebo láskou vo všetkých možných podobách. A to všetko akoby sa mohlo odohrávať ešte raz, znova a opakovane. Takéto nápovede, ako vravíte, nás môžu voviesť do jazyka, do sveta iného človeka, do jeho duše a ešte možno aj ďalej. Do myšlienky. Lebo pre mňa je myšlienka povýšená nápoveď. Tak ako je modra nápovedou o charizme štúra, o modranskej keramike alebo o modranskom víne. Aj Mihalkovič sa pomaly, ale isto stáva nápovedou o modre. Vidím ho v jednej z modranských krčmičiek. Sedíme spolu za stolíkom a on mi rozpráva o tom, že každý skutočný básnik je oceán. Modrý oceán. Básnik je oceánický človek, povedal, lebo naozaj sa to stalo, tak mi to naozaj povedal. A táto Mihalkovičova pravda, raz vyslovená v modre, zostane vo mne navždy.
0: Prihovára sa očiam.
2: Prihovára sa očiam, vie, že ich oklame. Len preto proti nociam neisto voláme, ráno je nebo modré. No v skutočnosti nie. Večer budeme v modre inde, než kde už sme. Možno, že bývala biela, keď ju dnes volajú modrou. Pod snehom taká biela, možno je stále modrou. A ošarpané vinice vôbec ju nešpatia, skôr zdobia. Čo ma to máta za predtuchu, že si ma k sebe vinie v duchu jej vidiek, putujúci z obdobia do obdobia. Modrava, modrastosť, klon od pranázvu Modor. Meno sa fantazíne prešmykne, zo vzdušia prejde do kože. So svojím trblietaním. Ľudia si svety radi prispôsobia, materinská reč rada pomôže. Aj keď sa zdá, že medzi nami vykračujú si krokom laním.
0: Dnes vo Viniciach.
2: Dnes vo Viniciach, kde chumaj vietor plieni v koľaji, zarastenej trávou, našla som drozda, pane. Ako tam čušal učupený, nie nepodobný malej vrane. Milosti Božej nadeľ. Ani sa nepohol, len neprítomne na mňa hľadel a nevedela som, či preto, lebo nemohol, alebo provokoval náhodu. Bála som sa aj zohnúť. Mala som sa. Tak život všetko rozdá, až mu niekedy neostane ani na vodu.
0: Metafor Jozefa Mihalkoviča, to je téma, o ktorej by mohla byť samostatná hodinová prednáška. Aj vy ste sa, pani Podracká, už vyjadrili k tejto téme. Jeho metafory sú nezameniteľné, charakteristické. No, dokázali by sme ich nejako telegraficky charakterizovať napriek tomuto?
1: Ja mám v sebe uložené také základné dve Mihalkovičové posolstvá a to sú tieto. Jemina do životie a to druhé, kam sa náhlite. Myslím si, že dobrá báseň je celá metaforou, pretože hovorí vždy aj o niečom ďalšom, v druhom alebo treťom pláne. Ako napríklad tá o drozdovi. Keď si si sadol vedľa na halus, tu vidiac, ako sa ti chveje perie, Menoval som ťa za vyslanca múz, ktorého nedotknuteľnosť ma z holej kože derie. Celá rozdielnosť v tom speve drozda a básnika spočíva v duši, pretože tá básniková duša vzlietne iba vtedy, keď je nahá. Múza je veľmi prísna bohyňa. Vojde až vtedy, nie keď ju privolávame, ale keď si rozdrásame hruď, otvoríme sa z nemoty do nemoty a v tej bolesti dokážeme ešte spievať. Mám pokračovať. Tieto levely už tam vojsť je katarzia. Lebo metafora je studňa, do ktorej stále cícerkom priteká nielen voda, ale aj krv.
0: Som ako pstruh.
2: Som ako pstruh. Som ako bochník odprataný z pece. Som ako vietor odhodlaný hľadať, no neschopný sa domôcť sviece. Preukázať sa činom spočívajúcim večne v niečom inom.
0: Krok žien je čudesný.
2: Krok žien je čudesný a zobraziť ho verne znamená úlet, sny. Berme to, ako berme. Istotne aj Jules Verne toto už dávno tušil pri nedostatku cverien, aby svoj úžas ušil. Ja o tom svoje viem, pokora nechýba mi. Dnes prisnil sa mi sen, ako sme išli sami po samom nábreží, kde boli sami známi.

0: Jozef Mihaľkovič je v literatúre prítomný už takmer polstoročie, ak rátame len čas od jeho knižného debutu, ktorým bola básnická zbierka Ľútosť v roku 1962. Básne, ktoré vznikli v posledných približne 20 rokoch, nesú stopy ešte väčšej, uvážlivej zrelosti, nadhľadu nad vecou, až tichej múdrosti. Ale zároveň v každej z týchto básní dokážeme nájsť semienko budúceho činu a korienok krásneho okamihu, ktorý už vyklíči. Takto som napríklad vnímala jeho dve básne. Pretrpieť chvíľu a predsa. Vy, pani Podradská, ste tam svojimi očami našli možno ešte niečo iné.
1: Každý vidíme niečo iné. Hovoríte báseň a predsa. No tak v tej básni mám jedno obľúbené miesto a to znie takto. Poďme ísť po tom sklenom zúrkote potoka vyzutý z mokasín. Ja si stále predstavujem, keď si to náhodou čítam, že Jožko Mihaľkovič kráča proti prúdu potoka a kráča k prameňu. Kráčať po sklenom zúrkote, ako píše, značí asi kráčať nad časom, ktorý už dávno odplavila voda. Značí kráčať po skelete potoka, ktorý sa už stal dielom. Takto kráčať naozaj môžeme len bosí. Vlastne sme parta bosonohých pútnikov, parta lososov, plávajúcich na miesto neresenia v slove, v jazyku, v dobe. A viete prečo? Aby sme vydali o sebe malé, hoci aj to najmenšie svedectvo. Každá generácia musí mať svojich básnikov, inak by nemala svojich hovorcov. A bez nich by bola bezprizorná a nemá. Ďakujeme za básnikov, ako ja ďakujem za Jozefa Mihaľkoviča, lebo básnik odieva do predstav, obúva do mokasín a naviguje sny.
0: Pretrpieť chvíľu, nie ju zažiť?
2: Pretrpieť chvíľu, nie ju zažiť? Nezdržiavať sa, rovnota i späť? Neprovokovať bezprostrednosť? Žiť, ale nerozváľať svet? Dážď chodí po povale, ale vietor sa krotil tak, až zostal krotký. Videl som preberať sa vysileného motýľa. Onemievali lúčne kvety húrhajom pri ceste a voda mraky v koši nosila. Vietor nič, opäť zdvihol pety, ešte dve tempá a je na mieste.
0: A predsa.
2: A predsa. Predsa vzatia si uložím na zimu, kým sa lastovičky vrátia. Z každého rožku trošku. Nebáť sa nebantovať, nebáť sa nekradnúť, vravieval strýko na háčsky pán farár. Neobrať vlastnú mať, nie sestra, sestra, nie brat, brat. Nerozbiť decku jeho sošku. Poďme ísť po tom sklenom zúrkote potoka, vyzutý z mokasín. Nechať sa nazvať menom a hádať od oka, koľko je práve hodín. S počasím ťažko dovravieť sa, nedovrávať sa s počasím. Osmelím sa a pôjdem, kým všetko nepochodím.
0: Pani Podradská, viem, že raz ste napísali, že vybrať jednu báseň spomedzi viacerých je ako vybrať jeden kvet z kytice. No, ale aj napriek tomu to vás poprosím, predsa len skúsme to. Ktorá báseň vás práve v tejto chvíli oslovila najviac?
1: Hádam tá, neviem, čo som hľadal, lebo aj ja to niekedy neviem. Možno preto, lebo v tejto básni je tak rafinovane ukrytá samá podstata hľadania. Ak hľadáme, občas dostaneme dar byť nájdený. A je úžasné

0: ak ten, koho milujeme, rozhrnie skríž.
1: Neviem, čo som hľadal. Viem, že nie šťastie. Veď na čo by mi bolo? Po celý jún, júl popadával sneh a nik ho neoboslal, neobopol. Mal solo.

0: A na záver ponúknem názor Jozefa Mihalkoviča. Na otázku publicistky Tiny Čornej, čo je dobrá báseň, v istom slovenskom denníku v roku 2008 povedal aj toto.
1: Báseň musí ponúknuť vnútorný svet jednotlivca ďalším ľuďom a dotknúť sa sveta iných. Báseň odovzdáva tajomstva vnútorného sveta ďalej. A vôbec nie je samozrejmá. Musíte v nej cítiť zúčastnenosť pri narábaní s jazykom a niečo viac ako iba nahliadnutie dovnútra človeka. Keď sa to podarí naplniť, tak sa pri troche šťastia uliahne báseň.

0: Pod názvom Listové tajomstvá sme vysielali pásmo o rovnomenej knihe Jozefa Mihalkoviča. Pripravila Jana Hevešiová. Účinkovali Jan Galovič, Dana Podracká, Oleg Pastier a autorka relácie Jana Hevešiová. Hudobná dramaturgia Roman Žiaran. Zvuková realizácia Dušan Kozák. Režia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.
1: Rádio Devín.
2: Vážení a milí hudobní priatelia, prajem vám príjemné sobotné popoludnie. Festivalové reminiscencie dnes patria koncertnému záznamu z druhého ročníka Bratislava Clarinet Day. 8. októbra 2025 odohrali v malej sále Slovenského rozhlasu domáci interpreti a zahraniční hostia pestrú dramaturgickú kombináciu venovanú klarinetovému repertoáru. Transkripcie i pôvodné kompozície dnešnej relácie spájajú mená Bach, Copland, Mozart a Betko. Ako prvý sa publiku predstavil maďarský klarinetista Baláš Rumi. Študoval na Akadémii Franca Lista v Budapešti, konzervatóriu v Ženeve a rovnako na prestížnej Juilliard School. Zúčastnil sa mnohých európskych súťaží a stal sa laureátom v Karlíne, Nikeline, Brene, Ženeve, Odense a Pradalunge. V súčasnosti pôsobí ako prvý klarinetista orchestra Maďarskej štátnej opery a aktívne pôsobí ako solista i komorný hráč. Koncertný program práve otvára partita ámol Johana Sebastiana Bacha. Alman, Courant, Sarabanda a Bure. Hrá klarinetista Baláš Rumi.

Baláš Rumi uviedol partitu ámol Johanna Sebastiana Bacha na úvod Bratislava Clarinet Day 2025. Hudobno-estetické klarinetové zrkadlo k tejto Bachovej transkripcii vytvorili interpreti nasledujúcou sonátou pre klarinet a klavír Arona Copelanda. Ide o autorskú transkripciu, či možno lepšie povedané adaptáciu pôvodne husľovej Copelandovej sonáty z rokov 1942-43. Dáva priestor pre melanchóliu, spevnosť i hravý švih klarinetových figurácií. Andante semplice, lento a allegretto giusto. Cez niekoľko storočí nás výrazovo prenášajú klarinetista Baláš Rumi a klaveristka Alena Hučková.

doznela sonáta pre klarinet a klavír Arona Koplenda v Malej sále Slovenského rozhlasu 8. októbra 2025. Hrali Baláš Rumy a Alena Hučková. Ak sa skloňuje pôvodný klarinetový nástrojový repertoár a jeho historické medzníky, zažiari vždy mimoriadnym významom Wolfgang Amadeus Mozart a jeho opusy venované klarinetistovi Antonovi Stadlerovi. Medzi nimi sa vyníma klarinetové kvinteto Ádur z roku 1789. Prvé klarinetové kvinteto v komornej hudbe vôbec. V tomto diele sa na Bratislava Clarinet Day 2025 predstavila mladá česká klarinetistka a držiteľka ceny Jiřího Bielohlávka Anna Paulová. Táto výrazná osobnosť mladej klarinetovej generácie je ambicióznou a oceňovanou interpretkou. V portfóliu jej úspechov, okrem laureátskej pozície na súťaži Pražskej jary alebo semifinále prestížnej medzinárodnej súťaže ARD v Mníchove, excelujú významné pozície a špeciálne ceny z podujatí v celoeurópskom rámci. Účinkovala solisticky s početnými orchestrami a jej kariéra už priniesla aj dva CD albumy. V Malej sále Slovenského rozhlasu sa komornými partnermi Anny Paulovej na Bratislava Clarinet Day 2025 stali členovia Slovenského kvarteta. Spolu uvádzajú už zmienené Mozartovo-klarinetové kvinteto Ádur. Allegro, Larghetto, Menuetto, Allegretto con Variazioni. Hrajú Lukáš Senkeresty a Eduard Pingicer husle, Martin Mierny viola, Martin Ťažký violončelo a Anna Paulová basetový klarinet.

Mozartovo klarinetové kvinteto A-dur doznelo na Bratislava Clarinet Day 2025 v podaní českej interpretky Anny Paulovej a slovenského kvarteta. Záverečným kusom večera venovaného klarinetu bola symbolicky výsostne klarinetová kompozícia. 6 gamblerov Miloša Betka s podtitulom Ludománia pre 6 klarinetov vytvorila v malej sále slovenského rozhlasu efektnú poklonu nástrojovej výrazovej charakteristike. Interpretácie sa zhostili obaja zahraniční hostia programu v spojení s Aurum Clarinet Quartet. 6 klarinetistov hrá 6 betkových gamblerov v týchto 6 častiach. Poker v Las Vegas, naháňačka v Londýne, ruleta v Moskve, fajčenie v Macau, konflikt v Atlantic City a blackjack v Monaku. Na pódiu sú Baláš Rumi, Anna Paulová, Albín Blaho, Simon Štýmel, Martina Lišková a Zuzana Hudecová.

Potleskom pre 6 gamblerov Miloša Betka sa práve končí koncert Bratislava Carnet Today 8. októbra 2025. Toto finálne dielo večera zaznelo v obsadení Paláš Rumi, Anna Paulová a Aurum Clarinet Quartet v zložení Albin Blaho, Simon Štýmel, Martina Lišková a Zuzana Hudecová. Dramaturgiu dnešných festivalových reminiscencií ešte komorne doplníme treťou časťou finále sexteta pre klarinet, klavír a sláčikové kvarteto Arona Coplanda. Hrajú Harold Wright, klarinet, Aaron Copland, klavír a Juilliard String Quartet.

0: Počúvali sme finále zo sexteta pre klarinet, klavír a sláčikové kvarteto Aarona Copelanda v interpretačnom podaní klarinetistu Harolda Wrighta, členov Juilliard String Quartet a autora samotného pri klavíri. Festivalové reminiscencie pre vás dnes pripravili a lúčia sa s vami zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: V programe Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanom hercom a herečkám čítajúcim literárne diela, sa môžete započúvať do hlasu Tatiany Kulíškovej. Čítať vám bude z kníh Vandy Rosenbergovej, kanadského spisovateľa Douglasa Copelanda a niekoľko veršov Milly Haugovej. Dnes o 22.30 v Rádiu Devín.

Rádio Devín na dokumentárnej vlne. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Po stopách pamäti. Dlhé a kruté obdobie komunizmu. Podľa osobných svedectiev Michala Šusteka a Františka Maníka autorsky pripravil Pavol Smolík. Relácia vznikla v spolupráci Rozhlasu a televízie Slovenska s Ústavom pamäti národa.

komunistický režim v bývalom Československu zatienil celých 40 rokov našej histórie a podpísal sa na osudoch tisícok ľudí, ktorí boli zabíjaní, mučení, väznení alebo aspoň prenasledovaní a existenčne ohrození. V rámci cyklu Po stopách pamäti vám prinášame osobné svedectvá dvoch mužov, ktorí sa stali obeťami tohto bezohľadného a cynického zriadenia.

0: Príbeh prvý. Proti sokovi v láske.
1: Volám sa Michal Šustek, narodil som sa 20. augusta 1936 v Leviciach. Tam sme bývali aj s rodičmi do roku 1939, dokiaľ Maďari obsadili Levice. A rodičia, pretože sa nechceli pomaďarčiť, museli ako Slováci Levice opustiť v roku 1939 a tak sme sa presťahovali do Hronského Beňadika. Tam som začal chodiť aj do školy a prežil som tam celé moje detstvo. Ináč môžem povedať, že to obdobie tej maďarizácie v tých Leviciach veľmi narušilo tie kontakty pracovné, lebo otecko si pomerne dosť ťažšie zháňal potom zamestnania, ale nakoniec sa zamestnal vo firme Wertheimer, to bola drevárska firma, a takisto tam nastúpil do funkcie úradníka.
0: Hoci bola situácia Šustekovskej rodiny zložitá, odchod do Hronského Beňadika otvoril mladému Michalovi nové obzory.
1: Po príchode z Levíc do Hronského Beňadika v roku 1942 som začal navštevovať ľudovú školu a začal som chodiť aj do Salesianského ústavu Rádu Domboska. Tento rád bol zameraný práve na výchovu a pomoc deťom, že sa zaoberali s chlapcami od útleho veku až do toho sa môže povedať 19. 20. roku, ba dokonca mohli tam chodievať aj títo starší ľudia.
0: Saleziáni Dona Boska dbali nielen na duchovnú formáciu chlapcov a mládencov, ale starali sa aj o ich všestranné napredovanie. Ponúkali svojim zverencom neobyčajne široké spektrum aktivít, pri ktorých mohli rozvíjať svoje rozumové, vôľové i fyzické schopnosti. Popri rozmanitých krúžkoch zameraných na vzdelávanie sa veľký dôraz kládol na šport. Michalove šťastné roky v kruhu rovesníkov pod vedením múdrych a skúsených tútorov však netrvali dlho.
1: Škoda veľká, že v roku 1950 z 13. na 14. apríla bola u nás vyhlásená tzv. Akcia K, kedy Saleziáni z Hronského Beňadika boli odsunutí do prevýchovných kláštorov v Podolinci. Tejto akcie sa zúčastnili, bolo tam 200 príslušníkov, z toho 100 príslušníkov bolo zo Zboru bezpečnosti, 50 príslušníkov boli ozbrojení vojaci a 50 príslušníkov boli z milície. Tým prakticky táto činnosť zanikla, títo saleziáni, a v tomto ústave potom boli ďalšie rehole, ktoré boli likvidované v iných mestách. Boli tam františkáni, kapucíni, školskí bratia, piaristi. A následne potom tam dlho pôsobila rehola sestričiek, ktorá tam bola asi až do roku 1988 alebo 89. To bol tzv. Ten charitný ústav, tam, kde boli reholné sestry sústredené.
0: Aký vplyv mali tieto udalosti na situáciu v Hronskom Beňadiku?
1: Po roku 1948, keď sa dostala k moci komunistická strana Slovenska, vrcholil taký triedny rozpor medzi občanmi v Beňadiku, ktorí sa rozdelili na dve také časti. Jedni, ktorí sa pridržiavali toho typického kresťanského svojho ja, a druhí, ktorí viac menej tlačili na to, aby prestali chodiť do kostola, aby sa vyhýbali cirkevným záležitostiam, že Po tej akcii, ktorá prebehla tam, prakticky všetko bolo zlikvidované. Či to bola dychová hudba v Hronskom Beňadiku, či to bol divadelný súbor, či to bol spevácky súbor. Už to ani žiadny učiteľ, ktorý pôsobil v Hronskom Beňadiku, už to nedokázali dať do takého štádia, ako to bolo za čias Salesiánov. Môžem povedať, že aj to moje myslenie, že som bol tam vychovávaný, sa dosť odzrkadlilo aj na ten budúci môj vývoj, ktorý nastal po tom roku 1950. I napriek tomu, že zakazovali chodiť činitelia, ktorí boli v strane, ľuďom do kostola, som ministrovával ešte a to sa nelúbilo ani s tým, že začali tlačiť na otca, aby pritlačil na nás, aj na sestru, aj na mňa, že by sme sa začali toho náboženstva trochu strániť.
0: Osobný príbeh, ktorý sa nám pán Šustek rozhodol vyrozprávať, sa udial v týchto stiesňujúcich časoch. No nezačal sa v Beňadiku, ale v Lednickom zámockom parku.
1: Ja som dosť často navštevovával prakticky každé prázdniny, či to boli vianočné prázdniny, alebo letné prázdniny, práve túto oblasť Moravy a býval som u tety. Istý čas, bolo to v roku 1948, boli vianočné prázdniny, prišiel som do Lednice, no a prechádzal som sa v parku v Lednickom. Je tam krásny areál, záhrada veľká, skleník, sú tam jazera a na jedno z týchto jazier, ktoré tam bolo pod zámkom v Lednici, sa bruslila jedno také dievčatko, veľmi sa mi zapáčilo, mala takú čiapočku z angorskej vlny uštrikovanú, bielom bola, a hovorím si, reku, musím sa s ňou zoznámiť trochu. Takto môžem povedať, že začala prvá taká iskrička detskej študentskej lásky. Hovorím to, o študentskej láske sa to ešte ani tak nedá hovoriť, ale volačo sa už vo mne dialo a snažil som sa to priateľstvo nejako nadviazať. No a odtedy prakticky som sa s ňou spoznal v tom roku 1968 s Hankovou sa volala. Bola to dcéra výrobného riaditeľa vo Frute, čo robil v Lednici na Morave. No a tak sme sa začali stýkavať každé prázdniny, či to boli veľké celoročné prázdniny, od júla do septembra, alebo to boli vianočné prázdniny. Jedno z týchto takého stretnutia bol aj 24. február v roku 1953, keď sme mali juhlové prázdniny a išiel som za ňou. Môžem povedať, že také nutkanie bolo, že pôjdem za ňou, ale samozrejme býval som u tety. Tam na Morave mali sme také stretnutie, dohodli sme sa, že odpoludnia, tak okolo pol tretej, že sa stretneme v parku.
0: Na čistý vzťah dvoch mladých ľudí však číhalo nebezpečenstvo.
1: Tu na jak bývala teta, oproti nej býval aj jeden chlapec, ktorý ku nám chodieval. Sme sa tak kamarátili trochu. Bol v tom veku, ako bola táto Hanka. No a sme sa tak debatovávali. Som mu povedal, že idem ako na stretnutie, čo ho veľmi tak zarazilo. Nehovoril nič. Až keď sme už sa prechádzali, prišiel odrazu za mnou príslušník bezpečnosti a vyzval ma, aby som ho nasledoval na žandárskú stanicu. Nevedel som, o čo sa jedná. Až tam som sa dozvedel, že zatkýňa ma z toho dôvodu, že chcem vraj ujsť za hranice a že mi chce prekaziť, aby som nezastrelil predsedu komunistickej strany Slovenska v Hronskom Beňadíku. Ja som hovoril, to máte zlé informácie. Ja nič takého podnikať nechcem, veď keď by som mal v úmysle uísť, mám vo vrecku tu návet, to môžete vidieť, akceptačný list, kde som mal od 1.3., od 1. marca nastúpiť do tanečnej zložky do Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Takže keď by som chcel uísť, tam je možnosť taká, že by som bez akéhokoľvek rizika, ktoré by na hraniciach mohli vzniknúť, mohol uísť. No, žiadal všetko, aby som vyložil medzi iným aj ten akceptačný list, čo som mal. No a potom volal do Breclavy na pohraničnú stráž, tí si ma odviedli do Breclavy a 25. do obeda ma prevážali z Breclavy do Znojma. V Znojme som bol od 7. alebo do 8. marca a odtiaľ ma potom Bystričania si ma prišli vyzdvihnúť a prevážali ma do Banskej Bystrice, kde som bol až do 14. novembra vo väzení. Život, ktorý som tam prežil v Banskej Bystrici, to veľmi ťažko sa na to spomína.
0: Vzťah Michala s Hankou podľa všetkého zahátal Sogo v láske. Mladý chlapec, Michalov kamarát, využil pritom politické udanie, ktoré malo v časoch totality absolútnu moc.
1: Najhoršie obdobie, ktoré som prežil, to bola práve táto Banská Bystrica, kde začínali výsluchy. Keď prišli pre mňa na celu, býval som sám na cele, dali mi buď kožený pás na oči, alebo uterák, doviedli ma do vyšetrovacej miestnosti, kde som sa hlásil ako väzen číslo 49, že sa dostavil k výsluchu. Tu nás začali sa vypytovať také veci, ktoré som v skutočnosti nespáchal a až som otváral oči, začalo to tým, že som chcel zastreliť predsedu miestneho výboru komunistickej strany v Hronskom Beňadíku. Následne, že som chcel uísť do zahraničia. Toto nadväzovalo na organizáciu, čo trvali, aby som sa priznal, že som bol členom Bielej légie a že odtiaľ som dostal tento príkaz, čo sa absolútne nezakladalo na pravde. Vyšetrujúcemu som povedal, že žiadna organizácia by si medzi seba nezobrala dieťa, ktorý ešte ani plnoletý nie je. Oni toto absolútne neakceptovali, čo mi dávali pociťovať aj pri týchto výsluchoch, ktorým som sa podrobil. V tom čase som mal niečo cez 16 rokov. Toto sa odohrávalo v roku 1953. Vo februári, v marci, tie výsluchy prebiehali tak od marca v tej Banskej Bystrici. To také veci, hovorím, ktoré sa odohrávali pri tých výsluchoch, že oni práve tým donucovacími prostriedkami nútili človeka priznať sa, no zo začiatku som odolával.
0: Vyšetrovateľia však Michala mučili, aby sa priznal k spáchaniu protištátnych skutkov, ktoré nikdy neurobil.
1: Boli tam potom už také veci, že dali mi lavor s vodou studenou, kde ešte bol ľad. Musel som sa vyzuť, postaviť sa do toho lavora. A čo je dosmutná vec, že práve tou studenou vodou som sa pomočil. Potom sa ten podporučík aj s vyšetrovateľom na tom smiali, čo sa robilo so mnou. Povedal ten podporučík toľko, že ideme sa trochu zahriať a vtedy mi priložil k nohe, ku kolenu, zapálenú cigaretu. Ten znak mám ešte aj teraz na nohe. Ďalej, čo som prvý raz videl tam, pri ďalších výsluchoch, bolo, že mal takú krabičku, mal to taký valček tam a hovoril mi, aby som chytil do ruky také dve držiatka kovové. A on tým pádom, jak vyťahoval ten valček, tak začal mi ruky vykrúcať a odtiaľ mi zostala aj pamiatka na skrivený malíček. Keď ozaj už som videl, že nedá sa s nimi jednať, tak som už vopred hovoril, priznal sa aj k tým veciam, ktoré oni chceli, ktoré som nespáchal. Po celú dobu, až do prepustenia, do 14. novembra, som bol na cele sám, nikoho mi nedali, čiže aj po tej psychickej stránke oni dokázali človeka prinútiť, aby si zobral na seba, hovorím, také veci, ktoré ani nespáchal. Nečudujem sa potom ani tým druhým, ktorí možno ešte viacej vytrpeli, ako ja som vytrpel, že sa priznali k rôznym veciam, veď prakticky ja som nemal ani 17 rokov a čo dokázali vtedy robiť so mnou, to bolo strašné niečo.
0: Ako vlastne prebiehal súd, ktorý týmto zverstvám predchádzal? Postavil sa žalobca tvárou v tvár Michalovi? Svedčil jeho sok na súde, keď stál Michal pred tribunálom? Bol tam vôbec?
1: Nebol. Na súde absolútne nikto nebol, akurát moji rodičia boli aj so sestrou, ale žiadny svedok, prakticky tam nemal byť nejaký svedok. Môžem povedať, že ten prokurátor, sudca, že ten bol pomerne dosť ostrý. Môj súd prebehol v takom zmysle, že ukončenie bolo asi v tom, že som bol uznaný vinný, ale na základe amnestie prezidenta republiky som omilostený spod rozsudku, ktorý som mal dostať. V takom zmysle bol prevedený tento súd.

0: Keď som prišiel domov, sa ma pýtali, či by som dokázal sa stretnúť s tým chlapcom, ktorý ma udal. Že či by som mu dokázal odpustiť, lebo nie. Hovorím, no nemyslel som, že takéhoto niečoho sa môže dopustiť chlapec, ktorým som sa poznal, veď býval oproti tete, že dokáže otcovi povedať nepravdu, ktorý išiel zahlásiť na tú bezpečnosť tam v Lednici na Morave, čo chcem vraj urobiť. A to z toho dôvodu, že ten jeho syn, ten chcel silou mocou chodiť s týmto dievčatom, čo som aj ja chodil. No ešte potom sme sa stýkali, ale už nebolo to také, lebo občas prišli za mnou aj príslušníci štátnej bezpečnosti, ktorí ma upozorňovali, aby som prerušil kontakty. Dôvod mi nechceli povedať, ale mám za to, že všetko to zohralo rolu tých ľudí, ktorí ma udali v tej Lednici na Morave, že či chceli spraviť taký voľný priechod tomu synovi ten otec, lebo nie. To už mi je ťažko povedať.
1: Vzťah Michala s Hankou sa definitívne prerušil. Dopočul sa o nej ešte niekedy?
0: Čo sa stalo s tým dievčatkom, tak je jasné, že ona sa potom vydala, ako som sa dopočul, až v roku 1966, že sa vydala a bývala, aj býva vo Veselí nad Moravou a korešpondenciu takú ešte vedieme medzi sebou, že pohľadnice k Veľkej noci, k Vianociam, k meninám, k narodeninám, že si vymieňame.
1: Zahojil ťažké spomienky aspoň čas?
0: Nedá sa na to zabudnúť, lebo keď človek sa spätne vracia k tomu, tak musí si spomenúť na tú bolesť, ktorú tam prežila. Už sa vám hrnú slzy do očí. Nerád sa na to spomína. Veď si zoberte, to máte už vyše 60 rokov, čo to došlo a stále tie spomienky ožívajú a sú živé. Stále je to živé. Na to sa nedá zabudnúť.
1: Spomínané udalosti pán Michal po dlhé roky tajil. Nechcel, aby sa o nich dozvedeli jeho deti. Ale prečo vlastne? Z akého dôvodu?
0: To je ťažko povedať, že z akého dôvodu, viete. Nie, že možno, že u mňa panoval taký pocit, že by som mal dojem, že by sa mohli trochu ináč na mňa dívať, že by ma mohli vidieť v inom svetle, lebo v ich hlavách je veľmi ťažko možno rozlíšiť tú dobu, že čo bol politický väzeň a čo je kriminálny väzeň, viete? Oni by to všetko brali tak, že je to ako kriminálny. Keď si sedel, tak si kriminálnik, viete? Oni tak by sa možno na to dívali a tak by ma možno aj posudzovali. Ono je to veľmi ťažko povedať, že... Ale mám ten dojem, že v dnešnej dobe oni by si veľmi ťažko dokázali porovnať práve, čo bolo vtedy dobré a zlé a teraz čo je dobré a zlé a v tých ich hlavičkách by sa ťažko, že niečo takého by sa mohlo stať, viete? To by si oni veľmi ťažko uvedomovali, že skutočne k takémuto niečomu mohlo prísť. Tieto súdne procesy, čo prebiehali, že to bolo vykonštruované, aj tie popravy, ktoré sa diali, že to v skutočnosti podľa seba som mohol

Keď sa tak zamýšľam nad tým spätne, čo ma mohlo viesť k tomu, aby som došiel možno k takému zmýšľaniu, ako mám teraz, je práve to, aby človek nebol pomstichtivý. Čiže musí dokázať odpúšťať aj v takých veciach, ktorých sa veľmi ťažko odpúšťa, ale musí zabúdať na tie krivdy, ktoré sa diali. Dnešnej mládeži môžem povedať, aby si veľmi vážili výdobytky dnešnej doby, možnosti, aké sa im kladú, aké majú vymoženosti, aby na to nezabúdali, aby mali na pamäti stále to, čo sa dialo v tých 50. rokoch, aké krivdy na ľuďoch sa páchali, že v dnešnej dobe už ničomu takému, ako dochádzalo v tých 50. rokoch, nemôže dôjsť. Čo sa mňa týka, ja som sa vysporiadal so svojou minulosťou, ovšem podotýkam, nezabúdam na ňu, na to sa zabudnúť nedá, ale idem s rozhľadom človeka dopredu tak, že sledujem udalosti, ktoré sa u nás dejú teraz, porovnávam, čo môže byť dobré, čo je zlé, a prikláňam sa na to, že skutočne v dnešnej dobe by sa malo veľmi, veľmi veľa dbať na tú morálnu stránku každého jedného občana, aby prevládala tá sociálna stránka a aby si človek vážil človeka. Aby nebol, jak sa hovorí, vlk medzi vlkmi, ale človek s človekom súcitil spolu.

0: Príbeh druhý. Trest pre učiteľa.
1: Volám sa František Maník. Narodil som sa v roku 1928 v malej dedinke pri Prešove v Žubčanoch. Pochádzam z malorolníckej rodiny. Otec mal cirka 4 hektárov pôdy, ktorá nestačila, aby vychovala 5 členú rodinu. Preto bolo rozhodnuté, že nemôžeme zostať na poľnohospodárstve všetci. Otec predpokladal, že sestra sa vydá a že mladší syn ostane na hospodárstve a mne bolo súdené ísť vonku z dediny a študovať. Chodil som do učiteľskej akadémie, lebo to bolo najbližšie, bola najlacnejšia škola a chodil som najprv peši, potom bicyklom a neskôršie autobusom. Obec je vzdialená asi 7 kilometrov od Prešova, takže túto cestu sme museli absolvovať každý deň. Učiteľské povolanie som si zvolil preto, lebo som mal rád deti, mal som rád spoločnosť, mal som zmysel pre folklór, pre spev a divadla. Hodne sme sa venovali divadlu, v ochotníckom divadle som stále hrával, lebo bol založený krúžok Jonáša Záborského v Žubčanoch, tam aj 24 rokov pôsobil. My sme sa každú sobotu modlili, mali sme obraz, domové požehnanie familia, sme spievali a modlili sa v rodine. Ja som blízko kostela bol, tak som ministroval. Takže otec nás viedol k tomu, aj mama, aby sme dodržovali desatoro Božích prikázaní, čiže po tej morálnej stránke sme boli na úrovni.
0: Zakrátko sa však ukázalo, že pán Maník to nebude mať v živote jednoduché. Zomrel mu otec. Po 48. roku v Československu zvíťazila komunistická strana a práve keď mladý učiteľ nastupoval na svoje prvé miesto, začali striet odstraňovať kríže.

0: 50. roku bola barbarská noc, kde zlikvidovali kláštory, aj sestričky, biskupy boli pozatváraní, takže veľmi som to ťažko znášal. Samozrejme, že aj na nás bol veľký tlak, lebo hovorili nám, že učiteľ je predĺžená ruka strany a že musíme ateizovať decka a neskôršie aj socializovať dedinu. Čiže tieto veci boli v rozpore s mojou výchovou v rodine. Nesmeli sme chodiť do kostola, ja som síce chodil stále, neprestal som chodiť. A keď prišiel inšpektor na kontrolu, tak nezaujímali ho ani tak veľmi odborné veci, čo sa týka vyučovania, ale otázku každý dostal, chodíš do kostola, vysporiadaný si s náboženstvom a tak ďalej a tak ďalej. No, okrem tých duchovných hodnot, ktoré nám brali, prišlo neskôršie aj socializácia dediny. A samozrejme, že my sme museli presviečať rodičov, aby decka neprihlasovali na náboženstvo a socializácia, že by sa prihlasili do IRD. Museli sme chváliť. Ja viem, dostávali sme napríklad hotové rozmnožené prednášky, lebo ja som učil Chmiňanskej Novej Vsi na 8-ročnej škole, učil som matematiku, hudobnú výchovu. Dostali sme hotové rozcyklizované prednášky, ktoré boli namierené proti cirkvi za agitáciu IRD. No samozrejme, že to bolo v rozpore s mojim zmyšľaním, tak ja som prišiel a som prehlásil, že teraz vám musím prečítať prednášku. Ja som preto povedal, že musím, lebo som sa od obsahu tejto prednášky dištancoval. A to bolo práve zle. To bolo mne vytýkané ako trestný čin. No samozrejme, že poslali ma domov, aby som presvedčil mamu, aby podpísala do IRD. Samozrejme, že ja som mamu nepresvedčal, pretože sám som bol presvedčený o opaku, tak sme to hodnotili, že najprv nám berú duchovné hodnoty a potom nám zoberú aj materiálne hodnoty. No a prišiel potom vedúci odboru, Oliar, neskôr som sa dozvedel, že to bol aj z EŠTB, a takto povedal, pozri sa, v Župčanoch IRD bude tak či tak, ty nám podpíš, že vystupuješ z učiteľských služieb, to bolo všetko prichystané. A keď sa IRD založí, ja ti ručím za to, že ťa znovu zoberiem do učiteľských služieb. Ale to už bolo pod tlakom EŠTB.
1: Pán Maniek teda skončil s povolaním učiteľa a utiehol sa do rodičovského domu. Ten bol však sledovaný bezpečnosťou, keďže otec Františka Manieka, hoci už pár rokov mŕtvy, bol kedysi členom Slovenskej ľudovej strany, teda Hlinkovcom. V hľadáčiku EŠTB bola celá obec Župčany.
0: Dokonca dali nám taký privlastok, že je to obec fašistická. No samozrejme, že im veľmi záležalo na to, aby v Župčanoch IRD bolo, pretože my sme boli taký vzor. Potom, keď už podpísali naši do IRD, a už keď nás zavreli, hej, tak potom celá dolina až po Široké padla a podpísali aj ostatné dediny. Keď presviečali do IRD, tak patronát si zobralo na našou dedinou ako fašistickou dedinou EŠTB. EŠTB chodili stále tam do dediny, mali tam stálych týchto tzv. Inštruktorov, ktorí chodili z domu do domu a samozrejme, že boli samé ucho, dávali pozor, urobili si o každom občanovi presne profil, akého je zmyšlené a tak ďalej. Čiže si zmapovali celú dedinu a vedeli o nás všetkých. A zamerali sa na vplyvné osoby.
1: A tých nebolo v Župčanoch málo. Celá 30 mladých ľudí bola na štúdiách a navzájom udržiavali kontakty. Toľko inteligencie pohromade to vládna moc vnímala ako ohrozenie. Aj preto pritlačila.
0: Po obede sme vždy ako študenti a učitelia chodili do kostola, lebo u nás tak to bolo. No a samozrejme, ak by vyšli z kostola, partia, som im povedal, chlapci, zle, bol som na Eštebe, zobrali ma zo školy, postavili ma pred hotovú vec, chceli odo mňa spoluprácu, hej. No a zle je, musíme sa rozísť, nesmieme ďalej sa schádzať, nesmieme takéto debaty viesť.
1: Pána Maníka EŠTB zavrela a začala vyšetrovať a popri ňom aj jeho druhou. Ukázalo sa, že tajný o nich vedia až prekvapujúco veľa. Ako sami pánovi Maníkovi povedali, sledovali ho už 5. rok.
0: Do každej izby sa votreli a nebolo možné ich vyhnať. Gazina nemohla ani večeru uvariť, pretože votrel sa na silu a tam bola. Samozrejme, že mordovali ľudí. Tak to bolo tak, že už keď nás potom zavreli, však sme sa dozvedeli, že napríklad mamu zobrali do agitačného strediska, hej, do školy, a tam do rána ju mordovali.
1: Takéto praktiky štátnej moci vyprovokovali tichý občiansky odpor.
0: Ľudia si zobrali ruženec a sa modlili a ignorovali ich, ale ich to stávalo do zúrivosti. Hej. No a samozrejme postavili trebárs pred okno amplión s autom a pustili na plné obratky a to sa až múry chveli, decka pláč a tak ďalej. Brali ľudí do kasárni hasických. Do hasičských kasárni. Brali do nemocnice, zavrili ich medzi týchto. Ľudia utekali aj do lesov, hej? Stratili sa, stali ľudia, sa niektorí dostali aj na psychiatriu.
1: Františka Maníka a jeho štyroch priateľov vyšetrovali najprv na Národnom výbore v ich dedine, kde ich podrobili tvrdému nátlaku. A zakrátko ich previezli do justičnej vyšetrovacej väzby. Keďže viacerí sa pod hrozbami priznali k protištátnej činnosti, ale pán Maník nie, mohli tajní do srdca tejto skupiny vraziť klin. Tí, čo vyslovili priznania, sa stali obžalovanými a František Maník mal proti ním svedčiť.
0: Samozrejme, že súd bol s vylúčením verejnosti, ale rozsudok už bol verejný. Súdili nás 3 dni. Keď prišiel obhajca ku mne na celu, tak samozrejme v doprovode aj Bachara. No samozrejme, že v kriminále, keď už išlo vyšetrovanie, zrachotil kľúč vo dverách železných a mne ako keby ihly pchal do žalúdka. No vracam krv. No takže som hrozne vyzeral a už keď mal byť súd, tak predtým ma začali prikrmovať, lebo strašne vyzeral a bolo vyhlásenie verejné, hej, akože rozsudok, aby som nevyzeral ako mŕtvola, lebo aj tak hovorili, keď sme sa vrátili. Tak tamtí vyzerali dvaja dobre, ale ten bol hotová mŕtvola. No takže ja som veľmi trpel. No, keď bol súd, tak samozrejme, že tam boli svedecké výpovede aj svedkovia. Svedecké výpovede boli preto, že oni urobili taký natlak na dedine, že začali vyšetrovať gazdov. Okrem toho začali vyšetrovať aj dievčatá, aj mládencov, pretože mali sme kostolný zbor a sme spievali a oni nám teraz chceli pripísať, že sme odvádzali, to aj tak bolo, že sme odvádzali mládež od SZM. Hej. Takže nám to priťažilo to, hej, že sme odvádzali mládež od SZM. Keď ma sútili do cely a začali vyšetrovať, tak používali na mne metódu najprv metóda cukru a potom metóda biča. Sľubovali mi, akože mi vybavia, že môžem si napísať a že by mi poslali balík a tak ďalej. Čiže začali najprv takto. Dali mi na celu jedného recidivistu z Oľky, pochádzal, menom neviem, ktorý sa vrátil z kriminálu zo štvorročného väzenia z Jachimova a keď sa vrátil, vykradol poštu. Všetko sa ma vypytoval a ja som už vedel už dopredu ešte, keď som bol na slobode, že čo všetko nás v kriminále čaká, boli sme na to už pripravení, takže odo mňa sa nič nedozvedel. Potom ho zobrali. A tak, ako som spomínal, že som bol na celé sám. Bol som sám na samotke 3 mesiace. 3 mesiace som tam bol a samozrejme, že robili previerky, kontrolovali, prišli bachári, musel som sa zobliecť dohola, hľadali, či niečo nemám podozrivé a tak ďalej. Dokonca som sa musel zohnúť, ešte mi aj do zadku pozrel, čiže taký psychický nátlak a také ponižovanie ľudské, čo to, tej ľudskej dôstojnosti. A keď ma viedli na vyšetrovanie, tak samozrejme, keď nejaká osoba išla, alebo nejaký bachár, nás stávali k múru, museli sme sa k múru otočiť a tak ďalej. Takže už len samotné 3 mesiace na cele, kde je len matrac, len slamník v rohu a francúzsky záchod, nič, absolútne nič. No samozrejme, že každé zlo je na niečo dobré. Ja som sa prechádzal za tie 3 mesiace po cele a samozrejme, že ruženec 10 prstov mám, tak som sa modlil, ale v živote som sa tak zrúcne nemodlil ruženec, jak som sa modlil vtedy.
1: Keď už vyšetrovateľom dochádzal dých, pretože nemali proti pánovi Maníkovi relevantné svedecké výpovede, rozhodol sa František Maník odvolať na najvyšší súd. Necítil sa by totiž vinným, ale zároveň nevedel, že procesy sú celkom vykonštruované a tresty určené vopred. Že je to len jedno veľké a tragické divadlo. Takže odvolanie nemá žiadny význam.
0: No samozrejme, že to bol krátky proces a po súde dostal som sa na transportku. Tak to boli celí v pivniciach, kde sme čakali. Tam sme čakali, kde nás otransportujú do výkonu trestu. Tak mňa po čase otransportovali na Mirov. Lenže som strašne dlho tam čakal. To bolo asi za trest.
1: A potom čakala pána Františka tortúra presunov medzi známymi a rešpekt budiacimi väznicami Ruzine, Pankrác a Mírov. Tam sa pán Maník dostal na obávané pracovisko, do tzv. Autopalu.
0: Mírov to je hrad. Prvý dvor, ľahší väzni, ktorí chodili vonku na stavby. Druhý dvor, kopečkári, ktorí utekali z hranice, mali modré pásky na kolenách, to boli poznačené. My sme boli všetko čísla, hej. Ja som sa dostal na tretí dvor, tam to boli politickí väzni ťažkí, ktorí mali od 25 rokov, 24, 22 a 18 a tak ďalej. A vrahovia.
1: V autopale pracoval pán František ako brúsič farebných kovov.
0: Pracovisko bolo v pivnici, to je akože v prízemí. Tam bolo niekoľko metrov hrubé múry. Pracovalo sa bez odsávania, žiadne odsávanie. Nemali sme nejaké rúško, jak sa tomu hovorí, neviem. Nemali sme okuliare, hej? A takto sme brúsili. Samozrejme, že ten filc a toto všetko plávalo vo vzduchu, keď niekto dával dolu smierk z kotúča, tak sme sa jeden druhého nevideli. Dýchali sme a to sa nám zabodávalo do predušiek a do pľúc. Nezačala krv z nosa, tiež a hovorili nám to, že je to zároveň aj z tých kovov, čo sú farebné, že je to silikóza pľúc. No a keď už sme vybrusili tieto súčiastky, tak sa nasadil kotúč, dali sme takú pastu a sa to ešte leštilo. No a tá pasta, to sa nám zažierala do tvári, hej, lebo sme nemali nejaké ochranné prostriedky, to sa nám zažierala do tváre, do tých porov a nedalo sa to umyť. Takže nás každý poznal, že to sme, lebo sme mali také ako kruhy okolo očí, no sme boli jak znetvorení, hej, a každý vedel, to je autopal. Hej.
1: V týchto nesmierne ťažkých podmienkach sa však z času na čas objavili aj záblesky ľudskosti. Jedným z takých okamihov bolo pre pána Františka stretnutie s istým väzňom. Bol to
0: učiteľ z Čech, ktorý už roky tam sedel. Prihovoril sa ku mne a hovorí, si nejaký smutný a tak ďalej a tak ďalej. Čo to je? Hovorím, vieš čo, týkali sme si väzni. Volajú ma na veliteľstvo, chcú, že by som robil nástenku, chcú, že by som donášal, že kto robí nepodarky a tak ďalej. Hej. A on mi hovorí, tak vieš čo, oni nepotrebujú od teba spoluprácu, však tu majú tých bomzákov takzvaných dosť. Oni len ťa chcú skompromitovať. Bol tam jeden bachár dozorca, ktorý, keď mal službu, otvoril okienko, lebo ináč oni nesmeli dvere otvárať. To bolo kontrolované väznicou, podľa môjho názoru. Otvoril okienko a hovorí, neviem už presne, či povedal moje meno, alebo len číslo, alebo len tak ma oslovil, že nechcete si ľahnuť. No samozrejme, že ja som súhlasil, hej, bol som veľmi rád, že mi to hovorí. Áno, dobre, môžete si ľahnuť, ale keď zabúcham na dvere, tak rýchlo vstaňte. To znamená, že oni boli kontrolovaní a keď on mal službu, som sa cítil ako doma. Ten rejivý pocit, že ešte niekto aj medzi nimi existuje a že má súcit s nami a že prejavil ľudskosť, že to som kvitoval, že nie sme všetci zlí.
1: Horšie to však už bolo, keď pánovi Františkovi dali doceli muža, ktorý sa z veľkého utrpenia pominul. Zavretý spolu s ním medzi nepreniknutelnými múrmi väzenia prežíval František nesmierne ťažké obdobie.
0: Veľkú noc som trávil v Prešove, lebo 13. marca ma zaistili, čiže Veľkú noc sme trávili na cele. Samozrejme, počas celého času, keď som bol zavretý, nedostal som ani list, nič, absolútne nič. Hej. A Vianoce sme trávili už na Mírove. Prišiel som tam v decembri. No samozrejme, to boli opatrenia všelijaké. Hneď pred Vianocami nás zobrali na chodbu, urobili filcung takzvaný, to znamená raziu, hej, kde čo máme. No a potom nás rozdelili, zvlášť podelili po týchto celách, aby tie kolektívy, ktoré sa stmelujú, aby rozbili, aby sme sa nespolčili alebo niečo nevyviedli, prípadne aby sme neurobili nejakú zburu. To tak často robili, že to pomiešali nás znovu, čiže rozbili kolektív, lebo vedeli dobre, že my politickí väzni sme boli navzájom solidárni, jeden druhom sme pomáhali. No Vianoce, jak som prišiel, tak samozrejme ja som nemal žiadne peniaze, zarobil som okolo 500 korun na mesiac, ale keďže som od marca nebol zamestnaný, nemal som žiadne peniaze. Starí väzni mali peniaze, pretože určitú časť toho, čo zarobili, dostávali v vreckove. Takže keď už boli Vianoce, ja som tak sedel v kúte, táto schulený, nemal som nič, nejaké koruny, oni si urobili nákup, tak ma zavolali medzi seba, oni mali zákusky, kúpili vianočky a také tieto rôzne jedla, dovolili im to nakúpiť a zobrali ma medzi seba, hej, a spolu sme stolovali, čiže sme takto družne sedeli, ja som si to veľmi vážil, pretože som bol taký osamotený. Takže tak to bolo. Vianoce nemohli byť dobre, spoveď nemohla byť nič, keď sme mali kňazov, lebo kňazi boli úplne separovaní. Boli separovaní tak, že nosili im prácu na izbu. Izolovali, čiže ich nepustili medzi nás, absolútne ich nepustili medzi nás, nosili im prácu na izbu a mali medzi sebou bonzákov. To sa všetko vedel pozrieť, ten a ten a ten, ten je nastavený, oni nemôžu ani omšu svetu slúžiť, ani nič, nič nemohli, čiže nemohli ani spovedať nás. Takže my sme sa ani na Vianoce nemohli tak duchovne pripraviť. Žili sme takto ako bezbožní ľudia, hej. No a kultúra asi taká bola. Mali sme možnosť, lebo tam bola kaplnka a v kaplnke bolo kino. Čiže sme mali možnosť vrať do kina. Som bol veľmi prekvapený, že tí väzni nejdu do kina. Však to je niečo trošku na rozptýlenie vo väznici, to je nevydané. Ja som si myslel, že sa tie obzory dajak už zlepšili, hej. Prídeme na film a Oktobrová socialistická revolúcia. To bol som prvý a posledný raz na filme, čiže viac som už nechodil. Čiže tak sme trávili Vianoce. Tak s rodinou žiaden kontakt, žiaden list počas celej doby som neposlal, nič nedovolili, takže kontakt s rodinou bol žiadny, bol vylúčený, až keď som sa vrátil na amnestiu, vtedy ma moja mama privítala, ma videli aj moji súrodenci. A ešte v Prešove, keď som bol vo väznici, tak tam žiaden list, žiadne noviny, absolútne nič, okrem slamníka, ktorý bol v kute, na ktorom som spával, a z záchoda v kute nič nebolo.
1: Po 3,5 rokoch väzenia pána Františka odtransportovali do Olomouca a potom ho konečne prepustili domov. Tam sa neraz stretával s ľuďmi, ktorí ho kedysi udali, alebo mu inak uškodili. A škodili aj neskôr, keď ho stále sledovali a keď pán František nemohol dostať prácu zodpovedajúcu jeho vzdelaniu. Pracoval v kameňolome, neraz padal od únavy, ale vnútornú slobodu si zachoval. Tá spočíva v schopnosti odpustiť. Pán František hovorí, že všetkým, ktorí sa voči nemu previnili, odpustil, pretože to je povinnosťou kresťana. Veď sa v modlitbe Otče náš každý deň modlíme a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Pán František však zdôrazňuje aj to, že iné je odpustiť a iné zabudnúť. Zabúdať na také udalosti, ktoré musel prežiť počas totalitného útlaku on, jeho priatelia a tisícky ďalších Slovákov, to by bola chyba. Keby sme totiž neobnovovali svoju historickú pamäť, takáto nevedomosť by nás mohla znovu uvrhnúť do rovnakých hrôz. A to sa už nikdy nesmie stať.
0: Samozrejme, že každé zlo, ako som už spomínal, je na niečo dobré. Myslím, že som sa stal lepším človekom, lebo som mal možnosť kriminálne nad sebou sa zamyslieť. Hej. Takže nemám takú záž proti tým, čo ma do kriminálu dostali. Ako som už spomínal, ja som už odpustil, striasol som zo seba tú ťarchu. My sme politickí väzni, sa mi zdá, že sme na okraji ľudskej spoločnosti, že aj keby sme niečo vybavovali a tak ďalej, sú tam staré štruktúry, najmä v súdnictve a tak ďalej. Takže si netrúfam niečo si vybojovať, pretože by nebolo pochopenie pre nás. Takže nemôžeme sa ani s tým dať vystatovanie, ale niekomu dávať na javo, že my sme trpeli, že sme vám pomohli na tie miesta, na ktorých ste teraz, že je aj našou zásluhou, radšej o tom nespomínam. Som spokojný, som šťastný sám so sebou, že ako si Pán Boh mi pomohol k tomu, že som nikdy v živote neveril, že ja sa dožijem veku 77 rokov, keď som bol takto zničený a chorý. Dobre je tak, jak je.
1: Nuž a celkom na záver. Ako vníma pán František našu slobodu? Zužitkovali sme šance, ktoré sa nám ponúkli s pádom totalitného režimu?
0: Sloboda, sloboda. Bars by bola, ale kto má moc a kto má ekonomické moc v ruke, má zavody, privatizéri, peniaze a tak ďalej, rozhodujú, sprivatizovali podniky, môžu kedykoľvek prepustiť človeka, čiže majú absolútnu moc nad ľuďmi, tí, ktorí sprivatizovali, ktorí sa nestarajú o robotníkov, len vytunelovať a tak ďalej. Samozrejme, že nie som s tým spokojný, som sklamaný, ale nedá sa nič robiť. Tá generácia musí vymrieť, možno naše deti, alebo naše detné deti budú už užívať normálnu demokraciu, ale zatiaľ o demokracie je iluzórne rozprávať.
1: Nie je to opovážlivosť, ak viacerí stále opakujú, že za komunistov nám bolo dobre?
0: Jej, bolo dobre, tak už len to, čo som spomínal, jak ateizovali, jak ľudí zatvárali, jak pozatvárali nám hodnostarov, biskupov, kňazov a tak ďalej. Ľudí, prosím však, koľky odvisli naši beníci zadarmo, za nič, koľky boli prenasledovaní. Nemôžem toto s tým nejak súhlasiť. A také plitké reči, keď počujem, že mlieko bolo za 2 koruny a tak ďalej, že jak nám bolo dobre, a tak toto nerad počúvam. Keď som tu išiel a sedel som v Prešove na lavičke a tam jeden ujo začal nadávať, že všetko nám berú a že nemôžeme už, že cestovať nemôže zadarmo toto, že tú vládu treba vymeniť a že príde lepšia a tak ďalej a že za komunizm bolo dobre, tak som mu povedal, že ešte môžete stihnúť, ale by ste museli ísť do Severnej Koreji alebo na Kubu alebo do Číny, tam ešte by ste si socializmu užili. Oni majú pravdu, že držia socializmus, lebo im nezvyšujú ceny, jemu len o to išlo. Čiže také myslenie ešte v našich ľudí je. No samozrejme, že pokiaľ takýchto voličí sa dostanú k urnám, tak to nemôže dať veľmi dobre dopadnúť.

Počúvali ste reláciu Dlhé a kruté obdobie komunizmu z cyklu Po stopách pamäti, v ktorej zazneli osobné svedectvá Michala Šusteka a Františka Maníka. Autorský pripravil Pavol Smolík, dramaturgia Tereza Krišková, hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Katarína Bielčiková, majster zvuku Dušan Kozák, sprievodný text čítal Štefan Bučko, réžia Pavol Smolík. V spolupráci s Ústavom pamäti národa vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2018.

Históriu píšu víťazi, ale porazení si ju pamätajú. Žijú s ňou v bežnosti obyčajného dňa. Ich súčasťou nachádzame ju v každodennosti. Sem tam zakódovaná vypláva na povrch vo forme obyčajov, zvykov, obradov toho ktorého etnika. Z času na čas sa objaví i v podobe spievanej piesne. Aj takto vzniká kolektívna pamäť. Počúvate reláciu História v piesni.

Koniec 15. a začiatok 16. storočia je historický medzník v živote národov žijúcich v priestore uhorského štátu. Končí sa feudálna rozdrobenosť štátnych útvarov a prichádza idea centralizovanej moci. Hrozba tureckého vpádu, vnútroštátne záležitosti, uvedomovanie si vlastnej identity, to všetko dalo základ vzniku potreby viac vnímať okolie, viac vnímať okolitý svet. Aj v priestore, kde doposiaľ chýbala tak povediac rozhľadenosť v kontexte doby. Nie všade jestvovala gramotnosť a nie všade mal bežný ľud možnosť oboznamovať sa s písomnými správami o dianí sa navôkol. A ľud, ak chcel prirodzene reagovať na okolie, jednoznačne potreboval, dnes by sme mohli povedať, určité médium, ktoré by túto úlohu aspoň rámcovo riešilo. Ľud bol zvedavý. No a udalosti na seba nenechali dlho čakať. Povstania, rebelia, osmanské výboje, Moháč, to všetko dalo základ vzniku novej informačnej vlne. Vzniká historická pieseň. Vznik novej liriky, jednak forma veršovania, ako aj jej obsahová ambícia, to všetko jasne dosvedčuje. Zaznamenávané piesne Silvána či Lániho presahujú náboženský rámec a stávajú sa základom svetského pohľadu na hudobnú kultúru toho ktorého etnika. Môžeme len intuitívne predpokladať, že piesne sa začínajú spievať v širšom kontexte. Z chrámov a z kostolov, tak ako aj z rodinných prostredí, prechádzajú na verejný priestor. Pánske parády, zábavy, neskôr jarmoky a priestory, kde sa zhromažďuje dáv, sú ideálnou možnosťou ich prezentácie. Najprv z mesta do mesta, časom z dediny do dediny. Ich obsah by mal zaujať, mal by upútať pozornosť davu. Tak, ako aj dnes akčný film láka najširšiu vrstvu diváckej populácie, aj v minulosti to bolo veľmi podobné. Nemôžeme sa preto čudovať, že práve akčný mód nachádzame aj v jednej z najstarších dochovaných piesní z nášho územia. Pieseň o zámku Muránskom. Tejto piesni sme sa koniec koncov obšírnejšie venovali v jednej z predchádzajúcich relácií tohoto cyklu a preto si dnes vypočujeme len jej fragment, ktorý naštudovalo Slovenské gajdovské združenie. Pieseň o zámku Muránskom.

0: doznela jedna z najstarších historických piesní o Muránskom zámku v interpretácii Martina Bičana a Slovenského gajdošského združenia. Dalo by sa povedať, že ideológom, upravovateľom tohoto hudobného spracovania práve uvedenej piesne je Milan Rusko. Sám k tomu dodáva.
1: Ja som sa hodne venoval tomu, že som sa snažil ísť do histórie a hľadať zdroje slovenskej hudby a rozmýšľať nad tým, ako asi sa hrali tie veci. A keď som naďabil na informácie o tejto piesni o zámku Muránskom, tak ma fascinovalo, že je to epická pieseň, že je to pieseň, ktorá rozpráva nejaké historické fakty, a hneď som si predstavil nejakého vyslúžilého vojaka, ktorý niekde v meste sedí na zemi a hrá na ninier a za pár drobných alebo za niečo na zjedenie rozpráva tento príbeh. Takže boli slová, tie som našiel, myslím, v spievankách Kolárových, a zachovala sa aj melódia, takže to je to najlepšie, čo nás mohlo stretnúť, a pokúsil som sa vybrať také nástroje, ktoré mohli byť použité v tom čase. Zvolil som ninieru. Dnes už sa niniera používa málo, na Slovensku prakticky zanikla. Keby Tibor Kovlíček nebol, spravil rekonštrukciu niniery, ktorú našiel, myslím, v Popradskom múzeu, nie som si úplne istý. Ja som mal to šťastie, že jeden exemplár som vlastnil, teda jeho takéhoto výrobku, takže sme mohli ninieru použiť pri nahrávaní a použili sme lutnu a flautu a nič viac nebolo potrebné, už aj tak tých nástrojov bolo viac, ako bolo treba, lebo prílišným preplnením rôznymi nástrojmi a nejakou rytmizáciou a tak by sa to bolo skôr pokazilo. Čo sa týka textu, ten je úžasný, veď nakoniec autor textu sa sám zúčastnil tých bojov, takže je to popísané nádherne, podrobne a výstižne, ale je to príliš obsiahle. Na to, aby to bola dnes jedna pesnička, tak tých slôch a toho obsahu bolo príliš veľa. Takže spravili sme jednoducho takú skrátenú verziu, v ktorej boli aj vypustené podstatné časti, ale dávala aký taký zmysel a mala formu historickej piesne, tak ako sme si predstavovali, že mohli tie piesne znieť v tom čase. Voľakedy chodili z dediny do dediny alebo z osady do osady hráči na rôzne nástroje a ovládali dlhé piesne. Počul som, že v niektorých kultúrach aj 3 dni spievali jeden takýto epos. Takže dnes si to už vôbec nevieme predstaviť. Už len naučiť sa to, ale aj naučiť sa to počúvať. Zjavne za nejakých dlhých zimných dní a večerov bolo možno príjemné, že bola takáto zábava, keď neboli iné povinnosti a v dedine sa objavil hudobník a spevák, ktorý dokázal takéto zaujímavé veci prinášať. Vlastne to boli také správy, on prinášal informácie o tom, čo sa deje, čo sa udialo, aké novinky v politike, vo vojenstve, ale aj nejaké príbehy, možno nejaké balady. A čo dnes by sme mali seriál o láskach, tak tam takisto boli nejaké balady, v ktorých vystupovala nešťastná láska a spievalo sa o nej. Takíto ľudia prenášali informácie medzi dedinami. Neskôr to bolo určitým politickým činiteľom aj nepríjemné. Počul som napríklad, že vraj niniery sa pálili, nahádzali sa na kopec a spálili. Tým spôsobom vlastne zabránil prenosu informácií z jednej časti krajiny do druhej, aby neboli skreslované jeho myšlienky alebo tie myšlienky, ktoré vyhovovali určitým ľuďom. Je to možno odveci, alebo je to možno z inej oblasti informácia, ale chcel som tým len zdôrazniť, akí dôležití boli hráči a speváci, ktorí spievali tie historické piesne, balady a neskôr napríklad jarmočné piesne a podobne.

0: ninera alebo organistrum. Kolovrátok je stredoveký hudobný nástroj, ktorý dokázal na tú dobu v celku jednoduchým spôsobom, na rozdiel napríklad od organu, obsiahnuť viachlasnosť a tak povediac pocit viacnástrojovosti. Teda harmonicky odinterpretovať jedným hráčom ktorúkoľvek požadovanú pieseň. V minulosti bol organistrum obľúbeným liturgickým hudobným inštrumentom využívaným k hudobnému sprievodu spievaných modlitieb. Následne si našiel cestu aj k širšiemu uplatneniu. Potulný muzikant ním mohol sám zastúpiť celú muziku. Na Slovensku to bol aj v minulosti celkom ojedinelý, výnimočný nástroj, no predsa len stredoveké pramene nám potvrdzujú jeho prítomnosť aj v našom priestore. Dnes už v našom ľudovom inštrumentári takmer absentuje. Jedným k z mála výrobcov patrí Tibor Koblíček.
1: Moja ninera má 4 struny. Dve má unizono, jednu má no dve oktávy dole nižšie a tá tretia, tu si naladní vlastne skoro ako chcem. Takže tu má napríklad D, dole má Dčko, dve oktávy a tu má potom Gčko. Takže začnem hrať, ukážem jednu oktávu, napríklad, že základný tón. Ak to trochu bude akože píšte, tak vás to netrápi, lebo tam robí tá vlhkosť to, čo hovorím, že aj tá vata je navlhnutá. Tak to bola jedna struna. Teraz, keď dáme druhú strunu, tá nemá, nehrá žiadne abecedu, ale hrá základný tón a mala by hrať unizono, to znamená, že by sme nemali počuť dve struny. Takže už je to silnejšie a teraz budem hrať napríklad prvý a štvrtý tón. Tak teraz mi hrá DG. No a teraz pridáme ten bas ako húk na gajdách. Počuť. Takže teraz hrajú 3.

No, mohlo to byť čistejšie naladené, ale len predvádzame a nerobíme teraz koncert. Je tu ešte ďalšia struna, štvrtá, ktorá mi trvalo vyše 4 rokov, keď som na to prišiel, že na čo to slúži. A robí to vlastne rytmus. Ja keď je to urobené také malé niečo podobné ako na starej hudbe na trumšajdoch, ten koníček, ktorý bol tak vyvážený, že ja keď potiahne strmšie toto kľukovo sekanie budem držať, tak ten koníček, ten malá kobylka sa mi hore nadvihuje a začína mi rapkať. Začína po tej doske robiť také falošné tóny, také neviem, také rytmické, ale dá sa vlastne s týmto sa dá urobiť rytmus, takže ja mám problémy urobiť nástroj, než by som bol ešte aj vynikajúci hráč na tom, lebo to by som vlastne nesmiel druhé robiť len iné a celé dni hrať. Takže na to sú druhí, že by krajšie hrali ako ja. Takže ja vám to prevedem s tým, že sa dá presne nastaviť, buď nám to bude stále rapotať, alebo len vtedy, keď silne drmne. To je samostatná, ktorá sa pravidelne krútim. A keď sekanie robím, takže... A to sa dá... Dá sa to, ja to teraz zostavím tieto ďalšie, lebo vidíte... No a teraz napríklad taký odzemok.

asi jedným z najdokonalejších príkladov absolútneho ovládnutia tohoto nástroja je jej virtuózna hra Andreja Vinogradova, rodáka z Jekaterinburgu. Jeho interpretáciu Medvedieho tanca sme si párkrát použili aj ako tak povediac podmazovú hudbu aj v našom cykle. Dnes je pravdepodobne ten správny čas zahrať si ju v plnom znení. Andrej Vinogradov a Medvedí tanec.

Niniera, alebo kolovrátok, alebo organistrum, je predsa len v slovenskom instrumentári ojedinelým hudobným nástrojom. O mnoho rozšírenejším instrumentom v našich zemepisných šírkach, ktorý plne obstaral efekt viacnástrojovosti, sú gajdy. Rovnako ako Niniera svojou hrou zabezpečil viachlasnosť a rovnako umožnil jej hráčovi ako jednotlivcovi chodiť na vandrovky a hrávať za odmenu pri rôznych príležitostiach. Aj na Slovensku tak vznikol fenomén potulného muzicírovania. Aj v tomto prípade však platí, že ak chcel hráč svojou hrou zaujať, témy, ktoré spieval, museli v sebe niesť punc atraktivity. Spieval príbehy. Ospevoval rôzne udalosti svojho života, často veselé, ale často aj s tragickým charakterom.

tak nevdojak nám gajdovské piesne zachytili atmosféru tej ktorej doby. Aj takto sa písala, respektíve spievala história a jej kolorit vtedajšej doby. Hrá a spieva Jozef Kostúr z Podkoníc.

0: dozneli gajdovské piesne Spod koníc v interpretácii Jozefa Kostúra. Osobne som mal tú možnosť stretnúť sa s ním ešte v minulom storočí, v roku 1998 a urobiť s ním rozhovor. Tu je aspoň malá ukážka. Bol to veľmi charizmatický a dobrotivý človek. Myslím, že z nahrávky je to ľahko bádateľné.
1: Nož, ja vám to takto poviem. Bol som ako chlapec a bol tu na jeden gajdoš. A chodívali sme s otcom na posviedke. Takto, ako večer už prišlo. No. Po robote bolo čak. A bol tu ináče. Ivánič sa písal. Bol taký trošku aj pokrivý. No a on to veľmi krásne, aby som vám povedal, veľmi krásne hrával na tých gajdách. No ale už bol starší človek. Ináče, by som vám povedal takto, prímenia mal Púrdo, ako mistra Páňovci. No a mne sa to veľmi páčilo. No a už potom vravím otcovi, viete čo, otec, kúpte mne tieto gajdy. No tak aj slúbili, že pôjdu do Radvanského jarmoku a že tam ako gajdoši chodia, takže mi to kúpia. No ale prišli z jarmoku otec a otec, nič nekúpili gajdy. No ale už potom tento brat starší, čo bol, volade na strelníkach kúpil dáke si gajdy také starý a poskladal to. No a ja som to už potom počul aj brat, bolo by dobre, keby sme tie gajdy dali spolu. No. Potom ma už aj cvičieval, aj kadiako, no a ja som sa už potom, mne sa to páčilo, on tak reku, idem sa ja na to dať. No. A tie gajdy už potom, aj som spravil ja gajdy, aby som vám povedal, tak je už, no mal som 17 rokov, sa mi to páčilo, tak už tak som ich aj spravil. No a tie pesničky, to sme si už aj povymýšľali, aj kadiako. Najťažšie to bolo zladiť, viete. Keď sa to zladilo, že to išlo, tak z toho má radosť človek. Bol som aj, bačoval som asi, veru, 16 alebo 17 rokov. Ja som obyčajne to, ja si to aj teraz prefúkam, tie gajdy, ale aj vtedy každý večer. A už keď bola dáka slávnosť, buď Turíce, lebo už, no, Fašangy, lebo čo, tak sa gajdúbalo. Zašli mi ovečky za Čierne horičky. Choj mi milá, pre mňa bolia nožičke. Nožičke ma bolia od veľa chodenia. A ručke ma bolia od veľa dojenia.
2: Joj, zašli mi ovečke, zašli mi ovečke za Čierne horičke. Uj, za Čierne horičke. Joj, choj mi milá pre ne, choj mi milá pre ne, mňa bolia nožičke. Uj, mňa bolia nožičke. Joj, nožičke ma bolia, o nožičke ma bolia od veľa chodenia. Joj, od veľa chodenia. Oj, a ručke ma bolia, a ručke ma bolia od veľa dojenia. Joj, od veľa dojenia. Joj, zaháňaj, zaháňaj, zaháňaj, zaháňaj, krivie nenahávaj. Oj, krivie nenahávaj. Joj, a tie dobrie budú, a tie dobrie budú, ke nám mitra prídu.
1: No, tak ja som obyčajne to, ja si to aj teraz prefúkam, tie gajdy, ale aj vtedy každý večer. Ja sa v tom teším, že to hrá, že sa to ja spravil a že to hrá.

0: Eliáš Levasovský nám zahral piesne zo Zlatých Moraviec. Mimochodom, Zlatomoravecko je jednou z najvýraznejších oblastí gajdovskej tradícii na Slovensku. Jedným z najvýraznejších rodov, ktorý už niekoľko generácií pôsobí v tomto regióne, je rod Garajovcov, hovorí Dominik Garaj z Veľkej Lehoty.
1: Tak ja, pokiaľ by som sa mal k tomuto vyjadriť, musel by som siahnuť k môjmu starému otcovi, ktorý sa narodil v roku 1868. A z rozprávania môjho otca, hoci som ho ja nepoznal, viem, že bol pomerne dobrý gajdoš. Zároveň aj dobrý výrobca gajd. On teda odovzdal toto svoje umenie môjmu otcovi a môjho otcovmu bratovi, staršímu, ktorý takisto bol dobrý gajdoš. Tá tradícia sa u nás nieže len upevňovala, ale prenášala teda na tie pokolenia, pretože môj otec to odovzdal môjmu bratovi, mne, a my sme si to takisto nenehali u seba. Ja som naučil svojho syna a teda dá sa povedať, že ešte im môj otec sa mu venoval možno, že v určitých fázach viac ako ja, pretože s ním býval častejšie doma. Takisto môj brat naučil svojho syna. Teda z rozprávania alebo z vedomostí môžeme povedať o gajdošoch momentálne troch generácií.
2: Gajdy a gajdoš, bolo to povolanie človeka?
1: Viac menej bolo to také doplnkové, tak ako aj dneska sa nájde na dedine alebo meste muzikant, ktorý si hrá veľakrát pre svoje potešenie, pre potešenie druhých, tak aj v minulosti tí gajdoši sa učili jeden od druhého. A zároveň bol to jediný zdroj muziky, ktorá sa v tej dobe na dedine, dajme tomu, keď to vezmem, u nás nachádzala. Veď pri gajdách sa odpravovali všetky veselé príhody, všetky zábavy, všetky svadby a všetko, čo súviselo s radosťou a s tým životom na dedine. Tých gajdošov teda bolo veľa, alebo viac sa nachádzalo v minulosti, ale neboli to, že by bol nejak špecificky býval z toho žil. Robil to len popri tej svojej robote. Väčšinou to boli takí drobní rolníci, ktorí si obrábali tie svoje políčka. Pri pasení kráv sa učili chlapci gajdovávať. No a keď bol dobrý gajdoš, tak už sem tam mu to aj nejakú tú korunku prinieslo, pretože išiel zahrať, dajme tomu, na svadbu, alebo počas fašangov chodili naši gajdoši hrávať nie len tu teda v okolí, ale pomerne aj ďalej tam dole na tie dolné, ja neviem, okolo Zlatý Moraviec a smerom teda dole na Nitru. Takisto pokiaľ odchádzali na nejaké sezóne poľnohospodárskej práce, bol medzi nimi gajdoš, zákonite medzi iné veci, ktoré balil do kufra, zabalil aj gajdi. Dobrý výrobca gajd musí ovládať nie teda jedno, ale viacero remesiel. Vezmeme to od základu. Teda základ tvoria tie hracie časti, ktoré sa vyrábajú z dreva. To znamená, že musí vedieť opracovať drevo. To nejde len o takú nejakú hrubú robotu alebo zladnú robotu, že by vedel teda toto drevo spracovať alebo vyrobiť z neho gajdy také, ktoré by boli respektívne len stáli voľakde na klinci a tvorili určitú ozdobu v dome, ale keď chce, aby to bolo aj muzikálne, teda musí tomu dať aj ten život a musí trošku mať aj sluch na to, aby vedel tie gajdy, aby boli životaschopné. No, k tomu, aby teda tieto základné časti drevené, alebo teda ako hovoríme tomu gajdička, húk, fúkač dal dokopy, potrebuje mech. K tomuto mechu takisto sa musí sám dopracovať, pretože koža, ktorá sa na tento mech používa a u nás sa najčastejšie používala buď z ovci, z barana alebo z kozy, sa musí odrať tak špecificky, trošku inak, ako sa dere bežne, teda koža, keď sa zabije takéto zviera. No a musí si pritom dať veľký pozor, aby to, ja neviem, neporezal, neprederavil, pretože v tom prípade by to už nebolo funkčné, neplnilo by to tú úlohu, ktorú to má. A samozrejme, vec týmto neskončí tá práca, musí si to vedieť aj vyrobiť, aby to trošku aj vyzeralo zladové, aj aby to zachovalo si určitú trvanlivosť, aj teda tú funkciu, aby to plnilo pre akú je to vyrábanie. A ďalej potom ešte musí takisto vedieť narábať s plechom, pretože tam tie plechové časti, čo my hovoríme, rohy, ktorý sa používa na húku, na gajdičke, sa robia z mosadzeného plechu. Plech by na to mal byť používaný taký zvučnejší a to už i vedľa sluchu vie posúdiť, či z toho bude dobrý roštek na gajdičku alebo na húk. A samozrejme, aby to nebolo len také jednoduché, musí to trošku vyzdobiť, aby to aj na zlat trošku vypadalo. A pýta sa aj to svoj kumšt a svoju zručnosť.

Ako už bolo povedané samotným Dominikom Garajom, Gajdoši svojim viacvlastným nástrojom obstarávali hudobnú produkciu ako na zábavách, tancovačkách, fašiangových aktivitách, tak aj na jarmokoch a na trhoch. Nie vždy však išlo len o veselé, zábavné melódie, často vo svojich piesňach približovali reáliu samotného života a s ním spojené aj smutné až tragické udalosti. Piesne o tragickej láske, nešťastnom úmrtí, nespravodlivo odsúdenom, to všetko sa nachádzalo v repertoári potulného hudobníka. Osobne pre mňa jednou z najdojímavejších piesní je pieseň o zabití Ondríka, niekde uvádzaného menom Hrončiaka pri Výgľašskej škole. Tento príbeh nie je len súčasťou miestneho lokálneho verbálneho dedičstva, ale aj súčasťou piesňovej tradície. Aj takto sa správy o tragických udalostiach šírili v danom priestore.

Doznela pieseň Čo sa stalo v Nove. Bohužiaľ sa nám v tomto gajdoskom variante nezachovala celá jej textová podoba. Vieme ju však identifikovať z repertoáru významného podpolianského fujaristu a píšťalkára Jozefa Výboha z Borovín. Pre dnešnú ilustráciu si ju však teraz vypočujeme v hudobnom spracovaní Jaroslava Stráňavského a v interpretácii Igora Danihela. Zaznieva balada z Borovín.

históriu píšu víťazi, ale porazení si ju pamätajú. Nech už sa tento príbeh odohral vo Výgľaši či na inom mieste našej krajiny, zostáva tu vďaka ambícii a talentu potulného hudobníka až do dnešných čias. Učí nás vidieť minulosť v jej tvrdom, ťažkom bytí a zároveň cez človeka, muzikanta i literáta ukazuje jeho poetický až intelektuálny potenciál. Zrazu sa tak z víťazov stávajú porazení a z porazených víťazí. Aj to pri citlivejšom a hlbšom vnímaní dokážu piesne minulosti.

vážení poslucháči, počúvali ste reláciu z cyklu História v piesni. Reláciu v roku 2025 pripravili redakčne Silvia Zvarová, technická spolupráca Dušan Buchel, autorský a slovom sprevádzal Rasťo Andris. O mesiac v tomto cykle opäť do počutia.

0: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Operné rádio Devín.
1: Príjemný večer, milí priatelia. Dnešné Operné rádio Devín bude patriť Jánovi Cimerovi. Ten sa práve 16. mája roku 1926 narodil v Ružomberku. Do operného sveta vstúpil troma titulmi, jeden z nich, Odlomený čas, dodnes nebol uvedený. Okrem toho sú tu dva antické námety, Oidipus kráľ a Herakles, čo je opera balet. Prečítajme si teraz, čo o Jánovi Cimerovi píše Ivan Hrušovský v knihe Slovenská hudba v profiloch a rozboroch v roku 1964. Ján Cimer už v detstve prejavil výrazné hudobné nadanie, ktoré sa začalo rozvíjať v Bratislave, kde sa Cimer učil hrať na klavíri na tamojšej hudobnej škole. V Bratislave vychodil strednú školu roku 1941, v tom istom roku nastúpil na štátne konzervatórium do organovej triedy profesora Josefa Webera. Hru na organe Cimer absolvoval v roku 1945 Fantáziou a fugou G-moll od Johanna Sebastiana Bacha. Po absolutóriu tohto predmetu prestúpil ešte na klavírne oddelenie k profesorke Kafendovej a na kompozičné oddelenie k profesorovi Suchoňovi. Hru na klavíri absolvoval v roku 1947 Čajkovského klavírnym koncertom B-moll a kompozíciou roku 1948 svojou klavírnou sonátou E-moll opus 4. Kompozičné štúdia Cimer prehlbil ešte na Vysokej škole Franca Lista v Budapešti u Ferenca Farkaša. Absolvoval roku 1949 prvým klavírnym koncertom opus 5. V tom istom roku sa zúčastnil pravidelného medzinárodného kompozičného letného kurzu v Salzburgu. Od týchto rokov možno zaznamenať prudký rast Cimerovej tvorby, a to ako umelecký, tak i počtom skladieb. Cimer ako najschopnejší žiak profesora Suchoňa rozvinul svoje schopnosti predovšetkým v oblasti inštrumentálnej hudby, v ktorej vytvoril veľa hodnotných diel, najmä symfonických a klavírnych. Veľký počet rôznych klavírnych a organových skladieb, ďalej komornú hudbu, piesne, kantáty, filmovú hudbu a tak ďalej. Vo veľkej väčšine prípadov Cimer ako klavírny a organový virtuóz bol sám interpretom svojich diel. Okrem toho, ako solista samostatne účinkoval na niekoľkých koncertoch. Cimer bol činný aj pedagogicky v oblasti hudobnej teórie. V rokoch 1945 až 1947 bol hudobným referentom Československého rozhlasu v Bratislave. V rokoch 1948 až 1952 vyučoval na štátnom konzervatóriu v Bratislave hudobnú teóriu a hru na klavíri. Od roku 1952 až dodnes Cimer nie je viazaný nejakým zamestnaním, venuje sa plne kompozícii a príležitostne vyučuje skladbu. Toľko Ivan Hrušovský v roku 1964. No a v archíve sme našli aj kúsok slov Jána Cimera o tom, ako má vyzerať operné dielo. Tie vám teraz ponúkam.
2: K otázke rozdielnosti princípov tvorby alebo kompozičného prístupu pri tvorení symfonického diela opery chcel by som podotknúť, že symfonizmus sa môže uplatniť aj v hudobno-dramatickom diele. Ale v podstate ide o to, že skladateľ pri tvorení operného diela má určitú výhodu v tom, že vlastná literárno-scénická predloha mu môže byť zdrojom inšpirácie, z čoho vyplýva, že ide tu vlastne o vystihnutie danej situácie hudobným výrazom. Zatiaľ pri tvorbe symfónie alebo koncertu sa musí skladateľ spoľahnúť na vlastnú fantáziu, teda aby som sa bližšie vyjadril na vlastný, v úvodzovkách, program, vychádzajúci z intuície hudobného myslenia.
1: Toľko hlas Jána Cimera. O operách Jána Cimera sa nedá toho veľa nájsť, avšak náš spolupracovník a bádateľ v oblasti hudobnej histórie a teórie Ondrej Veselý vo svojej práci Ján Cimer uvádza zaujímavý dokument. lektorský posudok opery Oidipus kráľ od Jána Cikera. Ten píše: Preštudoval som klavírny výťah a čiastočne i partitúru opery Kráľ Oidipus od Jána Cimera. Taktiež som niekoľkokrát posedel so skladateľom nad partitúrou diela a konfrontoval svoje náhľady s jeho náhľadmi na koncepciu opery. Začnem tým, čo považujem v tejto opere za vysokohodnotné, udivujúce a sympatické. Prekvapil ma hudobný štýl, jeho nezávislosť na cudzích operných vzoroch a štýloch, ďalej nápadné vyhýbanie sa akémukoľvek lacnému operizmu, dôsledné a až tvrdo nekompromisné presadzovanie svojských výrazových prostriedkov do operného žánru a napokon vnútorná hodnota samotnej cimerovskej hudby a uchopenie námetu. Tým chcem len toľko povedať, že som prekvapený touto novátorskou črtou opery. Nejdem sa tu rozširovať o sekundových, kvartových a politonálnych harmonických kombináciách, o uvoľnenej tonalite a ani o typickej ostinátnej koncepcii. Toto už poznáme z predchádzajúcich Cimerových diel. No v kombinácii so scénou, spievaným slovom a vôbec s divadlom dostáva táto hudba zvláštny, stiesňujúci charakter a vzbudzuje dojem čohosi adekvátne archaického. To platí i o spievanom slove, kde sa mi dlho nepozdával skoro až stereotypne deklamačný štýl. Len keď som prišiel na to, že tento spevný štýl vedome zdôrazňuje hore spomenuté archaizujúce vlastnosti hudby, pochopil som i tento spôsob vedenia spevných hlasov. Ruka v ruke s týmto charakterom celej hudby nesie sa aj inštrumentácia, zvláštny typ orchestra a voľby sprevádzajúcich nástrojov. No mám dojem, že pri realizácii, ako to už býva, bude musieť autor urobiť menšie dynamické retuše v partitúre. Zaujímavý je výber a uvádzanie hudobných motívov, ktoré necharakterizujú ani postavy, ani nekreslia dej, len zosilňujú celkovú atmosféru tej ktorej situácie. Je možné, že to, čo v mojich očiach je kladom hudby, u iných sa nemusí stretnúť s pochopením, preto znovu zdôrazňujem, že posudzujem hudbu tejto opery z hľadiska novátorstva. Je pravda, že ako skoro u každého skladateľa nesie táto Cimerová operná prvotina miestami aj známky istej neskúsenosti, no všetky takéto nedostatky sa automaticky odstraňujú pri nacvičovaní. Libreto, ktoré je prepisom známej Sofoklovej tragédie a dáva tomuto dielu ráz akejsi oratoriálnosti, bude musieť byť veľmi jemnocitne v spolupráci s inscenátormi na niektorých miestach skrátené, aby práve prebytočnou statickosťou dielo neutrpelo na životnosti. Autor tieto návrhy uznáva a prijíma. Záverom upozorňujem, že nejde o dielo, ktoré automaticky získa ľahkú popularitu obecenstva, no verím, že pri nápaditej, mnohofarebnej a veľkolepej inscenácii dielo môže vzbudiť pozornosť nielen v kruhoch odborníkov, ale aj v širších vrstvách obecenstva. I zo strany Slovenského hudobného fondu si toto dielo zaslúži plné porozumenie a podporu. Toľko slová profesora Jána Cikera z lektorského posudku opery Kráľ Oidipus Jána Cimera. Ako bolo povedané, je to prvé operné dielo autora a my tu máme nahrávku, ktorá sa realizovala na konci júna roku 1969. Účinkujú Oidipus, doktor Gustav Papp, Jocasta, Gita Abrahamová, Tiresias, Jan Kisling, Kreón, Juraj Martvoň, náčelník zboru, Jiří Zahradníček, pastier, Ladislav Nezhýba, posol, Juraj Widerman. Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu diriguje Viktor Málek.

plače. Tie poviem vám, ja neznali, jak povesti, tak skutku samého. A preto vyhlasujem všetkým tým manom, kto z vás by vedel niečo o tom človeku, čo Labdakovo syna Laja zavraždil, nech všetko mi bez mečkania oznámi. Aj ak sa bojí priniesť vinu na seba, on nestihne okrem vyhnanstva iný trest, ktorý by mu život ohrozil. A kto by vedel, že vrahom je snáď cudzí človek, aj ten nech sa netají, okrem vďačnosti čaká ho aj veľká odmena.

to tiež vôžko jeho manželky. Ja z tohto dôvodu budem zaň bojovať jak za otca a neustanem do tých čas, kým nedolavím vraha. Práve už aj vedú veš

vieš iste dobre, čo trápi našu vlast. A ty si jediný, ó Pane, v ktorom môžeme nájsť záchranu. Obráň našu vlast i mňa samého a osloboď nás od

0: Ach, akým zlom je múdrosť, keď tá múdremu vďak neprináša.
1: Čo to značí, si aký si bez seba?
0: Ach, pusť ma domov, lebo ak ma poslúchneš, tak ľahšie poniesieš svoj osud.
1: Ty nechceš snáď mestu vešpo poslúžiť, aby bol ozaj nevďak, maj neslušnosť.
0: Uvidím, že aj tvoje otázky sú nevhodné.
1: Je, neodchádzaj, ak pravdu vieš, prebo a všetci ťa úpenlivo prosíme.
0: Chcem teba a tiež seba trízne ušetriť.
1: Ty zlodu podlý, nechceš teda hovoriť, tak bezcitným a zaňatým sa javíš.
0: Ach, pozrime len, ako ma vie hanobiť, nechyby vyčíta, no svoje nevidí.
1: Veď koho by reč tvoja nebo nepohla, keď v tejto obci správa sa tak hanebne.
0: Viac nemôžem povedať, ak máš však chuť, tak zlosť.

0: Pravda je mi ochranou. Vrah, po ktorom sa zháňaš, vravím, si ty sám.
1: Nie, nežujem jasne, zopakuj to ešte raz. Kúraž, beztresne viac nepovieš.
0: Mám pokračovať a rozdievať ťa ešte viac.
1: Si v moci tmy a preto škodiť nemôžeš ani mne, ani inému.
0: Tvoj páči neprivodím ja, Apolón sám bude stačiť, to je jeho úloha.
1: To sú tvoje či kreontové myšlienky.

0: ťa splodil, nevedomky poškodne si svojich pri pod zemou. Raz vyženie ťa kliatba oboch rodičov kraj cudzí, a ty, ktorý zrieš dnes ešte svetlo, neskôr tvoj sa obklúčiš.
1: Ty možno znáš, že tieto znáš,
0: si nie,

0: teda idem. Poďže, chlapček, veď vás veď.
1: Poď, aj tak ruší iba tvoja prítomnosť. Tvoj odchod ma už aspoň nepošetrí.
0: Už idem. Skôr však poviem, čo ma priviedlo, veď škodiť mi nemôžeš, ten človek.

Dnes ešte myslia o ňom, že je cudzinec. No čo skoro sa ukáže, že je step, a tento zvrat ho

a že zároveň je vrahom otcovým i v ložku jeho nástupcom.

0: vníma Oidipus. To ťažko strpieť a preto práve prichodí.
1: Snáď výčitka tá prišla viac rozčulenia ako z lezvej rozvahy.
0: A od koho sa dozvedel, že podľa mojich rád praví veštec slova falošné?
1: Hej, tvrdil to, no neviem z akej príčiny.
0: Tej chvíli, keď ma vinil, mal čistý pohľad, obravec príjme.

0: odvažuje sa k môjmu prahu bez očivo priblížiť. Poď snaží sa ma zbaviť života a ja si sama chystáš o trón olúpiť.
1: Vieš, čo máš robiť, povoľne ti odpoviem, a keď ma vypočuješ, potom ma súď.
0: Vieš skvele rečniť, no ja už nie som ochotný ťa počúvať, bo ty si moje hlavný nepriateľ.
1: Priam v tej veci počuj moju odpoveď.
0: Priam v tej veci nevraž, že si nevinný.
1: Ak myslíš si, že nerozumná hlava to zje dobrom, si na veľkom omyle.
0: Už radil si mi ty, aby som si zavolal sem tohto vznišného vysca.
1: Aj teraz ešte uznávam to za dobré.
0: A dávno je už tomu ako kráľa Jost, tak bez to by zvinul rukou násilnou.
1: Už je veľa rokov uplynulo od tých čias a starec už aj vtedy veštil tak múdro ako dnes a bol priam tak vážený.
0: A náhodou o mne vtedy sa nic nie

0: aspoň v mojej prítomnosti nikdy nie.
1: A snažili ste sa vraha vysviediť?
0: Ako by nie, nezistili sme však nič.
1: A čo ten mudrec väžbu vtedy nezjavil?
0: To neviem, o čom neviem, radšej pomlčím.
1: To predsa vieš a môžeš vravieť rozvážne, či by ma veštec vyniel z

0: A nie som vám postavený na roveň.
1: Už práve v tobie by sa zlým priateľom.
0: O teda nie, nezamyslí sa nad všetkým, tak ako ja. Veď u vás to by radšej chcel mať trón a v strachu vládnuť, ako bez trónu spať pokojne a moc mať pritom rovnakú. Je menšou túžbou pre mňa titul kráľovský, než prevádzanie kráľovských činov. A kto má rozum, iste tiež tak rozmýšľa. Tak čo si želáš, vyhnať Maxe zo zeme?
1: A kdeže vyhnať, zradu smrťou zaplatí.
0: Najprv však vyložíš mi svoju nenávisť.
1: Ty si zločinec.
0: A keď sa mýliš,
1: aj tak treba poslúchať.
0: O svého vládcu istenie.
1: O vlast, o vlast.
0: Ja tiež som občanom tejto vlasti, nielen ty.
2: Dosť, dosť už kniežatá. Jokasta hla prichodí sem z paláca. Ja myslím, že svoj spor by ste si mali predňať.

0: sestra, hrozné veci zamýšľa so mnou tvoj manžel Oidipus. Nehrozí dvojaké zlo. Vyhnanstvo ma očakáva alebo smrť.
1: Hej, žena, tomu hrozí, bo mám zistené, že na môj život vystal zradné úklady.
0: Nech nemám šťastie a nech si niem prekviatý, ak len slovko z obvinenia je pravdivé.

0: ak toto požaduješ odo mňa, tak žiadaš moje vyhnanstvo. Či smrť?
1: Nie, pri bohovi Heliovi prísahám, nech bohom neznámy hneď umriem strašlivo, ak toto zamýšľam.
0: Už, nech si Kreon ide, aj keď na mňa čaká jen smrť, abo podľa vyhostenie z krajiny. Len ty si vo mne súcit vyvolal, nie on. Preň bude v srdci vždy iba nenávisť.

0: Ach, žena, ako si ma veľmi pomiatla a stiesnila mi dušu tými slovami. Mne sa zdá, ako by si bola vravela, žena, ja kde si na trojcesti zabili. A v ktorom kraji sa dostalo?
1: Kraj sme sa fokidol a zločin zastal na raste si delf a tou lidi.
0: A kedy sa to prihodilo?
1: Len krátko predtým, než si sa tu objavil.
0: O Zeus, aký osud si mi pripravil?
1: Čo je ti, Oidipus, čo ťa toľko súži?
0: Ach, ešte sa ma nepýtaj, no povedz mi, ako Laios vyzeral.
1: Bol vysoký a podobou sa mal lišil od teba.
0: O, beda! Zdá sa mi, že som si na seba sám.

0: druhou jeden, ktorý šťastne utiekol.
1: Je náhodou ten človek v palácii?
0: Nie, keď sa vrátil a uvidel, že po Lajovej smrti ty si na tróne, prosím, odlikal by mohol od nás odísť, čo je tam na plen, len aby bol čím ďalej z mesta vzdialený.
1: A nemohol by

veriť skôr, ako tebe o tom strašnom osude. Môj otec Korinťan bol, menom Polybos, a matka zase Dorka zvaná Merope. Raz vínom spitý človek uprostred hostiny mi povedal, že vraj som pohodený syn. Ten celý večer krvo mne búrila a druhý deň som vyhľadal v tej veci otca spolu s materou. Obaja sa rozhorčili pre bodku na muža. Bez ich vedomia som zašiel do nev, ale Fojbos neuznal ma hodným, aby mi dal priamu odpoveď.

kroze prechádzal vodcom, na kone mal drel po hlave. No odbíkal to drelšie, lebo v zápäti som odpol rukou zasiahol, že sa i nezhoda vyvalil, a potom som pobavil s jeho družinou. A túto krebu sám som si pred sebou vyvniekol. Tou istou rukou przním lôžko mŕtvého priam, ktorou som ho zabil. Či nie som špinavec a k tomu podlá ohava? O bohovia, kiež nikdy nedáte mi uzrieť one deň, nech radšej zo sveta zmizniem, než by som sa dožiť ma raz takej súdby v svojom živote.

čo sa stalo pre milá Jokasta, že si ma dala tak nález domu zavolať.

0: A teraz vypusti už zmysle všetky obavy.
1: A zväzku s materou už nemám sa čo obávať.
0: Veď nejeden človek už vo sne obcoval aj s vlastnou materou. Kto si to neberie ani trochu k srdcu, ten si žije najlepšie.
1: Ja by som s tebou iba súhlasil, lež kým je mať na svete, mám dôvod k strachu.
2: A pred akou ženou to máte strach?
1: A pred melovou polivovou manželkou skaz Boha, fojba, strašná vešba, cudzinec.
2: Smiem to vedieť, a či je to tajomstvo?
1: O nie, len počuj. Fojbo mi raz oznámil, že vraj s vlastnou matkou uzavrie manželstvo. A otcovu krv vlastnou rukou prelejem.
2: Tak strachu pred matkou si už je z Korinta.
1: A pretože som otca nechcel usmrtiť.
2: Ach, že som ti všetky obavy hneď nezahnal.

ako dar prijal ťa z mojich vlastných rúk. Bol bezdetný a to k tomu priviedlo. Ja som ťa našiel v kitajronských húštinách, tam som vtedy črieli uviec varoval.

0: to by ti mohli tvoje členky dosvedčiť. Ja som ti prepichnuté nohy uvoľnil.
1: Jak hroznú pamiatku som spriežil.

nazvali. Kto? Otec, matka? Povedže mi pre Boha. To neviem, lepšie to vie ten, čo mne ťa dal. Prevzal som ťa totiž od istého pasiera.

0: zavolať, no Jocasta iste to vie najlepšie.
1: Ten sluha, žena, ktorého sme volali, je to...

0: srebrit ich chcem, radím ti to najlepšie. O, nešťastník, vieš, niekde nezmieš pomoc svoj.
1: Nie, neprestanem. Chcem mať jasno konečne. Tak privedie už niekto toho pastiera a táto nech sa teší svojmu pôvodu.

0: nekúpil ma. Vyrástol som u neho, skoro celý život som len ovce pásol.
1: A v ktorých končinách si najviac býval?
0: Raz v Kitajronských horách, raz v ich končinách.
1: A povedz, nepoznáš odtiaľ tohto človeka?
0: Nie, na pochytre nemôžem si spomenúť.
2: Nediu, pane, ja mu to však zretelne pripomeniem. Ak iste bude si dobre na Kitajron pamätať, jak sme tam pásavali blízko pri sebe. Dve črieli on, ja jednu, po tri pol roky. A keď šla zima, odtiahli sme s črienami. Ja k svojmu dvoru, on zasa glájou mu. Nuž je pravdivé, či nie, čo som povedal?

0: Poď na môj med a ušetriva pre Boha.
1: Keď nechceš dobrom, budeš o zlom pomoliť, hneď poviaš jemu ruky i hneď na chrbát.
0: O, teda, prečo? Čo chceš vedieť odo mňa?

0: odbočuje od reči. Nie, veď už som vravel, že som uhodnal.
1: A kde si odzal? Bolo tvoje, a či nie?
0: Mne nepatrilo, iný mi ho dal. Ach, preboha, pane, viac sa nepýtaj.

som, že odnesie ho do sveta. No, ten ho groze vychoval, ak si ty oným dieťaťom máš potom údel strašný.

Tá, čo sa ma zmocnila, o beda, prebeda, jak do mňa prenikol hrot týchto sňov spolu s pripomienkou

0: Ach, áno, priatelia, Apolón to bol, čo zlá ukrutné mi tieto spôsobil, no oči nezmaril mi nikto, iba sám.
1: Hla, práve Kreón prichádza.
2: Čo to vravím, o bohovia, či nepočujem vzlikanie dvoch svojich milých? Kreón sa snáď zľutoval a dal mi priniesť.

už jediným ich otcom teraz, keď už nás rodičov nie. Bedli o ne, veď sú z tvojej rodiny, maj súci s nimi, pozri na ich útlý vek, ich opustenosť, nič okrem teba nemajú. A vám, detky moje, môžem poradiť, odteraz želajte si s rodičom, aby žil tam, kde je vhodné, a vy žili ste lepšie ako váš otec.

0: Nechceš?
1: Veď nechaj tu.
0: Nie. Nie, neber mi deti moje.
1: Nechci všetko v moci mať, veď aj to, čo

Smrteľný treba čakať.

Dôsledný prepis významnej Sofoklovej tragédie. Údajne ich Sofokles napísal 80, do dnešných dní sa ich zachovalo 7, z ktorých musíme povedať, že práve Oidipus a Antigona sa stali naozajstnými klenotmi tohto významného antického dramatika, ktorý sa preslávil aj zavedením tretieho herca do antickej tragédie. V opere Jána Cimera Oidipus Rex účinkovali doktor Gustav Papp, Gita Abrahámová, Jan Kizling, Juraj Martvoň, Jiří Zahradníček, Ladislav Nezhýba a Juraj Widerman. Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu dirigoval Viktor Málek. No a my pokračujeme v ďalšom antickom dobrodružstve Jána Cimera. Tento raz to bude spojenie opery a baletu. Opera balet sa volá Herakles a opäť na nás pozerá antický námet. Koniec koncov samotný vznik opery bol podľa niektorých spojený práve so snahou obnovenia ideálov antického divadla. A mnoho autorov, dokonca prvé operné tituly, boli priamo inšpirované antickými hrdinami a príbehmi. Opera balet Herakles sa v našom archíve nachádza na nahrávke z roku 1987. Jej režisérom bol Tibor Frešo. Účinkujú v speváckych úlohách Eva Antoličová a František Caban. Spevácky zbor mesta Bratislavy vedie Ladislav Holásek, štátnu filharmóniu Košice diriguje Richard Zimmer, teda syn Jána Cimera, významný dirigent.

pri príležitosti storočnice narodenia Jána Cimera, ktorú oslavujeme práve dnes, zaznela druhá operná záležitosť tohto autora, opera balet Herakles. Spievali Eva Antoličová a František Caban. Spevácky zbor mesta Bratislavy viedol Ladislav Holásek, štátnu filharmóniu Košice dirigoval Richard Zimmer. Milí priatelia, toto sú dve z troch operných diel Jána Cimera. Tretie dielo, Odlomený čas, nebolo dodnes uvedené. Poďme teraz k iným antickým inšpiráciám. Môžeme sa pristaviť napríklad pri neznámej opere Oidipo Re, ktorú napísal Ruggero Leoncavallo. Ruggero Leoncavallo je slávny veristický autor, ktorý spolu s Pietrom Mascagnim sa uvádza svojou jednoaktovkou Komedianti. Král Oidipus je naozaj menej známe dielo a môžeme povedať toľko, že tak ako opus Jána Cimera, aj Leoncavallo veľmi prísne sleduje materiál, ktorý mu poskytol Sofokles. Máme tu vzácnu nahrávku z novembra roku 1966, kedy je celá opera uvedená po slovensky, tak ako to v tých časoch bývalo dobrým zvykom. Na nahrávke účinkujú Bohuš Hanák, Ondrej Malachovský, Jiří Zahradníček, Juraj Martvoň a ďalší. Zbor opery Slovenského národného divadla a Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu diriguje Tibor Frešo.

0: rieši záhady boské. A kráľov vrha poznáš?
1: Áno, poznám.
0: Teda nechceš ho zradiť?
1: Nechcem.

0: Toto bola ukážka opery Rudyarda Leoncavala Oedipus Rex. Naozaj málo uvádzaný titul a môžeme povedať, že jeho komerčná nahrávka de facto dodnes neexistuje. V našom archíve sa však nachádza nahrávka z roku 1966, na ktorej účinkujú Bohuš Hanák, Ondrej Malachovský, Jiří Zahradníček či Juraj Martvoň. Zbor opery SND a Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu dirigoval Tibor Frešo. Náš operný večer uzavrieme azda najslávnejšou antickou inšpiráciou 20. storočia a jej autorom je Igor Stravinský. Keď sa pozrieme na dielo Igora Stravinského, môžeme smelo povedať, že antika ho sprevádzala počas celej jeho kompozičnej kariéry. Jedno z oratórií, respektíve opera oratórium, tu však trochu vyčnieva. Vrátime sa na začiatok dnešného operného večera a vypočujeme si operu Oratorium Oedipus Rex. Autorom textu je samozrejme Sofokles, o úpravu sa postaral Jean Cocteau a Jean Danielou. Budeme počúvať naozaj zaujímavú nahrávku, kde hovorené party sú preložené do slovenčiny a postaral sa o ne Vojtech Mihálik. Nahrávku diriguje Karel Ančerl, pôsobí aj Český spevácky zbor pod vedením Jozefa Veselku a Česká filharmónia. V hovorenej časti účinkujú Leopold Havel, Eva Kristínová, Elo Romančík, Gustav Valach, Dušan Blaškovič, Martin Gregor, Karol Machata a Pavol Mikulík.
1: Je to veľmi dávny príbeh. Taký dávny, že jeho pravdivosť vlastne nikto nemôže potvrdiť. Prešiel do antických mýtov ako legenda o vládcovi Oidipovi a neúprosnej sile osudu, ktorá zgniaví nášho hrdinu a zničí jeho rodinné šťastie i zdanlivé istoty. Mýtus, ktorý inšpiroval Sofokla, stal sa na druhej strane nástrojom básnikovej vôle pre vyjadrenie jeho zámeru. Preto večnosť mýtu, trvácnosť tragédie. Príbeh Oidipa je vlastne i obrazom spoločnosti, ktorá ho stvorila. A Stravinského opera namiesto slov nech prehovorí jeho príťažlivá hudba. Nič nevysvetľuje, vedome nehľadá posolstvo. Prosto znie.

V antických Tébach vládol král Lajos. Žil v šťastnom manželstve so svojou milovanou ženou Jokastou. Keď sa im narodil vytúžený syn, veštiareň v Delfách predpovedala, že tento syn raz zavraždí svojho otca a ožení sa s vlastnou matkou. Zo strachu pred naplnením takéhoto osudu sa rodičia rozhodli dieťa odstrániť. Lenže všetko sa udialo ináč. Dieťa ostalo naživé a kráľovský otec i matka o tom nevedeli. A neúprosný osud sa naplnil. Oidipus, lebo tak sa chlapec menoval, na ceste z Korintu do Téb zabil v seba obrane svojho otca, ktorého vlastne nepoznal. Za rodičov považoval svojich pestúnov. Oženil sa s vlastnou matkou a vdovou po otcovi, kráľovi Lájovi. Tak ako on nevedel, koho má za ženu, ani ona netušila v mladom mužovi svojho syna. Oidipus vládol múdro a prezieravo. Oslobodil Téby od Sfingy, ktorá pravidelne žiadala ľudské obete. Teraz národ čaká od neho, aby zahnal mor od brán mesta. Dokáže to tento spravodlivý vládca?

0: priatelia moji v tvrdzi. Veľmi dobre viem, prečo ste prišli za mnou. Viem, že trpíte. No nech vás akokoľvek mučí zúfalstvo. Nik neprežíva väčšiu trízeň ako ja. Každý z vás vlastne nariekal je nad sebou, necíti cudzí žiaľ. No ja mám na srdci seba i vás i všetko živé v tejto krajine. Nemyslíte si, že som mazda doma spal? Veru, už veľa slz mi prebrázdilo tvár a veru, nespočetné noci prebdel som, pokým som našiel aké také riešenie. A hneď som sa uchytil. Švagra Kreonta som poslal do Delf, do vešťarne k Pítý, aby tam prosil Boha, ne nám poradí, čo si tu počať, ako uratovať vlast. Keď sa však vráti a ja Božie príkazy nesplním, nie som vládcom, ale oplanom.
1: Koľko už umrelo ľudí a koľky nenašli súcit. Mor našej zmrtvenej vlasti posledné nádeje vzal. Šedivé matky a ženy okolo oltáru kvília. Prosia ťa, zažeň tú trízeň, zažeň ten hlboký žiaľ.

Hľa, prichádza Kreón. Daj Bože, aby veštba, s ktorou kráča sem, tiež bola taká jasná, ako jeho tvár. Kreone, commoretur.

0: Tak švagor Kreón, knieža z krvi kráľovskej, vrav, akúže nám správu nesieš od Boha?
1: Sám veľký Apolón nám prísne prikázal, aby sme odstránili z mesta poškvrnu a potrestali zločin dosiaľ nezmytý.
0: Hej, no tou nepomstenou obeťou je kto?
1: Kráľ menom Lájos.
0: Ak je tak, potom sám tú vraždu odhalím, mŕtvemu vrátim česť a sám sa zachránim. Lebo kto včera odňal život kráľovi Lájovi, dnes môže priam tak vystrieť ruku proti mne. Tak teda, moji verní, nestrachujte sa a vezmite si každý svoju ratolesť. Nech v jednote sa zomkne celý Kadmov rod. Chcem všetko vykonať a nebo rozhodne, či nás tu čaká šťastie a či záhuba. Je tak, Kreón, švagor môj?

Týmto bol osud Ojdipa spečatený. Sám nad sebou vyriekol Ortieľ. Objavením pravdy zahubil svoje ja. No doposiaľ o tom nevie. Aby odhalil vraha, privolá na pomoc slepého vestca, Teiresiasa.

0: Ach, beda tomu, kto veľa vie. A vie, že mu to uškodí. A ja som zabudol na všetko. Inak by som nebol prišiel sem.
1: Si voľajaký na nič.
2: Ovec, čo ti je?
0: Pusť ma domov. Ak ma pustíš ľahšie, my dvaja ponesieme svoje osudy. Nechce sa mi hovoriť. Vzišla by z toho naša obapolná smrť.

0: Nevravíš? Teda vieš a nechceš prezradiť? Chceš, aby tvojou zradou mesto vymrelo?
1: Teba a seba nechcem uviesť do hanby. A neurážaj sa márne, neprezradím viac.
0: Až teraz mi je všetko jasné. Nebudem nič tajiť. Upodozrievam ťa, že ty sám si pripravil ten zločin, že si ho vykonal, hoci nie vlastnou rukou. Povedal by som, keby si nebol slepý, že vrahom si ty.
1: Nehovor už viac ani so mnou, ani tu nás občanmi. Pretože práve ty si škvrnou našich tép.
0: Ty sa mi opovažuješ napľuť do tváre a nazdávaš sa, že ťa obíde môj trest?
1: Už obišiel. Veď pravda mi je záštitou.
0: Slepota ti zaliela zrak i sluch i myšlienky.
1: Úbožiak. Všetko to, čím ma dnes častuješ, čo skoro tebe každý odroň vykričí.
0: A povedz, vymyslel to Kreón a či ty?
1: Nie Kreón. Lež ty sám si svojim nešťastím. Ten človek, po ktorom tak sliediš, ktorého hľadáš pre záhadný zločin, ten je tu.

0: volajú Glória, tušia svoje vyslobodenie z morovej rany. Vôbec im nezáleží na tom, kto bude potrestaný, kráľ alebo veštec. Oddialiť smrť je jediná prosba tvojho národa. A vrah, rodák Stéb, dnes ešte vidí, ale zajtra oslepne. Dnes ešte boháč, zajtra bude žobrákom. A v cudzích krajoch bude klopkať palicou. Zistí sám, že je vlastným deťom zároveň otcom i bratom. Že je vlastnej materi synom i manželom. A svojmu otcovi vrahom i przniteľom lôžka. Teraz choď a rozmýšľaj. Ak v tých slovách nájdeš lož, len potom vrav, že veštím zle.
1: Vstupujeme do záverečného dielu tragédie tébského kráľa Ojdipa, jeho ženy Jokasty a biedných detí, ktoré splodili v nevedomom hriechu. Jokasta, žena krásna a ušľachtilá, milovala Lája. Teraz miluje Ojdipa. Kráľovná, ktorá potrebovala kráľa, aby riadil osudy Téb. V živote tejto ženy bola láska i smrť, muky, rodenia, aj šťastie z rodu. Čo čaká kráľovnú Tébsku v najbližších chvíľach? Tuší tragédiu?

0: Ty si mi ženou, si mi blízkym človekom. Už počuj, Kreón ma chcel zničiť, odstrániť.
1: To sa mi nechce veriť. Vieš to naisto?
0: Vraví, že ja som zabil Lája. Predstav si.
1: A má to z cudzích úst? Či sám má dôkazy?
0: Podstrčil mi sem vešca, toho luštáka. No sám sa tvári ako stelesnená cnosť.
1: Vec, že v šírom svete nie je to človeka, ktorý by mohol presne poznať budúcnosť. Dokážem ti to jednoducho. Kedysi dávno dostal Lájos od kňazov Apolónových veštbu a v nej výstrahu, že ho raz nevyhnutne musí zavraždiť vlastný syn, čo sa zrodí z nášho manželstva. Vidíš. A prišli správy, že ho zabili voľakde naraz cestí cudzí zločinci. A navyše, keď mal náš synček len 3 dni, zviazal mu nohy v členkoch a dal sluhovi, aby ho zmárnil v pustej horskej krajine. Apolón teda veštil chybne. Otcovým vrahom sa nestal synček a Lájos nezhynul synovou rukou, hoci vždy sa toho bál. Nuž, tak to predpovedá slávna veštiareň. A ty sa preto netráp. Ak Boh naozaj chce niečo zjaviť, na čo sú mu proroci?
0: A v ktorom kraji prišiel Lájos o život?
1: Bolo to vo Fokide. Zabili ho tam, kde sa križujú cesty z Delf a Daulie.
0: A dávno sa to stalo?
1: Tesne pred tým, ako si sem prišiel ty a zaujal si trón, sme dostali tú zvesť.
0: Čo sa tu dozvedám, Bože na nebi? Aký bol starý tvoj Lájos? Ako vlastne vyzeral?
1: Bol vysoký a vlasy mu už siveli a veru, veľmi ponášal sa na teba.
0: Beda mi. Vari som seba preklínal. Na seba nevdojak som volal Boží trest. Bojím sa, že ten slepec videl viac než dosť.
1: Našťastie jeden zo sluhov Lájových sa zachránil. Ten dokáže, že tvoje obavy sú čírym nezmyslom. Si nevinný, Oidipus. Nevinný, uvidíš.
0: Kto je ten sluha?
1: Dám ho zavolať. Keď po návrate uvidel, že na Lájovom tróne sedíš ty, stískal mi ruku v úzkosti a prosil ma, či môže odísť a pásť ovce na holiach. A ja som súhlasila, veď si zaslúžil vari aj 100-krát väčšiu vďaku za vernosť.
0: Pastier. Chcem počuť pastiera.
2: Človeče. Žobrák si či despota? Aká je cena tvojho života? Kto viacej okúsil šťastia a kto sa viacej v ňom sklamal? Kto z výšok úspechu prúčie zrútil sa do bahna bied? Oidipus, krutý tvoj osud vystríha. Neuver sláve. A čo je dočasné, ľudské, nenazvi blaženým hneď. Prichádza posol i pastier, vyslanci pravdy a svedomia. Z úst týchto dvoch sa Oidipus konečne dozvie pravdu. Ten, ktorého pokladal až doposiaľ za svojho otca, král Polybos Korintu, bol iba jeho pestúnom.
0: Tak ty, posol, tvrdíš, že Polybos je mŕtvý a ja mám byť jeho nástupcom. Všetko by bolo pekné, keby moja mať nebola ešte živá. Kým ona dýcha, ja sa musím báť.
1: Otec však umrel. Never veštbám.
0: Mŕtvý je mŕtvý, lenže strach mám zo živej.
3: A čo je na nej také, že musíš sa báť?
0: Apolón mi zvestoval, že Svoju vlastnú mať si vezmem za ženu a touto rukou zrazím otca do hrobu. Len preto som raz dávno opustil Korint a hoci som tu šťastný, často chýba mi to najvzácnejšie, pohľad milých rodičov.
3: Netráp sa, Oidipus. Nie si synom korinského kráľa. Polybos ťa dostal z mojich rúk a ja ťa dostal v Kitajronskom úbočí. Zosňal som putá z tvojich detských nôžov.
0: Och, nepripomínaj. Preto tá bolesť od veka, preto i prezývka Čaptavý.
1: Vravíš, dostal? Od koho?
3: Od pastiera Lájovho sluhu.
0: A nebude to ten sluha, čo som ho nedávno dal hľadať?
1: Nechápem cudzincové reči. A ty, Oidipus, staraj sa menej o podobné nezmysly.
0: Teraz už neustúpim. Toľké správy musia viesť k objasneniu môjho pôvodu.
1: Ak ti je život milý, zaprisahám ťa. Neskúmaj ďalej. Stačí, keď sa trýznim ja.
0: Tak do prace sem niekto toho pastiera!
1: Beda ti, nešťastník. To jediné ti smiem povedať v tejto chvíli. A viac, nikdy nič.
0: Nech príde, čo má prísť. Som, aký som. A nebudem už inakší. Nuž prečo by môj pôvod mal byť tajomstvom?

0: Prichádza pastier, sluha lájov.
1: Človeče, dívaj sa mi priamo do očí a odpovedaj. Bol si sluhom u lája?
2: Bol.
1: Akú robotu ti zveril?
2: Po väčšine som u neho pásol ovečky. Čo chceš odo mňa?
1: Dal si tomuto. Hľa, z Korintu. Dieťa? Vtedy. Dávno.
2: Nuž, dal. A radšej som mal zdochnúť na mieste.
1: Aj zdochneš, ak mi pravdu nepovieš.
2: Preboha, pane, nespýtuj sa, nespýtuj.
1: Z ktorého domu bolo ono dieťa? Sluhovské? A či pánovo?
2: Za kou strašnou pravdou musím von.
1: A ja ju musím počuť.

0: ona ti dala dieťa?
1: Ona osobne.
0: A kázala ti, aby som ho zavraždil.
2: No vidíš, pane, neklamal som. Polibos nie je tvojim otcom, si Lájov syn.
0: Mlč, mlč, mlč! Krkavčia mater!
1: Z dákej veždby mala strach, že dieťa, tuším, vravela, že dieťa zabije si rodičov.
0: Hrúza! Už je všetko jasné. O, svetlo sveta. Dnes mi naposledy svieť. Som prekliatý plod prekliatého plemena. Ja manžel vlastnej matky. O, ja otcov vrah.

0: Čas vševedúci kráča pomaly, no za to všetky viny odhalí.
1: Nám vošiel do srdca súcit, úbohé Lájovo dieťa. Plačeme nad tvojou trízňou, nad mukou šialených dní.

Jokasta je mŕtva. Vzala si život. Keď celá v zúfalstve prešla dvoranou, bežala k manželskému lôžku do spálne a šklbala si vlasy. Volala mŕtvého Lája, spomínala manželstvo, kvílila, že sa z neho zrodil otcovrach, sobášený s vlastnou materou, a preklínala lôžko, v ktorom zrodila prv muža s mužom, potom deti s dieťaťom. Obesila sa. Ojdipus besnel a vyčínal a žiadal meč. Hľadal svoju ženu, vlastne ženu nie. Mať svoju hľadal a mať svojho drobizgu. Len démon musel ukázať mu cestu k nej. Príšerne skríkol, vidiac obesenú Jokastu. A keď už tam ležala na chladnej zemi, stala sa tá vec. Ojdipus strhol zlaté zápinky z jej šiat a vrážal si ich do očí. Blabotal, že jeho zraky už nesmú viac vidieť zlo, čo zapríčinil a čo teraz vytrpí. Že tma mu skrie tváre dosiaľ neznáme i tváre, ktoré bolo lepšie nepoznať. S Bohom Ojdipus, s Bohom Jokasta, Rex, Rex, Rex, Rex.

Občania Téb, pozrite sa. Toto je ten Oidipus, čo porazil mocnú Sfingu a čo vládol nad mestom. Každý videl jeho slávu a každý mu závidel. A ktože by mohol tušiť, že ho čaká strašný

Evanjelu. Preklad do slovenčiny Vojtech Mihálik. Účinkovali v hovorenej časti Leopold Haverl, Eva Kristínová, Elo Romančík, Gustáho Valach, Dušan Blaškovič, Martin Gregor, Karol Machata a Pavol Mikulík. Spoluúčinkoval Český spevácky zbor, dirigentom bol Jozef Veselka, Českú filharmóniu viedol Karel Hančerl. Dnešný operný večer sme venovali tak oslavám z tého výročia narodenia Jána Cimera, ktoré pripadá práve na dnešný deň, a to jeho dvoma opernými titulmi Oidipus kráľ a Herakles, a doplnili sme naše posedenie pri opere dvoma ďalšími opernými titulmi od Rudžera Leunkavala a Igora Stravinského. Veríme, že ste v spoločnosti Rádia Devín strávili príjemný čas. My sa tešíme na ďalšie operné zážitky a na stretnutie s vami. Všetko dobré, milí priatelia.

0: Rádio Devín na vlne umenia. Rádio Devín medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes budete počúvať herečku Tatianu Kulíškovú, ktorá vám bude čítať z knih Wandy Rosenbergovej, Douglasa Kaplenda a básne Milly Haugovej. Tatiana Kulíšková, ročník 1961, s vyznamenaním vyštudovala herectvo na Vysokej škole muzických umení a krátko na to sa stala členkou hereckého súboru divadla pre deti a mládež v Trnave. Nebol to však začiatok jej hereckej kariéry, pretože v televíznych filmoch a inscenáciách sa objavovala už od svojich 16 rokov. Zažiarila v niekoľkých československých filmoch. Veľkým hitom bol film Láska z pasáže z roku 1986, v ktorom si zahrala hlavnú úlohu. Dnes sa v jej filmografii nachádza 70 filmov a vyše 20 televíznych seriálov. Jej veľmi kultivovaný a sugestívny hlas ju presadil v dabingu a v Slovenskom rozhlase, pre ktorý načítala množstvo kvalitnej literatúry. Tatiana Kulíšková stále pôsobí v divadle Jána Palárika v Trnave, na ktoré sa premenovalo pôvodné divadlo pre deti a mládež. V Slovenskom rozhlase stvárňuje jednu z postav v seriáli Život s vôňou vanilky a pravidelne sa venuje aj čítaniu na pokračovanie. Jednou z autoriek, ktorých texty ozvučila svojim hlasom, je aj Wanda Rosenbergová. Táto spisovateľka

0: Spisovateľka, ročník 1971, má pozoruhodnú pozíciu na slovenskej literárnej scéne. Debutovala v roku 2011 ako 40-ročná zbierko poviedok Vedľajšie účinky chovu drobných hlodavcov. Po úspešnom debute jej začala vychádzať jedna kniha za druhou a dnes patrí medzi tých zopár slovenských spisovateliek, ktoré majú nezameniteľný rukopis, zaujímavé témy, množstvo čitateľov a čitateliek a zároveň aj nominácií na literárne ceny. Napríklad 6-krát už bola vo finále ceny Anasoft Litera. Z jej v poradí tretej knihy Slobodu bažantom načítala Tatiana Kulišková pre Slovenský rozhlas 5 poviedok. Tu je jedna z nich o 9-ročnom chlapcovi, ktorý chce zmeniť svet. Nahrávka vznikla v roku 2015 v réžii Táne Tadlankovej. Vanda Rosenbergová, Zvestovatelia.
1: Chlapec rozumel tomu, že jeho úlohou nie je vybudovať nový, lepší svet. Keď pre nič iné, tak preto, že sám by to nezvládol za žiadnych okolností. Rozumel tomu, že stačí priložiť jedno polienko do spoločného ohňa, že stačí vyčistiť jediný meter štvorcový lesa, že stačí nakrmiť jedno hladné dieťa, lebo keď tak urobí každý, život na zemi sa zmení. Ibaže práve preto, že mal len 9 rokov, jeden meter lesa, jedno jediné dieťa a jedno priložené poleno mu bolo málo. Bolo to nič. Nula. William by bol najradšej, keby mohol usporiadať, povedzme, silvestrovskú večeru pre bezdomovcov, pre tých starých špinavých chlapov, čo ich stretával cestou zo školy. Keď mohol otec priniesť domov chlpatú opustenú mačku, prečo by on, William, nemohol pohostiť zvyškami jedla z domácich zásob niekoľko zarastených, neobriadených ľudských tvorov? William si uvedomil, že chrániť svoju vlastnú rodinu je niečo ako prírodný zákon. Človek to robí tak nejako geneticky predurčene, ale nasýtiť cudzích, to je humanitný čin. Mama mu rozprávala, že kedysi dávno, v roku 1991, cestovala do Londýna a tam na letisku Luton, ako dievča s červeným ruksakom, niekoľko hodín sedela na lavičke v odletovej hale a z úžasom pozorovala mužov i ženy, ktorí sa cieľavedome a systematicky prehrabávali v malých smetných nádobách. William vidí takých ľudí každý deň, cestou do školy aj z nej. Neviem ti to vysvetliť, William, ale ja som predtým jednoducho nemala možnosť vidieť niečo také. Nikto z nás. William si osoby s káričkami, roztrhanými taškami na kolieskach alebo s polorozpadnutými detskými kočíkmi, ktoré používajú na odvoz získaných vecí z kontajnerov, všíma odjakživa. Dalo by sa povedať, že má medzi nimi svojich obľúbencov. Najviac sa mu pozdáva chlapík s dlhou ryšavou bradou v kockovanom kabáte. Už najmenej 2 roky má tú istú káru a nikdy nevyzerá nespokojne. William sa tomu nečuduje. Chlapík má času, koľko chce, kontajnery kypia všetkým možným a strechu nad hlavou má vary zabezpečenú. Inak by si nevykračoval taký spokojný v každom ročnom období a v každom počasí. Takí ľudia, to sú snímače, William. No viac živa. Oni majú tajnú schopnosť vycítiť blížiace sa nebezpečenstvo a varovať pred ním. Vedia, aké bude počasie, aj kto vyhrá voľby. Preto sa kedysi len málo kto odvážil odohnať tuláka od svojich dverí. Vždy to boli zvestovatelia dôležitých správ. Teta Ovka dostala na Vianoce sadu navliekacích korálikov a papierový tabrbrič. Stará mama Ľubka dostala korčule a andulku. Biela klietka s modrým vtáčikom Ľubku tak zaujala, že na ňu zízala bez jediného slova celý večer a neponúkla sa ani bylinkovým likérom, ani lososovými jednohúbkami. William, ktorý rád vymýšľa mená pre zvieratká, jej navrhol, aby sa volala Aries, ak je to chlapec, alebo vikinka, ak je to dievča. Ako mám ja vedieť, či je to samček alebo samička? Vy ste to kupovali, povedala Ľubka a skonštatovala, že najlepšie bude dať Andulke univerzálne meno, ktoré nebude poukazovať na pohlavie. A to je napríklad aké? Zaujímala sa Henrika. Boženky mojenky. Boženky mojenky, čo? Henrika sa významne pozrela na Metoda, lebo na kúpe vtáčika trval on. Nič, bude sa tak volať. Deti jej Andulku rozhodne nezaobstarali preto, aby videli, ako obstojí pri jej starostlivosti. Len si mysleli, že Ľubka by rada mala niekoho, kto od nej bude závislý. Zároveň nebude mať srsť, nebude mať čokoľvek ako písk či ňufák, nebude mať príliš bystré zmysly a nebude potrebovať priestor. Pričom spočiatku uvažovali aj o pavúkovi, ale ukázalo sa, že s pavúkom sa zle udržiava očný kontakt. William si počas sviatkov všímal najmä jedlo. Sám sa usiloval nabrať si čo najviac a potom zjesť čo najmenej, aby nedojedených zvyškov zostalo dosť aj pre zarastených ohlasovateľov všeobecného úpadku. Uvedomil si, že pozostatky kapustnice, pečenej husy a nakladaného hermelínu nebude vhodné spojiť v jednej nádobe. Poprosil mamu Henriku, aby sa o zvyšky z kuchyne mohol postarať sám. Napokon často pracoval s kuchynským robotom aj plastovými miskami a Henrika si pomyslela, že William chce možno mraziť porcie hotových jedál na horšie časy.

0: Deň pred Silvestrom sa William vychystal kúpiť rodičom dennú tlač. Bola sobota a on takto už najmenej 2 roky každú sobotu ráno vstal a vybehol von k novinovému stánku. Teraz stánok minul a pokračoval ďalej k malému nákupnému centru, kde sa to už z diaľky hemžilo vyhľadovanými obyvateľmi vianočnej krajiny. Pomedzi hrmotajúce vozíky sa prepletala aj dlhá ryšavá brada s rukami hlboko po vreckách prešívaného kabáta. Detská postavička vykročila pevným krokom, s vedomím, že nemá toľko času, aby sa zdržiavala pochybovaním na poslednú chvíľu. Dobrý deň, povedal William. Prosím vás, mohli by ste mi dať vašu adresu? Chcem vám priniesť nejaké pohostenie. Hlas mu znel trochu bojazlivo, ale taký by ho mal v tej situácii každý. Zajtra, dodal a stiahol si rukavice. Čo zajtra? Opýtal sa muž. No, zajtra vám ho prinesiem. To pohostenie. Vám aj vašim priateľom, alebo známym. William vedome poctivo otvára ústa a artikuluje tak, aby to, čo hovorí, bolo jasné aj hluchému. Chlapík mu pokynul rukou, nech ho nasleduje. William za ním kráčal preč od prístrežku s vozíkmi, zabočili za roh k lavičke s reklamným pútačom Spolu sme bohatí a tam ryšavec vytiahol spopod lavičky igelitku, viac prázdnu ako plnú. Tu mám veci, keď som v meste. Ak ty chceš vedieť, kde bývam, tak všade a nikde. Z igelitky vytiahol poskladanú plátenú vec, ktorá kedysi slúžila ako návliečka na vankúš a položil ju na lavičku. Sadni si, ukázal rukou a William si sadol. Vieš, môj malý, my ako forma života tu už čoskoro nebudeme, začal chlapík. Počítam tak 300, na najvyš 500 rokov. Vieš prečo? Lebo ľudia sú strašne, ale strašne nenažraní. Dnes som našiel v kontajneri celú upečenú morku. Chýbal jej len trtáč. O, to je tá kosť na konci zadku. Tiež som to mal najradšej, keď som sa teda k takej kosti dostal, čo nebolo nejako extra často. Okrem morky, no ak to teda chceš vedieť, som našiel aj celú borovicovú vetvu ozdobenú kokosovými salónkami. A to máme len 30. decembra. Ležala pri smetiakoch. Našiel som krabicu drobného pečiva s pečaťou Výrobné družstvo invalidov a 2 poháre zaváraných cibuliek, neporušené. To všetko len dnes ráno. Čo na to hovoríš? William sa zamrbil na podložke z návliečky, v strede bola ružová, po okrajoch vyšedivená, ale mala všetky gombíky a vnútri nahmatal 0,5 centimetra hrubý molitan. Ryšavý bezdomovec si nosí takúto praktickú podušku. A tak mu ani v zime nie je zima, keď si chce posedieť. Čo by mal teraz povedať? Nevie. Chlapík má červené ruky aj nos. Otec Williamovi vždy tvrdil, že bezdomovci stále pijú alkohol, najmä v zimnom období, aby nezamrzli. Ale William nevie odhadnúť, či je muž opitý. Takto od oka si trúfa odhadnúť, že nie je. Keď už pre nič iné, tak pretože je len 9:30 dopoludnia. Doma čakajú rodičia na noviny a on tu diskutuje o morke v smetiaku a hanbí sa priznať, že kusisko morkinej kamarátky, totiž pečenej husy, má preňho schovaný u nich v chladničke v plastovej škatuli. Už pôjdem. William vstal a začal skladať obliečku. Molitan vnútri je už 1000 ráz pozohýbaný. Ale nebuď smutný, šuhajko, chytil ho ryšavý človek za rameno a otočil ho tvárou k sebe. Sviatky sa pominú. Aj Silvester, aj Nový rok. Po novom roku, okolo 10. ak budeš chcieť, môžeš mi niečo priniesť. Ja som stále tu. Z ľudí ide teplo. Hýbem sa medzi nimi a v noci prespávam nedaleko divadla. Za sochou vojaka, tam v tom prístrežku, čo patrí kultúrnemu stredisku. William sa dal na cestu domov. Kúpil noviny. Vykračoval si s nimi po meste deň pred Silvestrom. A dúfal, že po novom roku okolo 10. nebude niesť ryšavému bezdomovcovi Boženky Mojenky v bielej klietke.
1: Tatiana Kulišková vám čítala poviedku Vandy Rosenbergovej Zvestovatelia. Kanadský spisovateľ Douglas Copeland Ročník 1961 vydal 16 prozaických kníh, z ktorých najmä jeho prvotina Generácia X z roku 1991 získala mimoriadny ohlas. Do slovenčiny máme preloženú len jednu jeho knihu. Volá sa Eleanor Rigby, podľa známej pesničky skupiny Beatles. Kniha je inšpirovaná jej textom a jej príbehom bezvýznamnej, osamelej a od života už nič nečakajúcej 36-ročnej Lízy. Keď jedného dňa dostane telefonát z miestnej nemocnice, jej život sa odrazu nečakane a veľmi prudko zmení, pretože v nemocnici leží jej syn, ktorého Líza porodila ako 16-ročná a dala ho na adopciu. Viac si môžete prečítať v románe. Tatiana Kulíšková načítala z neho ukážky a tu je jeho začiatok. Nahrávka vznikla v roku 2006 v preklade Alexandry Rupeltovej a réžii Ivana Predmerského. Douglas Copeland, Eleanor Rigby, časť prvá.
2: Prešiel deň. Ešte stále som bola omámená liekmi, ale nebolo to nič príjemné. Zďaleka ani len pohodové. Do piatku rána sa mi tvár scvrkla do pôvodnej podoby. Dopozerala som všetky videá a lomcovalo mnou pokušenie, že zavolám Liamovi a vypýtam sa späť do práce. No už okolo 7 zvonil telefón. Polícia. Rajči nemôžem prísť do nemocnice Lionsgate. Ako prosím? Stala sa nehoda, slečna Dunová. Nehoda? Aká? Kto? Poznáte pána Jeremyho Baka, slečna Dunová? Jeremyho Baka? Databáza mojich kontaktov nie je kto vie ako veľká, tak som hneď mohla odpovedať zamietavo. A čo má spoločné so mnou, keby ste predsa len mohli prísť, slečna Dunová? V noci nám sem priviezli predávkovaného mladého muža s odreninami a reznými ranami. No a? Nemal nejaké doklady, len náramok na zápestí, na ktorom stálo, že ak sa mu niečo stane, treba upovedomiť vás. A vaše telefónne číslo, preto vám voláme. V tom mi bleskovo a bolestivo zaplo, kto je Jeremy. Nikdy som si netrúfala myslieť na túto chvíľu. Slečna Dunová? Prepáčte, slečna Dunová, mohli by ste o 30 minút som tam. Seržant mi povedal poschodie a číslo izby. Vždy som uvažovala, či tento deň vôbec niekedy príde. Pripadal mi ako naplnenie proroctva. Nasledujúce činnosti som vykonávala bezmyšlienkovito. Obliekla som sa, prešla som ulicami Merin, 15. svätého Juraja, zaparkovala, vstúpila automatickými dverami do nemocnice, do výťahu, vnímala som pach dezinfekčných prostriedkov a zhon personálu. Keď som sa spýtala sestry na recepcii, v ktorom krídle Jeremy leží, privolala uniformovaného strážnika. Sympatický chlapík, predstavil sa ako Ray Chang, podal mi ruku a vyzval ma, aby som išla za ním. Poslúchla som. Na konci chodby zaliatej žltým svetlom sme zabočili za roh. Sledovala som jeho topánky na ligotovej xylolitovej dláške. Pošli sme do tmavej izby a za tenký, často praný belasý záves. Pred akými si žalúziami, pripomínajúcimi benátske, stála zjavne netrpezlivá lekárka. Okolo hlavy mala svetožiaru pramienkov, ktoré sa jej už dávno uvoľnili z uzla na hlave. Som službu konajúca lekárka, Valerie Tysonová. Ten človek je váš príbuzný? Strážnik Chang kývol k pacientovi. Pekný, vari 20-ročný mládenec bol vysoký, bledý. Mal svetlé, vlnité vlasy a tvár hlavy natoľko do našej rodiny, že som zahnala akékoľvek pochybnosti o jeho totožnosti. Musí to byť on. Ukázalo sa, že som sa nemýlila. Podišla som k posteli a dotkla sa jeho ruky. Zobudil sa. To si ty? Spýtal sa. Áno, ja. Posadil sa a poobzeral sa po izbe. Moment, stalo sa tu niečo čudné. Čo? Tuším, som bol mŕtvý. Čo to rozpráva? Podľa mňa si len spal. Nie, bol som mŕtvý, viem to. Pozrela som na doktorku Tysonovú. Možno ste boli približne minútu klinicky mŕtvi, keď vás ráno priviezli, Jeremy povedala. Okolo 5:00, dodala. Nevidel som žiadne svetlo, viete, také, ktoré sa má zjaviť, keď umierate. Iba temnú guču, ktorá ma vťahovala. Našli sme vám v organizme stopy kokainu a rohypnolu, čo by mohlo vysvetľovať vaše prípadné, nezvyčajné predstavy. Jeremy sa nahneval. Prípadné? Niečo ma ťahalo dolu do zeme. Vôbec som nestúpal k žiadnemu svetlu, nikde nič nesvietilo. Vzala som ho za ruku. Mal ju ľadovú. Jeremy, pozri sa na mňa. Vyzvala som ho. Prvý raz som nahlas vyslovila jeho meno. Ako dlho nosíš ten náramok?
3: 4 roky.
2: 4 roky? A niečo. Nezavolal si mi. Nie, ale nič zlom. Neozval som sa, lebo si vždy bola až moja posledná nádej. Eso v rukáve. Veď ma vôbec nepoznáš. Ako môžeš niečo také tvrdiť?
3: Viem o tebe dosť.
2: Odkiaľ?
3: Netuším, ako náš rozhovor vnímali doktorka Tysonová a strážnik Chang. Všeličo som si občekol.
2: Nerozumiem. Trochu som po tebe pátral.
3: Len pokoj. Nie je to také hrozné, ako sa ti zdá.
2: Je.
3: Nie.
2: Dívaš sa na vec z nesprávnej strany. A ktorá je tá správna?
3: Bol som v živote v toľkých otrasných náhradných rodinách, že kým som sa šiel zoznámiť so svojou vlastnou, chcel som sa presvedčiť, že nie si psychopatka ako všetci ostatní.
2: A vysvetlenie sa mi zdalo celkom logické.
3: Viem, kde pracuješ a kde sú ostatní. Základné veci. To mi stačí.
2: Mlčala som.
3: Mal absolútne právo byť opatrný. Strážnik Chang zakašľal. Doktorka Tysonová sa nemala k odchodu.
2: Únava, neúnava. Toto bolo čosi.
3: Mama Liz, pokračoval Jeremy. Často si nahováraš, že si skala, že si odolná a nikto ti neublíži, ale mýliš sa. Stíchol.
2: Mala som zvláštny pocit, že niečo v jeho hlave sa práve roztopilo a zanechalo akúsi škvrnu.
3: Tuším, odchádzam, povedal a zavral oči.
0: Doktorka Tysonová mu skontrolovala puls. Pozrela na mňa a na policajta. Naznačila, že pacient by si mal pravdepodobne chvíľu oddychnúť.
2: Smiem tu ostať?
0: Spýtala som sa. Iste, že.
2: Jeremy okamžite zaspal a mne neostávalo iné, len ticho sedieť a držať svojho syna za ľadovú ruku.
0: Pozrela som na strážnika. Pokrčil plecami.
3: Nikdy ste nevideli svojho syna?
2: Nie.
3: Vážne?
2: Nie, teda vedela som, že Jeremy existuje, ale inak...
3: Inak čo?
2: Netušila som, že z neho vyrástol taký pekný mladý muž.
3: Ako leží predo mnou.
2: Koľko má rokov?
3: 20.
2: 20.
0: Sikot kyslíka v hadičke pod synovým nosom ma zaviedol späť do Ríma. 20 ročia dozadu, keď moje tučné, nevýrazné kanadské ja stálo na streche budovy nedaleko Kolosea. Mala som 16. Bolo obdobie kyslých dažďov. Éra, ktorá je dnes dávno zabudnutá. Z európskej oblohy sa vtedy valili riavy akumulátorovej kyseliny. Hľadela som na Koloseum a jeho okolie pod holubovo-sivou oblohou. Bol neskorý večer všedného dňa a hluk premávky utichol. Kyslý dážď kropil mramorové a travertínové pamätihodnosti. Predstavovala som si, ako škvrčia a praskajú. Za jediný rok utrpia väčšmi než predtým za 1000. História mi priam mizla pred očami.
2: No teraz syčala len dýchacia trubica.
0: Naklonila som sa k Jeremymu a poboskala som ho na líce.
1: Tatiana Kulišková vám čítala začiatok knihy kanadského spisovateľa Douglasa Kaplenda Eleanor Rigby. Na záver vám Tatiana Kulišková prednesie aj trocha poézie. Mila Haugová je jednou z najvýznamnejších slovenských poetiek. V roku 2006 vyšla v poradí už 16. zbierka nazvaná Rastlina sosnom Vertikála. Literárny vedec o nej napísal: Haugová opätovne ponúka pocitovú mapu, obrysy udalostí, životných dejov a najmä vzťahových turbulencií. Všetko nasvedčuje tomu, že autorka si zvolila snovú stratégiu zobrazovania skutočnosti. Toľko literárny vedec o zbierke. Tatiana Kulišková výber z veršov načítala v roku 2007 v réžii Olgy Janíkovej. Mila Haugová, Rastlina sosnom, Vertikála.
4: Žena stojí vo sne presne v strede izby. Na obraze vidí znova jeho, ako svoju tvár. Urobila to, čo vo sne nechcela. Neprejdete z ňu žiadny dotyk. Tu sú len zvuky temnoty, múry, v ktorých je nehybná. Môžem ešte v niečo dúfať, pane. Ja, ktorá som neuhádla to, tvoj zámer. Severný okraj, zimná flóra v spánku. Kráčam v hlade vetra, úzko v sumerskom náhrdelníku. Okolo môjho svetla znežnenie. Dívaš sa na mňa z fotografie, ako by nikdy nebol iný deň, len tento jediný so zdvojenou tvárou, zahalený v bielom šaty. Len tieto predurčené stromy v marcovom mraze, napnuté drôty. Nordrand. Pozornosť. Byť v rovnakej vzdialenosti od dvoch bodov a vedieť to. Identické hlasy. Toto miesto je od neho. Nezdôvodnené tajomstvo. Je tu možnosť ticha. Unavená kladiem si hlavu Ganielovi zeme. Volám ťa, milovaný, naše štyri oči a ruky. Ticho okolo preplynie. Ovocie musí dozrieť, zvieratá dobehnúť k ohrade, ktorá je malým labyrintom. Kamera, oko, mo, gra, keltsky, moja láska. Vtáky sa nenaučia zmiznúť. Terč zlých úst, muža, ktorého milujem. Sedí na zemi opretý o skriňu. Jednu ruku spustenú na dlážku, druhou si položenou lakťom na koleno podopiera čelo. Má okuliare a ústa, akoby chcel všetkých opustiť. V izbe, ktorú nesmie opustiť. A udrieť ostrou hranou. Ako priesvitný, nikto nás nevidel, nikoho sme nevideli. Idem ťa hľadať. A ty už prichádzaš z druhej strany. Si tam, pri železničnej stanici v H. Sme v priestore absolútneho prijatia. Ani sa nepoboskáme. Milujem ťa. Píšem ti to denne, na lístky, listy, do denníka, na fotografie. Zaberiem celý priestor lásky a ty sa stiahneš. Zbieram kamienky, chystám si šaty. Pod nimi telo skoro nežije. Môžem mlčať, môžem kričať. Nič mi nepomôže. Čo by som robila, keby som bola žena z Troje? Nemali strechu. Pršalo na nich, keď sa milovali. Prstom po okraji sa priblížim. Nado mnou priestor toho, čo ani nie je. Niekedy som to ja. Objímam naše nerozoznateľné tiene. Si veľmi nežný. Bojíš sa, že v krutej zime, keď idem s tebou v ponožkách k dverám, nachladnem. Povrch našej hĺbky. Kalzanie. Ľad sna. Čo je bez lásky, je bez opory. Neurčiteľné dýchanie. Chcem vrátiť túto lásku do času, ktorý ešte zostal. Ale chcela by som, aby som to nemusela chcieť. Ešte môžem odísť, chodník. Môžem chvíľu predstierať okamih, ktorý sa už nikdy neskončí. Výkriky detí v uzavretom kruhu lesa ešte môžu odísť do blízkej záhrady, kde sa láska zrkadlí. V tvári toho života pred narodením, kde v srdci tajomstva prirodzeným spôsobom tvoríme svoj príbeh.
1: V relácii medzi hlasmi venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela ste počúvali Tatianu Kulíškovú. Čítala poviedku slovenskej spisovateľky Vandy Rosenbergovej, začiatok románu Douglasa Kaplenda a verše Mily Haugovej. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Stanislav Kaclík. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026. We'll be right back.
4: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

si ucho k môjmu uchu. Začuješ ty kot, ktorý práve približuje ma ku výbuchu. Ty kot sa nemýli, ty kot je presný, ty kot je popevok.

Dopočúvali sme artovú pieseň Tykot z cyklu Nepopulárne piesne, ktorú na text Petra Milčáka skomponoval Julius Fuják a naspieval spolu so svojím synom Dominikom. Milí poslucháči, počúvate muziku Slovaku s Ondrejom Veselým, venovanú rôznym podobám a premenám hudby tohto skladateľa, multiinstrumentalistu a hudobného brikoléra, ktorý sa len s veľkou nevôľou vtesnáva do vychodených chodníčkov. Pre znalcov alternatívnej hudby je jeho meno späté s osobitou poetikou a nonkonformným pôsobením v zoskupeniach Teória odrazu či Otras. Po alternatívno-rokovej etape 90. rokov sa Fujáková tvorba rozvetvila do viacerých oblastí od komponovanej hudby cez elektronické a akuzmatické projekty až po piesne, scénickú, kvázi kabaretnú tvorbu a hudobné happeningy. Nasledujúca skladba Joystick Jazz 2 pochádza z Fujákovej scenickej hudby k divadelnej hre Played Against Sam od Woodyho Aliena. Spolu s Fujákom hrá saxofonista Martin Coroni.

To bola skladba Joystick Jazz 2 od Juliusa Fujáka, spolu s autorom účinkoval Martin Corony. Ďalšou výraznou polohou Fujákovej tvorby je brikolerský prístup, ktorý sa naplno prejavil v obskúrnom virtuálnom muzikáli Volandia. Ide o polihudobné dielo, inšpirované románom Majster a Margaréta Michaela Bulgakova. Úvodná časť nekonvenčne vrství rôzne hudobné materiály, prepája muzik konkrét z nákupného centra, najmä pípanie pokladní a zrážanie nákupných vozíkov s komprovizáciami austrálskeho huslistu Johna Rowsa a jazzovými saxofónovými vstupmi Mikoláša Chadimu. Popri tom znejú kaviarenské ladené klavírne vstupy, miestami ironicky rámcované kostolným orgánom v interpretácii samotného autora. Piesňové časti muzikálu sú kabaretne štylizované. Volandové árie Fujak zveril Branislavovi Jobusovi, ku ktorému sa na nahrávke pripájajú aj Peter Štekláč a Dominik Fujak. Dielo má časti, Stratený v nákupnom bludisku, Oko páva halabala, Vojačik máčik a Volandov ples.

sa chce páčiť, som v starej skrini zabudnutý sláčik. Som král a jeho poddaný, na koniec sveta tajne vyslaný. Som slnko noci, ktorá práve svitá, som tu či nie som, sám seba sa pýtam.

Vujačik máčik ratata, sa sme priateľom poráta. Vujačik máčik, ktorý zubí, aj v sebe musí čosi ubiť.

Hospodzerhu, Hospodzerhu vykúka Frankenstein, Frankenstein. Teď kto nevie, kde sa stala porucha.

0: ťa ochráni.
1: Možno.
2: Stará strika s vysavačom kam chce pojde.
0: Už ju víta Freddy Krueger na skateboarde. Strašidlá sú čašníci a počúvajú Abu. Vampírčata hrajú sa na slepú babu. Už sa kolo točí, až kým neroztočí vás. Ježi baba s Nosferatom krepčia spolu. Dinosaur a King Kong pijú Coca-Colu. Koslivci sa zabávajú, parket je už hustý. DJ ja im robí strašiak do kapusty.

doznelo dielo Juliusa Fujáka z obskúrneho virtuálneho muzikálu Volandia. Spolu s autorom účinkovali jeho syn Dominik, John Rose, Mikoláš Chadima, Branislav Jobus a Peter Štekláč. Dôležitou inšpiráciou pre Juliusa Fujáka bol aj Marián Varga, najmä jeho schopnosť prekračovať štýlové a žánrové hranice. Podobne ako Varga, aj Fujak rád pôsobí v komorných zoskupeniach. Jedným z nich je trio Nebodaj so speváčkou a huslistkou Janou Ambrózovou a akordeonistom Andrejom Pleštinským. Z ich tvorby zaznie skladba You Can't Play, inšpirovaná surovou estetikou plagátu na Dance Party, ktorú Fujak náhodne našiel na jednej z nitrianskych akademických chodieb.

0: If you can't.
1: V interpretácii tria Nebodaj znela hravo ironizujúca skladba You Can't Play. Spolu s Juliusom Fujákom účinkovali Jana Ambrózová a Andrej Pleštinský. Fujáková tvorba presahuje aj do medzinárodného kontextu. Spolupracoval s výraznými osobnosťami experimentálnej scény ako John Rose, Verian Weston či Franz Hautzinger. Osobitou kapitolou je jeho spolupráca so súborom California Ear Unit a perkusionistkou Amy Knowles. Z nej vznikla aj zvukovohráva kompozícia Oxoxoxo, v ktorej Knowles hrá na digitálne perkusie a laptop spolu s triom Nebodaj.

Doznela skladba Oxoxoxo, ktorá vznikla zo spolupráce Amy Knowles s triom Nebodaj. Nasledovať budú fujákové transparentné zvukové sochy, v ktorých sa stretávajú terénne zvukové fotografie, komponovaná hudba a komprovizácie. Zaznie kontemplatívne ledená voda do očistca, venovaná pamiatke Michala Reisera. Hrajú Julius Fujak alias DJ Vuga, Mikoláš Chadima, Dávid Kolár a Samuel Smetana.

Julius Fuják, Mikoláš Chadima, Dávid Kolár a Samuel Smetana boli interpretmi zvukovej sochy Voda do očistca in memoriam Michal Reiser. Julius Fuják sa vo svojej tvorbe príležitostne približuje aj ku komponovanej hudbe. Vždy ale po svojom a s otázkou, čo vlastne dnes môže znamenať komponované dielo. Jedným z príkladov je aj štvorčasťový cyklus Konver, Diver, Oververe, ktorý vznikol na objednávku festivalu Konvergencie. Jednotlivé časti cyklu nesú viaceré významové vrstvy. Konver pracuje s časovou mierkou hmyzu, ktorý vzhľadom na dĺžku svojho života vníma dianie nepomerne pomalšie. Diver odkazuje na výrok Dereka Baileyho, že druhy, ktoré nevedia improvizovať, vyhynú. Over sa pohráva so slovným spojením, over si svoj overal a ver nadväzuje na myšlienky Hildegardy Westerkampovej o prirodzenosti ruchov počas koncertu, a teda zvukov, ktoré zvyčajne vnímame ako rušivé a snažíme sa ich potlačiť. Účinkujú Igor Karško, Jozef Lupták, Ivan Schiller a Julius Fuják.

To boli tóny cyklu Konver, Diver, Over, Ver. Autorom diela je Julius Fujak, s ktorým účinkovali Igor Karško, Jozef Lupták a Ivan Schiller. Na záver sa ešte vrátime k Fujakovej piesňovej tvorbe. Zaznie pieseň s lakonickým názvom Tu, odkazujúca na jednu z ikonických skladieb zo skupenia Teória odrazu. Text napísal Fujakov obľúbený textár Peter Milčák in memoriam Miles Davis. Fujak ho zhudobnil spolu s Petrom Štekláčom, ktorý na nahrávke spieva a hrá na polofunkčnej vojenskej polnici.

Artovou piesňou s lakonickým názvom Tu sa dnešná muzika Slovaka venovaná premenám a podobám hudby Juliusa Fujaka končí. Od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.

0: Devín na tému.
1: Príjemný podvečer, vážení poslucháči, počúvate Rádio Devín a reláciu na tému. A téma dnešnej relácie je o práci kurátorov v galériách, o tom, čo sa deje v galériách, aký je pohľad zvonku a zvnútra na chod kultúrnych inštitúcií. V štúdiu v tejto chvíli vítam kurátorku a projektovú manažérku z Liptovskej galérie Petra Michala Bohuňa, Janu Babušiakovú.
2: Dobrý deň.
1: Ďalej riaditeľa galérie Jana Koniarka v Trnave, Adriana Kobetiča.
3: Pekný podvečer.
1: A vedúcom úseku programovej a projektovej činnosti Galérie mesta Bratislavy Gabrielu Kišovu. Dajte.
4: Dobrý deň.
1: Príjemný podvečer ešte na rádiu, kde vám želá Rastislav Šimášek. Skôr než začneme, ešte stručne doplním, že všetci ste vyštudovali dejiny a teóriu umenia, venujete sa aj umeleckej kritike, píšete recenzie, články, komentujete dianie. Pán Kopetič je aj pedagógom na Trnavskej univerzite, takže to všetko budeme spomínať, ako napríklad verejnosť reaguje na výstavné činnosti, ako vnímajú umenie, či mu rozumejú, o tom sa budeme rozprávať. Najskôr však taká osobná možná otázka, čo sa zmenilo u vás od študentských čias, keď ste sa rozhodovali, alebo keď ste už boli možno vnútorne rozhodnutí, že sa budete venovať umeniu, a budeme potom následne hovoriť o tej súčasnej situácii, či cítite sa stále byť motivovaní, alebo nie. Má to zmysel tá vaša práca? Pani Babušiaková napríklad.
2: Tak ja si myslím, že má stále zmysel. Myslím si, že každý sa vyprofiluje nejako do nejakého smeru a možno už aj na tej škole inštinktívne vie, že k čomu ho to ťahá viac, či k nejakému staršiemu umeniu, novšiemu umeniu, 20. storočiu alebo nejakému niečomu úplne súčasnému. Ale zaujímavé je, že samozrejme počas tej praxe môže tými odbormi aj prechádzať. A myslím si, že tento odbor je práve veľmi naplnený nejakou možnosťou niečo ovplyvniť, zmeniť, a že stále sa cítim nejakým spôsobom motivovaný, aj keď je tu veľa prekážok, ktoré možno nás dostávajú aj na hranu nejakej demotivácie, ale ja pevne verím, že my všetci
1: taká frustrácia.
2: Z toho vieme nejako dostať kvôli tomu umeniu.
1: Pani Kisová, ako to bolo u vás, lebo ste sa venovali aj sociológii najskôr?
4: Tak áno, ja mám také rôzne interdisciplinárne vzdelanie, ale ako počítam, tak už je to viac ako 20 rokov, že sa venujem nejakej forme sprostredkovania umenia aj na rôznych galerijných pôdach, a k tej motivácii mňa tá práca veľmi baví. Ja som si pomerne rýchlo uvedomila, že by som chcela pracovať v galerii, a mala som to šťastie, že sa mi tento sen nejako naplnil, a aj šťastie v tom, že som mala tú čest pracovať na veľmi pekných adresách. Aj teraz pracujem a možno to ma v tej motivácii ženie dopredu, že keď z času na čas človek môže vykročiť trošku iným smerom, profesne rásť a plniť si tieto želania. To je jedna vec. A druhá vec je, že mala som to šťastie pracovať aj so živým umením, čo je kategória sama o sebe. O tom sa možno porozprávame. A takisto pracujem aj s artefaktami, umeleckými dielami. Teda nezávisle od toho, či umelec alebo umelkyňa žije, alebo nie. A je to veľmi pestrá práca.
1: Pán Kobetič? Vlastne si aj pedagógom teraz.
3: Skvelé, že ja môžem vlastne vo všetkom, čo kolegyne povedali, nadviazať. Mňa osobne nejakým spôsobom naplňa tá situácia dejín umenia v dnešnej spoločnosti. Dejiny umenia ako odbor, či si to uvedomujeme, či nie, sú mimoriadne aktuálne. Hlavne keď vidíme, akým spôsobom fungujú vizuálne stratégie v súčasnej dobe sociálnych médií, digitálnych médií, ako preberajú niektoré schémy, niektoré stratégie, narratívy, ktoré využívajú na rôzne manipulatívne alebo proste zavádzajúce funkcie. Myslím, že teraz sa ukazuje, že dejiny umenia alebo akási vizuálna gramotnosť, všeobecná schopnosť reflektovať obraz, bude veľmi žiadanou práve v dobe deepfakeov, obrazov vytváraných umelou inteligenciou, alebo takých ako radikálnych symbolických obratov, ako vidíme napríklad v svetovej politike, kedy niekto využíva zrazu ikonografiu svetca, využíva ikonografiu spasiteľa, využíva ikonografiu nejakého rituálu. To sú všetko stratégie, ktoré dejiny a teória umenia veľmi dobre poznajú. Takže ja si myslím, že teraz je tá doba, kedy po takmer storočí môžu opäť umenie a dejiny umenia, filozofia umenia a obraz opäť byť tak trochu viac na koni.
1: Takže naražate napríklad na možno nejakú potrebu kritického myslenia alebo v tomto duchu aj vnímania alebo prístupu k umeleckému dielam, k kultúre?
3: Áno, akurát, že ak ste spomenuli ten pojem kritické myslenie, dejiny umenia majú ešte to špecifikum, že to kritické myslenie je obrazové myslenie. To znamená, akési tej schopnosti chápať obraz a prípadne predchádzať práve tým jeho manipulatívnym stratégiám. To je veľmi špecifické, kedy sa dokážeme učiť nanovo kriticky dívať. To kritické dívanie je proste špecifická situácia, ktorá je ešte niečím odlišná, ale samozrejme je prepojená s tým kritickým myslením. A pre mňa osobne ešte, aby som teda odpovedal na tú druhú časť otázky, ten môj príbeh dejiny umenia vedie cez, nie cez súčasné umenie, ale cez práve ako to bolo nazvané, staré umenie. Venoval som sa pôvodne stredoveku, čo malo isté výhody, isté nevýhody, napríklad to, že väčšina, vlastne všetci autori a autorstva, ktoré proste tvorili, v tej dobe už som veľmi dávno mŕtvý, ale na druhej strane je to aj nevýhoda práve straty toho, čo kolegyňa hovorila, že straty toho živého kontaktu. Úplnými okolnostiami som sa dostal k súčasnému umeniu a myslím, že tie možnosti, ktoré mi ponúkli sú dejiny súčasného umenia alebo teória umenia, sú obrovské a každému z nás to podľa mňa môže ponúknuť veľmi veľa a v toľkých pozíciách, že nie je možné ani to podľa mňa nejako jednoducho zhrnúť a definovať, aké všetky tie možnosti sú. Jednoducho je to tak široké pole, ako keď možno poviete, že niekto sa venuje medicíne. Mm. Hej, čomu konkrétne, čo v tom? To je tak obrovské pole možností, že stále vidím potenciál v tom sa v nich nejako rozvíjať.
1: Opäť otázka pre všetkých. Ako vnímate alebo chápete kurátorstvo, úlohu kurátora v súčasnosti, pretože takéto tradičné aj z latinského významu, ak by sme na to išli, tak je to nejaká potreba starať sa o nejaký zverejný majetok, o umelecké diela, o hodnoty. Ako chápete vy úlohu kurátora v súčasných kultúrnych inštitúciách? Pani Babušáková.
2: Ja by som možno nadviazala práve na to, čo ste povedali, lebo mnohí poslucháči, posluchačky možno poznajú slovo kurátor z právnickej praxe. Je to nejaká sociálna kuratela, tiež je to nejaká
1: dozorujúca osoba.
2: Áno, je to nejaká osoba, ktorá má nejaký dozor, čiže jedna pozícia toho kurátora ešte z toho historického pohľadu bola, možno niektorí poznajú slovo kustód, ľudia, ktorí keď začali vznikať takéto zbierky, tak sa o ne starali, vznikla táto potreba starať sa o zbierky, ktorá vlastne pretrváva dodnes a potom ešte existuje také v anglosaskom prostredí používané slovo, že curated, ako curated napríklad obsah, alebo curated kurátorovaný, v angličtine sa to používalo, na Slovensku veľmi nie, ale je to veľmi zaujímavé, pretože to kurátorovaný výber vína v angličtine, samozrejme v slovenčine to úplne dáva zmysel, ale je to teda nejaká osoba, ktorá pre vás urobí výber z nejakého veľkého množstva možností. Urobí pre vás špeciálny výber, spravený na základe jeho alebo jej profesionality, znalosti, skúsenosti a predpripraví pre vás z veľkého množstva, povedzme, produktov, hudby a tak ďalej. Pre vás pripraví nejaký výber. To je niečo, čo sa používa vyslovene v anglosaskom svete. A ja si myslím, že v niečom, hlavne keď pripravujeme nejakú výstavu, tak je to vlastne niečo, čo my tiež robíme, že pripravujeme nejaký výber, ktorý na základe našho videnia, skúsenosti, kontaktu s tým umením, taktiež odovzdáva nejaký príbeh, metapríbeh, možno práve pohľadu na napríklad súčasné umenie, alebo na prepojenie historického umenia súčasného, to je podľa nejaký veľmi zaujímavý pohľad, ktorý ja mám veľmi rada, alebo môže prísť tzv. Site specific, čiže miesto špecifické vytvorenie výstavy, kedy vlastne môžeme napríklad aj s nejakými expozíciami, dielami, už vzniknutými vstúpiť do nejakého konkrétneho priestoru. Ja som tam napríklad robila v Novej Tržnici alebo v vyradenom električkovom vozni, kde sme vlastne vstupovali do možno negalerijných priestorov.
1: Pani Kišová?
4: No, záleží od toho, že kurátorka alebo kurátor, že kde, lebo to je presne ako už tu zaznelo, to je tak komplexná činnosť a taká pestrá, že záleží od toho, či ste kurátorkou v nejakej inštitúcii, ktorá má zbierky, alebo robíte kurátorku v súkromnej galérii, alebo ste na voľnej nohe, presne, alebo robíte kurátora, kurátorku napríklad v kústale, hej, ktorá nemá zbierky, ale ja by som sa sa oprela práve o to, čo Janka už spomenula, a to je vlastne to staranie sa, hej, že ja v tých posledných rokoch som zažila naozaj aj tú kurátorskú činnosť, ktorá je neviditeľná, a to je napríklad starostlivosť o zbierkové predmety. A to mnohí nevedia, že tí kurátori sú, áno, samozrejme, keď sa podpíšu pod výstavu, tak to sú tí, ktorí urobia ten výber a sprostredkovávajú vlastne to umenie smerom k verejnosti. Ale ako náhle je niekto kurátorom alebo kurátorkou v zbierkotvornej inštitúcii, tak má kopec aj administratívnej, aj neviditeľnej, tak pre verejnosť neviditeľnej práce, že sa v podstate stará o tú zbierku, aby tie diela boli v dobrej kondícii, aby mali svoje miesto, aby tam bola dobrá teplota, aby tam nebolo vlhko, aby boli zdigitalizované. Je toho veľa, určite to ešte ako rozkryjeme.
1: Stretávate sa práve aj s takým pohľadom verejnosti, možno kritickým, alebo s takým postojom, ktorý vypovedá o tom, že nerozumejú úplne činnosti kurátora, pretože napríklad v sociálnych sieťach, a to bol aj dôvod vlastne pre túto tému, sa môžeme často stretnúť aj s tým, že ľudia majú pocit, že kurátor iba otvorí výstavu na vernisáži, napíše možno kurátorský text do nejakej skladačky a potom vlastne tí ľudia vypisujú na sociálne siete, na čo je tam toľko ľudí zamestnaných, keď tam nikto nechodí a podobne. Ako keby nevideli vlastne chod tej inštitúcie znútra.
4: Áno, asi tak, ako hovoríte. Pokiaľ má inštitúcia, použijem príklad našej najväčšej štátnej inštitúcie, Slovenská národná galéria, vo svojom zbierkovom fonde je takmer 100 000 zbierkových artefaktov, povedzme od 14. 15. storočia až po najnovšiu súčasnosť, od drevených sôch až po videá alebo digitálne diela, cez kresby, malby, fotografie, textil, keramiku, dizajn, architektonické návrhy a architektonické modely, a to som nevymenovala všetko, tak jednoducho tam potrebujete mať proste ten odborný personál, ktorý sa o to postará. Pretože samozrejme, že verejnosť chce mať tie výstavy a chce na ne chodiť, ale pokiaľ tie diela nebudú v dobrej kondícii, tak ich potom nemôžeme vystavovať. Takže tá predstava o tom, že ten kurátor, kurátorka je len ten, kto príde a otvorí výstavu, ja toto vôbec nezdielam a ja to aj veľmi rada vysvetľujem, že to určite nie je iba to.
1: Vlastne ste aj naznačili tú ďalšú úlohu v inštitúciách, a to je vlastne správa tých kultúrnych hodnôt sprostredkovaných v tých umeleckých dielách. Čiže aj to je súčasť vlastne práce kurátorstva, pán Kubetič.
3: To je radosť pre mňa, že uzatváram to kolečko, pretože to je skvelé nadväzovať na také fundované odpovede. Ja sa teším z toho, že mnohé tie témy akoby vychádzajú z toho, čo tu hovoríme, a ponúkajú sa ďalšie, ktoré sami nám otvárajú tie skvelé priestory. A jeden z tých priestorov súčasného umenia, v tom nejakom mentálnom poli kurátorstva, ktoré sú pre mňa vlastne najdôležitejšie, sú tie témy starostlivosti. To znamená ten návrat k starostlivosti, z ktorého to akoby už samotné, to etymologicky to slovo pochádza, je pre mňa dnes dôležitá úloha pre súčasné umenie, ale zároveň aj pre kurátorstvo. Vysvetlím. Súčasné umenie nám dnes podľa mňa úplne kľúčovo ponúka možnosť pozerať sa rôznymi pohľadmi na svet. To znamená, súčasné umenie nám prepožičiava rôzne prízmy, rôzne spôsoby uvažovania o svete. Dokonca dávame zrazu pozornosť, venujeme veciam, ktoré boli nejaký čas mimo nášho zorného uhla pohľadu. Veci, ktoré sme považovali možno za menej cenné, ktoré sme nechápali. No a pre mňa je najdôležitejšie momentálne starať sa o rozširovanie tých našich spôsobov dívania sa na vec. To znamená, tá radikálna starostlivosť, ktorá je dnes tak veľmi spomínaná v kurátorstve, je pre mňa vec akoby rozšírenia za pole toho materiálu smerom, povedzme, k našim spoločenským vzťahom. Smerom k našemu záujmu o iných, a nielen ľudských, ale aj neľudských aktérov napríklad. Takže to kurátorstvo pre mňa je znovu starostlivosť, ale vekom alebo vývojom umenia sa proste tá starostlivosť rozširuje. No a tá najdôležitejšia, čo momentálne je pre mňa v takej tej praxi, je vlastne akoby taká mediátorsko-edukačná časť tej kurátorskej práce. Samozrejme je dôležitá pozícia galerijnej pedagogiky, ktorá ale nadväzuje na to, ako ten kurátor alebo kurátorka komplexne uvažujú o tom, čo v tej téme otvoriť. Pretože väčšinou ide o nejaký teoretický koncept, ktorý sa rozpracováva. No a podľa mňa úlohou kurátorstva je pripraviť ho na také otvorenie verejnosti a na to, aby nejakým spôsobom ten systém starostlivosti, rozširoval.
1: Napadá mi také ďalšie prirovnanie. Môžeme teda chápať činnosť kurátora za akéhosi tlmočníka smerom k verejnosti zvnútra tej inštitúcie alebo aj z pohľadu umeleckej teórie, aby prezentoval vlastne pozadie na konkrétnych vybraných dielach, ako ste hovorili.
2: Ja si myslím, že je to veľmi dôležitá časť tej práce. Ona je veľmi komplexná. To je jedna z vecí, ktoré ma na nej bavia, že sa pracuje jednak s dielami. Jednak možno ako z mojej pozície ja sa venujem veľmi často súčasnému umeniu, takže pracujem aj so žijúcimi autormi, to je zase iný typ práce, ako len keď prídete do depozitára a vyberiete dielo, ale baví ma napríklad aj kombinácia tejto práce, že vstupovate so súčasnými umelcami napríklad k historickým dielam, ale pracujete aj s mnohými ďalšími kolegami a kolegyňami, ako už Adrián povedal, s galerínou, pedagogičkou, s výstavným technikom. Celá tá vlastne výstava vzniká aj v kombinácii s odbornosťou vlastne ostatných kolegov. A myslím si, že práve aj tá mediácia je súčasťou práce kurátora smerom k galerínej pedagogičke, ale aj napríklad čo sa týka textu. Nemyslím si, že napísať text je jednoduchá záležitosť. Myslím si, že ak chceme, aby bola... Samozrejme, otázka je, k akému publiku sa prihovárame. Hej, k inému publiku sa prihovárame možno v nejakom odbornom časopise, k inému publiku sa prihovárame práve v tom kurátorskom texte. A snažíme sa už práve pracovať s tým, že to dielo alebo to tú celkový koncept výstavy približovať tomu publiku už v samotnom tom texte, na čo potom môže samozrejme galerína pedagogička nadväzovať. A ja som pracovala práve v Kunsthalle Bratislava a tam začínala to veľké otvorenie kampaňou nerozumiem.sk a práve to ma veľmi bavilo preto, lebo pracovala jasne s tým, že to súčasné umenie je pre mnohých veľmi ťažko zrozumiteľné a práve tá mediácia je podľa mňa kľúčová aj preto, aby verejnosť vedela, čo robíme, prečo to robíme, čo všetko to môže priniesť aj im. Takže je to veľmi dôležitá súčasť tej práce, ale nie je teda jediná.
1: Pani Kišová, ako to bolo u vás napríklad v Krokuse, ktorú ste viedli, to vlastne je súkromná galéria, ako bola tam skúsenosť? Chodil k vám pravidelný nejaký okruh ľudí, ktorí už poznali to umenie, alebo získavali ste si aj z nejakých stálych nových návštevníkov, keď sme spomínali to tlmočenie vlastne umenia k verejnosti?
4: To tlmočenie je pekná metafora. No to bola jedna z takých, keď asi šťastí, že v správnom čase som sa ocitla na správnom mieste, ale v roku 2008 som bola pri tom, že sme otvorili súkromnú galériu Krokus, ktorú som viedla 10 rokov v centre Bratislavy a zatiaľ, čo v západnej Európe tieto súkromné galérie majú dlhé tradície, že už to niekedy preberajú deti, hej, že už v druhej generácii napríklad niektoré galérie, ako napríklad galéria Krinzinger vo Viedni, alebo iné fungujú.
1: Čiže tak, rodinná tradícia, odovzdávanie.
4: Má to, áno, tak ako obuvník, hej, že obuvník, uh-huh. Otec, dieťa, tiež obuvník, tak aj pri tej galerijnej činnosti to tak niekedy v civilizovanom svete funguje, ale zase nechcem pôsobiť arogantne a elitársky. V každom prípade v roku 2008 tie štandardy na Slovensku boli úplne v plienkach, takže ja som od začiatku veľmi dbala presne na túto interpretačnú vrstvu, ako boli napríklad texty k výstavám. Dbala som na komentované prehliadky. Dbala som dokonca na to, že k nám chodili aj deti zo škôl, hej, čo pri súkromných galériách vôbec nie je štandard. Dbala som na mediálne výstupy, na tlačové správy a čím ďalej, tým intenzívnejšie som sa dopracovala presne, že to tlmočenie je veľmi dôležité, lebo je to istá forma inklúzie a istá forma aj debarierizácie. A keď už som potom prešla vlastne z toho súkromného sektoru do toho verejného, a tam je to verejný záväzok naozaj, že to umenie v tých štátnych zbierkach je v zásade patrí všetkým nám, tak si myslím, že je úlohou naozaj aj tých kurátorov a kunsthistorikov sprostredkovávať ho inkluzívnym spôsobom. To znamená naozaj dbať na to, aby to bolo čo najprístupnejšie a využívať na to rôzne formáty.
1: Zastavím sa pri tom slove komentovaná prehliadka, pretože to je veľmi zaujímavý formát, môžeme tak povedať, v činnosti galérie, kedy má verejnosť možnosť vlastne bližšie spoznať to dielo, aj konkrétnu výstavu. Môže sa klásť otázky, môže sa pýtať jednak kurátora, ale zvyčajne aj autorov. Vlastne tam sa ukazuje, aký je výstava vlastne taký vynikajúci sociologický, možno aj experiment, pretože na otvorenie výstavy prídu samozrejme známi priatelia, zvyčajne autora, čiže je tam už ten okruh, povedzme, uvedomelých návštevníkov, poučených návštevníkov, ktorí môžu poznať to dielo, ale na tú komentovanú prihliadku môžu prísť takí, ktorí si prehlbujú ten záujem. Ako vnímate vy ten význam? Možno napríklad aj na príklade galérie Jána Koniarka, pán Kopetič.
3: V prvom rade ešte sa mi žiada povedať jednu dôležitú vec, že našou úlohou nie je ľuďom vysvetľovať umenie. To by bolo veľmi také ako veľmi povrchné,
1: zjednodušujúce
3: tvrdenie. A to, čo je podľa mňa úlohou kurátorovania, ale aj galérii, je skôr učiť otvárať dialógy. To znamená, že otvoriť sa vôbec tomu, byť súčasťou nejakého procesu, ktorý nie je samozrejmý. Ako dnes, keď sa hovorí o tom, že súčasné umenie je nedostupné, elitárske, že mu väčšina ľudí nerozumie, to je súčasťou jeho charakteru. Pretože to je jeho podstata, ako nerozumieť mu naprvu. Lebo proste ploché, prízemné veci, jednoduché, alebo také triviálne, proste nie sú tým, čo môžeme nazvať opus, ako nejaké dielo. Proste súčasťou toho diela je jeho komplexnosť a tá si vyžaduje nejaké otvorenie sa dialogu. Nemusí to byť len prudko intelektuálny dialog. Niektoré typy umenia sú intuitívne, ale aj na to intuitívne čítanie jednoducho treba nejaký typ otvorenosti. To znamená, že to, čo sa proste, o čo sa usilujeme, je podľa môjho názoru vytvárať tie nejaké možnosti ďalších dialogov. Ale predsa tam je samozrejme súčasť toho procesu to spraviť pochopiteľným. A ja si myslím, že je na to dnes už pomerne veľký celý rad procesov, ktoré sú proste edukačné, sú nejakým spôsobom mediatorské, že vysvetľujú. Ale ako stále to ide niekde až za tým záujmom. Ak nespravíme ten prvý krok k tomu záujmu, k tomu vybudovania dobrých možností na dialog, môžeme sa tam aj roztrhnúť. Ak niekto proste zostane zablokovaný, tak ja mu tam môžem robiť pred tým dielom v úvodzovkách salta a stále to s ním nepohne. A to je ešte veľmi pravdepodobné, že k nám ani nepríde. A ak ste načrtli ten problém komentovanej prehliadky, musím povedať, že u nás
1: skôr galérii, úloha a význam, áno.
3: Že u nás v galérii to nie je úplne častý formát. Robíme to, pretože ľudia, niektorí to majú radi. Ale je to tiež ešte taký ako moment, ktorý je trochu uzavretý. Hej. A hľadáme jednoducho cesty, ako to viac otvoriť a akoby eventualizovať celý ten proces. Takže myslím, že to je taký dobrý základ, ale od neho existuje ešte veľmi veľa odbočiek a procesov, ku ktorým sa buď sme sa už jemne dostali, alebo sa ešte možno dostaneme.
2: Tu by som možno nadviazala na Adriána práve v tomto otváraní dialogu, lebo ja to tiež vnímam aj v svojom kontakte práve s publikom, ktoré býva niekedy aj spontánne. A veľa sa podľa mňa v tomto dá rozmýšľať o tom, že ako vlastne by mala fungovať takáto inštitúcia 21. storočia. Čo by mala poskytovať, okrem toho, že sa prídeme pozrieť na diela umenia, možno nejakého historického, možno nejakého lokálneho, že si prídeme nejakú lokálnu našu históriu. Ale práve možno takým veľkým trendom je práve to otváranie tých inštitúcií smerom k tomu, aby poskytovali práve platformu na stretávanie, ktorá nie je podmienená tým, že v nej budeme konzumovať statky, nakupovať, že v nej môžeme stretnúť možno nejakých ďalších ľudí z nášho okolia, nadviazať s nimi zmysluplné dialógy, nadviazať zmysluplné dialógy s dielami, nájsť nové obsahy, nájsť nové platformy. Napríklad veľkým trendom bývajú ateliéry, ktoré sú dostupné v podstate kedykoľvek, že nie sú viazané len na nejakú konkrétnu výstavu. A napríklad my sme v Liptovskej galérii pripravili aplikáciu, ktorá na základe QR kódov sprístupňuje konkrétne diela, vybrané diela, povedzme, že zvolené ako najzaujímavejšie, najvýznamnejšie, kde sme natočili práve aj s kurátormi krátke video vstupy, čiže aj keď napríklad nie je komentovaná prehliadka v tej stálej expozícii, ktorá veľmi často býva prehliadaná, lebo nemá tú krátkodobosť tej dočasnej výstavy, takže sa s ňou musí cielene pracovať. Takže jedno napríklad z týchto možností tej práce je napríklad takáto aplikácia, ktorú sme pripravili. Dali sme do nej rôzne obsahy, ktoré si človek môže rôzne prechádzať. A takisto aj takýto krátučký video vstup od kurátora, čiže napriek tomu, že neprídete možno na nejakú komentovanú prehliadku, tak ten kontakt s tým kurátorom, s tou osobou z tej galérie nájdete aspoň takto sprostredkovanie cez video. Takže oni sú rôzne možnosti a myslím si, že aj práca kurátora samozrejme s ostatnými kolegami, ktorí pracujú napríklad na edukačnom oddelení, tak je práve hľadať tie spôsoby nadväzovania toho dialogu a otvárania možno tej inštitúcie tomu, aby to nebol len priestor, kde si prídeme pozrieť staré umenie a potvrdiť si, že tu máme nejakú, ja neviem, históriu umenia

0: Akej inštitúcii galerijnej, muzeálnej v 21. storočí by ste sa dobre vycítili, keď tam prídete ešte možno ako začínajúci kurátor? Ako by mala pôsobiť na diváka, ktorý možno si hľadá cestu k umeniu, alebo tam iba prišiel ako náhodný návštevník? Spomínali sme napríklad príklad komentovanej prehliadky, kedy si môže overiť nejaké svoje videnie toho umeleckého diela priamo s kurátorom alebo s autorom. A potom z toho nerozumenia jednou z tých príčin môže byť aj jednak možno dlh vo vzdelaní, ktorý má slovenská spoločnosť, ale potom je tu aj to, ako spomínal pán Kobetič, kritickosť v tom vizuálnom myslení.
1: Tak možno ja by som si teraz zobrala to slovo v zmysle, že v akej galérii by som sa cítila dobre. Ja sa cítim dobre v GMB a myslím si, že GMB má víziu, ktorú keď sa nám podarí postupne ďalej rozvíjať a naplňať, tak to celkom akože ladí s tou aj mojou predstavou, pretože existuje taký ten koncept tretieho miesta, často sa to používa v súvislosti s knižnicami a práve v dnešnom svete, kde skoro všetko je naozaj, jak Janka hovorila, monetizované, tak práve tie múzea a galérie majú byť možno aj miestom takého naozaj duševného aj zdravia, aj spočinutia v nejakom kľude, a kde sa možno aj tie technológie využívajú úplne iným spôsobom, inak sa tam pestuje pozornosť a tak ďalej. A napríklad Galéria mesta Bratislava má na to ten obrovský potenciál, pretože áno, máme napríklad edukačný ateliér, ktorý je prístupný v podstate v čase otváracích hodín. Máme veľmi fajn oddelenie galerijnej pedagogiky, ktoré vlastne sa stará o tento ateliér, ale stará sa aj o sprievodné programy.

0: expozície, ktoré už tu boli spomenuté, to je naozaj tá pomalá, ale veľmi dôsledná práca so zbierkovým fondom, kde sú napríklad Messerschmittovia alebo úžasné grafické kabinety. A potom sú tie dočasné výstavy, kde sa vlastne pokrýva naozaj to spektrum od starého umenia až po súčasné kurátorované témy, partnerské spolupráce, medzinárodné spolupráce. Vydávajú sa publikácie, to je tiež úžasné a teraz je tam aj knihkupectvo. Takže ja by som povedala, že to sú úplne luxusné podmienky a obrovský potenciál, s ktorým sa dá vlastne ďalej pracovať.
1: Tú otázku som vlastne narazil na to, ako sa mení ten kurátor, ale aj celková inštitúcia v tom 21. storočí. Možno ak to porovnáte vy, keď ste boli ako dieťa, možno v tej inštitúcii, ako to bolo vnímané ako taká možno uzatvorená inštitúcia, kde človek si prejde, možno na niektorých výstavách aj vidí popisky, na niektorých ani nie a odíde s nejakým iba svojim vnútorným pocitom bez možnosti nejakej konfrontácie. Pán Kubetič.
2: Až do vysokej školy som asi nebol v galérii. Teraz keď uvažujem. Čo je hrozné, ale niečo to vypovedá asi o tej spoločnosti, možno aj o mne, alebo o mojom zázemí.
1: No ale niekde ten boj musel začať, že ste potom vás to tiahlo k umeniu.
2: Áno. Ja myslím, že keď teraz ideme hovoriť o tom, že aké by tie galérie mali byť, tak to je naozaj, že o tom, aké by mali byť a že by sme sa už tým štandardom mali dostať. Lebo keď sa naozaj teraz ste ma vyzvali k také reflexii, tak tie štandardy, ja neviem, či ešte pred pár rokmi by sme ich našli vôbec v nejakej galérii na Slovensku. Nejaké európske, možno že dokonca stredoeurópske štandardy, svetové to vôbec nie. Čiže som veľmi kritický žiaľ k tomu, ale naozaj teraz, keď to akoby spätne reflektujem, tak ja si myslím, že v tých štandardoch sme vždy zaostávali. Dnes sa ako veľmi ťažko na niečo šplháme, ale ak sa pozrieme napríklad do V4, tak proste sme na chvoste, hej, aj v tom európskom priemere. Bohužiaľ, to musím kriticky priznať. Takže skôr sa dostanem k tomu, že ako by mala vyzerať tá galéria. Doplním iba tú odpoveď, ktorá tu už bola načrtnutá. Dnes sa tu rieši vlastne všade ten pojem well-beingu. Nejakého toho dobrého bytia, pobytu niekde. Rieši sa to v nemocniciach, rieši sa to v školách, na úradoch. Jednoducho vytvárať prostredia, ktoré sú naklonené takému holistickému pohľadu na človeka, teda aj na jeho nejakú fyzickú, mentálnu, sociálnu, spirituálnu stránku a tak ďalej. Ja si myslím, že toto sú galérie, ale s tým, že ešte väčšmi pracujú s vizuálnom. Súčasťou toho well-beingu je niečo vizuálne, vždy v rámci vnímania, ale tie galérie to môžu ešte akoby strategicky rozvíjať. No a samozrejme ešte je tam tá dôležitá oblasť toho, z čoho vlastne galérie a umenie vyrastajú a to je nejaký ten pojem humanitného vzdelania alebo humanitných disciplín, čím odkazujú povedzme na nejaké kontinuity v klasickom vzdelávaní alebo kontinuity proste v kritickom myslení, ktoré sú rozvíjane vôbec na nejaké prúdy filozofie a odkazujú na tom napríklad aj tými vzdelávacími funkciami galérie, ako to bolo spomenutá knižnica. Čiže mám pocit, že ide o ten trend well-beingu, ktorý je ale rozvíjaný ešte niektorými smermi, ktoré sú dôležité. Jedna ešte je taký smer, ktorý mám pocit, že je dôležitý a to je zelené myslenie. To znamená nejaký rámec environmentálneho uvažovania, čo je jedna akoby úplne z ústredných úloh súčasného umenia, podľa mňa, ak to možno ešte to porovnajme s nejakými ďalšími, tak je to ešte možno ďalej sloboda slova, nejaký pokoj zbraní, ktorý proste rozvíjame neustále, ale naozaj tá environmentálna linka je tam ešte proste pritom kľúčová. Čo ale zase je len otázka času, kým všetky úrady, knižnice, iné kultúrne inštitúcie, školy začnú byť naozaj zelené, lebo je to proste nevyhnutné.
1: Áno, nech sa páči.
0: Ja by som len doplnila takú informáciu. Ja z dnešného rána napríklad som počúvala nemecký rozhlas a tam rozprávali o tom, že vyšla nejaká nová britská štúdia o tom, vyše 3000 ľudí mali ako respondentov, že majú reálne čísla a podložené fakty, že ľudia, ktorí raz do týždňa chodia na kultúrne podujatia, žijú dlhšie. A ja som si povedala, že ja to teraz všade budem takto rozprávať a používať to naozaj ako nejakú argumentáciu voči tomu, že to naozaj je podložený vplyv na ľudský život a na kvalitu života.
1: Preto som možno aj spomínal zážitok, vlastne aj taký sociologický experiment, keď človek pozoruje ľudí na výstave, možno okrem teda tých, alebo aj tých náhodných návštevníkov, ktorí tam prídu, ako hľadajú možno tú cestu k umeniu. Samozrejme, nemám predstavy idealistické, utopické, že všetci tam prišli preto, niektorí možno prišli za známymi, ale zaznelo tu dnes slovo, či rozumieme umeniu, tiež ono to nie je úplne presné, lebo spomínal pán Kobetič aj to, že či treba umenie vysvetľovať, skôr ten

0: kurátor by mal otvárať nejakú cestu k tomu umeniu, ale je v tom nejaký možno dlh spoločnosti, pretože môže sa stať, ak príde návštevník na výstavu, teraz budem konkrétny, minulý týždeň v Pistoriho paláci výstava Draví kresliari, je tam cyklus diel, ktorá už má práve aj takýto charakter, sú tam skice a potom, aby návštevník mohol vidieť vlastne cestu k tomu konkrétnemu dielu. Napríklad Miloš Kopták tam má, na prvý pohľad, keď sa divák pozrie, tak to môže vnímať ako nejaké geometrické dielo, krúhy a podobne, až potom postupne zistí, že je to vlastne radarový záznam. Čiže ak ten divák nedostane tú informáciu, neodhalí to pozadie, ako to vznikalo, čo tým všetkým chcel povedať, hoci to nemusí vedieť, tak vlastne odíde sklamaný. Čo teda s tým nerozumením umeniu, pani Babušiaková?
1: No, správne ste naznačili situáciu, aká vlastne momentálne je. Ja si uvedomujem, že potom vzniká aj frustrácia u mnohých divákov a návštevníkov.
0: No aj umelcov možno zase tiež, keď sa cítia nepochopení.
1: Ja si snažím vždy predstaviť toho modelového diváka, ktorý vyštudoval možno nejakú obchodnú akadémiu, a možno išiel na nejakú vysokú školu, ktorá má nejaké technické zameranie alebo ekonomické, a vlastne si hovorím, že ako veľmi sa mohol stretnúť s nejakým umením, možno počul o nejakom Michelangelovi alebo Da Vinčim a možno potom počul o nejakom Van Gogovi, a celé toto je vlastne len taký ako kusých pár informácií o nejakých možno najväčších menách, ktoré sa v tých dejín umenia dostávajú do takej bežnej tlače a tak ďalej. Je to určite veľký dlh vo vzdelávaní. Myslím si, že už aj keby sme začali len tým, čo máme vo svojom okolí, nemuseli by sme vôbec zachádzať do nejakých ako veľkých schém, že teraz ideme učiť na celej neviem, strednej škole proste dejiny umenia 4 roky, ale už len keby napríklad sa stretli s tým, čo je v ich meste, aký je u nich napríklad kostol, aké u nich napríklad sú sošie na námestí. Tak už len takéto malé otváranie toho, že napríklad od z nášho mesta pochádza takýto zaujímavý maliar, ktorý je v dejinách umenia aj vystavený v Národnej galerii. Hej. Že myslím si, že už len keby sme začali takýmto maličkým krokom na nejakých základných alebo stredných školách, tak už by to nastavenie bolo inde. Samozrejme, samostatnou kapitolou je asi to súčasné umenie, ktoré si žiada skutočne aj možno vklad energetický od toho diváka, aby sa aj možno nejaké kľúče postupy, by som to nazvala, akým spôsobom vlastne sa otvárať tomu umeniu. Ja si myslím, že práve to otváranie sa tomu umeniu buduje veľmi veľkú, aby sme prišli aj k tomu, že čo to vlastne tomu divákovi prináša, lebo ja si skutočne myslím, že takéto zaoberanie sa umením buduje a pestuje empatiu. Empatiu, ktorá je podľa mňa kľúčová v dnešnej dobe, kľúčovým soft skillom, ako sa dnes hovorí, teda nejakou takouto mäkkou zručnosťou. Akým spôsobom vlastne budeme schopní pracovať v týchto časoch meniacej sa spoločnosti, kde tie rôzne zručnosti, také tie tvrdé, možno budú nahradené a vlastne oveľa viac budeme potrebovať práve tieto mäkké zručnosti. A kontakt s umením ich podľa mňa buduje, lebo vo mne vbudoval obrovskú schopnosť empatie voči každému dielu, ktoré vlastne príde do mojej pozornosti, a ja vlastne sa zrazu mi otvorí úplne nový svet, úplne nový pohľad od ľudí, ktorých by som možno nikdy nestretla, nevidela, nestretla sa s nimi. Zrazu v tej galérii je od nich nejaký odkaz, nejaká časová obsahová schránka, ktorá sa mi otvorí, a zrazu vidím niečo, čo by som nikdy nestretla z opačnej strany sveta alebo z nejakej komunity, ktorá vedľa nás žije a my o nej napríklad nevieme. Takže
0: spomínali sme to vlastne, lebo chcete reagovať?
2: Ja by som možno reagoval opäť na obe kolegyne v tom, že vlastne uchopili dve dôležité časti alebo dva dôležité pozitívne výsledky. Jednak sú to tie nejaké naše spoločenské vzťahy, ale zároveň sú to tie naše akoby vzťahy k sebe samému. A to teda nie je len, ako už to bolo jednoznačne povedané, nie je len vec nejakých domnienok alebo nejakých floskul. Je to naozaj kognitívnymi vedami doložené, že exaktným výskumom doložené, že súčasné umenie a celkovo umenie má vysoký význam pre kvalitu nášho života. Ukazuje to jednoznačne výskum na poli neurológie, čo sa deje s našim mozgom, ako nám napríklad napomáha v spomalení starnutia neurologických štruktúr. To znamená, je naozaj toto kľúčové aj na tom princípe nás samých, ale aj toho budovania vzťahov, čo zase, ako povedala Janka, je dôležité v empatii. Vlastne, ale nielen akoby v empatii vzťahov, ale vlastne takej tej empatii ako nejakého bytostného záujmu. Hej, že jednoducho snažím sa priznať si, že ma niečo v živote zaujíma okrem toho, čo práve riešim. Hej, že vlastne ja rozširujem svoju utilitárnosť tohto bytia. Hej, že nie je to len proste bytie preto, aby som bol, ale preto, že sa naozaj úprimne snažím dívať na vec inými očami, snažím sa rozumieť a snažím sa prepožičiavať si myšlienky iných ľudí. To mi príde ako, nie soft skill, to je niečo tak zásadné, čo môžeme vlastne učiť a ja to hrozne ako nemám rád, keď sa to banalizuje napríklad v smere nejakých národných otázok. Pretože máme pocit, že niečo, čo je národné, musí byť proste nejaké ako patetické, že čo je národné, musí byť hneď človek v kroji, ktorý tam skáče od zemok a je brinzové halušky. Nie, ako pre mňa...
0: To sú tie klišé zjednodušenia.
2: Hej, áno, proste, ktoré mi vadia, pretože napríklad náš dobrý postoj k nejakým národným otázkam, alebo aj lokálnym, regionálnym, je práve ten záujem a nejaká úroveň proste hlbokého poznania tej veci a možnej tej hrdosti na to, ako sami sa vlastne usilujeme poznať niečo okolo nás, ako sami rozvíjame tie vzťahy a potom prípadne byť hrdý na to, že tie vzťahy zarezonujú aj niekde mimo, povedzme, Slovenska, alebo proste mimo našich komunít. Čiže budovanie akoby takéto akoby spoločenskej empatie a potom aj budovanie nejakých vzťahov mimo toho spoločenského rámca podľa mňa jedna z úplne ústredných tém, ktoré aj regionálne galérie, ale vôbec aj národné inštitúcie by mohli alebo mali rozvíjať.
0: Pani Kišová, chce reagovať?
3: Ako aj Janka a Adrián mi úplne nahrali, tak ja by som to ale rada doplnila. A napadli ma napríklad hneď tri aj konkrétne kurátorské projekty, kde naozaj tá kurátorka pracuje presne s rozširovaním empatie, s rozširovaním tolerancie a rešpektu, že aká pestrá tá spoločnosť napríklad môže byť. A keď už sa bavíme na margo národného umenia, tak jeden kurátorský projekt, ktorý by som ja spomenula, tak to bol projekt kurátorky Zuzany Flaškovej z Kvet Nguyen, ktorá proste pripravila v GMB výstavu venovanú vietnamskej diaspore. A tiež sa potom môžeme rozprávať o tom, že či to je národné umenie. Je to veľká skupina ľudí, ktorí tu s nami žije už druhej alebo tretej generácii. A ja si myslím, že to je presne príklad takého toho rozširovania, proste tej tolerancie smerom aj k menšinám, alebo k inakosti. Vlastne. Ďalší projekt, ktorý nám teraz ešte beží v galerii, to je Grey Gold. To je napríklad projekt venovaný umelkyňam 65+, kurátorky Vendula Fremlová a Anka Vártecká. To je zase výstava o tom, aké to je byť stará. Aké to je byť stará v zmysle, a nie každá umelkyňa sa s tým vôbec totožňuje, hej? A aké je to byť aktívna a tvoriť v takom vyššom veku? A tá výstava je mimoriadne inšpirujúca práve tým, že človek zistí, že tá staroba často je len nejaká predstava, ktorá vôbec nekorešponduje s tým, ako tí konkrétni ľudia sa vtedy cítia. Takže to je druhý projekt, druhý príklad a tretí príklad, presne možno na margo rozširovania alebo ukazovania regionálnych rozdielov a ukazovania aj rôznych politických ideológií bol projekt kurátorky Miry Keratovej Dyma zrkadla, kde ona sa pýtala okrem iného napríklad cez diela konkrétnych umelkyň ako Ilona Nemeth alebo Oto Hudec, čo to robí napríklad s niektorými regiónmi Slovenska, keď tam končí priemysel a nastáva tam obdobie chudoby. Hej? A to sú a
0: presne preto, Ilona Nemeth.
3: Presne toto sú tie dôvody, kedy podľa mňa treba ísť do tej galérie a naozaj aj tie komentované prehľadky sú podľa mňa vynikajúci príklad na to, kde sa o tom viete viac dozvedieť. A ešte by som možno iba chcela povedať, že jednoducho ja stále hovorím, že dajte tomu čas. Výstava to nie je, že vy sa tam prejdete za 30 sekúnd, že vám to ťukne ako na Instagrame. Niekedy hej, ale dajte tomu čas.

0: Pokúsim sa vlastne iba posunúť tú otázku alebo tú tému ďalej. Keď sme hovorili o tom, aká ich úloha v 21. storočí, aj úloha práca kurátorov, ako sa snažia otvárať vlastne ostatnej spoločnosti, nielen tým návštevníkom. A tam sme spomenuli vlastne kontakt s tou verejnosťou, ako oni sa môžu vlastne otvoriť tomu. Pretože ak dojde k tomu, že nepochopil som na prvú prehliadku to dielo, on si môže vytvoriť blok. Pán Kobetič, ako je to napríklad u vás z pedagogického hľadiska?
1: Ja si prevezmem poslednú
0: vetu. Nech sa páči.
1: Dajte tomu čas. Ja si uvedomujem ten obrovský dlh, ktorý máme v schopnosti a túžbe chápať súčasné umenie. My sme tu mali vlastne minimálne 40 rokov výpadku príjmania niečoho mimo rámcov dogiem bývalého režimu. To znamená, nás do istej miery socializmus, podľa mňa do značnej miery vlastne, odnaučil práve tejto otvorenosti a vštepil nám istú dogmatickosť. A táto sa prejavila ako niečo, čo nazývame epistemické násilie, proste ako nútenosť uvažovania jedným smerom, jedným uhlom pohľadu, z dôvodu proste uplatňovania manipulácie spoločnosti. To znamená, vznikli dogmy, to, ako sa uvažovalo, až na malé výnimky sa tak uvažovalo a bohužiaľ tento postsocialistický syndrom tej nejakej zdržanlivosti v tom inom type uvažovania si bohužiaľ neseme so sebou. Ale musím povedať, že je to ešte pomerne krátky čas, ktorý sa z tejto traumy spamätávame. Tá trauma vlastne zasiahla generáciu napríklad mojich rodičov, u niekoho časť tej generácie bola zasiahnutá samozrejme osobne. A ja napríklad teraz sa snažím od týchto schém myslenia odpútať. Vidím napríklad, aké nové schémy uvažovania nastávajú práve pri tej generácii, ktorú momentálne vyučujem na Trnavskej univerzite. Ide o mladých ľudí, ktorí sú neuveriteľne podnetní, majú mimoriadne zaujímavé myslenie, sú podľa mňa o mnoho empatickejší ako moja generácia alebo staršie generácie. To musím povedať, že ich schopnosť vlastne súcitiť s inými alebo vôbec pozerať sa na svet inými očami podľa mňa je vyššia, akurát má iné nevýhody, ktorým sa možno dostaneme inokedy, teda to by bolo najdlhšie, ale sú tam potom nejaké spoločenské bariéry, ktoré ďalej vznikajú. Napríklad schopnosť odpútania sa od nejakého digitálneho priestoru alebo virtuálneho priestoru a prepájania vlastne tej reality s tou žitou praxou, napríklad tej empatie. To je niečo, čo myslím si, že dnes nás zasahuje vlastne všetkých, každého z nás, kto má povedzme smartfón alebo kto pracuje v nejakom virtuálnom priestore. A často si to neuvedomujeme, ale musíme hľadať možnosti, ako vystúpiť z týchto svojich zón. A podľa mňa zase priestor súčasného umenia alebo galérie je dobré miesto, ako z tej zóny vystúpiť, viac či menej vedome. A toto je vec akoby toho hľadania nových systémov, nových pravidiel takého správania. Čiže ja som navyknutý nejakým spôsobom sa správať, nejakým spôsobom uvažovať, lebo je to pre mňa bežné. A potrebujem nájsť miesto, kde bude zmena pravidiel, aj povinná zmena pravidiel, lebo galérie majú proste, každý takto priestor má svoje pravidlá. A ja tie pravidlá počúvam, preto aby som si mohol vytvárať nejaký iný spôsob pozerania na vec. To je podľa mňa akoby veľmi, veľmi zaujímavá krátka cesta od tejto vlastne mladej generácie k akoby k rozširovaniu tých svojich schopností vnímania okolitého sveta. Či je to dostatočne zrozumiteľné?
0: Posuniem. Ale myslím, že určite. Nech sa páči, pani Babišiakova.
2: Ja by som možno len doplnila tento pohľad Adriána takou veľmi častou výtkou, veľmi častým takou otázkou, že prečo vystavujeme škaredé umenie. Takže to je možno aj tiež...
0: Alebo pohoršujúce možno, alebo...
2: To, čím viac sa človek zaoberá podľa mňa umením aj dejinami umenia, tak vlastne vidí, že tie naše rámce sú tu dané dnes a možno pred 100 rokmi boli iné, pred 200 rokmi, 300 rokmi, že to nie je vlastne nejaký permanentný stav, ale je to stav, kde sa tá spoločnosť mení a takisto niečo, na čo sa dnes pozeráme z obdobia nejakej renesancie alebo manierizmu bolo vtedy možno škandálne a dnes nám to tak nepripadá. Takže ono, ten pohľad sa vlastne vyvíja a myslím si, že je dobré dať šancu aj estetike a ktorá možno nás na prvý pohľad neoslovuje. A samozrejme aj možno tým pocitom, lebo ja si uvedomujem, že častokrát to nie je o tom, že umenie je v úvodzovkách škaredé, ale že umenie nie je optimistické, pozitívne, neukazuje nám tie krásne veci, ktoré by mnohí ľudia možno chceli. To je vlastne tá otázka toho, že či si ideme do galérie oddychnúť a načerpať nejaké ako v úvodzovkách krásno.
0: Áno,
2: a ja
0: aj
2: si práve myslím, že krásno je taká akože otázka, že či chceme pozlátko, alebo či chceme nejakú ako pravdivosť. Takže ja si myslím, že práve to je tá otázka, že aj bez tej pravdivosti, aj ako my ako osobnostne, ale podľa mňa aj ako spoločnosť sa veľmi ťažko môžeme posúvať do budúcna. Takisto ako keď by ste mali učiteľa, ktorý by vám nikdy neopravoval žiadne chyby, tak by ste vlastne nikdy nenapredovali. Takisto si myslím, že aj my ako spoločnosť, vlastne ako spomínala aj Gabika, často otvárame v tých galériách také témy, ktoré nie sú na prvý pohľad možno také ako atraktívne, alebo sú možno ťažké. A ja si myslím, že ako spoločnosť si nimi musíme prejsť, ak ich chceme nejakým spôsobom možno vyriešiť.

0: Budem vychádzať z teórie, ak umelecké dielo považujeme za nejaký predmet komunikácie umeleckej, ktorá prebieha na strane buď inštitúcie alebo autora a potom vnímateľa, tak ak dojde k tomu pocitu, že ho to, ako ste povedali, možno pohorší alebo teda nepochopí, že považuje to dielo za nejaké škaredé alebo nekonvenuje s jeho tradičným nejakým estetickým cítením a chápaním, to už sme si vysvetlili, môže to byť napríklad nedostatkom vzdelania, povedzme, alebo rozšírenia, alebo aj nejakých iných príčin, prečo je, povedzme, vnútorne uzavretý alebo blokovaný. Ako potom ďalej možno sa snažiť otvoriť tú cestu? Už sme hovorili, úloha tej modernej inštitúcie aj kurátora je napríklad snažiť sa otvárať cestu cez sprístupňovanie faktov, komentovaných prehliadok, muzejnej pedagogiky a podobne, ale napríklad ako smerovať túto otázku potom k samotným divákom. Čo on môže v sebe sa snažiť spracovať, že má sa pýtať, prečo som tomu neporozumel, alebo prečo som nad tým pohoršený?
1: No, vôbec sa tým nemusí trápiť. Tak by som to asi povedala za seba. Je to úplne v poriadku, keď ideme aj kategóriou páči, nepáči. Ja to tiež robím a proste idem, alebo idem zaujíma, nezaujíma, tiež to robím. Dokonca je to úplne v poriadku, že keď idete na výstavu, kde ja neviem, 200 vystavených diel a ja neviem, 5-6 sál, tak samozrejme klobúk dole pred každým, kto je veľmi dôsledný a všetko si to naštuduje, ale skôr nebáť sa, naozaj nebáť sa, pozrieť si možno to, čo sa mi páči, keď sa mi to páči a chcem sa dozvedieť viac, tak sa možno ešte si to dopozerať, alebo sa vrátiť, alebo sa spýtať vedľa, ty počúvaj, ty tomu rozumieš, čo toto tu je, prečo to je takto, hej, že ja si myslím, že prístupným spôsobom a nenechať sa ani odradiť, je to úplne v poriadku, keď niekto povie, že ja som bola na tej výstave, vieš, mi sa to vôbec nepáčilo. Ale potom má niekto právo sa spýtať, a prečo sa ti to nepáčilo? A je dobre, keď sa proste o tom akoby bavíme. Ale možno iba k tomu registru, že ten register je naozaj veľký, to sú proste tie interpretačné texty, ktoré sú prístupné, mali by byť prístupné a inkluzívne, v ideálnom prípade v dnešnej dobe aj v anglickom jazyku minimálne, aby to bolo aj pre, žije tu veľa ľudí, ktorí napríklad slovensky nevedia, tak na toto napríklad my v GMB dbáme, ale myslím, že aj u vás už je to bežný štandard. A potom sú to presne tieto rôzne sprievodné programy. My napríklad máme program pre seniorov, ktorí prichádzajú v úplne inej dennej dobe, rozprávajú sa veľmi prístupným spôsobom o tom umení. Zobrať tam so sebou susedu, alebo ja neviem, kamarátku. Niekedy je super ísť na výstavu s dieťaťom, ak tam nie je citlivý obsah, ale lebo aj cez tie deti sa viete strašne veľa toho podozvedať. Takže hlavne sa nebáť, dať tomu čas. Je úplne v poriadku, keď sa vám nie všetko páči. Nemusí.
0: Pán Kubetič?
2: Určite potvrdzujem. A to páči, nepáči je úplne v poriadku určite. A ono sa to môže vlastne, ten vzťah ešte prehodnotiť. Že možno to je niečo, čo sa mi nepáči teraz, ale proste o nejaký čas mi to možno nejakým spôsobom niečo dá. Hej, môžem sa k tomu vrátiť. Jednoducho tá vizuálna pamäť, ona funguje a tamto v tom hardisku, v tom mozgu proste zostáva a my nedokážeme predpokladať, aká bude tá naša ďalšia skúsenosť s obrazom tohto typu. To znamená, že súčasné umenie aj v tej interpretačnej rovine je otvorené, je vlastne procesuálne, že nekončí tým momentom toho zážitku pred obrazom. To by bolo pre niekoho možno túžbou, že byť tu, porozumieť a skončiť s tým obrazom. Niekedy aj ja mám takú chuť, ale to sa nedá. To jednoducho zostáva v nás a tie obrazy v našich mysliach majú svoj ďalší život. No a ešte na margo vlastne tej otázky, že prečo sa nám niečo môže zdať krásne, prečo nemusí a že či to umenie by nemalo byť krásne. To je vlastne náš zlý predpoklad estetického uvažovania minulosti. Pretože tá premisa bolo to, že čo je dobré, je krásne. Čo je krásne, je dobré. Ale to nebola krása akoby naprvu. To bola práve tá hlboká morálna pointa tej veci, ktorá nejakým spôsobom prehovárala k tomu divákovi a diváčke. Ej, to nebolo, že ten človek sa k tomu postavil a povedal si, wow, to je krásne. Tak to nebolo, veď celé dejiny máme plné príkladov, kedy tie obrazy ľudí desili, kedy im bolo z toho proste zlé, kedy sa búrili, kedy odmietali tie obrazy. Prešlo len pár rokov a tie obrazy sa stali fenoménmi tej doby. Takže my vlastne nemôžeme pracovať akoby s nejakým tým povrchným vnímaním krásy, pretože krása nikdy nefungovala na prvú. To je teraz ako náš zjednodušujúci model nejakého rýchleho života, rýchleho, tekutého života, ktorý proste rád míňa mňa aj tie zážitky, proste dopamínový efekt. Pozriem obraz, teším sa, idem ďalej. Pozriem obraz, neteším sa, takisto idem ďalej. Hej, nie. Toto vlastne, s týmto by sme mali podľa mňa pracovať a uvažovať o tých rôznych časovostiach diela a tie efekty, dlhočasové efekty, napríklad dobrého pocitu. Proste rozvíjať. Viete, ako by bolo krásne, keby, krásne zase to používam, keby idem z galérie a som ešte pol dňa spokojný, alebo pol dňa rozrušený, ale tým pádom ako nejakým spôsobom podniečený.
0: Nabudený.
2: Nabudený. Proste čokoľvek ďalšie. A napríklad aj to, čo Gabika povedala, že rozprávať sa s niekým o tom diele. Ako už len povedať, že niečo sa mi v tej galérii nepáčilo, to je skvelá pointa, lebo človek, lebo niekto iný dostal nejaký impuls, že iný človek bol v galerii a že ho tam niečo podnietilo. A už z toho si nesie takúto reťazovú reakciu.
0: Z toho, čo som vás povedal, nech sa páči, pani Babuško.
3: Ja by som možno len doplnila, že práve toto rozprávanie sa, že môže viesť k tomu, že nepáčilo sa mi to a prečo. A teraz už len to, že si ja nejakým spôsobom dám do slov ten môj pocit, že sa mi to nepáčilo, ja neviem, farebná kombinácia sa mi nepáčila, alebo ja neviem, tieto tvary na mňa pôsobili. Zrazu sa rozprávame o našich vlastných emóciách, ktoré na nás nejakým spôsobom pôsobia. A ja si myslím, že už sme hovorili, že umenie nemusí byť krásne, ale môže. Sú mnohé časti umenia, ktoré skutočne s tou krásou aj dnes aj v súčasnom umení pracujú. Pracujú napríklad s realizmom, aj s maliarským. Pripravujete práve v Galerianko nejakú výstavu, ktorá sa tomu venuje. Takže skutočne v tom súčasnom umení je možné si nájsť akúkoľvek polohu, ktorá sa mi bude páčiť, ktorá mi bude príjemná, ktorá bude ku mne prehovárať presne tak, ako ja si želám, aby so mnou je na rovnakej vlne, ale myslím si, že by je nefér ako úplne hostilne sa stavať k tomu, čo sa mi možno, čo možno nie je úplne moja šálka kávy v vodzovkách. Myslím si, že tam je dôležitá práve tá tolerancia, že áno, že to umenie je skutočne rozličné. A keď už sme sa rozprávali práve o tom, že napríklad stredoveké umenie tiež nebolo krásne, v mnohých oblastiach bolo dôležité, aby tie výjavy neboli krásne. Ja si myslím, že v každom historickom období sme našli obrazy, ktoré vlastne presne vzbudzovali hrôzu, des, za rôznymi dôvodmi, bázeň. A myslím si, že to je veľmi dobre vidieť, že ani v tom historickom období, kedy možno pre takého lajka všetky obrazy boli vo také krásne namaľované, tak vlastne to krásno nebolo vždy jediným a samotným cieľom, pre ktoré to umenie vznikalo, že vznikalo za rôznymi účelmi. A v podstate to sa deje aj
0: ako zrkadlo doby. Keď ste spomenuli ten príklad toho stredovekého umenia, to je práve veľmi zaujímavé, pretože to odráža aj predpoklad aj z toho poučeného diváka. Alebo aby si hľadal, pretože nemusí úplne rozumieť tej stredovekej ikonografii, aby ho potom oslovilo rovnako ako v tej danej dobe. Možno ak to nie je v autorskom programe nejakých umelcov, aby to prepájali.
2: Áno, ja len, aby sme sa nenechali nachytať na tom pojme krásne. Keď hovoríme o tom krásnom, tak teraz myslíme to krásne z toho dnešného pohľadu. Ako v stredoveku
0: povesť
2: utrpenie mohla byť krásna, pretože viedla vlastne na nebesia. Hej? Smrť mučeníkov, ktorým boli trhané končatiny, lámané kosti a podobne, bola v dobovej verzii toho slova krásna. Ale dnes samozrejme sme sa nejakým spôsobom posunuli. Takže musíme byť opatrní v tom jazyku a samozrejme tie naše odborné nuansy, o ktorých sa bavíme, ako my ich v tomto kolektíve vnímame, ale musíme ich ponúkať samozrejme ďalej. No a potom stojíme vlastne pred úlohou toho jazyka, toho nášho terminologicky ako nejakého cibreného. Áno, keď by sme sa rozprávali asi úplne ako chceme, tak by nám málo kto zvonku rozumel, aj keď samozrejme spoločnosť má pocit, že umeniu rozumie každý, tak predsa to tak nie, nemusí to tak byť, alebo že má umeniu rozumieť každý, tak to nie je, pretože je tam veľmi veľa ako zložitých momentov. A potom je dôležitá úloha na nás vlastne uvažovať, ako ten jazyk používame smerom k verejnosti. Možno aj táto diskusia je dokladom toho, že ja toho nie som úplne schopný, aj keď sa akokoľvek snažím, tak niekedy mi to nejde, pretože je to veľmi veľká výzva, ako rozprávať jazykom pochopiteľným mimo tej danej vedy. Ako keď prídete na rentgen a ten lekár by vám tam povedal, že máte, neviem, fraktúru fibuly. Hej, tak ako väčšine ľudí to proste nemusí povedať nič, ale každý z nich má tú končatinu, hej, alebo väčšina z nich má tú končatinu. Ale my musíme uvažovať o tom, ako ten jazyk použijeme, preto aby to, čo hovoríme, nejakým spôsobom naplňalo tie naše ciele.
0: Skôr možno to chápanie krásy dnes, najmä teda, ak budeme vychádzať z nejakých mediálnych reakcií alebo z reakcií verejnosti, vychádza skôr to krásne sa zvyčajne považuje ako to, čo nepohorší, nevyvolá nejakú negatívnu reakciu. A práve za tým je častokrát možno aj to nepochopenie. Ale zaujímalo ma, keď ste spomínali napríklad aj tú úlohu generácií, alebo ako si uvedomujete v rámci vašich výstavných projektov, alebo keď si napríklad pani Babušiaková hovorila o tom, keď píše kurátorský text, ako si uvedomuje možno toho príjimateľa umenia, ako je to s tými generáciami tých návštevníkov, pretože každý má inú skúsenosť. Napríklad pán Kobetič hovoril práve o tých starších generáciách, ktorí boli možno ovplyvnení práve tým ideologickým nánosom. Spomínal potom napríklad mladšiu generáciu návštevníkov, ktorá zase túži po nejakej slobode, otvorenosti.
1: Tak,
0: lebo napríklad dnes možno chýba taký ten generačný aj dialog, aj na strane možno verejnosti.
1: To je veľmi zaujímavá, ale ťažká otázka a to je podľa mňa jedna z veľkých víziev galérie typu GMB, ako si vychovávať a získavať napríklad mladú generáciu, ktorá vieme, že úplne iným spôsobom pristupuje k realite, cez tie digitálne technológie, iným spôsobom vníma čas, učenie sa a tak ďalej. To je naozaj akože výzva, hej, že preto máme napríklad to oddelenie galerijnej pedagogiky, ktorá pracuje so školami systematicky a cez tie školy vlastne si získavame aj informácie. A čo sa týka tých generácií, neviem, je to ťažká otázka naozaj. Akože ja som momentálne v galerii typu, ktorá má dva paláce, viacero expozícií, viacero výstavných projektov, takže cez toto napríklad sa dá rôzne generácie zachytávať a ten medzigeneračný dialog priamo, no to chce asi nejaký formát. Je to dobre, keď je to formát tej výstavy, samozrejme, a potom nejaké tie sprievodné formáty, kde sa možno tie generácie nejakým spôsobom potom aj stretnú a spájajú.
0: Pretože napríklad, ak by sme sa vrátili do minulosti, povedzme v tých 90. rokoch, tam sa dobiehal akýsi aj taký dlh v rámci fungovania galérií, kedy výstavná produkcia bolo také naprv, ak to zjednoduším, že ak bude moderná, bude vtedy, ak tam dáme nejaké moderné technológie, da pridáme obrazovky a podobne. Samozrejme zjednodušujem, generalizujem a získame si možno nejakého nového diváka alebo si ho udržíme.
3: Tak ja si myslím, že možno je to aj o tých témach, o ktorých vlastne hovoríme. Hľadať možno aj témy, ktoré rezonujú s mladšou generáciou. Aj podľa mňa dávanie priestoru mladším autorom v nejakom, podľa mňa ten samozrejme súčasťou napríklad práce, že sme ešte možno trošku nespomenuli, je aj príprava výstavného plánu, ktorý si pripravuje galéria na minimálne rok vopred. To je ešte možno nejaké zaujímavé si povedať, že tie výstavné plány nevznikajú ad hoc a takisto sa pri nich snaží prihliadať aj na rôzne publika, aj na rôzne vlastne oblasti, ktoré vlastne tá galéria pokrýva. Napríklad regionálne galérie pokrývajú aj nejakým spôsobom autorov, ktorí pochádzajú alebo tvoria v tom regióne, k nejakým regionálnym témam. Napríklad v Liptovskej galérii minulý rok boli tri výstavy venované Liptovskej Mare, výročiu 50. výročia napustenia Liptovskej Mary, takže sú ako rôzne časti výstavného programu, ktorý sa snažíme dostať do nejakého balansu a jednom z podľa mňa z tých dôležitých súčastí je potom aj možno prezentácia tej najmladšej generácie, ktorá by podľa mňa mala prebiehať v nejakej podobe aj možno na, čo sa týka napríklad študentov alebo mladých absolventov, že by mali dostávať takisto priestor, lebo prinášajú veľmi dôležité práve témy pre tú súčasnú mladú generáciu, ktorá môže pritiahnuť opäť publikum do galérie, takisto sú presne programy venované, ktoré sú možno viacej rátajú s návštevnosťou toho staršieho publika a myslím si, že by to malo byť vyvážené pre každého, aby sa našlo v tom výstavnom programe niečo.
0: Keď som sa pripravoval na túto tému a som čítal rôzne články aj pohľady na úlohu činnosti kurátorov, ako sa menili v inštitúciách, stretol som sa aj s takou otázkou, komu by mal slúžiť ten kurátor, keď ho berieme ako nejakého tlmočníka umenia. Či by mal slúžiť verejnosti, alebo nakoľko v rámci tvorby, povedzme výstavy konkrétnej, je autorom, vytvára alebo realizuje nejaký svoj autorský vnútorný zámer, nejaký koncept.
2: No ja na toto musím povedať, že ja som tým úplne zasiahnutý a touto otázkou sa trápim veľmi často. A stále ako tvrdšie odpovedám na to, že kurátor alebo kurátorka by nemali slúžiť umeniu, ani umelcom a umelkyňam. A už vôbec by nemali slúžiť nejakým ideológiám, ktoré by mali zastávať. ale bude to znieť asi pateticky, ale práve myslím, že by mali akoby slúžiť mnohosti dialogov. Akoby, že to tak by bolo, že dobré kurátorstvo by malo byť také, ktoré vlastne otvára a ako neideologizuje a nejde proste jednostranne po nejakých témach, nepretláča a ani nepresvieča, jednoducho ponúka nejaký pohľad, ktorý možno doteraz ani sám ten človek nepozná.
0: To je tá nedogmatickosť, čo si spomínal.
2: Áno. Napríklad, ja veľmi často kurátorsky pracujem tak, že nejaký problém, ktorý ja proste nevnímam, alebo vnímam ho, ale považujem ho za banálny a zrazu si poviem, že aha, a toto proste by mohlo byť zaujímavé, alebo toto považujem za dôležité ponúknuť alebo nejakým spôsobom zdieľať v tej svojej praxi. Lebo ja vlastne veľmi často, a mám to rád, kurátorsky pracujem s vlastnou nevedomosťou. Ej, keď veľmi rád preskúmavam nejaké témy a súvisí to aj s takým vedeckým charakterom práce, ktorý mám, ale je to vlastne uvedomenie si, že mnohé z tém zostávajú bokom a pritom sú absolútne zásadné pre spoločnosť, podľa môjho názoru v tom momente. Niekedy sa ukáže, že to tak nie je, že som jediný, kto si to myslí, ale aj tak také omily sa stávajú. Ale práve to presvedčenie o potrebe ako otvárania nejakých kontextov, alebo napríklad hĺbok. Hej, lebo často sú to ako typy tej horizontálnej práce, akoby do šírky, a často sú to do hĺbky, teda nejaké vertikálne spôsoby uvažovania, kedy zoberiem nejaký problém, ukážem proste jeho mnohosť, alebo potom zoberiem jeden problém a rozpitvám ho, idem proste do jeho hĺbky. A často práve aj z toho dôvodu, že sám sa v ňom strácam a túžim sa v ňom vlastne viac orientovať a myslím, že by to pomohlo aj iným. Takže myslím, že tá služba je veľmi niečo kritické, pretože poviem veľmi, veľmi úprimne, myslím si, že až príliš veľa ľudí v našom prostredí kurátorstva, dejín umenia alebo prostredí súčasného umenia slúži nejakým záujmom. Teraz sa mnohí proste vykryštalizovali a nemalo by sa to diať. Tá nezávislosť je podľa môjho názoru akoby v kurátorstve dôležitá. Ale nehovorím, že to má byť tematická nezávislosť, lebo akoby zaoberať sa nejakým polom záujmov je dobré a dôležité, ale v momente, keď sa ideologizujú, sú nebezpečné.
0: Pani Kišová, vy keď to porovnáte v sebe tú skúsenosť napríklad z galérie Krokus a teraz z galérie mesta Bratislavy, čiže zriadované galérie, bol tam rozdiel, ako vy ste nahliadali na to, ako chcete robiť výstavu? Cítite možno v tomto nejaké rozdiely?
1: Tak je to rozdiel už len v tom samotnom formáte, že keď to bola súkromná galéria, tak samozrejme tam išlo o to aj generovať nejaký proste finančný zisk. Takže mnohé tie výstavy boli predajné, alebo časti výstav boli predajné, alebo niektoré diela boli predajné. Ale pre mňa, ja som nerazila tú filozofiu, že všetko je na predaj, niečo sa proste predávať z umenia ani nedá a to neznamená, že to nie je v poriadku, hej? Takže
0: skôr ako príležitosť pre predaj?
1: Alebo príležitosť pre rozširovanie horizontov. Ja. Aj sme mali viac zdrojové financovanie, takže boli projekty, ktoré neboli ziskové, alebo boli ziskové z iného, nie z finančného hľadiska. A teraz, keď pracujem vlastne už druhej verejne zriadovanej inštitúcii, to prvá bola Slovenská národná galéria, teraz je to Galéria mesta Bratislava, tak tam je naozaj na prvom mieste ten verejný záujem. Tie zbierky sú verejné, tie zbierky sú financované z rôznych verejných zdrojov, z daní a tak ďalej a tam je dôležité to sprístupňovanie a tam ono aj ten pohľad na toho kurátora, kurátorku má svoju genézu, hej, že u nás v tom socializme to boli tí komisári výstav alebo teda tí kustódi, zase v západnej Európe bol v tých 90. rokoch alebo povedzme, no, aj od 70. rokov od Haralda Sémana, švajčiarskeho veľmi známeho kurátora, boom, takého kurátora hviezdného, hej, nejakého, jak taký ten hviezdny režisér, ktorý proste, aha, keď vám povie, že vy tu teraz, tu takto urobíte, tak takto bude. A také tie veľké ega, a ja si myslím, že v dnešnej dobe ten kurátor alebo kurátorka nemá, nie je na prvom mieste nejaké veľké ego, ale skôr naozaj sprostredkovanie tých významov a tých obsahov a vytvorenie toho presne takého toho prostredia. Ani nie je to vysvetľovanie, ale vytvorenie prostredia, ktoré je inšpirujúce.
0: Pani Babušáková, je rozdiel u vás, keď robíte ako voľná kurátorka, nie? Keď robíte konkrétnu pracovné zadanie ako výstavu v Liptovskej galérii, je to rozdiel pre vás?
3: V niečom áno. Ja v tých svojich voľných projektoch veľmi často sa vnímam ako taký človek, ktorý vlastne aj sleduje tú scénu. Ja napríklad nie som sama osobne veľký fanúšik open callov. Veľmi rada si prejdem všetky možné ateliéry, výstavy, ktoré je možné vidieť. Veľmi rada si prejdem napríklad prieskum na Vysokej škole výtvarných umení, aby som videla, ako napríklad možno najmladšia generácia autorov uvažuje, čo sú také tie problémy, ktoré sa objavujú, opakujú a mám pocit, že ich vlastne načítam, vidím, že aha, tuto je niečo, čo sa spája, čo ich prepája, čo vlastne možno nejaká spoločná téma, ktorá rezonuje v tejto generácii a zaujíma ma to. Ale z hľadiska napríklad práce v regionálnej galérii, myslím si, že je veľmi dôležité jednak obrátiť tú svoju pozornosť skutočne aj na ten región, čo v nej sa v ňom deje alebo dialo v nedávnej minulosti, napríklad Liptovský región je veľmi bohatý na umelecké osobnosti, ktoré sa tam objavili napríklad. A teda povedzme už, keď by sme začali tým napríklad Alojzom Štroblom 19. 20. storočie, ale až po vlastne súčasnosť sa tam objavilo viacero veľmi významných osobností, ktoré sa dostali do dejín umenia. Oni tam pôsobili a mali tam nejaké vzťahy, takže je veľmi zaujímavé sa venovať aj tomuto a takisto samozrejme obrátiť svoju pozornosť aj k tej zbierke, ktorá je takisto veľmi bohatá a myslím si, že tým, že vytvoríte výstavu zo zbierky, to je sa niekedy tak ako považuje za také, že menej alebo tak, ja si myslím, že to je veľmi dôležité, že vytvoríme výstavu zo zbierky, zhodnotíme, čo v nej je a zhodnotíme možno aj to, akým spôsobom ďalej možno rozvíjať nejaké časti toho zbierkového fondu, preto lebo každá zbierka má vlastne rôzne, povedzme, že mala rôzne stratégie počas svojho vývoja a je veľmi zaujímavé sa ako z kurátorskej pozície pozrieť aj na túto časť, že napríklad v niektorých zbierkach sú, ja neviem, možno niečo, čo by ste možno si mysleli, že je tak ako menej dôležité, že máme obrazy. Teraz zrazu napríklad v Liptovskej galerii máme kolegyňa Veronika Repová pripravila výstavu medaily a plakiet. Opäť zhodnotenie niečoho, čo malo nejaký vývoj zbierania, dôvody, prečo vznikli tieto zbierky, aké je prepojené vlastne s dianím v regióne, s autormi, ktorí sú z toho regiónu a je to vlastne veľmi zaujímavá, zase trochu iná práca, ale je podľa mňa tiež veľmi dôležitá.
0: Je málo frekventovaná takáto výstavná produkcia, medaily, plakety, reliefy, tie bývali iba občas v rámci nejakých bienále, keď tak tu v Bratislave alebo potom možno v Kremnici bývali častejšie, keď tak vystavované. Ak môžeme, nech sa páči, pán Kovetič.
2: Ešte mi napadla jedna vec, ktorú sme nespomenuli a to je vlastne tá, že umenie nie je autonómny systém. Nie je podľa môjho názoru vytrhnuté zo spoločnosti. Že umenie je kontextuálne, podľa mňa, a to bolo aj v súčasnosti je, respektíve môže byť. Ja veľmi rád upozorňujem na to, ako nám či už stále, alebo aj dočasné expozície môžu pomôcť v riešení mnohých problémov, ktoré sú ako mimo toho rámca umenia. Najmä dnes, keď sa toľko hovorí o školskej reforme, tak keď ako o tom uvažujem, tak sa ukazuje, že aký mnohých ďalších oblastí sa medziodborovo dotýka umenie a akých oblastí sa môžu dotknúť galérie. To znamená, že ak by sme to v tých úvodzovkách povedali, že umenie neslúži len záujmom umenia, tak to umenie môže slúžiť aj celému radu ostatných kontextov našej spoločnosti. Napríklad už o spomínanej environmentalistike, kde to umenie má čo ponúknuť, kde môžeme prostredníctvom súčasného umenia poukázať na mnohé problémy. Ale aj iné vedné odbory, ktoré proste v sebe to umenie prirodzene zahrňa. Ja neviem, napríklad geológia, ktorá proste je s umením veľmi úzko spätá, napríklad prostredníctvom využívania nejakých materiálov. Či už sú to proste nejaké hlinky, alebo sú to priamo kamene pri sochárskej práci. Potom povedzme otázky dejín, ktoré ako to umenie bytostne proste obsahuje, kde ako lepšie jednoducho popísať nejakú historickú udalosť alebo historický fenomén, keď nie na obraze, ktorý je proste o mnoho akoby hmatateľnejší, o mnoho viditeľnejší ako nejaký abstraktný údaj, abstraktný pojem. Alebo napríklad rozprávanie o politike, o nejaká občianska náuka. To umenie sa toho dotýka. Čiže my teraz môžeme takzvané konštruktivisticky akoby rozvíjať to umenie do rôznych ďalších oblastí, mimo niečoho, čo máme pocit, že toto je to umelecké, to čo sa toho dotýka a rozvetvovať to ďalej tak, ako je to proste pre to umenie prirodzené.
0: Nech sa páči, pani Kišová.
1: Ja by som na to nadviazala, aj na Janku by som nadviazala ešte v tom, že čo sme ešte nespomenuli, a to je napríklad tá akvizičná činnosť, hej, že my tu rozprávame o tých zbierkach, ale vlastne kurátori a kurátorky sú kľúčové pri budovaní tých zbierok.
0: No, hej, že nie len, že poznatky, prehľadu na trhu.
1: Áno, to je absolútne kľúčová vec, že oni nie len, že sa starajú o tie artefakty, ktoré už v tej zbierke sú, ale budujú tie zbierky ďalej, hej, a presne podľa takýchto, že sa musia stanoviť nejaké kritériá, nejaká stratégia a vízia napríklad tej galérie. Či už sú to nejaké lokálne špecifiká, hej, že príklad dejiny mesta, alebo presne, že máme palčivé témy, ako je napríklad environmentálna oblasť, alebo ekologické témy, alebo nejaká materiálová oblasť. A vlastne v tomto, akože tí kurátori, to naozaj nie je iba to takéto pozlátko, že sa postavím večer k mikrofónu a otvorím výstavu, alebo že napíšem text, ale že musia mať veľmi široké vzdelanie, musia mať prehľad o tom, čo aj Janka presne hovorila, že chodiť po tých ateliéroch, robiť si prehľad, čo kde vzniká, alebo mať kontakty napríklad na ľudí, ktorí spravujú pozostalosti. To je fenomén sám o sebe, hej, že zrazu získavať diela do zbierky zabudnuté niekde na povale, alebo niekde visia, kde v kuchyni, ani poriadne nevedia, že je to nejaká cenné dielo, ktoré má byť v tej zbierke. A to je taká, to je naozaj taká mravenčia práca, ktorá je často nedocenená.
0: Keď si spomenuli akvizičnú činnosť, tak zvyčajne ľudia chápu iba s tým, že či má inštitúcia dosť peňazí alebo nie, ale objasnili ste možno verejnosti aj to práve to pozadie, že je to pátranie práve v tom teréne.
1: To je naša vizuálna kultúra. Tak. Keď ju nebudeme mať, tak čo nám zostane? Naozaj, akože to je veľmi, veľmi dôležitý. Proste keď my sa tu rozprávame o Benkovi a spieva o ňom nejaká populárna kapela dokonca v texte, ale že potom musia byť tí kurátori a musia byť tie inštitúcie, ktoré sa potom o to budú starať, alebo o toho Messerschmitta, alebo o tú Bartusovú.
0: Keď ste spomenuli práve teda tie výstavy a tú úlohu kurátorov, môžeme využiť vlastne túto príležitosť na upozornenie na aktuálne témy. Takže Galéria mesta Bratislavy, s čím sa predstaví najnovšie?
1: Tak my sme tu dneska tak viac zastúpené s Jankou, ale ja by som jednu časť pozvánky by som využila ja, lebo aj možno práve aj na odburávanie tých bariér. Otvárame dneska výstavu Umenie interakcie, kde viaceré tie diela sú určené aj na dotyk a na rôznu interakciu. Kurátorka Mendelina Kováčová v odbornej spolupráci s Mirou Keratovou a s partnerskou galériou Múzeum moderného umenia Hradec Králové, takže otvárame dnes večer okrem iného túto jednu výstavu.
0: Druhá výstava Stred je inde.
3: Druhá výstava Stred je inde je takým podľa mňa zaujímavým doplnením tejto väčšej skupinovej výstavy. Kurátorsky som ju pripravila ja, čiže je to taký opäť malé vystúpenie mimo Liptovského Mikuláša, čo sa týka mojej kurátorskej činnosti. A ide primárne o dve autorky, Andreju Uváčikovú a Kláru Kusu, ktorých spolupráca začína už niekde okolo roku 2023 a celá téma výstavy, ku ktorej prizvali aj ďalších autorov, ako tzv. Hostujúce autorstvo, čiže drobné vstupy jedným až dvoma dielami, tak vlastne tematizuje práve otázku duševného zdravia.
0: Že tých tém, ktoré sme tu dnes spomenuli, je veľa. Verím, že sa im budeme ešte v budúcnosti venovať. Či už to bola otázka uhodnú od estetiky, kritérií, ale aj dejín umenia, ale koniec koncov aj peňazí, keď sme spomínali akvizičnú činnosť. Ďakujem, že ste aj informovali o aktuálnych plánoch vo vašich domovských inštitúciách. Tam možno verejnosť, poslucháči pod vplyvom, môžeme veriť, teda dúfať aj po vypočutí si tejto relácie, že možno si prídu overiť, ako naozaj ten konkrétny výstavný projekt funguje, keď si tu mohli vypočuť jednotlivé stanoviská a postoje k tejto téme. Za návštevu štúdiu v tejto chvíli ďakujem, zoberiem to takto od kraja, Janke Babušiakovej, kurátorke z Liptovskej galérie.
3: Ďakujem.
0: Gabriele Kišovej z galérie mesta Bratislavy.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A Adriánovi Kobetičovi, riaditeľovi galérie na Koniarka v Trnave. Ďakujem.
2: A ja ďakujem.
0: Toto bolo vysielanie relácie na tému. Dnes sme sa venovali tomu, aká je úloha kurátorov. Príjemný podvečer ešte na rádiu, kde vám želá Rastislav Šimášek.

0: Rádio Devín na vlne prózy. Slovenský rozhlas uvádza pásmo Anny Šimkuličovej Krehká hranica, ktoré je venované poviedkam Ladislava Grossmana.
1: Meno Ladislava Grossmana rezonuje v povedomí najmä v súvislosti s Oscarovým filmom Obchod na korze. Predlohou bola jeho poviedka Pasca. Menej známe sú jeho ďalšie prózy, napríklad Nevesta, Šopa či Mea culpa. Pritom o prvej z nich Grossman povedal: "Zo všetkého, čo som kedy napísal, mám najradšej Nevestu, aj keď sa o nej ani zďaleka nehovorilo a nenapísalo toľko ako o Obchode na korze." Poviedka Nevesta vyšla v rovnomennej zbierke, ktorú vydala Mladá fronta v Prahe v roku 1968. V tejto zbierke vyšla aj Kúlna, Šopa. Po Grossmanovej emigrácii však bola kniha stiahnutá z obehu. O opätovné vydanie poviedky Nevesta v slovenskom preklade Marty Hlušíkovej sa zaslúžilo Múzeum židovskej kultúry v Bratislave v roku 2017. Krátke prózy Ladislava Grossmana sú príležitosťou uvedomiť si krehkú hranicu protikladov, ktorou Grossman, nasledujúc život, majstrovsky prechádzal.
2: Povrávalo sa, že Lízinka sa zmenila. Že sa veľmi zmenila. Že už nie je taká, aká bola. V čom to je, nikto nevedel. Iba sa šípilo, že okolo Lízinky sa čosi tutlá. Niečo zvláštne, ak nie závažné. Tutlalo sa to tak dôkladne, že nikto z Lízinkyných súrodencov, ktorých bolo 7, ani jedna z tiet, ktorých mala Lizele 11, nikto zo strýkov, ktorých bolo 12, nikto zo susedov, ktorých bolo viac než koľko by sa ich vošlo do pekárovho obydlia. Naozaj teda nikto nevedel ani to, čo sa tutlá, ani prečo sa to tutlá. Vedelo sa iba, že sa niečo tutlá. A keď sa niečo tutlá, potom sa s tým dievčaťom niečo deje. A keď sa s ním niečo deje, tak nech sa nikto nečuduje, že sa Lízinka zmenila.
1: O registráciách dievčat, o ktorých sa dosiaľ šuškalo, sa mohol dozvedieť každý, kto si vypočul mestského zriadenca. Vybubnoval tú novinu najprv pred radnicou a potom na všetkých nárožiach. Zem stuhla od mrazu. V piatok v noci prišiel sneh a snežilo do večera nasledujúceho dňa. Niekoľko ľudí neďaleko radnice sa zastavilo. Úradná správa hovorila o registrácii a o odvodoch židovských dievčat starších ako 16 rokov. Nariadovala slobodným dievčatám povinnosť dostaviť sa na určené miesto s tým, že podrobnosti o zdravotnej prehliadke budú včas oznámené úradným predvolaním. Okolo 10. hodiny, keď sa do mrazivého vetra rozozvučali zvony a keď sa ľudia skrehnutí a premrznutí po nedeľnej svätej omši ponáhľali z kostola do svojich príbytkov, bol u pekára jeho priateľ Haskell Lindauer.
3: Myslíš, že sa tam všetky dievčatá budú musieť vyzliec do naha? Ako sa vyzliekajú regrúti pri asentírkach?
2: Bolo vidno, že Jonáša už samotná predstava desí. Neviem, či sa dievčatá budú musieť vyzliekať do naha, odpovedal Haskell Lindauer a pokračoval. Dôležitá je iná vec. Povedz mi, Jonáš, či vieš, čo sa hovorí v úradnom vyhlásení?
3: A či ja viem?
2: Ja to viem, odpovedal Haskell Lindauer.

0: V úradnom vyhlásení sa hovorí, že odvody sa dotýkajú všetkých slobodných dievčat. Čo tým chceš povedať? Spýtal sa pekár skrúšene. Lizele je slobodná, ale aby nemusela na odvod, treba urobiť všetko, aby prestala byť slobodná. Lizele sa musí stoj čo stoj vydať. Takému nápadu sa pekár úprimne začudoval. Ho, Chaskelko, povedz mi ty, ako by sa mohla Lizele v tom chvate a za tých niekoľko málo dní vydať, keď sa nevydala dnes, nevydala sa pred rokom, pred dvoma, pred 10 rokmi? Kde na tomto šírom svete nájdeš ženicha, ktorý by si ju chcel zobrať hneď teraz? Chaskel Lindauer sa odmlčal. Rozumel pekárovým pochybnostiam. Vložil si štipku tabaku do nosných dierok a bolo to ako nechcená pomlčka, po ktorej príde to hlavné, to oslobodzujúce. Práve teraz mala nasledovať rada, ktorá je Chaskelovým nápadom, ktorý jediný môže byť východiskom z ťažkostí. Pozri, Jonáš. Povedal niekto, že to musí byť naozajstný ženich? Že to musí byť naozajstná svadba? Uvažuj. Prečo by to nemohol byť predstieraný ženich? Prečo by sa na tento účel nedala predstierať aj svadba? Ak bude Lizele pred očami úradu vydatá za muža, ktorý je ochotný kvôli úradnému obradu ženicha predstierať, prestane byť Lizele v očiach úradu slobodným dievčaťom. A ak nebude slobodným dievčaťom, nebude musieť na odvod.
1: Chaskel Lindauer bol na ceste do Brodov. Ísť do Brodov kupovať na úver, alebo ísť do Brodov kupovať za hotové, sú dve veci. Teraz šiel Chaskel nakupovať víno a v taške mal hotovosť. 200 korún, požičaných od pekára, samozrejme, z leasingových úspor. S peniazmi v taške približoval sa Lindauer k námestiu a už zďaleka sa mu zdalo, že mládenec na prázdnom a zasneženom placi by mohol byť jeho syn. Skutočne to aj Poťu bol. Čo tu robíš? Čakám na Hermana, riekol syn. A kam ideš ty, otec? Na nákup. Dobrodov? Dobrodov. Koľko toho kúpiš? O polovicu menej než minulý týždeň a dvakrát viac než pred dvoma týždňami, pochválil sa otec v dobrej nálade. Hádam, nebude v meste svadba, vyzvedal sa syn. Práve že bude. Kto sa bude ženiť? Ty, povedal otec a celé to stretnutie na námestí sa mohlo skončiť ako podarený žart, keby to otec nebol myslel vážne a keby nebol vrazil Poťkovi facku. Nečakanou správou bol totiž Poťu tak veľmi zaskočený, že od bezradnosti a nepochopenia skrivil tvár aj telo súčasne. Večer sa potom všetko vysvetlilo. Poťu je chlapec dobromyselný a keď chce, pochopí aj ťažko pochopiteľné. Ak teda stojí a padá Lízinkino šťastie práve na tom, či s ňou kvôli tej formalite pôjde na radnicu za starostom, tak je to potom taká maličkosť, že to vlastne ani nestojí za zmienku. Rád to urobím, prečo nie? Povedal Poťu a ruka bola v rukáve.

0: Budem dobrá, budem zbožná. Budem robiť, čo Hospodin prikazuje, čo otec prikazuje, čo matka prikazuje, čo všetci dobrí a zbožní ľudia chcú, aby som robila. Požehnaj moju hlavičku, ochraňuj moju dušičku, Bože môj. Odriekala Lízele modlitbu svojho detstva.
1: Si unavená, Lízele, povedal otec. Nespíš a neješ. Či to nevieme? Či to nevidíme? Si vyčerpaná, Lízele. Otec si vzdychol. Bol u mňa, ako vieš, Lindauer. Koľko si zasa chcel požičať na nákup vína? Nie, nič si nechce požičiavať. Vieš predsa kvôli čomu. To nebezpečenstvo nehrozí len tebe, bohužiaľ. Ja na odvod nepôjdem. O to práve ide, Lízele, aby si tam nemusela. Každé dievča tam musí, ak nie je vydaté. Poznáš predsa Lindauerovho prvorodeného. Hlesol otec a bolo mu, ako keď človek zhodí z pliec dve vrecia múky. Poťu? Zajasala z dôvodov pre otca nepochopiteľných. Áno, tak, áno. Poponáhľal sa pekár s úsmevom, ktorý prešiel do úšklepku. Lindauer, Poťu? Zajasala po druhý raz a zvrtla sa radostne na podpätkoch. Skôr ako sa otec spamätal, vzala si plášť a odišla. V utorok sa išlo za starostom.
0: Lízinka bezhlavo utrácala. Šatila sa, zariadovala, doplňovala si výbavu a nie len to. Viedla úplne nezvyčajné reči. Vrátila sa od kaderníka a povedala: Popoludní o 4:00 som objednaná na manikúru. S takými nechtami predsa nemôžem chodiť. Z konfekčného obchodu Nehera si v nasledujúci deň nechala poslať troje nových šiat. Nebolo dňa, aby sa neobjavila u pani Remešovej. Trafikantka sa pozerala na vývoj udalostí trošku praktickejšie. Pozri sa, dievča, povedala naliehavým tónom Lízinke. Teraz ho máš v hrsti. Ak po ňom nechmatneš teraz, kto vie, kedy sa ti zasa naskytne príležitosť? A či je Variška ready? Nedokáže, hádam, zarobiť na živobytie. No hej, povedala Lízinka. Keď on je ale stále taký detský, ani trochu to s ním nepohlo, posťažovala sa. To už je jedno, či to s ním pohlo alebo nepohlo, povedala bojovne pani Remešová. Úradne ste raz svoj a basta. Časom sa to vyvinie. Uvidí, že časom sa to vyvinie úplne ináč. Musíš byť pekná. Vždy upravená. Ver mi, taká je vôľa Božia. Vnúcovala si sa mu, hádam? Ty si iba súhlasila, pretože predovšetkým súhlasil on. Ja by som to len tak z rúk nepustila. Chlapa musíš dokázať schmatnúť v pravý čas. A láska? Nič sa neboj. Tiež príde. Všetky dievčatá od 16 rokov vyššie, o ktorých je reč, urobili práve iba toľko, že uposlúchli zákonné nariadenie, ktoré im ukladalo povinnosť dostaviť sa do mozy, ako sa tu hovorilo, kinu. Bolo povedané, že dievčatá, ktoré pred lekárskou komisiou neobstoja, nebudú odvedené. A pre zlomyselníka nie je žiadna príležitosť na zahodenie, ak môže svoju zlobu rafinovane uplatniť. Pre desiatku poskokov a hlupákov, ktorí sa neopýtajú a nikdy sa nebudú pýtať na zmysel ani dôsledky svojho počínania, sa odvody stali oplzlým pohľadom na dievčatá povinne vyzlečené do naha. Do miestnosti vpochodovalo 10 mužov, niektorí v civile, niektorí v gardistickej uniforme. Dievčatá v tlmene osvetlenej miestnosti stíchli. Z nedalekej veže sem cez zatvorené okná vnikol hlahol zvona. Bolo 8 hodín. Pekár Eliáš so ženou Goldou sa predierali davom ľudí na dvore pred kinom. Chceli bližšie k oknám. Je to pravda, Samson, oslovil pekár suseda, že o 12:00 bude po všetkom. Hovoria to. Hovoria, ale kto vie, keď je ich tam okolo 200. Kým ich všetky zapíšu a prehliadnu. Tiež tam máš dcéru. Jonášova žena sa neozvala, iba mlčky prikývla. To ešte nevedeli ani matka, ani otec, že Lízinka v kine vôbec nie je. Keď to potom prepuklo, nikto nevedel, kde sa to začalo a ako. Nikto netušil, odkiaľ z dlhého zástupu dievčat, ktoré išli pustou marcovou ulicou v sprievode ozbrojených gardistických eskortérov, vyšiel podnet. Z kina ich už nevypustili na dvor. Keď sa roznieslo, že odvedené dievčatá vychádzajú núdzovým východom, ktorý ústi do vedľajšej ulice, nastal zmetok a zhon, ako by vypukol požiar. Ľudia sa hrnuli na ulicu, kadiaľ viedli odkomandované dievčatá. Obchodníci vyšli z obchodíkov, susedia z dvorov a mnohí bežali pozdĺž pochodujúceho útvaru. Eskorta mala plné ruky práce, aby dostala dievčatá na miesto určenia. Odkiaľ si prišla dobrá správa, že dievčatá idú iba do meštianskej školy na inštruktáž. V tej chvíli ešte nikto z postihnutých nevedel, že je to iba zastávka na ceste, ktorá vedie do nenávratna. O necelé 2 hodiny odvážal vlak dievčatá z mesta. Tú hmlu, čo stúpala od rieky, ako by si pani Remešová bola vymodlila. Približovala sa k maštali, rozhliadala sa na všetky strany. Len keď si tu. Vaši to už vedia, drmolila pani Remešová. Ale nepovedala som otcovi, kde si. Povedala som im iba, že som ťa schovala. Hrabla do širokej koženej tašky a vytiahla z nej hrudku bieleho tvarohu, bochník chleba a teplú kávu v termoske. Nie, nie, ďakujem, ozvala sa Lizinka. Nechcem jesť. Pani Remešová, neposlali by ste mi sem môjho muža? Pani Remešová trhla hlavou, ako by sa zľakla. Viete, pani Remešová, keď ja by som s ním tak naliehavo, tak veľmi potrebovala hovoriť. Pani Remešová sa pozerala na dievča, ktoré poznala od malička a ktoré mu chcela pomôcť. V tom pohľade bola ľútosť aj des, strach aj súcit. Chcela by tomu všetkému vzdorovať, ale ako? Stále krútila hlavou, ako keď niečo nemôže za žiadnu cenu pochopiť. A ako pokyvovala hlavou, triasla aj termoskou, tá jej vyklzla a s hlukom sa roztrieštila. Sklonila sa na črepmi a dievča ako v horúčke vyšlo ticho a nepozorovane zostajne v ústrety volaniu, ktorému rozumelo, hádam, iba ono. Motívy svadobných rituálov prestupujú aj Grossmanovú poviedku Šopa.
2: Jonáš vošiel do kuchyne tak opatrne, ako by nemal v náručí svadobný koláč, ale živú bytosť posypanú makom. Nevedel, kam sa so svojím nákladom podieť, čo povedať. A keď sa konečne ozval, sotva sme mu rozumeli. Stavím sa, vravel, že môj koláč nie je ani ocol menší ako vaša nevesta Léna.
0: Koláču sa nájde miesto. Ale zvedavý pekár ešte hľadá ženícha, ktorého nevidno. Jeho otec, dedo, sestra a švagor, rozprávač, neodpovedajú.
2: Na poludnie v deň svadby si Kipka drhol krk a chrbát s takou vervou, že všetky naše pochybnosti sa rozptýlili. Uveril som, že všetko, čo Kipka činí, robí v záujme najjasnejšej predsvadobnej veselosti. Kloktal tak burácavo, sa azda aj počul. Ako dieťa chodil Kipka do školy pre hluchonemých a kdečomu sa priučil. Na všetko, čo sa mu páči, vraví móda. Azda mi ani neuveríte, ale celkom jasne vyslovuje i meno svojej snúbenice, spotvorene, ale preca. Prekrstil ju na Óra. Óra je Eleonóra. Špúli pery a volá Óra. Okrem toho vie vysloviť aj celý rad iných podobných slov, takže ak mu človek rozumie, tak sa s ním aj dorozumie. Kipka ma neberie na vedomie, nechce ma brať na vedomie. Chce voňať. Ale ani vo sne by mi nenapadlo, že by sa chcel páčiť niekomu inému ako vlastnej snúbenici. Krepčí od radosti, poskakuje a vykrikuje. A že láska nie je čarovná. Oholil sa. Vzal čistú košeľu, dokonca spieval. Nikdy som nepočul svojho hluchonemého švagra spievať. Stál pred zrkadlom, uviazal si motýlika a spieval. Rá, rá. Spieval ako zamilovaný slávik. A zda skôr ako havran so zlomeným krídlom. Zrazu z ničoho nič sa začal domáhať nevesty. Óra! Obišiel okolo stola a trval na svojom. Óra! Rozum ti vykradli, alebo čo? Začal som švagra chlácholiť. Začal som mu rozprávať o tom, že uplynie pol hodinka, najviac hodinka, a uvidí, že príde bielovlasý kostolník Emanuel Gelb s baldachínom, na ktorom sú vyšité hviezdy. Prídu i Šámesovi pomocníci, vraví mu. Prinesú štyri drevené nohy, čiže podstavce. Postavia podstavce a napnú baldachínovú striežku s hviezdami. Prídu muzikanti a začnú sa hrnúť húfy hostí. Jediný, kto sa nebude musieť tlačiť, bude kto? Bude ženích. A vieš ty vôbec, aká je to podsta? Nevieš, nič nevieš. Ty ani to nevieš, že prídu po teba kmotrovia až sem, do izby. Vyzdvihnú si ťa, podoprú pod pazuchou, aby si sa nepotkol, prevedú ťa špalierom jasajúcich, tlieskajúcich svadobčanov až pod baldachín. Pod baldachínom slúbiš óre vernosť. Vypijete hľd vína, rozbije sa tanier pre šťastie, dostaneš prsteň a slepačiu polievku, aby si sa posilnil po pôste. No a potom sa bude hodovať a tancovať do rána. A to ti, Vary, nestačí, ty trdlo, že sa tak ponáhľaš. Óra! Kipka trval na svojom. Musel som znovu vysvetliť, že dnes nie je všedný deň, že óra dnes nie je vlásenkárka a že on dnes nie je obuvník. Ty si dnes ženích a óra nevesta. Konečne zaspal. Ako mohol Kipka zaspať, to neviem. Prikryl si tvár svadobným klobúkom a ja som konečne mohol niečo urobiť. Vrátil som sa a vo dverách stál dedo. Podľa toho, ako zdvihol ruky, ale hlavne podľa toho, čo povedal, vedel som, že je zle. Kam pre Boha sa mohol podieť? Pýtam sa deda, pýtam sa seba, pýtam sa každého, koho stretnem, ale odpovede sa mi nedostáva. Ľudia prichádzajú v húfoch na svadbu a ženícha niet. Ako by sa pod ním zem prepadla. Pane Bože, vravím, ak nemáš inú prácu, venuj mi chvíľku pozornosti, pretože tomuto som prestal rozumieť. Sám si videl, že ženích na pošte nie je, ani na stanici. Nevidel ho ani Jékel, Konská hlava, ani holič Juskovič. Kde koho sa pýtam, nikto nič nevie. Sám vieš, aká by to bola hamba, keby sme museli požiadať kostolníka, aby rozobral baldachín. Nahliadol som mi do hriešnej komórky vzadu v holičovom dvore, kde kedysi ženích prebýval s holuchonemou Magdalénou. S bázňou a v hrôze som sa priblížil k starej nemocnici, kde je márnica. Čo vám mám povedať? Vrátil som sa domov bez ženícha. Nie je, vravím. Nikde nie je. To sklamanie. Ľudia, ten bledý úžas, to nemé mlčanie zrazu prepuklo v krik, ako nedaj Boh pri nešťastí. Hľa, aký tenký ľad, aká krehká hranica je medzi veselosťou a smútkom. Všetko, čo bolo prichystané, všetko, čo bolo napečené, uvarené, bolo zbytočné. Niekedy však stačí maličkosť. Ozval sa malý chlapec, ktorý všetko zvrátil. Kalmánko sa nechal počuť. Ja som videl tam, vravel. Tam, ako vysvitlo, bola šopa s vchodom z druhého dvora, kde má sused okrem cibule na zimu aj rôzne haraburdy. Tam! Nahrnuli sme sa do susedovho dvora, z dvora do šopy a skutočne. Kipka sedel na debne, na hlave mal vrecovinu, v očiach úsmev. Taký šťastný a spokojný. Až teraz mi konečne došlo. Keď sa mihol tieň hluchonemej Magdalény na susednom dvore. Času na premýšľanie nebolo. Aj vypitovanie by bolo zbytočné. Baldachínová striežka už bola pripravená. Prstienky, víno i tanier, ktorý sa má rozbiť pre šťastie.
0: Aj keď bol kdekoľvek, bol vlastne v Humennom. Často som ho pristihla, že plakal, keď písal. Bolo mu ťažko za tým, čo bolo. V duši Humenné ale nikdy neopustil. Spomínala Edita Grossmanová na svojho manžela a rodnému mestu ich oboch venovala jeho poviedku Mea culpa. Ladislav Grossman ju napísal po slovensky a publikovaná nikdy nebola.
1: Veril som, že svet končí v Topoľovke. Bola to malebná dedina v údolí nedaleko nášho mesta. Viedla k nej štrková cesta lemovaná topoľmi, na ktorej sa sem tam objavil povoz alebo osamelý chodec. Nič pochmúrneho nebolo na tvrdení, že sa za tou obcou končí svet a že ďalej už nič nie je. Nad niečím, čo je nič, si hlava nepripúšťa starosti a iste nie 7-8 ročná hlava, totiž tá moja. Bol som totiž poučený tovarišom hneď pri vstupe do dediny. Tak tu, aby si vedel, je koniec sveta. Ja som tam už bol. Ja som to videl na vlastné oči. Videl som, že za dedinou nič nie je. A tak sa môžeme vrátiť domov. Aj tak o chvíľu bude tma. Som hladný a cesta naspäť je viac ako hodina šliapania. Vydali sme sa na cestu späť do mesta. Otáčal som sa ešte, aby som videl strechy chalúb, ktoré sa strácali v doline. Obracal som oči k štíhlým, vysokým topoľom popri ceste, ku čarovnému, nezaprášenému stromoradiu, ktoré zdobilo cestu ako koridor. Tovariš ma brával na cesty, na prechádzky i pochôdzky, pešky i na bicykli, a jemu vďačím za poučenie o štyroch stranách sveta i za poučenie o štyroch cestách, ktoré, ako tvrdil tovariš Cecko Hop, končia celkom blízko, keďže koniec sveta je všade tam, kam už žiadne cesty nevedú. A tak sa stalo, že som roky žil v samotnom centre sveta, v ktorom bolo všetko. Rieka a ryby, hory a zver, domov a susedia, oráči a kosci, skrátka celý svet. A predovšetkým slnko, ktoré bolo stvorené preto, aby svietilo, aby ho ohrievalo. Odkiaľ sa vzali tiene a strach, ktoré rušili jeho harmóniu, som ešte dlho nevedel. Stojí vari za zmienku, že to bola sopka. Dnes to už viem s istotou, že všetkým tieňom a neistotám bola na vine sopečná hora Vihorlad. Vo svojej velebnosti trónila lesom a horám na južnej strane mesta. Prevyšovala horstvo o celé 2 vypuklé hrby na svojich chrbtoch, občas sa tajne strácala. Raz v mle, inokedy v mračnách. A za každým, keď sa tak stalo, spomenul som si na to, čo mi o sopke rozprával tovariš Cecko Hop. Sopka, chlapče, je eruptívny vulkán. Práve pre takéto ťažké slová som prechovával k tovarišovi naozajstnú úctu. A Cecko Hop, pre svoju mušiu váhu vraj predčasne superarbitrovaný z prezenčnej vojenskej služby, sa tešil z mojej radosti a zasycoval moju zvedavosť fantazírovaním. Až kým svoju kariéru v našom obchode neskončil po pokuse, ktorým chcel dokázať, že zem je guľatá. Bolo to v nedeľu odpoludnia. Starci podriemkávali na lavičkách na dvore, susedia besedovali a vyhrievali sa na jarnom slniečku, ale v okamihu, keď tovariš nedaleko studne začal svoj pokus, všetci ožili a prejavili záujem. Pribehli i deti z okolia, aby videli ten zázrak guľatosti zeme zblízka. Cecko Hop si počínal celkom ležérne. Ja nie som žiadny čarodejník, povedal. Ja vám chcem len dokázať, že zem je guľatá. Že svet je guľatý, že všetko je guľaté, i keď všetko vyzerá rovné. Vzal motús, vzal plechový hrnček, naplnil ho pri pumpe vodou, uviazal motús k uchu hrnčeka a vysvetlil. A teraz roztočím hrnček na motúze tak prudko a tak rýchlo, že sa z nej ani kvapka vody nevyleje. Čo je dôkazom toho, že sa zemeguľa točí okolo svojej osy práve tak, ako sa ja o chvíľu roztočím sám. Totiž tak rýchlo, že ani len kvapôčka vody sa z morských brehov nevyleje. Pri týchto slovách zvolal hop a skutočne prudko sa roztočil na špičkách.
3: Umieram!
1: Zvolala ktorási žena. Bola to teta Malvína, bytosť dychtivá povede.
3: Koniec,
1: Vzdychla, keď dostala ranu hrnčekom do zubov a zaliata krvou padla do mdlôb. Pri páde strhla okuliare krátkozrakému bitkárovi Fedorovi, ktorý sa rozpriahol oboma rukami a v žalostnom reve oslepol som, nevidím, tlkol a kopal okolo seba hlava nehlava. Strhla sa bitka. Susedia si nenávisne vošli do vlasov. Revali, kliali, mlátili sa každý s každým. Dokonca i šutre svišťali vo vzduchu ako pri sopečnom výbuchu. Zalial ma studený pot. Chcelo sa mi zvracať. Veď to som bol ja, ktorý stále prehováral cecka Hopa, aby mi dokázal, že zem je guľatá.

Počúvali ste pásmo Anny Šimkuličovej Krehká hranica, venované krátkym prózam Ladislava Grossmana. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, hudobne Zuzana Eperiešiová, zvukovo Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Alena Ďuránová, Juraj Zeťák a Peter Himič. Slovenský rozhlas 2026.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Už tradične sa v Rádiu Devín krátko po druhej hodine začína Euroclassic Nocturno. V jeho prvej časti budeme počúvať diela z britskej a poľskej interpretačnej proveniencie. Na úvod zaznie koncertný záznam symfonického orchestra Bournemouth s dirigentom Markom Wigglesworthom. Budeme počúvať suitu pre estrádny orchester číslo 1 Dmitrija Šostakoviča v úprave Levona Atovmiana. Záznam pochádza z júla 2025. Príjemné počúvanie.